0: so right there, won't it?
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Chiaunalea continuă. Nici nu știu, Daniele, să începem cu FIFA, să începem cu Trump, cu ursul de la Znagov, cu Djokovic și pactul cu necuratul pe care cred că l-a făcut. Nici nu știu cu ce să începem. Nici nu știu cu ce să începem.
1: Să începem cu campionatul mondial, totuși, nu?
0: Ce să începem cu campionatul mondial? Că ne-am săturat de campionatul mondial.
1: Stai că mai sunt 4, 2 și 8
0: meciuri. Avem și meci pentru bronz.
1: 4 sferturi, 2 semifinale, 2 finale.
0: Eu încă sunt sub puternic presia victoriei celor de la Lincoln contra lui Inter Escalada.
1: Văd că ai urmărit subiectul.
0: Am dat un pic să văd ce face Lincoln. Eram foarte curios, da.
1: Lincoln. Cum azi era echipa cu nume de mașină, nu? De exact. Limuzină.
0: Da. Limuzină, da. Super mașină, de grea.
1: Înseamnă că Escaldes este în cădere de formă.
0: Eu sunt cu Escalada, nu te supăra, eu am rămas cu Escalada.
1: Da, 3-1.
0: Se fac Escalade, mă, în Andorra, da? Așa că lasă-mă să fie Escalada.
1: În minte. Schimb, Drita a scos un rezultat de egalitate.
0: Uite, nici n-am fost atent și a făcut
1: 1-1,
0: Drita.
1: 1-1.
0: Da, bine, mă rog, așa, ca idee, da. No, bine, tu vrei campionatul mondial, stai așa, da. Că lumea va... Lasă-i să trezească un pic, că o să vezi tu ce bombardați o să-mi fie astăzi.
1: Crezi că au stat azi noapte la meciul ultim?
0: Băi, am încercat să stau și mi-am blestemat zilele.
1: N-am putut.
0: Am dat pe tenis, acolo se juca atletism. Deci atletism, adică sincer, meciul grozav n-a fost, dar lungimea meciului și rezistența asta incredibilă a unui om de 39 de ani, mă, are față de drac. Mă, are cu urechile alea, pe cuvântul meu de onoare, pe cuvântul
1: diablă
0: sârb.
1: Da,
0: spune și mie, când...

0: l-ați împușcat pe Ceaușescu. De ce n-ați împușcat, mă, și urșii de la Znagov? Că am înțeles că a rămas unul de pe vremea lui acolo.
1: Tu știi că în ultimile două săptămâni am fost de trei ori pe acolo?
0: Păi da, de la Ceaușescu, ce a rămas la de 500 de kg.
2: Dar ce, măi, grizzly, ce?
1: Cred că ți-am povestit că într-o zi am fost chiar acolo, până la mal, la Palatul Znagov, și m-au dat aia afară, știi? Că nu știu ce
0: păi era un eveniment privat exact. Făcut pentru ursul grizzly.
1: Nu știu pentru cine era, dar nu mai mă duc nici să văd dacă mai e ceva.
0: Nu știu, 500 de kilograme e deja...
1: E mare.
0: Pe vremea lui Ceaușescu, știi că îi scoteau în față și urși și mistreții, pe toți îi scoteau în față, știi? Ca să aibă ceva în cătarea puștii.
1: Eu cred că singura soluție e să le dea de mâncare, să le găsesc un loc să le dea de mâncare.
0: Mă, ursul ăsta de la Znagov, dacă nu-i de pe vremea lui Ceaușescu, mai am o variantă. Cred că a fost crescut de cineva tip
1: frații cămătari.
0: Exact. Și a dat drumul la un moment dat, pe cuvântul meu. Dacă e 500 de kg, adică e și mare. Că dacă era de la, de mergeau cu ursul și îl băteau în lanțuri, ăla nu era așa hrănit. Asta de la 500 de kg e mare.
1: Eu n-am auzit niciodată până acum urs în pădurea Znagov. Tu ai auzit?
0: Nu, numai
1: până acum.
0: Mistreși și căprioare.
1: Asta da, dar zi urs.
0: Pârși, arici.
1: Auzi, a ieșit un urs, doamne, pe DN1 sau ceva. N-am auzit chestia asta.
0: Mă, apropo de faună, vreau să te întreb și eu ceva. Când începește amând Herăstrău să lucreze la curățirea lacului și apoi la îndiguirea nouă? Te întreb și eu pe tine.
1: Păi n-ai zis că sunt 13 luni, că te-ai uitat. Tu mi-ai zis
0: păi dar când încep? Ieri, de exemplu, am băgat în apă, am cărat o țestoasă, iar a doua era prea mare. Nu puteam să merg cu ea atâta. Dacă aveam o plasă, îl băgam în plasă. Și băi, aveți milă măcar de vietățile alea pe care le-ați distrus acolo, fratele meu. Nu vorbesc foarte serios acum. Când încep, mă, să lucreze? Că eu n-am văzut decât oameni cu niște laptopuri, auzi, tablete, acum 2-3 săptămâni.
1: Păi, da, mă, dar a început întâi golirea și după aia
0: dar golirea s-a terminat, mă!
1: Păi încă nu s-a terminat.
0: Bine, mă.
1: Tu n-auzi că mai iau de scos niște apă. Păi nu, că
0: asta a fost... N-au luat-o francizii, nu? Pe apă asta suficient de la Herăstrău.
1: Eu știu că mai pun niște panouri din alea și lucrările încep pe data cu tare, se termină ca la metro. La mine la Autopen spune când se termină, ce lucrări fac și așa mai departe. Aici probabil că nu există panourile respective.
0: Păi nu există. Asta spun sigur că nu există.
1: Că la orice lucrare
0: mă duc de 3 sau 4 ori pe săptămână în Herăstrău, știi? Și...
1: Da. Da. Bine că n-a ajuns ursul și în Herăstrău.
0: E ca în greu, pe unde s-o ia, mă?
1: Pe apă.
0: Păi n-a,
1: dar mai are
0: păi
1: apă.
0: N-a, pe unde s-o ia? Prin Herăstrău. Prin aeroportul Băneasa, pe unde s-o ia? Otopeni?
1: Pe Herăstrău, dar prin apă, dar unde nu e apă?
0: Ei, Doamne Dumnezeule. Da. Bine. Ok. Zi de Cupa Mondială.
1: Ce să zici?
0: Zi ce vrei tu de Cupa. Zi ce dictează ție sufletele.
1: Două chestii la
0: te
1: care
0: rog frumos, te rog frumos.
1: Cred că este singurul meci. Da. În care o campioană mondială
0: da.
1: A dat golul decisiv într-o fază din asta eliminatorie.
0: Da, da.
1: Deci campioana mondială
0: da,
1: a dat golul decisiv pe contraatac.
0: Păi dacă i-am crezut că sunt jmecheri exact. Și se aruncă peste ei.
1: Și
0: da.
1: Al doilea lucru pe care vreau să ți-l
0: da,
1: spun,
0: da.
1: Crezi că dacă era Anghel Iordănescu sau Mircea Lucescu da. La naționala Egiptului,
0: da.
1: Nu știu, poate pierdeau la penalturi, dar pierdeau pe final?
0: Acum depinde ce echipă aveau, că și asta contează. Dacă era echipa lui Nea Puiu cu jucătorii ăia, era una. Dacă era echipa lui Nea Puiu cu jucătorii ăștia, nu mai pot să-ți răspund la întrebarea asta.
1: Vreau să spun că s-au aruncat în atac pe final, sigur.
0: Știu.
1: Sunt spații libere, da, am înțeles că Argentina ta, totuși te aperi. Când ești o echipă mai mică, eu așa zic. Adică pentru un antrenor. Ori la ei au crezut, au prins și curajul ăla, știi?
0: Au prins curaj, de fapt.
1: Exact,
0: au prins curaj, da.
1: Dar asta nu e o chestie de inteligență, știi?
0: Nu.
1: Deși s-au apărat bine o perioadă. Bine. În stilul caracteristic.
0: Da. Rețelele sociale în dimineața asta sunt, cum să spun, năvălite, ca să nu zic, tăvălite de egipteni și de arabi în general, care sigur vorbesc de un complot internațional. Eu recunosc că am ținut cu Argentina, dar m-am bucurat teribil, teribil, la golul înscris de Zico și ulterior anulat de VAR.
1: De.
0: Mi-a părut rău că l-a anulat pentru frumusețea contraatacului
1: exact.
0: Care a avut aproape 100 de metri.
1: Și adică, dribbling-uri
0: faze. Dar aseară vorbind, că tu n-ai participat la discuție, vorbind cu colegi, păi la călcamă. Știu că sună groaznic, mi-a părut rău că l-a anulat pentru că a fost golul foarte frumos. Dar l-a călcat și nu l-a călcat un pic, cum zic aia din Marca și Diarioas. L-a călcat de-a binele. Adică cum facem distinția, Daniel, la chestia asta? Aici este o problemă.
1: E clar, după părerea mea.
0: Știu, gol a fost superb.
1: Deși în prima repriză mi s-a părut că s-au tolerat niște faulturi dure ale argentinilor, al fundașilor argentinilor.
0: Da, bineînțeles.
1: Aici am o să...
0: Eu sunt de acord cu tine că Argentina este protejată. Argentina e protejată
1: dure,
0: la greu. La
1: dar
0: greu.
1: Deciziile astea importante au fost luate corect. Asta este părerea, adică faza asta. Da, e urât.
0: La final n-a fost penalti, adică la Salah acolo era o prostie.
1: Da, nu.
0: Dar fii atent, știu o chestie. Deci aseară l-am avut pe Letexie la meciul Argentinei, iar mâine la meciul Franței avem o brigadă argentiniană. Da. Ce zici de chestia asta, domnule?
1: Barabara.
0: Bara, da.
1: Penul ăsta mă gândesc ce vrei să spun.
0: Da, că comentau și francezii dimineața la radio, domne, ce paradox. Noi avem argentinian, argentinienii au avut francez.
1: Decizia s-a luat înainte de meci, bănuiesc, nu? Desemnarea argentinianului la Franța.
0: A, dar bineînțeles.
1: Da, păi atunci nu prea, adică n-aveai de unde să știi ce se întâmplă. Dar acum o poți lega, evident.
0: Evident.
1: Dar nu știu, argentinienii au avut niște faulturi dure, bune sancționate.
0: Dar sunt celebri. În primul rând, centralii lor sunt rupători de profesie. Romero și cu ăla la altul, piticul lui Manchester United. Da? Care altfel centrează bine, să știi. Are centrări foarte bune.
1: Eu zic că e meci pierdut de antrenor aici. După părerea mea.
0: Și câștigat de Scaloni, care a făcut schimbările foarte bine.
1: Scaloni nici nu-i venea să credă la final.
0: Da, mi-a plăcut. Acum asigur că puteți să spuneți orice cu arbitrajul și aveți dreptate cu protejarea Argentinei. Dar a avut o reacție mai mult decât decentă la golul de 3-2. N-a făcut umbe, doar și-a pus mâinile la ochi și a zis, frate...
1: Băi, să știi că mulți dintre argentinieni nici n-au crezut că se poate. La 0-2 deja erau... Dar au atacat și le-a ieșit.
0: Dar jenant jocul Argentinei, încă o dată. Și ăștia care îl jignesc pe Messi, Piticul, Porno și alte chestii, bă, arată penalti. Bă, frate, are 39 de ani, așa ca și Djokovic, apropo de chestia asta. Și finalul i-a aparținut. Deci la vârsta asta i-a driblat, i-a depășit, a centrat, a dat gol.
1: A și greșit pase.
0: A și greșit, s-a implicat. Da. Pe când CR7 nu se mai implică în jocul Portugaliei de vreo 4-5 ani. E numai acolo, la mălai. Adică, sigur că a jucat prost la început, dar finalul, fără el, Argentina nu-l câștigă.
1: Da, și asta mai este. E ceva la Argentina. A avut ocazie totuși în prima repriză.
0: A avut.
1: Adică nu poți să spui, domne, au avut două ocazii tot meciul. Adică au pus presiune, au avut un portar senzațional prima repriză, dar uite, vezi că în a doua pe final nu i-a mai ieșit nimic.
0: Da, e adevărat.
1: Că măcar una din alea, dacă le scotea, trimitei meciul în prelungiri, știi?
0: Știu ce zici.
1: Dar bun portar.
0: Foarte bun, foarte bun. Da. Repet, mie mi-a părut rău pentru golul anulat Egiptului, pentru că a fost foarte frumos. Dar n-am ce să fac la călcat.
1: Auzi cum spune Vasaras, nu s-a terminat APP-ul, știi?
0: Nu, dar chiar a fost continuă faza.
1: Nu s-a oprit.
0: Nu știu, putem să rectificăm, regulamentul și să spunem că dacă faza curge mai mult de 50 de metri, nu se mai întoarce. Nu știu, și eu, vin și eu. Tu ții minte,
1: nu 50, nu metri, eu aș pune în secunde, în zeci de secunde, nu știu.
0: Dar a fost scurtă faza asta, a fost și scurtă și lungă, adică suprafața de teren parcurs a fost de vreo 80 de metri și s-a derulat și foarte repede. Adică aici are pe un nou regulament. Ar fi fost gol valabil, dar așa nu e.
1: Știi care am mai văzut niște faze la meciuri? De exemplu, se întâmplă faultul ăla, dar ăla nu-l vede arbitru, nu-l dă. Trec 2-3 secunde, ăla pleacă pe contraatac și arbitru fluieră. Pentru că îi spune în cască: "Bă, vezi că a fost fault." Și el se întoarce. Vezi? Decizii foarte târzii. E, aici n-a fost chestia asta.
0: Da.
1: A lăsat faza să meargă și aici mai e și ghinionul arbitrului.
0: A ieșit gol, da.
1: Că dacă dădea la pe lângă poartă, nu mai era nicio discuție. Nu se mai dădea nici faul, nu se mai făcea nimic.
0: Da. Da, mă, pe de altă parte, hai să o luăm... Dom'le, eu zic că a fost fault. Alții zic că nu a fost fault. Este dreptul fiecăruia. Dar pe de altă parte, golul de 2-0 a venit destul de repede. Ăla valabil.
1: Da. Păi ai avut 60, nu?
0: A avut 2-0, Pupa. Da. A avut 2-0.
1: Pe asta zic că e o chestie de...
0: Adică n-a rămas 1-0, s-a făcut 2-0. Păi ce faci tu, mă, echipă Egipt în cazul ăsta? Da? A început Messi să joace la 2-0. E adevărat și asta. Că Messi, în afară de bara aia din prima repriză, până la golul de 2-0, n-a făcut nimic. Ba, a ratat și un penalti, devenind primul jucător din istorie care ratează două penaltiuri la un turneu final. Da. Nu se pun alea de partajare, se pun astea din timpul jocului.
1: Am mai văzut niște comparații aseară că golul al lui Zico

0: a fost identic cu ăla lui Hagi cu Argentina? Nu mi s-a părut. A dat din careu, Hagi a venit din lateral cu piciorul stâng, cu dreptul a dat, că el e cu stângul. Nu se compară, degeaba.
1: A fost cu totul altă.
0: Aseară era nebunie, domne, fix România-Argentina, fix golul lui Hagi.
1: Contraatacul, să știi că a fost ceva asemănător, în sensul cu Salah acolo, care a ținut un pic, a rotit în jurul lui.
0: Nu poate fi comparat.
1: Da, mă rog.
0: Golurile în general nu pot fi comparate unul cu altul, după părerea mea. Da. Dar în fine.
1: Asta este. V-am spus, fiecare poate să susțină ce vrea. Eu zic să nu fiți emoționali. Eu admit că Argentina a fost protejată la acest campionat mondial. Asta este evident. Dar pe de altă parte, pentru mine a fost un fault evident făcut acolo la băiatul rupător. Nu pe rupător l-au faultat sau era altcineva pe stânga acolo de unde s-a dat fault. Nu mai știu nici la cine s-a dat faultul. Da.
0: Și vezi viziunile antrenorilor. La 3-2 tu ai văzut ce schimbare a făcut Scaloni?
1: Păi
0: doi fundași.
1: Da.
0: Adică n-am mai stat, domne, că să vedem. Și am văzut chiar la 0-0 fundașul la central argentin scapă acum, care la o fază în lateral a trimis mingea în tribună.
1: Da.
0: Nu asta, să se întoarcă, să dea pasă la portar. Adică joacă foarte simplu și foarte dur. Mie așa mi se par fundașii centrali argentini.
1: Cineva spune că echipele africane sunt naive, că și Senegalul a avut 2-0.
0: A fost naivă,
1: a fost naivă la 2-2 în primul rând, da. Când s-a aruncat pe atac.
0: Pe final, da.
1: Acolo trebuia să aștepți prelungirile, adică după ce ăia alții erau pe val, tu erai prăbușit, da? Și ai încercat, ai zis, lasă-mă că... Și le-ai dat, o șansă să înscrie și nu te-au iertat.
0: Și Senegal a făcut la fel cu Belgia.
1: Exact asta spune ascultătorul nostru. Da. Exact același lucru. Și tot din naivitate. În sensul că n-au știut să... Bine, la Senegal a fost un pic diferit. Aici chiar că a fost cu naivitate. Adică acolo se vedea că jucau care pe care, amândouă se fereau de prelungiri, știi? O chestie de genul ăsta. Păi, acum știi vorba aia, nu toți pot să stea 5 ore și un sfert pe teren ca Djokovic. Adică... Da.
0: Auzi, da, gestul ăla la antrenorului cu mâinile al egipteanului. Aia pentru pușcărie, nu? Să se ducă la pușcărie.
1: A, bineînțeles, da. E.
0: Știi cine a mai făcut gestul ăsta?
1: La noi, în campionat.
0: Sorin Cârțu, la adresa lui Marius Avram, când băgase pe tatălui la pușcărie atunci.
1: Da.
0: Da. Că zic, bă, cine a mai făcut așa? Mi-am eu aminte să zic, aia, fii atent că ne-a Sorin Cârțu.
1: Da.
0: Dar nu i-a dat roșu.
1: Nu. Neața, băieți, e faul dacă se ajunge la VAR, dar altfel e un contact de joc și arbitrul lăsase jocul să curgă. Cum se spune, arbitrul acoperit de regulament.
0: Păi cum e acoperit de regulament?
1: Vina,
0: nu a văzut faza.
1: În primul rând, este pentru mine, e un fault atât de evident încât Letexie este vinovat că nu l-a văzut.
0: Bineînțeles.
1: Că era aproape de fază. Dacă este cineva vinovat pentru ceva, în punctul meu de vedere, e adevărat, este Letexie că n-a dat fault în prima la intrarea aia. Da? Mă rog, acum vorba ta. A avut și ghinion. N-a dat fault în prima și a ieșit gol. Aia e. Da.
0: Așa se întâmplă.
1: Da. Ci că nu este este un gest antirasism acceptat. Cum adică un gest antirasism
0: ăla
1: acceptat
0: cu mâinile?
1: De FIFA?
0: Mie mi se pare că ăla e gest...
1: Nu e de pușcărie, ăla antirasism. Nu înțeleg ce spui. Emanuel, nu înțeleg, tată, ce vrei să spui. Care e gest acceptat de FIFA antirasism? Că ăla este gest de pușcărie, cătușe.
0: Mâinile legate, da.
1: Bineînțeles, că alea sunt cătușe. Adică nu văd ce treabă are cu rasism. Da. Doamne Dumnezeule, da.
0: Dar n-a fost sancție. Eu mă gândeam că îl dă afară după gestul ăla, știi? Dar nu l-a dat afară.
1: Da.
0: L-au luat și aia imediat, dar s-a făcut că nu a văzut. Mie așa mi s-a părut.
1: Da, sigur. Va fi foarte... Controversele vor continua în urma acestui meci. Eu un singur lucru susțin și nu mă dau la o parte, că Argentina e protejată. Dar pe acea fază nu sunt de acord. Dar în rest mi s-a părut Argentina protejată de la începutul campionatului.
0: Se întoarce viața asta prin 90, Argentina acuzat Republica Federală Germană că este favorizată și așa,
1: așa
0: mai departe. Dar
1: frate,
0: așa e viața, ce să faci?
1: Ce să
0: la 30 de ani, uite că argentinii sunt acum, știi, cu penaltiul lui Breme și tot ce a fost acum Maradona, care făcea în 90 scandal. Asta e viața.
1: Da,
0: se întoarce roată.
1: Ce că bună dimineața. Asta e așa o chestie de cismigiu. Ce că bună dimineața, de rușine pentru a ce a fost în trecut roșu pentru

0: pentru Messi, sâc, lăsam golul și eu nu anulam. Păi nu se judecă așa, frate.
1: Păi stai că nu l-a lăsat el.
0: Adică ce-ți fac Letexie? Să lase golul Egiptului pentru că Messi n-a fost eliminat în meciul ăla. Asta spune ascultătorul. Băi, în orice caz, vezi că Trump i-a promis ăsta Infantino că îi dă Groenlanda. Adică da. A zis dacă tot așa că el
1: ia... Dacă tot am venit până aici, să vă spun și ce mai vreau.
0: Da, și s-a zis Infantino, șeful se rezolvă la comisia de apel, vă dăm Groenlanda dacă nu vor ăștia să vă dea, știi? Am ceva de genul ăsta. Hai de capul și de zilele noastre. Da. În rest, nenorocire Columbia, Elveția, cât am văzut din meci, o nenorocire, un chin pentru oamenii somnoroși și iubitori de fotbal.
1: Băi, Elveția e echipa pe care am învins-o Edi Iordănescu. Te rog frumos.
0: Bine, hai, o luăm așa de la...
1: Păi, dar de ce să nu luăm așa?
0: Eu cred că șeful a plecat la campionatul mondial pentru că n-a fost nici la primul meci.
1: Cine? Domnul...
0: Drăghici.
1: Da.
0: Și n-a fost nici la al doilea.
1: Va fi plecat și...
0: La al doilea a fost ăla Șișcă cu Olaianus, cred. Iar la primul a fost aghiotantul lui Drăghici cu încă unul. Doamne, că n-am văzut toate meciurile, cel mai prost comentariu pe care l-am auzit la acest campionat mondial a fost în primele 45 de minute ale meciului Argentina. Bă, a spus niște, deci odată informații false, doi exprimări îngrozitoare.
1: Am vrut să-mi notez ieri ceva, dar am uitat.
0: Eu îți spun una cea mai simplă. Zice unul dintre ei, dar nu mai știu care, zice, pauza de hidratare trebuie să vină cât mai repede, pentru că sunt 30 de grade. Sunt 30 de grade, mă rog, la 30 de grade. Dar prima a fost greșeală, pentru că ei erau un domn. Și știi că în domn temperatura este controlată, nu erau 30 de grade. După 5 minute vine la alalt și spune, vremea la aici este excepțională, sunt 22 de grade.
1: Da, 22 a zis la
0: da,
1: un moment.
0: A zis și la dinainte a zis 30, adică sunt nu atât de pămpălăi încât nici măcar nu se informează corect, da, o chestie de gen. Asta e o chestie minoră. Mamă, dacă te-au putut să spună. Mamma mia, deci a fost ceva.
1: Hai că nu mai e mult, 8 meciuri.
0: Da, iar eu nu pot să urmăresc un meci fără sunet. Dacă aș putea să-l urmăresc fără comentariu și doar cu sunetul de ambianță de pe stadion, ar fi extraordinar, dar nu merge. Și iată ce înseamnă să ai și suporteri în tribună. Asta a avut atmosferă. Argentinienii cântă, fac drag și așa mai departe. Asta a avut atmosferă meciul ăsta. Da. Față de ăla, la altul, Portugalia, erau mulți, Spania.
1: Erau și mulți argentinieni și mulți...
0: Păi erau și în partea cealaltă cu Spania și Portugalia, dar nu cântau. Ce să le fac dacă nu se manifestau? Asta este. Atmosfera a fost foarte mișto. Plus egiptenii aia care erau și ăștia făceau gălăgie. Da. Și că Trump ajunge cu Groenlanda la TAS.
1: Nu cred că ajunge, că lui nu-i plac procese. El vrea repede.
0: Nu-i plac procesele?
1: Procesele.
0: A dat în judecată pe toți dușmanii lui.
1: Păi da, dar aici vrea să o ia, nu mai stă la discuții cu... Că nu-i dă nimeni la proces Groenlanda. Stai liniștit.
0: Da. În 90 Diego a luat un roșu absolut gratuit. Asta e. Dar de mâna lui Diego din 86 nu mai ziceți nimic?
1: Ți-am spus, bună aia,
0: există, frate, o lege a compensației în toate. O să-i vină și rândul Argentinei, stați liniștiți. La 3-2, la 3-2 pentru Argentina era să sparg laptopul. Să fii sănătos, dacă laptopul are vreo... Și că acest gest are două semnificații, zice Emanuel. Una oficială, conform regulamentelor, și una contextuală. Semnificația oficială, protocolul FIFA. La nivel oficial, brațele încrucișate în formă de X reprezintă semnalul universal introdus de FIFA pentru raportarea abuzurilor rasiste pe teren. Păi da, dar nu despre asta era vorba.
1: Și ce legătură avea cu asta?
0: Doi, semnificația în contextul meciului, protestului Hossam Hassan. Hassan n-a folosit gestul pentru a raporta un incident rasist ca o formă extremă de protest și... Păi asta zis... Atunci ce mai e? Nu înțeleg. De ce ai mai adus dezbaterea asta, Emanuele, când era clar că s-a întâmplat ce am spus noi? Mă, tu urmărești meciul cu sunetul de la Narcis. Narcis nu-i pe stadion, frate. Eu vreau să aud ce se întâmplă acolo, nu să aud ce se întâmplă
1: la
0: altă parte.
1: Casa Presei Libere, ce vrei
0: să... Nu, dar nu-mi place. Adică prefer să mă enervez cu comentariul ăla decât să nu aud și eu acolo un urlet, o chestie, o șmecherie. Că de-aia e, da. Așa e, Gabi, am simțit că nebunesc la comentariu și am dat peste pe TFM. V-am spus, puteți, sunteți liberi, fiecare cu alegerea lui, eu nu pot să văd un meci fără să aud niște gălăgie.

0: de acolo.
1: Nu pot. Deci am avut și mulți fani egipteni, nu? Româno-egipteni mă refer.
2: Păi, cred că româno-egiptenii sunt...
1: Francezi.
2: Da.
1: Sunt suporterii francezi.
2: Eu cred că în România fanii egipteni au fost aseară ăștia care... sunt puțin cu Egiptul, de-a binele. Sunt ăștia care sunt anti-Messi, da? Oricei care nu țin cu nimeni, dar ca întotdeauna când nu ții cu nimeni, ești de partea celui considerat mai slab. Nu că așa se întâmplă de fiecare dată, dacă n-ai o favorită. Zici să îl mai amărât, să câștige. Și probabil că de asta au fost mulți, așa cum belgenii au avut, ce belgenii au fani în România. Dar a fost plină țara de belgeni după decizia lui Infantino și a lui Trump.
1: Da.
2: De moment, așa, știi? Da. Da. Da.
1: Argentina.
2: Și că bună dimineața, oricum de acum vin balaurii pentru Argentina. Care e balaurul ăla?
1: Pe ce mă, că au avut meciuri cu echipe...
2: Nu, dar care e balaurii? Elveția e balaur?
1: Nu mi se pare...
2: Și că vin balaurii. Păi stai puțin...
1: Capul Verde, Egipt și Elveția.
2: Tu stai că nu e niciun balaur. Da. Și în momentul în care ajungi în
1: semifinale... Balaurul financiar.
2: Iar când ajungi, dacă ajung în semifinale, nu mai merge cu balaurii. Acolo sunt semifinale de campionat mondial. Nu mai merge să spui că... Tu crezi că în semifinale Franța, de exemplu, va juca șampanie? Doar dacă, sigur, adversarul i-o permite. E miză mare, tată. Nu te mai arunci așa.
1: Mi se pare că Argentina a avut culoarul cel mai bun.
2: Categoric, categoric. Da? Îl are în continuare, eu asta spun. Că Elveția nu-i balaur.
1: Dar s-a impus greu de fiecare dată.
2: Păi juca prost, mă. Da. Juca prost. Adică ea este absolut dependentă de Messi. Norocul lor e că Messi poate. Păi când Cristiano Ronaldo, ea nu-s dependenți de el, dar e ținut în teren și încurcă pe ceilalți. Îmi pare rău. Eu susțin că fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a jucător mult mai bun ca Argentina, în primul rând.
1: Plus că noi la începutul turneului, după faza grupelor, am spus că au dispărut multe echipe europene. Dar acum în sferturi avem 6 echipe europene. Și doar 2 de pe alt continent, Argentina și Maroc.
2: Da.
1: Restul sunt Franța, Spania, Belgia, Norvegia, Anglia și Elveția. Da. Deci Europa e la putere, da?
2: Aha.
1: Domnul Infantino, ați înțeles cu criteriul geografic? 6 cu 2, păi cum? Păi din 16 au rămas 6. Și din celelalte țări, din celelalte continente, din 32, au rămas 2.
2: Da, Argentina și Maroc.
1: Da?
2: Da. Păi, da. Păi, da, și?
1: Deci, asta denotă faptul că Europa merită mai multe locuri. Nu, eu asta am spus.
2: Nu. De
1: din
2: ce?
1: 6 din 16.
2: Păi nu, dar sunt aceleași, în afară de Elveția, mereu sunt aceleași. Dacă tu ai venit să-mi spui că la fiecare ediție de campionat mondial, alea din Europa care se califică în sferturi, sunt altele 4-5 de fiecare dată, aș fi de acord. Dar este exact ca în Champions League.
1: Stai mă puțin, că Norvegia nu s-a calificat la...
2: Bine mă, acum știi ceva?
1: Belgia nu s-a calificat.
2: Belgia, Belgia a jucat semifinal în 2018, nu e o echipă de colea.
1: Nu, zi la ultimul turneu final.
2: Mă, da, e o echipă de 2018, adică reprezintă
1: atunci
2: ceva.
1: Atunci chiar erau buni în 2018.
2: Și asta e, în general, astea sunt niște surprize pe care fac pariu cu tine că nu o să le mai vezi în Europa la campionatul ăla, din vari motive. Chiar dacă vor fi tot 48 de echipe. Eu spun
1: eu că rămân la părerea mea. Sunt prea puține echipe din Europa la numărul foarte mare de echipe. Da, dacă erau mai puține, da, atunci. Mă, da. La 48 de echipe sunt 16.
2: Da, dar vezi că...
1: Și 6, adică 10 s-au pierdut pe drum. La ăștia s-au pierdut 30 pe drum.
2: Da, da, sunt echipe din afara Europei care n-au ajuns aici. Echipe foarte mici, care au produs surprize, care au fost, au chinuit echipe mari. Deci nu merge, nu mai e ca pe vremuri. Acum am avut doar vreo 4 sau 5 echipe praf, cu adevărat. Restul s-au ținut bine. Tunisia a fost praf. Turcia, de Europa, a fost praf, da?
1: Fiecare, eu spun efectul, ce este
2: știu,
1: astăzi?
2: Știu, eu nu vreau să favorizez Europa, pentru că, în primul rând, Europa, știi ceva? De ce să mai favorizez, mă?
1: Dar nu să s-o favorizez.
2: Păi eu favorizez, frate, că ei acum joacă cu urmașii urmașilor din alte continente. Lasă-i, mă!
1: Înțeles,
2: păi,
1: asta.
2: Uite, așa.
1: Am stabilit chestia asta.
2: Păi lasă-i și pe aia să aibă.
1: 75% din echipele din sferturi sunt europene.
2: Bun, și cu ce te deranjează? Dacă toți sunt 75%, da? Acum.
1: Că unele au fost, cum spui tu, e adevărat, dar au fost altele, gen Uzbekistan, Tunisia, Iordania, care au fost
2: Daniel,
1: slabe, foarte slabe.
2: Judecata ta... scuză-mă, dar omite niște chestii. Da, sunt 75%. Da, dacă mergi pe ideea asta, așa este. Dar pe de altă parte, trebuie să te gândești

0: Ești că sunt niște vârfuri. Normal că vârfurile europene sunt mai multe decât vârfurile altor țări. Asta este ceva evident. Este evident, dar pe chestia asta că vârfurile noastre sunt mai mari, trebuie să le dăm, să ne dăm nouă,
1: nu,
0: totul.
1: Nu, am spus că nu totul.
0: Păi conform
1: aritmeticii ar trebui ca din 48 de echipe

0: 6 echipe din Europa în sferturi. Suntem suficient. Ce vrei să mai pui mai multe ca să avem șanse să intrăm cu 8 din 8?
1: Nu cred că se poate. Dar nivelul valoric al campionatului mondial ar fi mai bun. Asta cred eu. De asta spun. Așa sigur poți să iei două runde.
0: Ce ar fi mai bun cu România?
1: Da, stai puțin, că poate nu se califică România.
0: Nu, poate cu Italia ar fi mai bun, totuși pentru că Italia are o tradiție în fotbal care nu se compară. România, cum să zic, e slabă și Italia, dar Italia a fost în fotbal, ce a fost România, a fost 94.
1: Eu spun că România și Polonia sunt mai bune decât 6-7 echipe de la turneul ăsta final.
0: Da, dar nu se merge pe ideea asta. Atunci,
1: dar eu nu spun de România, nu spun mai de participă.
0: UEFA ar trebui să nu mai participe la campionatul mondial. Că și așa a spus nentul Cristiano Ronaldo, că un campionat european e la fel de important ca un campionat mondial.
1: A, bine, asta e
0: atunci
1: altceva.
0: Să nu mai mergem asta la campionatul mondial.
1: A spus și Răzvan Burlean același lucru, așa că nu e... Dar eu așa cred. Eu cred că o echipă din Europa e mai bună ca aia din Uzbekistan și din Iordania. Oricare.
0: Acum, ca să forțez nota... Mamă, ce mi-ar plăcea o finală Argentina-Maroc fără europene, cum zice și un ascultător.
1: Auzi? Nu sunt pe același...
0: Poate fi.
1: Da, dar dacă vezi 4 europene în semifinal.
0: Se poate și asta.
1: Păi vezi.
0: Poate și asta. E același lucru.
1: Adică să bate Elveția-Argentina.
0: Păi nu, dacă avem 4 europene, ce mai vrem mai multe locuri? Vrem să jucăm numai în Europa atunci, dacă vrem mai multe locuri. Asta spun eu. Mă, tristețea cea mare vine totuși din partea Asiei, care nu reușește, vezi aici Asia are un dezavantaj teribil față de Africa din faptul că odată tradiția fotbalistică nu există. În Africa întotdeauna au dat copiii ăia săraci cu piciorul în minge, iar ulterior s-au format și în Occident majoritatea dintre ei.
1: Da, în ultimii 30 de ani s-a văzut că Africa a mai trimis echipe prin semifinale, prin...
0: Tocmai pentru că are fotbaliștii școliți în Occident.
1: Dar Asia știi ce are?
0: Asia nu are fotbaliști școliți
1: Asia
0: în Occident.
1: Asia are bani, domnul Maricescu.
0: Da, are, asta și are.
1: Și cu asta a reușit să trimită
0: Africa n-are, Asia
1: 9
0: are.
1: Echipe, nu? 9 echipe, mi se pare că au fost din Asia. 9 echipe la turneul final. Din care pot să zic că Japonia a fost o echipă onorabilă, adică demnă de un campionat
0: merge, mondial.
1: Da, adică au pierdut, dar au jucat fotbal, nu? Dar restul...
0: Nu, restul catastrofă.
1: Iar alea din golf nu mai are rost să discutăm, da?
0: Păi, alea sunt tot din Asia.
1: Tot din Asia, dar vreau să spun.
0: Păi nu, dar sunt asiatice, adică
1: nu are rost să discutăm despre ele. Că...
0: Asia e praf. Da. La fotbal. Da, Asia e bună la cricket.
1: Da, mă, știu, am
0: înțeles. La hockey pe iarbă, da. La ping-pong.
1: Eu îl înțeleg pe domnul Infantino că dacă ea organizează turnee finale, dacă ei ofer, trebuie să-i faci cumva, să-i bagi la mondiale, că altfel cum să fie? Da, vorba de Qatar și de Arabia Saudită. Ție ți se pare că Arabia Saudită a mai fost la niște turnee finale? E în vreun progres? Sau Qatarul față de ediția trecută?
0: Pe, așa le așezăm, dragii mei, cum... Și că dacă jucam cu Senegal, Japonia și Paraguay în grupă, speram să trecem. Dar tu cum vrei să joci...
1: Pe, nu, joci cu niște echipe. Pe, că asta e...
0: Trebuie să joci, în primul rând, cu un cap de serie. Care era cap de serie numărul 1, să zic? Poate, cine? Senegalul să fi fost... E, nu știu, clasamentul Senegalului. Ce clasament are? Pe, nu merge așa să ți le alegi cum vrei tu. Da? Că, de exemplu, dacă, eu spun că dacă eram cu Senegal și Japonia și Paraguay, nu știu dacă făceam mai mult de un punct în meciul cu Paraguay. Că Japonia te bate, Senegalul nici nu discută cu tine, cu Paraguay te... Bă, hai mă, las-o încolo de treabă.
1: Dar nu e vorba, eu nu vorbesc de România.
0: Nu de tine, Gabriel. Mă, ne scrie un ascultător, okay. Mai citești niște mesajele.
1: Eu vorbesc de Europa, nu de România, nu mă băgați cu România. Că poate România nu se califică nici cu 24 de echipe. Dacă merg.
0: E posibil să știi. Mai bine.
1: Da, eu vă spun, dacă se va trece la 64, procentul alocat Europei va fi la fel sau va scădea. O să vedeți. Mai stăm de vorbă.
0: Nu se face, tati, niciun preturneu pentru că e vorba de finanțe. Un preturneu înseamnă pierderi financiare. Un turneu cu 48 de echipe, iată că pentru FIFA înseamnă câștiguri majore din punct de vedere financiar. Că imaginea nici nu mai contează. Că e terfelită imaginea FIFA în momentul ăsta. Crezi că îi deranjează? La profitul pe care l-au făcut?
1: Nici nu se uită.
0: Păi, da, bineînțeles. Adică, eu v-am mai spus, e o corporație din asta rece, așa, cinică. Ne iese? Dacă ne iese...
1: Eu spun că nu interesează nici scandalul ăsta cu cartonașul roșu. Anulat, ce au zis...
0: Păi ei nu interesează.
1: Nu interesează.
0: Da, da, așa este. Păi ei nu interesează.
1: Lasă-mă să vorbesc, avem paragraful, regulament aici, e tot ok.
0: Exact, da, nu, așa e.
1: Da,
0: așa e,
1: eu vreau să văd până unde se merge. Că dacă s-a plecat pe linia asta, nu o să se oprească dintr-o dată, să zică, bă, ne-am făcut de râs,
0: e posibil,
1: hai să nu
0: știu.
1: Mai facem chestia asta. Nu, o să apară și alte situații.
0: E posibil.

0: Sper să nu ia Messi roșu în semifinal. Sau în sferturi. Păi nu, dar argentinienii o să spună pe bună dreptate. Dom'le, pe ăla luați, da? Mai ales dacă e o fază din asta, știi, să nu fie clară, da? Nu cum a fost talpa aia, să fie altceva, să-l dea afară. Păi eu dacă eram președintele Federației Argentiniene și mi se întâmpla chestia asta, făceam scandal. Păi vreau și eu. Știi cum e, când e o chestie nasoală, s-a întâmplat, vreau și eu. Că...
1: Să știi că este cea mai mișto chestie pe care am auzit-o până acum asta, după Trump. Este cea mai mișto și vreau să le închid gura celor care sunt supărați. Ba, și eu și Daniel am recunoscut că a fost roșu la Messi nedat atunci. Având în vedere că FIFA s-a băgat și a anulat o suspendare, lăsați-mă în pace.
0: Gata.
1: Păi nu, dar lăsați-mă în pace. Gata, nu mai încercați să spun. FIFA a anulat suspendarea lui Ronaldo, FIFA a anulat suspendarea lui Balogun. Dacă Messi lua roșu, eu anulaș pe lui Messi. Și gata, și-am terminat.
0: Bine că am scăpat de american pe drum, că mai pățeam ceva așa. Acum ne-e frică la argentinieni, știi?
1: Da. Of. Da. Ia. E bună Uzbekistan? Păi da, e bună Uzbekistan. Ce legătură are cu ce am spus noi? Da, în 2030 o să avem mai multe europene și aici pe plus două gazde. Că sunt două gazde și, că două locuri vor fi ocupate de Europa, nu de America și de Nord și Centrală
0: Portugalia
1: și de Nord.
0: Portugalia și Spania nu participă la preliminarii, nu?
1: Nu. Nici Maroc?
0: Da.
1: Nu. Și atunci deja două cad. Da. Dacă o europeană ia titlul mondial, nu e calificat automat? Nu mai e chestia asta?
0: Mi se pare că nu mai e.
1: Vezi, asta e o altă prostie, mă. Când iei titlul, când, sigur, zice, domne, e o distanță de 4 ani și e posibil ca în 4 ani să nu mai ai aceeași echipă valoroasă, știi? Și
0: atunci înainte funcționa regulă asta.
1: Da, înainte funcționa. Da. La Champions League e valabil pentru că e an după an, știi? Adică nu există o pauză, un hiatus de ăsta.
0: Eu am mai spus aici, mai mă deranjează o regulă care s-a schimbat și am văzut că în toate campionatele acum, echipele nou promovate înainte, știi că primul meci jucau acasă.
1: Da.
0: Acum nu se mai întâmplă nicăieri.
1: Da.
0: În prima etapă, dacă ai promovat în seria sau în Superliga, poți să joci în deplasări. Da, cum te-a pus țintar.
1: Exact. Da, ce hai că astăzi te las să te uiți la universitatea care le faci.
0: mă uit.
1: Și te liniștești, adică...
0: Este o confruntare olteano-belarusă.
1: Da, e adevărat. Mă, acum, eu înțeleg că statistica sau realitatea din teren asta e că Argentina n-a avut adversari puternici. Dar mai e și cum a ieșit din grupă. Hai că în grupă ca în grupă. Dar n-are nicio vină Argentina că în alte grupe, de unde puteau să vină echipe mai puternice, s-au înregistrat surprize. Că și asta e o chestie. Argentina, tocmai discutam după ce s-au terminat grupele, uite ce culoare ușor are. Dar dacă în grupe se înregistrau alte rezultate, nu mai avea culoarea asta așa de ușor. Asta nu e vina Argentinei. Că ăia, alții mai puternici, au făcut... Mă rog, asta e viața, ce să facem. Da, dar în rest nu-mi place Argentina cum joacă. Nu are cum să-mi placă.
0: Da, și creează ocazia asta, că e fotbal ofensiv. Dar în rest au probleme. Iar la fundaș și central
1: sunt pârnaie, mă. Da, da.
0: Aia trebuia să fie suspendat până acum deja cu cumul de cartonașe galben.
1: Da, Argentina putea juca cu Belgia și nu joacă cu Belgia, pentru că Belgia a clacat în grupe. Asta este, vezi? Da. Se joacă fără spectatori de seară în Ungaria. Se joace cum vor și țurcă să joace, că vreau o pauză de fotbal. Vibex?
0: Vitebsk.
1: Auzi?
0: Trebuie să înveți. Îi zic... Cum ai învățat cu Lincoln și cu Inter de Scalde și cu Drita?
1: Bun, deci pentru mine Escalada, Schindia, ăștia pentru mine, dacă tot vrei așa, sunt Vibe. Joacă cu Vibe. Vibe din Belarus.
0: Vezi că Escalada ajunge și la Jocurile Olimpice, am înțeles. Va fi introdus.
1: N-a fost până acum.
0: N-a fost odată introdus. Parcă l-au scos și iar îl bagă, nu mai știu.
1: Da, că îi face parte din alea opționale, exact. Știi? Da, în funcție de ce vrea, da. Belgia, păi, te bate și rapid într-o zi bună. Da. Ei, glumește, mă. Da. Da.
0: Știi ce m-am întrebat aseară?
1: Da.
0: Ce zice Sorin Cârțu când l-a văzut pe egipteanul Hassam ăla? Cu deget, cu mâinile așa. A râs?
1: Nu știu. Știi ce... Eu sunt cel care am adus termenul de Otamendi, mi-l asum, da? Ca să descriu anumit comportament al fotbaliștilor nesimțiți. Așa le-am zis eu, nesimțiți, puturoși, simulanți și așa mai departe. Dar aseară s-au întâlnit două echipe de Otamendi. Pentru că ceea ce au făcut fotbaliștii Egiptului la final se cheamă otamendeală, iar argentinienii nu sunt nici cei străini de chestiile astea, adică n-au făcut aseară, dar fac altădată. Sau au făcut prin faulturile agresive din prima repriză. Dar ce a făcut naționala a fost Otamendi curat, ce au făcut ăștia de la Egipt aseară. Și încă o dată, a fost fault. Adică dacă nu era fault, atunci înțelegeam, dar e o fază interpretabilă și ei vorbesc de un complot împotriva Egiptului. Mai nu se, adică e prea mult pentru mine. I-am zis că sunt frustrați, dar cine v-a pus, frate, să vă aruncați peste Argentina?
0: Și așa un pic indisciplinați, nu știu.
1: Păi se vedea că sunt. Da. Au crezut că cu jucători de la Zamalek și mai au ei una de acolo, poți să...
0: Al-Ahli. Da. Știi că chestia la ei așa funcționează, când e sub presiune, pui presiune pe arbitru, aici nu merge, știi că nu stă la tine să se sperie. Probabil că la Cairo se sperie arbitru după treburile astea, dar aici nu.
1: Da, așa-i, vezi, ei nu joacă în Europa.
0: Nu, ei au venit cu gesturile de acolo, exact, din Egipt, exact, la un campionat mondial și nu te ajută deloc.
1: Da, chiar nu te ajută, da. Mă rog, păcat de golul ăla, că era frumos. Ce fază frumoasă. Nu știu, nu vreau să spun lucruri mari, dar mi s-a părut cea mai frumoasă fază de la campionatul ăsta mondial. Sigur, da, da. Execuția am mai văzut, dar cu totul faza...
0: A fost anulată fază.
1: A fost anulată, asta e, știu. Îmi pare rău, îți spun sincer, chiar mi-a părut rău.
0: Și pe FIFA...
1: Da.
0: Și e tot la fel, da.
1: Deci, eu care țineam cu Argentina am strigat de bucurie la faza aia, pentru că atât de mult m-a entuziasmat golul. Toată faza, nu golul în sine, ci faza de în care a ieșit golul. Da, dacă a fost la călcat, asta este. Vine ăștia cal pe cap acum, dă sângele și...
0: Vrei să spun ceva?
1: Și ce, nu mai vine poliția că anulează varul sau
0: arbitru
1: ce?
0: Arbitru este vinovatul principal, centralul etic.
1: Că n-a văzut faza asta, inițial. Da. Da.
0: Pentru că tu dacă opreai acolo, se oprea faza, nu mai era nimic și...
1: Da,
0: știi?
1: Da.
0: Dar ei, foarte mulți arbitri se bazează și pe var. Au ajuns la, cum să spun, la suficiența asta. Lasă-mă că dacă n-am văzut, eu îmi zice ăla. Unii nu spun de frică, alții să nu-l deranjeze pe marele Letexic, cum și pe la noi nu vor să-l deranjeze pe Ișvan Covaș prea tare, și așa mai departe, și atunci apar situațiile astea. Poate nu n-o fi văzut, adică pot admite, era cineva.
1: Eu cred că n-a văzut.
0: Da.
1: Ceea ce nu e bine, dar n-a văzut. Nu-l scutește, adică nu tot e, greșeala e, rămâne greșeală.
0: Asta mi se pare cea mai mare eroare pe care a făcut-o.
1: Da, da, absolut, absolut. Și că dacă era Cupa Africii, azi Egipt mergea mai departe la masa verde, apropo de ce s-a întâmplat în finala.
0: Nu, cred că dacă era Cupa Africii, se califica în meciul ăsta. Protestele astea și cu felul de a se comporta.
1: Da, da, protestele Senegalului, da, până la urmă s-au întors împotriva lor, că ei au câștigat pe teren, dar au pierdut la masa verde. Bine, se judecă în continuare. Și că ăștia din Senegal oricum n-au dat înapoi trofeul. Asta apropo de, știi, vorbim de finala Maroc-Senegal. Așa, ci că dar nu ar fi trebuit galben pentru tricoul dat jos, cu toate că s-a anulat faza.
0: Păi și n-a dat cartonaș galben atunci?
1: Era, băi, nu știu dacă l-a anulat, asta, întrebarea e dacă l-a anulat sau nu.
0: Atunci dar... ar trebui să-i anuleze și cartonașul, da.
1: Da, dar el nu mai joacă oricum.
0: Da, da, dacă ar fi jucat.
1: A, bine, stai, dar el nu mai e în competiție, dar el nu mai are nicio
0: relevanță. Da, uite relevanță. Că nu apare, mă uit acum pe așa, nu apare niciun galben.
1: Păi era firesc să-l anuleze. Pentru că s-a anulat golul. Adică faza trebuia... Dacă faza s-a întors de acolo, tot ce a urmat după faza aia se anulează, inclusiv cartonașul galben. Da.
0: Eu cred că el a așteptat să vadă dacă dă galben arbitru în funcție de faza VAR.
1: Nici măcar n-am văzut când i-a dat galben.
0: Da, niciun...
1: Să fiu sincer, n-am văzut când i-a dat galben. Da, da, da, da. Da, vă reamintesc cel mai lung sfert de finală din istoria turneului de la Wimbledon. Djokovic îl bate pe Ože Aliasim după 5 ore și 15 minute într-un tiebreak al setului decisiv 10-4.
0: Pentru cei care s-au trezit mai târziu, tablou complet al sferturilor de finală al campionatului mondial, Franța-Maroc se joacă joi la ora 23, Spania-Belgia vineri la ora 22, Norvegia-Anglia sâmbătă spre duminică la ora 0 și Argentina-Elveția, ăsta e la 4 dimineața, domnul Maricescu.
1: Îl arbitrează Covaci?
0: La Franța-Maroc am văzut că s-a dat un arbitru, ăla argentinian.
1: Îl dă lui Messi pe Kovac?
0: Mi se pare că astăzi se anunță la Spania.

0: și mâine la celelalte două.
1: A, încă nu știm, da, da.
0: Mamă, Argentina, nu că a mai arbitrat un Argentina.
1: Da, da,
0: nu știu dacă îi dă, dar Norvegia-Anglia ar putea să arbitreze sau Spania-Belgia.
1: Uh-huh, uh-huh. Da.
0: Nu că a arbitrat Argentina-Iordania sau ce meci a arbitrat. Parcă ăsta, da.
1: Cum sunt două echipe din Africa? Ne scrie un ascultător și după aia scrie Maroc, Algeria 2. Ce treabă are?
0: Maroc este.
1: E Maroc.
0: Maroc și Argentina sunt singurele țări din afara Europei calificate.
1: Da, nu, nu? Dar nu, vrea să ne spună ceva, dar nu-mi dau seama. Stai să ne comunice până la capăt, că ne-a e ubicu. E ubicu în mesajele lui. Franța, Algeria 2. Asta e, vezi că sunt dușmanul prostiilor astea.
0: Și vezi că nu sunt algerieni toți.
1: Nici măcar nu știi ce sunt. Nici nu știi ce sunt. Câți algerieni sunt în echipa Franței de origine? Hai că te iau la bani mărunți.
0: Uite că a apărut la Spania-Belgia, am căutat acum, Oliver arbitrează.
1: Da, Michael?
0: Da, e englezul.
1: Mickey?
0: Da.
1: Franța, Algeria, nici măcar nu știi de ce origine sunt jucătorii francezi. Dacă când zici că ei sunt algerieni, da, bine, ok. Iată, am terminat discuția.
0: Nici nu trebuie să le încep asta.
1: Nu, dar oricum sunt aberă, știi că urăsc chestia asta. Așa și Argentina e o echipă plină de spanioli, am mai spus, da?
0: Da.
1: Bun, ok.
0: Uite, Facundo Tellio ăsta, care argentinianul care arbitrează Franța-Maroc.
1: Da.
0: De care ziceai mai devreme. Cotele la câștigarea campionatului mondial după meciul de aseară: Franța 2.80, Spania 4.50, Argentina 4.75. Pe ultimile două locuri, Maroc 35 și Elveția 40.
1: Am înțeles.
0: Băi, Elveția e cea mai surprinzătoare de aici, dacă mă întreb pe mine. Belgia...
1: Nu, Elveția... La Norvegia m-am așteptat de la începutul turneului să o văd sus. Păi Elveția nu. Recunosc că nu.
0: Da. Elveția e cea mai surprinzătoare.
1: Bă, dar ce slabă Columbia, adică... da, slabă Columbia, rău de tot.
0: Oricum au ajuns sus... Columbia la
1: turneul. Da, aveai mai multe speranțe de la Columbia. Adică dacă ne întrebam la începutul turneului final, dom'le, uite-te la Columbia, uite-te la Elveția. Pe Columbia o vedeai mult mai sus decât pe Elveția. Și uite că n-a fost așa.
0: Da.
1: N-a fost așa, da.
0: O să fie interesant arbitrajul argentinianului cu Franța. Deși Franța cred că n-are nevoie de arbitraj, dar în fine.
1: Da.
0: Vom vedea. Dar dacă iese ceva, o să fie dita mai scandal, o să vezi.
1: Da.
0: Acum depinde, poate nu o să fie nimic și o să fie probleme.
1: Să vedem. O să vedem, domnul Nazare, ce se va întâmpla. Da, ce se va întâmpla. Cum, știi, nu știu, tu nu prea urmărești Formula 1. După, la calificări, de exemplu. Se termină prima sesiune de calificări și băieții ăia doi care comentează din studio la mic, zic repede și ne tacem repede în studio și o dă la aia, la Ciuvică, știi? Și Ciuvică zice, da, mulțumesc, da, iată, s-a încheiat prima sesiune de calificări cu Xulescu pe primul loc, înapoi la voi, băieți, ce părere aveți? Da, adică ei zic repede la ea, ca ea să le pună o întrebare banală din aia. Așa cum, o să vedem. Să vedem ce se va întâmpla. Ca să fim cu în spiritul comentariului de la Formula 1, din pauzele de publicitare. Da, bine.
0: Și cea mai importantă știre din Superliga ieri? E Boah a semnat cu Corvin.
1: După 3 ani de absență din Superliga, domnul Nazare.
0: Dar unde a fost? Mi se pare că prin Danemarca, dacă nu mă știu.
1: Nu știu.
0: Dar tu știi ce vârstă are ăsta?
1: Nu știu, mă, nici asta.
0: 23 de ani.
1: Haide, băi, că nu e adevărat.
0: Dacă spun.
1: Bine, 23 așa, că zice el.
0: Da, bine, nu, eu spun oficial. Avem senzația că e mai mult, că a fost la... În fine.
1: Înainte de pauză să vă spun ce s-a întâmplat ieri pe caniculă în turul ciclist al Franței. Mai rar am văzut așa ceva, dar sigur că și comentatorii noștri erau un pic siderați în frunte cu Manolo, dar după aia și-au dat și seama că n-are sens să ne agităm. Adică, etapa, mă rog, a fost câștigată de noul purtător al tricolului galben, e vorba de norvegianul Tren, dar știi care a fost, să zicem, paradoxul acestei curse? Toți favoriții au venit la aproape 13 minute. Adică Plutonul, deși era plin de favoriți, au zis, și dacă pierdem tricoul galben acum, ce? Că oricum îl câștigăm pe munți și pe unde o mai fi. Știi care e chestia? În clasamentul general, că asta este foarte tare. Ăsta, Tren ăsta, are acum 7 minute 53 față de Pogacar și Vingegaard. Nu Trent a câștigat etapa, el este nou tricou galben. Etapa a câștigat-o Pedersen la sprint. Dar ideea e că

0: Cei doi mari favoriți sunt acum la 7 minute 53 de tricou galben. Dar lista a zis, stai puțin că ne întoarcem. Astăzi, de exemplu, este o etapă nasoală, nu, mâine, pardon, azi e zi de pauză. Am zis bine? Nu, Daniel, pardon, stai un pic. 8, azi e 8? Da. Să ajunge pe celebrul Tourmalet, Col de Tourmalet. Nu, stai mă, greșesc, e plat astăzi, pardon, poi mâine să ajunge pe Tourmalet, plat 158 de kilometri, dar ci că se anunță pe margine bidoane întregi de apă. Am văzut și eu imaginile, deși erau totuși în zonă montană, cât de cât ieri, au avut și zonă montană, băi, iarba era galbenă, mă, la munte. Stai seama ce căldură au fost în zonele alea. Dacă iarba e galbenă la în zonele 44, montane.
1: Cred că au fost 30 ceva de grade, nu 40 cât a fost la da. Paris sau în altă parte, dar peste 30 sigur.
0: Nu, au fost 40 și...
1: În zonele montane
0: au fost? Da, 40 și... Da, da, da, da, da.
1: S-a ars iarba, ce
0: s-a ars, pur și simplu. Da. Da. Bine, mergem și noi la publicitate.
1: Avem un telefon.
0: La 8?
1: Da.
0: Păi de-aia mergem la publicitate mai repede. Mergem la publicitate și la ora 8 un prim telefon. Spre Reșița mergem cumva?
1: Cred că către Vatra Dornei.
0: A, da? Nu știu.
1: Da, da, da. Că
0: acolo
1: că
0: s-a dus?
1: Acolo s-a plecat în cantonament, dar nu știu dacă a plecat. Dar
0: am înțeles.
1: Știu că voia să plece, dar nu știu
0: dată. Am înțeles. Marian, gata. Legătura la tine.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare. Let's go!
2: Na. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Otnovo la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. N-avem noi timp acum să dezbatem, o să o facem mai încolo. Ce bine pregătiți fizic sunt arbitrii din România.
3: Sau ce loviți sunt, ce tumefiați sunt arbitrii din
2: România. Abia aștept să vorbim de chestia asta și tot o să mai vorbim și despre marile transferuri pe care... le-a făcut FCSB. Păi dar n-ați zis, mă, că anunță meme, anunță două transferuri. Când? Luni. Mai e și ăla altul.
3: Luni. Dar vezi că luni ești pe 15 iulie.
2: A, da, e adevărat. Pe iulie. Mai e și domnul Angelescu care spunea, zice, mai vrem trei jucători, dintre care vine repede un atacant. Mă, tot, am înțeles că vor trei jucători. Așa era și pe vremea lui Gâlcă. Mai vrem trei jucători, 3-4 jucători. Da. Mai vrem 3-4 jucători. Și-au adus, de-au zăpăcit. Da,
3: dacă aduc ca pe vremea lui Gâlcă, e clar.
2: Da, atunci au adus Moruțan, Olimpiu, cum zice domnul Eftimiu, Olimpiu.
3: Sunt cum joacă Moruțan sezonul ăsta. Bă, am înțeles, anul trecut nu s-a adaptat. Dacă nu te adaptezi nici acum, ce faci?
2: Da.
3: Pleci în Grecia.
2: Suporterii Rapidului sunt... unii, da?

0: Știi că ăștia la Rapid au locuit și, și ofițerul de presă și directorul comercial și așa mai departe. Oameni care n-au avut nicio treabă cu prezentarea lui Pancu. E, acum și-au făcut și ei, da, s-au prezentat practic o chestie genul ăsta și au început ăștia. Cine sunteți voi, bă, și cu Pancu ce ați făcut-o? Deci, mă, ăștia sunt unii la Rapid. Deci Rapidul nu să aibă niciun pic de succes, dar nu din cauza, din cauza ăstora. Tipul ăsta de oameni, da? Și în general noi nu prea avem succes românii din cauza tipul ăsta de oameni care sunt cei mai vocali și în România cei mai vocali sunt ăștia care de fapt nu fac nimic, dacă mă întreb pe mine, da. Mă rog, așa, da. Am ținut să-ți spun chestia
1: și
0: asta.
1: Și dacă e să mai vorbim de Superliga, mai a apărut un scandal ăsta cu Djokovic de la CFR Cluj.
0: Da, nu pariul. Djokovic era de 5 ore nu, și 15 minute, nu, da? Nu.
1: Adică lucrurile sunt foarte clare la Comisia de Disciplină și probabil așteptăm decizia. Acum se pare că alături de juristul de la club...
0: Și dacă ai și cu juristul, e tare, de tot.
1: Asta mi se pare foarte tare. Bă, erai cu un prieten, cu așa... Da. Sunt cercetați oficial în cadrul investigației demarate de Federația Română de Fotbal și că ar fi luat un cartonaj galben ciudat. Am văzut și o fază.
0: Da.
1: Era un meci la Botoșani. Și el ia
0: mingea, la 1-0, câștiga cu 1-0.
1: Da, ia mingea și o dă adversarului în brațe. Deci Colțescul îl certa pe el și pe adversar și el ia mingea și o dă lui ăla, o aruncă în față. Și bineînțeles că ăsta i-a dat galben Colțescu pentru gest nesportiv.
0: Acum vreau să-ți spun un lucru sincer, așa. Nu că... Dar în zona aia fostei Iugoslavie au venit multe nenorociri pe materie de pariuri. Știi foarte bine la ce facem referire, da? Cu echipe grele implicate în...
1: Înțeleg
0: mafia pariurilor.
1: Că la momentul respectiv casele de pariuri au anunțat că s-au pariat aproape 100.000 de euro pe acest cartonaș galben sau pe aceste cartonașe galbene.
0: Incredibil. Da. Incredibil. Auzi, da, echipa poate nu are ce să pățească.
1: Nu, că e unul singur, când sunt mai mulți atunci e o problemă.
0: Da, da.
1: E un gest. Hai să întrebăm dacă e la Vaslav.
0: Stai să răspundem întâi.
1: La Furnale sau la Pădure?
0: Ne-a zis să-mi sunăm de vreme. Bună dimineața!
1: Bună dimineața,
0: domnul Munteanu! Daniel și Gabi sunt Sport Total FM, Metropola TV. Bună dimineața! Unde sunteți în cantonament, pregătirea acasă? Unde sunteți?
2: Știți cu toții că pe aia de pregătire o fac la Vatra Dornei.
0: Vatra Dornei.
1: Foarte bine.
0: Am înțeles.
1: E mai răcoare acolo sau...
2: Vreme foarte bună pentru antrenament. Este optimal.
0: Ah, da, corect, păi da, cum vedem ce călduri sunt pe la unii și vin și pe la noi. Spuneți-ne, ați văzut meciul de aseară? Ăla, primul, sigur, nu de asta vorbim. De
1: Argentina.
0: Da, ați văzut? Da. Și ce impresie v-a lăsat toată experiența asta?
2: Mi-a adus aminte de 30 și ceva de ani, 32 de ani, de când am câștigat meciul cu Argentina și pot să spun... M-am bucurat pentru Argentina seară, dar România a fost echipa care a învins-o pe Argentina tot în America și m-am revenit la sentimente foarte frumoase vis-a-vis de generația noastră. Un meci extraordinar aseară, ce să spun, cu o echipă Argentina care, de sincer, este favorită la titlu după ce a arătat aseară. Sigur, mai sunt foarte multe meciuri de jucat, dar revenirea, dar jocul a fost un extraordinar. Și Egipt, o echipă foarte competitivă, foarte puternică, dar i-a lipsit competiția europeană, adică experiența competiției europene.
1: V-a surprins faptul că în minutul 90 campioana mondială a dat gol pe contraatac?
0: Adică nu dominând. Da.
2: Da, după revenire de la 2-0, este clar că ultima zvâcnire a Egiptului a fost să revină. Și Argentina a profitat de spații lăsate, pentru că până la goluri pot să spun că Egiptul a contraatacat foarte rapid și foarte peios, dacă pot să spun așa, a dat golul pe contraatac și golul foarte, foarte frumoase, dar Argentina a meritat victoria.
0: Da, au fost ocaziile alea în prima repriză, chiar dacă Argentina a jucat grozav, dar au fost vreo 3 sau 4 ocazii foarte mari pe care, sigur, dacă intra măcar un gol acolo, dar...
2: Plus penalti care a fost, sigur.
0: Da, acum, la penalti, mă rog, unii spun că a fost, alții că n-a fost, dar vă întreb altceva. Vă plac fundașii centrali argentinieni? Mie mi se pare că sunt o labilitate teribilă pentru
1: și
0: echipă.
1: Duri.
0: Și duri și slabi pe marcaj. Da.
2: Întotdeauna așa se întâmplă. Nu poate să fie o echipă foarte, foarte puternică atât în atac, la mijloc și în apărare. Este clar că un combatiment trebuie să fie puțin mai

0: Fragil dacă se poate. Sigur, a arătat aseară o slăbiciune pe partea defensivă, dar probabil a fost o presiune, presiunea rezultatului, au fost, sunt alte lucruri care poate se vor regla, mă gândesc.
1: Da. V-ați obișnuit cu pauzele astea de hidratare de la Campionatul Mondial sau nu?
0: E foarte multe întrerupere.
1: Nu e bine.
0: Poate sunt și momente în care o echipă domină și se întrerupe. Sigur, dar sunt deciziile lor. Noi suntem prea mici ca să doar să comentăm putem. Dar nu am fost obișnuiți așa.
1: Argentina e favorita dumneavoastră la titlul mondial sau o altă echipă?
2: Sau Franța?
0: Sigur, acum în aceste faze sunt, pot să sunt trei favorite. Argentina, Franța, după ce am văzut până acum, și Anglia. Cred că așa trei vor fi. Una din cele trei va juca finala.
1: Mm-hmm. V-a supărat faptul că favorita noastră Germania a pierdut și care ar fi explicația?
0: A pierdut meritat, pentru că atât în grupe cât excluzând jocul cu Curaçao, jocul Germania nu a arătat nimic, absolut nimic. Mm-hmm. Și a ieșit prematur pentru că probabil și la ei sunt mari probleme.
1: Da.
0: Și înainte campionatului mondial a fost problemă cu antrenorul, filozofia antrenorului a fost criticat. Aceste lucruri nu sunt întâmplătoare în fotbal, ci mai ales la nivel foarte înalt. Și rezultatele se văd, pentru că obiectivele lor este câștigarea trofeului sau ajungerea în final, dacă pot să spun, sau locul 3. Mm-hmm. Dar Germania a meritat, adică s-au fost supărat, dar a fost o favorită mea, dar asta e situația.
2: Ce senzație, sau nici nu știu cum să vă spun, cum ați perceput intervenția politicului în fotbal? Vorbim de președintele Americii care a cerut anularea unui cartonaj roșu, iar domnul Infantino a zis să trăiți șeful, cum ziceți dumneavoastră.
0: Nimic nu e întâmplător în lumea asta acum, în vremurile noastre. Dacă s-a ajuns la acest nivel, sincer, cuvintele sunt de prisos pentru... Nu cred. Adică este absurd ceea ce s-a întâmplat. Poate să fie și nu cel mai puternic om din lume, cum toată lumea spune că e cel mai puternic și are decizii, nu? E un sport de fair play, un fotbal, e fotbal, un joc de fair play, un joc în care fair play-ul trebuie să domine, dar nu în cazul cum a fost intervenția președintelui Americii. Este o rușine.
1: Da. Să sperăm că nu e vreun Trump și pe la noi pe aici ca să schimbe niște cartonași. Să sperăm.
0: E posibil, tot e posibil. Dar în vremurile noastre, acum, să ce trăim, știm cu toții ce am bătut și în campionat, eu dăm vina pe vară, dăm vina, nu știu dacă sunt tensionate sau nu, dar arbitrii atâtea soluții au încât, vedeți, și la campionatul mondial trebuie să intervină președintele unui stat, precum America sau Donald Trump, ca să decide soarta unei națiuni sau soarta unor jucători care, sau unor oameni care susțin echipa și sunt, nu știu, nesemnificative în lumea sportului. Așa am ajuns. Nu mai este un sport de fel, nu mai este un sport de al urmări cu plăcere.
2: Politicul s-a implicat în sport și când de mult, adică și când ați început fotbalul și când l-ați continuat, dar ca astăzi și la nivelul ăsta n-am mai văzut.
1: Și
2: adică,
1: n-am mai ascuns,
2: adică până și el, și da, domnule, l-am sunat, eu nu știam ce e cartonașul roșu, dar m-a explicat.
0: Da, sunt multe faze controversate.
2: Da.
0: Chiar și la Germania ați văzut și noastră ce decizii s-au luat și Croația. Sunt lucruri care, într-adevăr, tehnologia poate să ne ajute, dar în același poate să încurce spectacolul, fotbalul nostru. Dar se uită repede, rămâne în minte rezultatul și așa suntem făcuți în lumea de astăzi.
1: Totuși, privind la campionatul acesta mondial, sunt și lucruri bune, ritmul partidelor este unul mai bun, poate și din datorită faptului că au fost introduse noi reguli cu repunerea de la margine mai repede, cu schimbările și așa mai departe. Credeți că în fotbalul românesc trecerea asta, că am văzut ieri că Federația Română de Fotbal a anunțat că o parte din aceste reguli vor fi și în Superliga și în Liga a doua, credeți că fotbalistul român e pregătit pentru a avea această mentalitate de a dat drumul repede la joc?
0: Suntem obligați să ne antrenăm jucătorii, să ne obligați jucătorii să respecte. E important să respecte cei care le impun toate regulile jocului. Adică nu mă refer la mingea repusă de la margine sau rapiditatea jocului. Știți la ce mă refer? Sunt alte lucruri care trebuie respectate,

0: primul respect față de jucători și de joc. Trebuie să respecte. Cum a spus la cazul trecut, cu intervenția președintelui Americii, așa și la noi. Regulile, aceste reguli sunt nesemnificative, pentru că ne le vin, ne le predau și cum am văzut și în campionatul trecut și de când a apărut VAR-ul, regulile niciodată nu ajută o echipă, ci tot timpul dreptatea este de partea lor. Mm-hmm. Așa că nu mă surprinde nimic ce se schimbă.
1: Spuneți-ne ceva și despre echipa dumneavoastră. Ce vreți de la viitorul sezon? Clar, aveți un obiectiv? Cum stați?
0: Sigur, în primul rând încă nu mi-am definitivat lotul, nu am probleme la lot, nu am nevoie de 3-4 jucători, este greu de găsit, la bugetul meu dedicat, am un buget stabil, dar trebuie să fac efortul să aduc jucători la Reșița. Ne pregătim foarte bine, băieții au răspuns foarte, foarte bine la antrenamente, n-am accidentat, asta este partea pozitivă. Ne pregătim pentru un start bun de campionat și pe parcurs vreau să îmi doresc să fim în viitor apropiat, adică în iarnă, să fim foarte, foarte aproape, să atacăm un play-off și după aceea ne schimbăm planul pe parcurs. Dar, în primul rând, să-mi definitivez lotul.
1: Domnule Munteanu, mulțumim pentru prezența
2: succes,
1: matinală la noi. Numai bine, sănătate, vă dorim. Succes! Bine.
2: Dorinel Munteanu, antrenorul formației divizionare secunde CSM Reșița.
1: De la Vatra Dornei în direct, unde urșii au făcut prăpăd.
2: Nu cred că. Au făcut la Gruiu și la Vatra Dornei.
1: Stai puțin că ne-a scris un ascultător cu evacuările. Ia, numai puțin de 37 de turiști polonezi coborâți de pe munte sub escortă sâmbătă. Cu urși, sâmbătă la Vatra Dornei.
2: Ia uzi. Și vezi că Dorinel Munteanu merge și prin pădure.
1: Da. Și că poate le escortează și pe Dorinel Munteanu jandarmii de pe munte.
2: Să vorbească cu ei Dorinel Munteanu.
1: Ai, Doamne Dumnezeule, da.
2: Domnul Maricescu,
1: hai,
2: o știre de ieri care m-a surprins. Sincer.
1: Care zic? Credeam că zici de arbitraj.
2: Păi da,
1: zic.
2: E de ieri.
1: Vreau altceva să te întreb. Da. A rămas, am citit și eu știrea, dar hai să faci un pic de show. Da. A rămas aia cu aruncările de la margine, 4-5 secunde?
2: Da, da. Hai să le citim.
1: Aia îmi place mie. Aia e pohta ce am pohtit. Să arunce aia repede de la margine.
2: Să nu mai este mult, nu?
1: Păi bineînțeles.
2: Deci fii atent. Hai să le luăm pe rând așa.
1: Haide să le luăm.
2: Una dintre cele mai vizibile schimbări privește procedura înlocuirilor. Jucătorii înlocuiți au la dispoziție doar 10 secunde pentru a părăsi terenul. Depășirea, știți foarte bine, stă un minut, da?
1: Da.
2: Jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren sau provoacă oprirea jocului din cauza unei accidentări vor fi obligați în general să rămână în afara terenului timp de un minut. Uh-huh. În ceea ce privește arbitrajul video, VAR-ul își extinde atribuțiile. Poate interveni în cazul unui cartonaj roșu acordat eronat, în urma unui al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia. Uh-huh. Totodată, acordarea incorrectă a unei lovituri de colț poate fi corectată rapid fără a întârzia jocul. Ce s-a întâmplat aseară la faza cu Bara. Nu se mai acordă cartonaj galben pentru o tentativă de oprire a unei oportunități clare de înscriere a unui gol dacă avantajul este aplicat și se înscrie gol.
1: Doar dacă se înscrie gol.
2: Doar dacă se înscrie
1: gol. Că știi că există faze în care nu mai întorci avantajul, dar trage pe lângă poartă. Atunci se dă cartonaș. Asta e important.
2: Se revine și se dă, da.
1: Da, nu se dă faul, dar se dă doar cartonaș.
2: Da. Bun. Se va utiliza o numărătoare inversă vizibilă de 5 secunde atunci când un jucător sau o echipă întârzie o aruncare de la margine. Uh-huh. Dacă se depășește limita de timp, posesia mingii se acordă echipei adverse. O altă măsură strictă vizează comportamentul jucătorilor în situații tensionate, acoperirea gurii în timp ce se adresează
1: unui adversar. Bun.
2: Deci, asta să introduc. Că tu nu pauza de hidratare.
1: I-ai întrebat așa, cu obstinație pe toți ăștia care au intrat la noi în direct. Dom'le, credeți că fotbalul românesc... Uite, bă, că se aplică.
2: Da. O parte din ele, atenție.
1: Înseamnă că dacă la noi se aplică, o să vedem și în cupele europene.
2: Bineînțeles.
1: O să vedem și la Liga Națiunilor. Exact. O să vedem peste tot.
2: Da, da.
1: O parte din asta.
2: Aici e foarte clar, este pe site-ul FRF și spune sezonul 2026-2027 vine cu o serie de modificări semnificative în legile jocului. Și vi le-am enumerat mai devreme.
1: Bun. Trebuie să meargă și pe la cluburi să le explice.
2: Sunt convins că
1: un arbitru. Da, asta e... Nu, da, stai că începe sezonul, eu de asta zic. Adică sezonul bate la ușă, știi?
2: Trebuie să te duci la Craiova și la Cluj mai repede că e în Supercupa.
1: Așa, și s-a oficializat hubul fotbalului românesc, hubul de VAR.
2: Da.
1: Adică la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.
2: Da, va fi acolo o cameră mai mare cu toate chestia. Cum este în Germania, în Bundesliga, de a ne-a povestit Mihai, la Frankfurt, dacă nu mă înșel.
1: Adică o să vedem la fiecare etapă doar pe aia de la Mogoșoaia, dar

0: care meci, pardon, da, doar pe ea de la Mogoșe, exact, da?
1: Adică arbitrii VAR nu se mai duc la meci, se duc la Mogoșe.
0: Toate echipele de VAR merg la Mogoșe. Exact. Am, da, înțeles, domnul Nazar. Da. Bun. Acum hai să o dăm și pe aia foarte mișto, care mi-a plăcut mie mai tare decât orice.
1: Au fost testele fizice la Mogoșe.
0: Aia mi-a plăcut mie mult de tot.
1: 15 arbitri din lotul de elită, să spunem
0: dintre
1: așa.
0: Dintre care 8 centrali.
1: Dintre care 8 centrali și 7 asistenți. Cei de la FRF, fii atent cum spun. 9 finalizat toate probele fizice și implicit 9 promovat. Pentru că...
0: Din motive de prevenție.
1: Nu, pentru a nu risca accidentări musculare serioase care le-ar putea compromite o mare parte din sezon. Adică ei vor să ne spună...
0: Prevenție, că ăștia, băi, la ăștia
1: au venit
0: frumos,
1: accidentați.
0: Da.
1: Ei au zis, bă, noi ne-am face acum testele astea, dar nu le mai dăm că ne accidentăm, mai venim peste o lună. Că știi că peste o lună...
0: Hai să dăm numele centralilor. Că
1: e important. Da. Radu Petrescu, da, îl știți foarte bine.
0: Andrei Chivulet.
1: Andrei Chivulete, Horia Mladinovici.
0: Da.
1: Ionuț Coza.
0: Ăla e rapidistul?
1: Rapidistul, da. Bogdan Dumitrache. Așa zice Meme. Așa,
0: Meme sau ăla altul Cârțu?
1: Și Meme și Cârțu.
0: Și Cârțu, amândoi, da.
1: Bogdan Dumitrache, Marius Ormuț, Ovidiu Mazilu și Cătălin Buș. Ăștia sunt 8 centrali. 7 asistenți, destul de cunoscuți. Radu Ghinguleac, Doru Lucaciu, Marius Marchidanu, Marius Bobe, Andrei Constantinescu, Raul Ghiciulescu, Alexandru Cerei.
0: Da.
1: Deci 15. Este o cifră record pentru
0: fotbalul
1: românesc.
0: Au fost și oameni în Tasos, în Creta, în astea, au băut și ei. N-au condiție fizică. Nu s-au accidentat, dar nu sunt, n-au, da, auzi, n-au niciun accident. Dar dacă îi puneai să dea testele, le picau. Că vezi că n-au picat testele. Adică nu s-a spus că au picat testele. Din motive de prevenție, nu i-am pus să-i testăm, îi mai lăsăm să se pregătească. Înțelegi, da, tu?
1: Eu am aflat și eu de la arbitrii ăștia mai bătrâni, gen Chivulete, mă, se pregăteau cu vreo săptămână înainte de testele astea.
0: Aia bătrâni.
1: Nu știu ce la ăștia tineri.
0: Vrei să te pregătești în Lefkada sau în Tartu?
1: Și fii atent, surse ProSport susțin că la finalul testelor fizice,
0: da,
1: Chiros Varsare s-a băgat într-un vestiar acolo la Mogoșe,
0: da,
1: și a spus așa: ce, credeți că dacă vine Hațegan o să fie mai bine? Nu, asta e important, eu m-am sacrificat pentru voi, nu am fost la Euro, nu sunt la Mondiale și voi vă bateți joc de mine, nu se poate așa ceva. Ziceți voi că mă lupt eu cu Bodescu și vine Hațegan aici și colțesc în locul lui Hațegan, eu plec când vreau eu de la CC. Asta a spus Vasaras. Extrem de nervos. Bineînțeles, în limba engleză. Noi am folosit traducere aici.
0: Da.
1: Deci era foarte deranjat.
0: Vrei să traducem mai în românește? Pentru că așa vrea mușchii mei?
1: Da. Nu vreau să plec.
0: Asta e, da.
1: Bine,
0: da,
1: a spus...
0: Care e problema?
1: Da.
0: Vai de capul și de zilele noastre. Bine, asta e lupta lor acolo.
1: Lupta pentru putere.
0: Lupta pentru putere. Importantă, lupta pentru, domnule, putere, da. Da.
1: Deci am terminat și cu arbitrajul. Sunt curios cine arbitrează. Sigur, mai sunt unii mai necunoscuți.
0: Și așa. Arbitrajul. Niște probleme, da?
1: Mercato?
0: Stai puțin. Nu, stai. Vreau să te enervez. Arbitrajul, niște probleme. Da. Djokovic pariuri, da? Da? Oare va scrie ceva secretarul general al LPF despre chestia asta în editorialul lui?
1: Nu. Sigur nu. Nu, dar ce? Asta e un subiect interesant. Adică ar merita abordat.
0: Eu ce spun? Da. Tot ce merita abordat n-o să găsești în editorialul de pe LPF, de pe buletinul informativ. Zi, domnul Nazare, acum.
1: Da.
0: Zi, că ai vrut să zici, nu de mercatul. Eu am vrut să-și citez, să-ți dau un citat dintr-un personaj din fotbalul românesc. Antrenor în Superligă. Antrenor principal.
1: Marius Baciu ce a zis.
0: Dacă ne gândim la sistemul de joc, deci fii atent, Franța este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm și noi să jucăm. Bă, oricum, măcar puteai să spui așa. Dacă ne gândim la sistemul de joc, noi încercăm să ne apropiem de ce joacă Franța. Nu Franța se apropie de ce încercăm noi să jucăm.
1: Da.
0: Este incredibil. Bă.
1: Bine, Marius Baciu e un fan al fotbalului francez, că a jucat
0: păi
1: acolo.
0: Păi da, da.
1: Da, formularea, știu ce
0: formularea e de noaptea minții.
1: El ar vrea să joace ca Franța, dar nu prea se poate.
0: Nu, dar Franța vrea să joace ca el. Asta spune el, că Franța Deschamps încearcă să joace ca mine, să folosească sistemul. Bine, da.
1: Acum să nu fie și o greșeală de redactare a
0: când
1: reporterului
0: e cu citat, când e cu citat.
1: Știu, așa ar trebui, dar eu am mai văzut chestia asta, să zică unul ceva și pe site să apară altceva. De asta da. Spun. S-ar putea să fi zis așa, nu contest. Dar să nu fie vreun belivacă din ăsta care...
0: Ai de vai de capul meu, domnule Nazare!
1: Belibou, na, dacă vrei
0: nu
1: să...
0: Nu există. E un singur belivac în presa sportivă. Auzi, din România.
1: Belivită poate să fie?
0: Belivacă, ți-am spus că e o familie veche de boieri. Am. Da?

0: Așa că nu.
1: Și Boieri au ajuns jurnaliști acum? Ce
0: e, acum poate să fie potrivale de nume. Eu n-am spus că a fost e strănepot de Boieri Belivacă, da, sau Boieru Belivacă, dar nu, n-am zis.
1: Dar dacă se semnează așa, Boieru Belivacă de la GSP?
0: Aia le pseudonim. Dacă se semnează așa cineva, Boieru Belivacă...
1: Auzi, doctor inginer, Boier...
0: Academician, doctor inginer Elena exact. Ceaușescu.
1: Să aibă mai multe.
0: Mamă,
1: cum scria pe ușă,
0: savant de renume mondial.
1: Știi, când era la ușă, la bloc, mai scrie,
0: inginer, da, Vasile, da.
1: Că dar nu scrie inginer tot, ING, punct.
0: Exact. Acum nu mai poți să scrii ING, că se confundă cu o bancă.
1: Exact.
0: Nu mai merge, da. De mine și de mine, da. Băi, îți dau o veste proastă, mă. Răzvan Patrichi a refuzat oferta lui Dinamo.
1: Și unde se duce?
0: Ce mai contează?
1: Nu cu asta la Dinamo...
0: Păi are cât are 40 de ani?
1: Auzi, dar nu era secund și el cu Petre?
0: Nu știu, are 40 de ani, nu Patrichi, nu?
1: Păi sau a jucat până la 39.
0: Păi ce, doar să refuzi. Da, exact. Da. Spune-mă de transferurile, mă.
1: Ce transfer, mă? La FCSB?
0: Păi alea două de luni, alea anunțate luni.
1: Păi tu n-auzi că mai sunt 5 zile până luni? Azi e miercuri, cât mai
0: până. Da, stai puțin. Mă, parcă ești la whist. Știi că la whist poți să joci la zero. Când te declar că nu joci la zero, cel mai mare. Așa și faci, o luăm înainte, o luăm înapoi, hotărăște tot.
1: Dacă a zis luni, așteptăm luni.
0: Pentru mine luni a fost. Azi e miercuri.
1: A fost, da, mai e o dată. De două ori, de trei
0: ori. Hai, din ascultătorii noștri, care sunt transferurile pe care le-a confirmat meme? Hai că sunteți din ăștia, fan FCSB, dedicați.
1: Trebuie să dăm pe Prima Sport dacă vrem să aflăm ce transfer. Că acolo vorbește meme, știi?
0: Da, pe da, nu e plecat în cantonament?
1: Da, am văzut că au corespondent acolo. Și în fiecare seară vorbește. Dar săracul n-are ce să vorbească dacă n-a transfer.
0: Păi săracul ce să spună? Ce poate să spună?
1: Uite. Vezi că Dinamo l-a cedat pe Ianis Doană, că vorbeam noi de Ianis Doană.
0: Și da, ziceau că spuneau suporterii că e speranța numărul 1 a echipei Doană.
1: Păi da, l-a luat Timișoara.
0: A, bun, am înțeles.
1: Dan Alex, adică.
0: Păi da, așa că să vă mai liniștiți, nu de alta. E păcat că faceți riduri când vă gândiți la transferurile. Iar repet, la Rapid tot vine aia 3. Îi așteptăm pe aia 3 pe care ne anunță domnul Angelescu. Aia 3
1: care trebuia să mai vine și pe vremea lui Gâlcă, nu? Sau... s-au pierdut pe drum.
0: Nu știu, mă, dacă sunt ăia. Asta, mă, că trebuie să avem și noi relații mai bune. Poate luăm niște bilete de mergi de la ei.
1: De la cine?
0: De la Rapid.
1: Nu, și atunci...
0: Păi nu tu, mă.
1: A, vrei tu?
0: Nu eu, mă. Să le dăm ascultătorilor. Mai să nu mai criticăm. Să fim gând la gând cu bucurie. Bă, ce că a apărut ursulețul pe transfer. Da, mă, a apărut la turul Sibiului. Mă, tu ai văzut ceva imagini din turul Sibiului? Vreau să te...
1: într-o zi ceva comentar Radu Naum?
0: Da, Radu Naum și cu încă cineva.
1: Da.
0: Nu, că era live, asta vreau să zic. Adică cu elicopter, cu de-astea. Interesant, să știi. Interesant. E, pentru noi e o chestie să transmiți un tur ciclist live. Adică nu e așa de simplu. Noi mijloacele nu prea le avem, dar fost ok. Și zonele frumoase, Sibiu acolo, mișto. Sigur, e aiurea, știi? E ca și cu, știi că sunt niște turnee de tenis în România în perioada asta?
1: La Iași.
0: Frate, turnee de tenis la televizor în perioada Wimbledonului. Adică e așa și cu turul Sibiului în aceeași perioadă cu turul Franței. Adică e...
1: Asta la Iași mi se pare că a început chiar luni acum.
0: Da,
1: sper,
0: mă, da.
1: Să nu greșesc.
0: Și erau unși pe la Brașov?
1: Da, a fost bine, sunt foarte multe.
0: Știu că ele sunt turnee modeste.
1: Am văzut acum la Târgu Mureș, a fost unul de băieți în iunie și acum în iulie de fete. Deci Târgu Mureș e unul din cele 30 de orașe din lumea asta care au ambele turnee.
0: Aha.
1: Bine, da. E mic, nu e foarte, da?
0: Da.
1: Ca idee, adică să organizezi două, în fine.
0: Băi, fii atent aici. Deci te rog eu să fii foarte, foarte atent. Iată care sunt cele două... ți-am spus că avem ascultători informați, mă? Cele două transferuri sunt New Tavi Popescu și New Târnovan. Deci, practic sunt niște jucători renăscuți și atunci sunt ca două transferuri noi. Asta a vrut să spună meme, de fapt. New Tavi și New Târnovanul și mai cum îl cheamă? Ștefan?
1: Ștefan, da. Ștefan. Fane.
0: New Fane Târnoveanu și New Tavi Popescu. Ăștia doi sunt transferați, am înțeles. Cred că era dronă la turul ciclist. Mă, o fi și dronă și o fi și un elicopter. Sau poate doar dronă. S-ar putea să fie doar dronă. E mai scump cu elicopterul. Da. E posibil, e posibil. Doar drone, zice. N-au bani de elicopter. Și eu mă gândeam la chestia asta, e că e cam scump elicopterul. Dar tot e bine. Tot e bine. În schimb, în turul ăsta mare al tururile mari, elicopterele sunt, le și auzi.
1: Da, da.
0: Au și drone pe în anumite locuri, dar păi, cu elicopterul se merge, că altfel...
1: Da, dar cred că o să apară niște drone cât elicopterul, cât de curând.
0: Cineva zice că de fapt sunt trei transferuri, că este și New Politic.
1: Hai, păi da, mă, dar a fost împrumutat. Nu e...
0: Păi da, da.

0: A, e rână, ăștia rănăscuți, mă, da? E, sunt ca pasărea Phoenix ăștia trei. La îndemnurile lui Meme tot se transformă.
1: Da, în... Naore ăsta când ajunge la FCSB? Eu asta nu înțeleg. Înțeleg că a avut niște probleme, da, că a murit tatăl, dar când ajunge totuși? Că FCSB are meci acum într-o săptămână. Vinerea viitoare joacă.
0: Da, da,
1: cu FC,
0: da, da.
1: Argeș, adică ăla Joao Paulo, știi, care are 21 de zile libere. FIFA obligă toate echipele naționale să dea jucătorilor 21 de zile de pauză.
0: Da, da, da, da.
1: Și ăsta a mai jucat un tur în plus de la Capul, da, Verde.
0: Am înțeles, am înțeles. Da.
1: O să joace o Free Arad Gimbolia Timișoara.
0: Ăsta Ion Paulu, nu? Ion Paul.
1: Ion Paul.
0: Ion Paul, da. Da. Mă, ci că sunt elicoptere la turul Sibiului. Deci, da? Nu sunt, da, da.
1: Foarte tare.
0: Sunt elicoptere și am mai zis cineva aici o chestie. Da, știi cine comentează lângă Naum?
1: Cine?
0: Este un fost ciclist. Nu, sunt de fapt comentator de la Eurosport. Când e un fost ciclist, când e un altul, că ești tu după voce. Probabil că iar Manolo e cu Tom și ăla titular. Băi, Manolo s-a rupt de fotbal, mă. Deci Manolo s-a rupt, dacă l-asculți în comentariu, când zice ceva despre campionatul mondial, la vreo două zile, ieri zice, știi ce am văzut ieri? Îi spunea lui, zice, am văzut o chestie drăguță pe TikTok. Ce fac ăia norveginii cu vâslitul? Și ei o fac de vreo două săptămâni, înțelegi? Asta mi-arată că e cam, s-a cam rupt de fotbal. Da.
1: Și că au trecut pe lângă stadionul din Medici, l-au filmat de sus, nu arăta prea bine, ne spune cineva.
0: Da, da, da. Da. Și că la Rapid nu ai nevoie de transferuri. A cât sunt împrumutați, au revenit la club, toate astea sunt transferuri. Bine, e o glumă, evident, evident.
1: S-au rezolvat, da, toate problemele. Cine?
0: Da. Și că a mai apărut un ursuleț în turul Sibiului. Nu e doar pe adevărul că pe Transpăgărășean și acolo îi vede lumea zilnic. Cum să n-apară atunci când vin băieții cu... Da, bine, domnul Nazar, cred că ești foarte mulțumit, da, de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Da, da, că ne-am învățat să-i criticăm pe ăștia de la mondiale, că joacă pe ca Metaloglobus, că aia, că aia.
1: Să vorbim cu domnul Vasaras, poate ne bagă pe noi să arbitrăm.
0: Aha.
1: Că dacă nu mai are arbitrii, săracul...
0: Bă, vrei să-ți dau înainte de pauză o mondenitate jus cu jus?
1: Fără Alibec și Anca Surdu, te rog frumos.
0: Bineînțeles.
1: Hai.
0: Mă, de Marco Polo del Nero ai auzit?
1: Nu, no, de Marco Polo am auzit.
0: Nu ne jucăm aici și nu vorbim nici comerciantul explorator. Marco Polo del Nero, care acum are 85 de ani, a fost președinte al Confederației Braziliene. Deci, da? Are o relație cu Clara Brazil. Are 53 de ani, deci doamna, că nu mai e o fătucă la 53 de ani, dar el are 85 și are 53. Și niște poze provocatoare au apărut cu cei doi, deși sunt din 2019 împreună, când era și el mai tânăr, înțelegi, acum 7 ani, dar pozele și că abia acum apar. Acum se dau în stambă cu pozele astea, da.
1: Eu pot să-ți ofer niște imagini exclusive cu Dan Alexa, care a ajuns la alt nivel, e atât de bun că îi aduc femeile flori. Și o poză cu o doamnă,
0: da?
1: Care aduce un buchet la masă lui Dan Alex.
0: Spunem sincer, dacă ai descoperit aseară în pauza meciului, într-una dintre reclame, de fapt nu reclame, ci promouri la emisiuni, un mare fost fotbalist român care ne va bucura serile într-un reality show. Ai văzut?
1: Nu știu despre ce.
0: N-ai văzut?
1: Nu.
0: Drumul Mătăsii, China, cu torjă.
1: A, pleacă și el cu...
0: Păi nu, e deja, sunt filmările,
1: da,
0: făcute.
1: Păi
0: da,
1: l-am văzut ieri la Digi. Sau
0: păi era, filmările s-au făcut.
1: A, a venit deja.
0: Păi dacă l-am văzut în reclamă, era în reclamă până, da, într-o țară de asta.
1: Nu mă interesează, domnul Maricescu, vreau să fiu foarte
0: sincer. Nu te interesează torjă?
1: Nu. Nu m-a interesat nici ca fotbalist, dacă vrei să...
0: Da, dar când a cântat Steaua, ai numai una, ți-a plăcut?
1: A rupt audiența atunci.
0: Ți-a plăcut? Ți-a plăcut, da. Cum mă, 32, anul 53, mie îmi scrie că are 53 ea. Deci cred că n-ai înțeles bine. Da.
1: Și fii atent, a doua zi după dramoleta din loft, când Alibec și soția sa au stat mai mult
0: dramoletă?
1: Care, la ciondăneală decât în club, tinerii petrecăresc cu toane de adolescenți au fost văzuți de cancan pumro pe plajă, tot în Mamaia. Și titlul este Denis Alibec sub supraveghere permanentă pe plajă. Soția gravidă nu l-a scăpat din ochi după cearta din parcări.
0: Aha, aha.
1: Cearta aia din parcare când avea bocanci atunci. De-am vorbit noi ieri.
0: Da. Băi, fii atent că s-ar putea să aibă doamna 35, nu 53. Eu unde am citit avea 53. Ci că diferența e de 53 de ani. Ah, olelelelelelelele. Și că pe ea nu deranjează diferent.

sa de vârstă. Păi îți dai seama că e milionar ăla. Păi în curând tot ce are ghici cu ei rămâne. Băi frate, fiți atenți aici. Faceți ceva. Fă ceva, băi, Mariane. La Râmnicu Sărat intră Bulgaria.

0: Nazare și Maricescu Lecănoși de Țăr.
1: Da, da, da. Mihai Petrina este numele. O fi, tată, că ți-am zis cu Bulgaria, postul la bulgăresc l-am auzit și prin București, da, nu pe frecvența noastră, repet. Da.
0: La Râmnicu Sărat, asta trebuie să spunem lui Petrișor, mă, că ăsta e cu...
1: La Râmnicu Sărat.
0: Problemele tehnice.
1: Adică pe frecvența din Focșan, nu?
0: Da,
1: da, pe, nu, pe partea aia, pe emițătorul din Focșan.
0: E destul de aproape Râmnicu Sărat.
1: Da, zice, aud frânturi. Și ce spun, Lecănoși de Țăr, top cătă, tâci. Ai să minte ce era tâci în limba
0: și
1: bulgară?
0: Și carton.
1: Nu, da, tâci, ce era, nu tâci?
0: Nu știu.
1: Tâci era out, mă.
0: Out.
1: Când aruncai de la margine, tâci. Nu era, nu era tâci?
0: Și offside?
1: Zasada. Zasada era offside.
0: Ai mai făcut să râd.
1: Ce părere aveți despre declarațiile făcute de egipteni după meciul de aseară? Îi înțeleg, dar nu-i susțin.
0: Frustrare.
1: Cel puțin pentru faza aia nu-i susțin. În rest... Ei, înțeleg că Argentina a fost ajutată până acum. Da, și la Târgu Măgurele se întâmplă să intre Bulgaria.
0: Eu mai bă, drag, Bulgaria.
1: Bă, dar ce-i mițutură Bulgaria, mă, frate? De unde ori băgai toate chestiile?
0: Bă, eu am crezut că ajung rușii peste noi, dar acum văd că intră Bulgarii peste noi. Nasol.
1: Bine, hai să luăm pauză, pentru că de la Vatra Dornei vom ajunge...
0: În Bavaria.
1: În Bavaria, ca să vezi, da? De la un neamț la un alt neamț, ca
0: corect,
1: să zicem așa,
0: corect,
1: da? E bine. Domnul Marian, vă rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazar.
2: Uepa, hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Hola Argentina. Hello Messi.
3: Hola Egipt.
2: Hola Egipt. Egipt. M-am și o întrebare. De ce americanii spun Iraq și Iran?
3: Nu știu.
2: Because why? Da, aia știi cum e, because why. Da. Ești foarte mișcat de ce se întâmplă la campionatul mondial și eu abia aștept pe Universitatea Craiova din seara. Mi-a mărturisit în pauză, să știți, a dat în fapt.
3: Da, bineînțeles.
2: A dat în fapt rău de tot și nu știu. Nu-l mai pot salva, n-am ce să-i fac.
3: Am văzut ieri niște imagini, cred că la Pro TV,
2: da.
3: Au mers cu avionul până la Oradea și de la Oradea, delegația Craiovei, da?
2: Da.
3: A luat un autocar și că e foarte aproape localitatea.
2: Da. Frumos, mă, frumos. Legal.

0: Un stadion de 4.000 de locuri sau 3.000.
1: Da, dar n-ai auzit că e fără spectatori?
0: Da, da, da.
1: Așa ne spune un ascultător. N-am verificat, o luăm de bună. Oricum, cu spectatori sau fără spectatori.
0: Vitebsk evoluează în Ungaria din cauza războiului, da. Așa. Bielorușii sunt considerați susținători ai lui Vladimir Putin, iar UEFA a decis ca meciurile să nu se mai dispute în acea țară și au mutat partidele în Ungaria.
1: Bă, apropo de Ben, Comitetul Internațional Olimpic a ridicat temporar sancțiunile pe Rusia.
2: Da, am văzut.
1: Nu știu dacă n-ai văzut.
2: Ieri, ai văzut?
1: Da. Bun, nu știu ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, dar da.
0: Păi înțeleg că se bombardează din ce în ce mai puternic, da, în ultimele zile.
1: Da, știu, eu asta știu.
0: Asta adică, am citit acum, da.
1: Da, dar a zis Trump acum când a fost aseară, a zis nouă, dar îi pun eu să îi fac, adică trebuie să, că nu știu ce, că da, bine, ok. Zice, cine, uite, mai sunt și ascultători de genul ăsta. E ridicol ce a declarat antrenorul Egiptului după meci.
0: Da, mai aici fiecare...
1: Nu, dar mă miră că sunt și de ăștia care...
0: Pro-egipteni?
1: Anti-egipteni. Ăsta e anti-egiptean.
0: Dar sunt și pro-egipteni, să știi.
1: Majoritatea sunt. Da, da, da.
0: Bine,
1: da.
0: Mulți sunt anti-argentineni, de-aia țin ei cu Egiptul, că n-au nicio treabă.
1: Sau pro-cereșeptiști.
0: Da, și din aia. Și da, da. Parte și din altă.
1: Păi îți dai seama, ăsta a înscris 8 goluri. Bine, eu zic că se vor înscrie. Cineva, nu știu el, dar sunt unii care au și ei câte 7. Păi dacă îți dă Mbappé până la finală, îți mai dă încă 3 goluri, se duce la 10. Că poate Messi nu mai dă, de exemplu.
0: Da, Mbappé mai are vreo 2-3 turnee de jucat.
1: Nu, e vorba de câte goluri înscrii la un turneu final.
0: La un turneu final.
1: Recordul, că despre asta e vorba. Da, 7 era recordul.
0: Numărul de goluri va fi depășit de Mbappé, asta e clar.
1: La total?
0: La total.
1: Aia e altceva. Da, da. Nu mă refer la chestia asta. Mă refer strict la...
0: sunt amândoi.
1: Câte
0: mai
1: goluri
0: sunt
1: înscrii la un turneu final. Păi și Haaland? Și Haaland? 7 are. Și Kane câte are, mă? Are și ăla câteva.
0: Cred că are 6 ăla. Nu mai știu, deci
1: sunt în luptă acolo. Da,
0: da. Și sunt în luptă. Doar cele 7 mai poate să puncteze.
1: Da, da. Așa este, așa este. Bun, hai că s-a trezit și Dorel din Italia, poate ne mai... Nu, ne dă tot timpul niște informații foarte precise. Vorbesc serios din fotbal de acolo.
0: Uite, mă, Messi 8, Mbappé și Haaland 7, Harry Kane 6.
1: Da, bun, deci da. Teoretic și Kane poate să ajungă la 10 goluri, nu? Toți trei mai au câte 3 meciuri, nu? Cum să spun?
0: No.
1: Nu.
0: Că dacă pierd, nu mai au.
1: Da. Dacă însă...
0: Dacă bat, mai au încă 2.
1: Haaland și Kane nu pot avea câte 3 pentru că fiecare. Pentru că unul din ei va pleca acasă. Că avem Anglia-Norvegia.
0: E adevărat, e meci direct.
1: Dar ăștia la alți 2, sigur, da, continuă, inclusiv până la finală pot ajunge.
0: Dembele are 4, Oyarzabal 4,
1: da,
0: și Bellingham 4.
1: Da, nu.
0: Dintre cei care mai joacă.
1: Oyarzabal e bun, e golgheter, dar nu înscrie de atât de mult precum ăștia. Iar, știi ce? Tu mai ții minte cum a luat, deși avea o echipă fenomenală, dar cum a câștigat Spania titlul mondial în 2010? Cu ce rezultate?
0: Mici.
1: Exact. Mm. Și acum clar că are o echipă inferioară din punct de vedere valoric. Atunci erau niște corifei în echipa aia a Spaniei. Dar dacă pe sistemul ăsta, puși prin lăstăriș, cum zicea Veronica, când eram noi mici, puși prin lăstăriș, iau ajung până în finală cu rezultate de-astea de 1-0.
0: Orice.
1: Bine, o echipă bună. Da. Știi, dacă începe să joace mai bine și Yamal, și chiar și Pedri, atunci chiar au o șansă.
0: De ce cred că ar putea juca mai bine Yamal? Pentru că echipele pe care le vor întâlni
1: nu se vor apăra.
0: Înțelegi? Sau cel puțin așa credem acum. Da, în mod normal, fiind echipe mai bune, mai ofensive, îi vor da prilejul lui Yamal să aibă mai multe spații.
1: E logic ce spui, dar...
0: Da, stai să vedem.
1: Da, că... eu cred că mulți vor încerca să se apere în continuare în fața Spaniei.
0: Da, știu. Pentru că te pasează repede și știu ce zici.
1: Da, da, da. Băi, vedeți că și cere 7 are 7 pentru că e 7. Da, da, așa este, așa este, da, așa. Corect. Ce putem să contrazicem?
0: Cere 7, da. Băi, văd că pleacă Kirikeș la Chindia.
1: În Liga a doua, da.
0: În Liga a doua la Chindia.
1: Auzi, dar de ce mai joacă?
0: Cred că nu se poate opri.
1: Eu cred că din punct de vedere financiar Kirikeș stă bine de tot. Da, doar dacă n-a fost o familie risipitoare să-și bătu joc de bani, că a câștigat bani mulți.
0: Mai știi cum l-aș fi văzut să vină aici, dar ușor să treacă secund, știi, antrenor secund. Ceva și de genul jucător, ăsta, da. Și după aia, știi, ca să poți să faci trecerea către antrenor principal, că fiind gardoș acolo, îți dai seama că îl va susține. Mm-hmm. Nu prea îl văd eu pe Kirikeș și antrenor așa, dacă mă întrebi. Am auzit pe Pintilin într-o declarație, domnule Vlad Kirikeș vrea să ajungă antrenor. Parcă nu-l văd, nu știu de ce.

0: Da, da.
1: Și la câți antrenori avem, mai e nevoie și de un Chirichiș.
0: Da, el e un tip așa...
1: Da, e un băiat bun așa. Un...
0: Cerebral, gândește, exact. Da, nu s-aruncă.
1: Nu e obraznic.
0: Nu, nu, nu. Acum depinde ce vor și oamenii ăștia. De exemplu, dacă are prea multe păreri, știi că antrenorii cu păreri nu prea sunt acceptați în fotbalul românesc, mai ales ăștia tine, știi? Adică trebuie să aibă mare grijă cum intră pe sub piele.
1: Și vezi că Rața aparia pe pancul la Rapid, da? Să nu uiți.
0: Da. Deci te rog eu frumos să fii aici, atent la ce ne zice Nece Traian. Traian ne zice, orice observație faceți, a fost cel mai haotic turneu final din istoria campionatului mondial.
1: Ce? Ce înseamnă haotic pentru dumneavoastră?
0: Pentru mine a fost haotic din cauza somnului.
1: Ei, da, da, e altceva. El cred că se referă la altceva.
0: Nu știu de ce a fost haotic, tată. Ce ți s-a părut ție haotic? Organizarea este foarte bună.
1: Iar ritmul de joc este superior altor turnee finale.
0: Da, aici asta, chiar asta nu înțeleg. Deci haotic, da, că nu puteam să ne odihnim. Așa, da, aici sunt de acord, sunt te buimaci.
1: Dacă îl face cu 64 de echipe, cred că o să fim buimaci.
0: Știu, face, face, tu tot speri. Nu, eu nu sper, eu sper.
1: Pe ce te bazezi?
0: E deja prea mult.
1: Pentru și, omul normal, pentru infantil.
0: Nu, și pentru ei, că banuri. A, sau ce, să compenseze stadioanele mai mici, da, că vor fi mai mici acum. Vor să facă cu mai mult de meci. Bine, ok.
1: Ăștia nu gândesc logic, Gabi.
0: Da. Guten Morgen.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Vezi că a apărut dovezi, domnul Mihai, că sârbul Djokovic a făcut pact cu diavolul. Și că așa a fi făcut pact cu diavolul. De-aia rezistă la 39 de ani 5 ore 15 minute pe teren. Deci a semnat. A semnat cu sânge, cu pacul necuratul și de asta. Nu vezi, nu se lovește.
1: Rostopască ceva.
0: Rostopască ce bea pe acolo, nu știu, dar zi.
2: Nu știu dacă a semnat pas cu diavolul, dar știu că este biologic un fenomen și este și din punct de vedere psihic foarte tare și din punct de vedere fizic foarte tare. Are o genă foarte bună, deci e născut campion. Campionii se nasc, campionii nu se fac. Și Novak Djokovic este campion, nu întâmplător. Are numărul cel mai mare de Grand Slam-uri câștigate. Și e campionul campionilor, considerat după numărul de Grand Slam-uri 24, considerat cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, că ne place sau nu ne place. Între timp s-a mai liniștit puțin în comportare, că a avut o perioadă sau a avut perioade în care nu prea se comporta cum trebuie, dar ești normal, e un om, adversarii erau Federer, da? Andy Murray sau Rafa Nadal, deci a fost o generație formidabilă. Dar vreau să încep mai întâi, vreau să abordăm întâi subiectul fotbal, campionatul mondial, pentru că aici avem două teme, și anume arbitrajul, eterna problemă, pe de o parte, și comportarea lui Donald Trump, de fapt comportarea Casei Albe, pentru că veți asculta imediat că e vorba de Casa Albă, nu e vorba de intervenția numai lui Donald Trump la FIFA. Mai întâi, haideți să vedem, suntem în sferturile de finală și vom vedea acum cele mai bune 8 echipe, Maroc, Franța, Spania, Belgia, Norvegia, Anglia și Argentina, Elveția. Argentinii s-au calificat după un meci formidabil pe care l-au întors și Argentina este considerată Messi. Dacă spunem Argentina, spunem Messi. Dacă spunem Messi, este Argentina. Un 0-2 întors, în 3-2 și Egiptul, Federația Egipteană, a depus un protest la FIFA împotriva arbitrului francez Letexier. Iată eterna problemă cu arbitrajele. Elvețienii au avut nerv mai tare decât columbienii, cu un 4-3 după loviturile de la 11 metri și aici eroii Elveției sunt fotbaliști care joacă în Bundesliga, inclusiv portarul Kobel care apără buturile Borussia Dortmund. Iată, Bundesliga e prezentă și în sferturile de finală ale campionatului mondial. Iar Messi, Mbappé, Haaland și Harry Kane marchează în continuare goluri și sunt lideri în clasamentul golgheterilor. Între ei se va stabili care este golgheterul campionatului mondial. Acum, toată presa occidentală, și vorbesc aici de părțile, mai ales de limba germană, elvețiană, germană sau austriacă, dar și în Franța și în Italia chiar, care e mai puțin legată de campionatul mondial, s-a vorbit, s-a comentat, s-a dezbătut intervenția Casei Albe la FIFA, la președintele Gianni Infantino. De altfel, FIFA are cartierul general la New York în Trump Tower, paradoxal sau întâmplător. Și aici Casa Albă cu ministrul comerțului Lutnick. Ce caută un ministru al comerțului într-o convorbire cu FIFA? După aceea, Ralph Giordano Jr., băiatul lui Ralph Giordano, avocatul lui Trump, care conduce un birou la Casa Albă. Ce caută? Plus avocații lui Trump l-au sunat pe Gianni Infantino. Toți au recunoscut, inclusiv președintele Statele Unite, că au avut o convorbire cu Gianni Infantino. Motivul? Cartonașul roșu nu a fost corect, iar Balogun, fotbalistul american de etnie nigeriană, total nevinovat. Iată, toate aceste amănunte au creat un talmeș balbej în presa, mai ales în presa occidentală, cel puțin 24 de ore, prima știre, la radio, la televiziune, ziarele pe prima pagină au avut acest subiect înaintea reluării războiului din Iran. Astăzi dimineață americanii au reluat tunurile și au pus focul din nou pe Iran, pentru că aparatul de la Teheran nu respectă așa șubreda înțelegere. Deci este o acțiune tipică pentru FIFA, un stat în stat. Presa germană spune: avem acum un deep state, un stat în stat, statul paralel, FIFA, care face ce vrea și nu-și respectă propriile reguli. Nu ne mai mirăm acum de ce corupția este la FIFA, la ea acasă. Nu ne mai mirăm de ce președintele Gianni Infantino este susținut de președinții federațiilor sud-americane, africane sau acele asiatice. Nu ne mai mirăm de ce se dau acele fonduri de dezvoltare de peste 2,5 miliarde de euro. Vor crește după campionatul mondial, după cele 11 miliarde de dolari care vor fi încasate după campionatul mondial, și șpăgile oficiale care le primește inclusiv președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și în felul acesta toată lumea sau marea majoritate îl alege pe Gianni Infantino, îl realege președinte fără contracandidat. Și aici contracandidat ar putea să fie din Norvegia, președinta Federației Elvețiene. Echipa Norvegiei, este și ea pe primele pagini ale presei occidentale. Campionatul mondial de canotaj continuă. Acesta este titlul din cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, pe prima pagină. Haaland cu jucătorii lui, cu Toba și cu comunicarea, să spunem așa, către public, către norvegieni care sunt încolonați precum erau vikingii în bărcile lor, și când, atunci când bate Toba, toată lumea vâslește. Iată o imagine simbolică care arată că Norvegia își continuă cursa, că Norvegia are forță, că Norvegia este unită, legătura între jucători este formidabilă, legătura între jucători și suporteri este de asemenea formidabilă. Deci, singurii care nu prea sunt așa de acord că avem cărcotași și în Scandinavia, cu toate că ei sunt foarte bine educați și bine crescuți, suedezii, ministra afacerilor externe a Suediei, cam invidioasă pe vecini, pe norvegieni, spuneau: micul, fratele mic, așa este considerată Norvegia, fratele mic, care își face banii din petrol și din vânzarea gazului, serbează un triumf formidabil și bucuria nu mai are nicio limită. Iată, spun suedezii despre norvegieni. Dar noi eu sunt cel puțin un suporter și îmi place cum joacă echipa Norvegiei și îmi place toată atmosfera din Norvegia, inclusiv sistemul norvegian. Mohamed Salah și cu egiptenii lui, faraonii cum sunt ei numiți, au, a avut o prestație foarte bună, au condus cu 2-0, dar în fața Argentinei un 2-0 nu este suficient și nu au mai avut resursele ca să mențină rezultatul și în felul acesta egiptenii au fost eliminați de către argentineni. Mohamed Salah este unul dintre cei mai buni fotbaliști, a jucat 7-8 ani la Liverpool în Premier League, a fost goalgetter. Și partea interesantă este că Mohamed Salah nu are în acest moment contract de jucător. El este liber de contract și la 34 de ani sunt curios dacă cineva, ce echipă îl va mai lua și dacă mai avea, va mai avea salariul de la Liverpool. O echipă care este pe cai mari este Anglia. Anglia antrenată de nemțul Thomas Tuchel. Anglia cu jucător formidabil, cu Jude Bellingham, cu Harry Kane, atacantul de la Bayern München, a început bine acest campionat, parcă este un fel de echipă a Germaniei, o echipă de turneu și cu cât ține turneul mai mult, cu atât joacă mai bine, cu atât intră în formă. Sunt foarte curios acum în meciul Norvegia-Anglia, două echipe anglosaxone. Deci Europa este foarte bine reprezentată cu Franța, cu Spania, cu Belgia, 3 dintr-o dată, 5, 6, avem 6 echipe în sferturile de final ale campionatelor europene. Iată, fotbalul bun se joacă în Europa, se joacă în Occident. Argentina singura sud-americană, Marocul singura africană. Marocanii joacă împotriva francezilor și aici la marocani sunt fotbaliști care sunt născuți în Franța pentru că sunt părinți emigranți din Maroc. Iar capitanul Achraf Hakimi este născut chiar la Madrid. Deci are pașaport spaniol, dar are și cetățenia părinților lui marocană. Despre englezi trebuie să vă spun că în meciul cu Mexic, jucat la mare altitudine, la 2241 de metri pe stadionul Aztecilor din Ciudad de Mexico, iată, în felul acesta cade o regulă biologică sportivă și anume adaptarea la altitudine, că ai nevoie de 2-3 săptămâni. Iată că englezii s-au adaptat în 36 de ore. Dacă nu, chiar în 24 de ore. Este o premieră, este o premieră medicală, dacă vreți, este o premieră biologică. S-au adaptat, au jucat, au bătut pe mexicani, care special mexicanii fiind gazdă, fostă gazdă, au pus această partidă la mare altitudine ca să beneficieze de un avantaj. Acum, dacă discutăm cât este de fair play această decizie, e greu de dat un răspuns, dar este opțiunea unei gazde a mexicanilor și în felul acesta victoria Angliei, calificarea Angliei este cu atât mai mare, cu atât mai importantă, pentru că a fost obținută, încă o dată repet, la 2241 de metri altitudine. De altfel, în Copa America, în competiția sud-americană, toate echipele sud-americane, mai ales La Paz și așa, capitale, își pun întotdeauna meciurile în orașe aflate la mare altitudine ca să obțină un avantaj în fața Braziliei sau în fața Argentinei. Deci în America de Sud este o chestiune foarte normală. Iată că Anglia, o europeană și nu orice europeană, echipa băieții Angliei s-au acomodat foarte bine, foarte repede și au jucat un fotbal foarte bun. Vreau să vă dau despre campionatul mondial. Am aici o listă cu fotbaliștii fără contracte și sunt fotbaliști foarte, foarte mari care au participat la acest campionat mondial și care la 30 iunie 2026 și-au încheiat contractele. Iată, David Alaba de la Real Madrid, liber de contract. Mo Salah, despre care vă vorbeam înainte, liber de contract. Leon Goretzka de la Bayern München, liber de contract. Atletico Madrid, Milan și o echipă din Anglia se interesează. Sau Jadon Sancho, de englezul de la Manchester United, sau Luka Modric, 40 de ani, croatul care a jucat la Milan, Casemiro, brazilianul, de la Manchester United.

0: United, iată nume mari de tot care își caută echipă. Sunt curios ce echipe îi vor lua și ce salarii le vor plăti acestor jucători care sunt acum la final de carieră. Și ultima știre care o am pentru dumneavoastră vine de la Londra, de la Wimbledon. La Wimbledon suntem în cel mai select club de tenis din lume. Aici avem loja regală. Nu există la niciun Grand Slam o loja regală așa cum există la Wimbledon. Și aici în loja regală prințesa Kate, soțul ei, prințul William, este președintele Asociației Federației Engleze de Fotbal. Prințesa vine la Wimbledon în loja regală, întâmpină pe oaspeți, pe Sir Andy Murray, sau a întâmpinat pe David Beckham. Iată, David Beckham e mai prezent la tenis decât la fotbal, îl întâmpină pe cântărețul Cliff Richards. Și aici toată lumea bună urmărește partidele. Moda de la Wimbledon este în alb, deci nu e rivalitatea caselor de mod așa cum e la Melbourne, cum e la Paris și cum va fi la Openul American de la New York, pentru că toată lumea este în alb, dar marile somități, VIP-urile, vin îmbrăcate impecabil, pentru că în Anglia și la Wimbledon urmează și lojile, partea rezervată membrilor clubului din Wimbledon, care sunt toți sir, sunt toți nobili, și aici costumul, sacoul, cămașa albă, albastră sau cravata cu o garoafă la buzunar este o tradiție, la fel cum arbitrii își primesc la ora 5, 5 o'clock, it's tea time, cum spun englezii, sau cum se vândă căpșunile, celebrele căpșuni cu frișcă. Deci Wimbledonul este Wimbledon, pentru că am început cu Wimbledon, să terminăm cu Wimbledon, așa că, iată, dincolo de sport, dincolo de tenis, vedem aici pe înălțimile lor cum vin și cum urmăresc această partidă în stilul tradițional britanic. Very, very polite. Foarte, foarte politicos.
1: Da.
0: Aici mă opresc, că vă doresc o zi bună și ne reauzim vineri dimineața.
1: Numai bine, Mihai.
2: Toate bune, numai bine.
1: Hai să o luăm cu început sau cu sfârșitul.
2: Cu sfârșitul.
1: Unul la mână. Eu am crezut că vorbește despre faza jenantă de acum două seri, când la loja regală, la meciul lui Zverev cu Lehecka, singurul care rămăsese în loja aia regală era Roger Federer. Repet, a făcut-o din respect. Măi frate, eu, în loc, invitațiile astea sunt trimise de casa regală, mă rog, sau de organizatori cu aprobarea casei regale, o chestie de genul ăsta. Eu nu i-aș mai invita niciodată pe nesimțiții ăia care au părăsit, adică juca totuși favoritul numărul 2 pe arena centrală. Nu era oricine, da? Campionul de la Roland Garros și a rămas doar Roger Federer acolo.
2: Știi unde am mai văzut eu chestiile astea? La tot felul de competiții din astea de copii. Uh-huh. Îi premiază pe unii, da? Nu știu, locul cât are.
1: Da.
2: Ăia primesc premiile,
1: da,
2: și pleacă. Nu,
1: da, dar acolo
2: stau.
1: E altă situație. Aici
2: știu,
1: e vorba de Steiff.
2: E vorba doar de respect, Gabi.
1: Da, știi cu cât
2: stai și așteaptă și tu pe aia să ia și aia premii, să ia aplauzi și nu știu ce.
1: Doi la mână. Casele de modă sunt una și producătorii de echipament sportiv sunt alta. Casele de modă la care se referă domnul Rusu nu e îmbracă alb. Se îmbracă în alb cine vrea să se îmbrace în alb la loja regală. Sunt tot felul de... Ce? Federarea ar trebui să vină îmbrăcat în alb, nu? A venit în maru, altul a venit în gri, altul... N-ar... Jucătorii de pe teren, dar aia nu-s case de modă. Și trei la mână. A zis o chestie cu Azteca. Dom'le, au pus intenționat meciul mexicanii pe Azteca, că e la 2200 de metri. Mă, întâmplător sau nu, ăla este cel mai mare stadion din țară, este în capitala țării, este stadionul echipei naționale. Ce vrea să joace la Tijuana? Sau nu, în Baja California?
2: Unde se bată ea pe acolo.
1: Nu, unde trag pe nas. Dar unde vrea să joace? Au jucat pe Azteca.
2: Bine, e adevărat că e la 2200 de metri, dar nu are relevanță chestia asta.
1: În 1986, gudântagul lui îi elimina. Tot și ei eliminau pe mexicani, tot pe Azteca. În sferturile de final. Da. De curând am văzut documentarul despre
2: asta. Eu am auzit că sunt supărați italienii că au pierdut finala cu Brazilia 70 din cauza altitudinii. Era prea sus,
1: păi, da, da,
2: au jucat prea sus, ce naiba.
1: Păi da, da, aia joacă la nivelul mării, joacă în Amazonă aia,
2: da,
1: brazilienii.
2: Mexic, atunci când joacă meciurile acasă, în preliminarile astea cu 10 echipe, unde joacă?
1: Pasteca le joacă.
2: Și atunci care e problema?
1: Da,
2: adică joacă și cu Bolivia și cu Anglia.

0: e tot acolo. Sau cu Ecuador, nu?
1: Mă, bănuiesc că da, nu.
0: Slabă? Venezuela, mi se pare că.
1: Da, probabil că da, acum, da, probabil că acum Venezuela. Nu știu. Dar în orice caz, chestia asta că au pus special meciul că la 2000, nu, acolo e stadionul lor cel mare. S-a jucat și în 70, s-a jucat și în 86, s-a jucat și acum.
2: O fi vreun jurnalist din ăsta englez care a spus, domne, ăștia și-au pus cu mâna meciul.
1: Da. Păi, ne spune prietenul nostru Dorel din Italia că Inter începe pregătirea peste o săptămână, pentru o săptămână, 16, în Germania, în august, 1 august amical cu City la Hong Kong, pe 5 și pe 8 cu Milan și Juventus la Perth. Da.
2: Aha, bun.
1: Asta e singura informație certă despre Inter. Asta, apropo, asta e corporația din ziua de azi. Ca să nu ne mai... așa funcționează și cluburile de fotbal, așa funcționează și federația, federațiile naționale în general, alea puternice, așa funcționează și UEFA, așa funcționează și FIFA. Dacă vreți să știți ce înseamnă corporație, păi fiți atenți un pic. Apropo, că nu interesează banul să iasă. Microsoft a făcut anul trecut, dragă domnule Nazare, 101 miliarde în profituri. A primit un tax break de la Trump de 12,5 miliarde de dolari și și-a plătit CEO-ul cu 96 de milioane de dolari. Cu toate astea, au crescut prețurile la Xbox cu 150 de dolari și dau afară 3200 de dolari. Nu interesează. Asta este și FIFA de astăzi.
2: Putem... Această FIFA.
1: Această FIFA acționează pe aceleași principii. Da? Cheltuieli minime și profituri profit mare, mare cu orice. Putem să chemăm, bine, mâine, poi mâine o să cheme și naționala pedofililor, zic și eu așa, dacă ies bani, nu știu, înscriu și ei pe Federația Națională.
2: Orice face,
1: orice face Federația Internațională ca să câștige mai mulți bani și să raporteze acționarilor, celor 200 cât sunt, profituri.
2: E o chestie care e bine că s-a întâmplat. Faptul că au fost asta cu cartonașul roșu, nu știu ce, faptul că a bătut Belgia SUA
1: iar a fost bine.
2: A fost o lovitură dată exact la ceea ce spui tu.
1: Da, da, da. Da? Da, da.
2: Pentru
1: da,
2: că fotbalul a învins până la urmă, da?
1: Exact.
2: Adică
1: exact.
2: Oricâte șmecherii faci, nu știu ce, vine o echipă și te bate. Da, bine, s-a întâmplat cu SUA, care nu e echipă mare, dar dacă se întâmplă cu Argentina sau cu Brazilia, chiar se creează un avantaj. Sau cu Franța.
1: Da, mai curând la echipele astea mari nu o să vezi telefoane date în public, știi?
2: Adică, e foarte bine,
1: da,
2: e foarte bine.
1: Da, da, e, încă e bine. Acum eu știu ce se va mai întâmpla. Da, fotbal adevărat s-a dus odată cu echipa Braziliei 70. Am văzut meciurile. Hai mă, las.
2: Au mai fost echipe bune și după aia, nu mai...
1: Mă, și mie îmi place tenisul din anii 70-80 și începutul anilor 90. Este... era mai lent, era mai spectaculos, dar fotbalul nu e ca tenisul. Astăzi la tenis se bubuie mingea și n-ai timp să mai vezi nimic. În fotbal astăzi ai timp să te uiți la un meci. Adică poți să urmărești fazele. La tenis, bum, bum, bum, bum, bum, s-a terminat. La fotbal încă se poate. Iar ce se juca în anii 70, iartă-mă, astăzi eu când mă uit la un meci înregistrat, realmente mă plictisesc. Am văzut atâtea meciuri.
2: Nu se mai uită nimeni la alea.
1: Nu, pentru că se juca extrem de încet, lent, lent, lent, lent și cu mingea aia grea și cu bocancii aia grei. Romantismul exista.
2: Dar și la fotbal era la fel, tot la fel se juca încet.
1: De fotbal vorbesc. Dacă vreți ceva din trecut care într-adevăr mi-a rămas în memorie, este 82 Spania cu Brazilia. Lui Tele
2: era
1: Santana.
2: Un fotbal tehnic ăla, da.
1: Brazilia lui Tele Santana, da, și Franța, bineînțeles, a lui Amoros, da. Gires, Tigana și...
2: un fotbal tehnic, nu era un fotbal în viteză cum e astăzi.
1: Da, față de 70 era în viteză.
2: Da, păi a crescut.
1: A crescut. Ăla este, pentru mine, a fost cel mai frumos fotbal din anii aia,
2: da,
1: 80.
2: Tu crezi că Nicolae Dobrin în 1970 putea să joace fotbalul de astăzi de la mondiale?
1: E,
2: nu. Eu spun că nu.
1: Nu, doar dacă se pregătea, eu știu...
2: Păi nu se pregătea.
1: Păi nu, da, da, bine, ok.
2: Că nu s-a pregătit nici pentru ăla, da?
1: Da, poate în zilele de azi ar fi pregătit mai bine.
2: Da,
1: nu știu,
2: că
1: zici
2: era altă educație, altă pregătire. Nu poți să compar fotbalul din 70 cu 90 și 90 cu 2020. Nu se poate.
1: Nu, dar putem să spunem că ne place sau nu. Asta
2: aia
1: e clar.
2: Ceva, da.
1: Să, de aceea dezbaterea cu cei mai mari jucători, să-l compar pe Pele din perioada aia cu Messi sau Ronaldo în perioada asta în care e mai greu să dai golul decât în perioada aia. Hai să fim serioși, da? Ea nu e corect. Iar la mijloc e Maradona, nu? Că el, să zicem, că a fost anii 90. Dar da. Și el e foarte departe ca vrem. Da.

0: Sunt 30 și ceva de ani până acum. Da. S-au schimbat multe. E greu.
1: Da. Eu cred că, cum să spun, înțeleg că trebuie să facă bani, da? Că nu sunt absurd, da? Doamne, nu facem bani să rămână fotbalul. Dar trebuie să existe un moment în care te oprești. Băi, da, sunt suficienți bani, ne ajung. Putem să facem asta. Nu, la noi și mai mult, și mai mult. Iar dezvoltarea, cum să spun, numărul de echipe prezent la turneul final este direct proporțional cu nebunia asta după bani.
0: Da, bineînțeles.
1: Da? Că dacă oprești una, se oprește și cealaltă.
0: Așa e. Așa e. Da, da? Sunt strâns legate.
1: Sunt strâns legate. Noi trebuie să le oprim pe amândouă, pentru că altfel e altceva, dar nu e fotbal. Adică ideea de fotbal se pierde. Ușor, ușor. Deși sunt meciuri bune, dar sunt meciuri bune acum în faza eliminatorie. Dar până în faza, până în grupe, ce mari meciuri am avut.
0: Acum FIFA lucrează pe profit. Adică noi știm chestia asta.
1: Păi, da, da.
0: Ea e plină de bani. Eu mă întreb însă cât o vor putea duce în ritmul ăsta al creșterilor de cheltuieli chiar și cluburile foarte mari. Și îți dau un exemplu, cel mai recent exemplu din Anglia. Nu știu dacă s-a făcut transferul sau se face. Ăla de la Nottingham, Anderson ăla. 150 de milioane, nu știu, City, nu știu cine vrea să dea. Omul ăla e un fotbalist bun, dar de 150 de milioane nici la marketing nu o să fie, că nu e nici carismatic, nu e nici tehnic, e puternic, trage la poartă. Când au dat pe Caicedo ăștia de la Chelsea, 120 de, pe ăla e jucător de 120 de milioane, dar în ritmul ăsta te întreb eu, de unde își mai scot banii echipele de club? Că FIFA e șmecheră. FIFA are sub sponsorii ăia, face turnele astea globale, vinde pe zeci de miliarde, pe nu știu câți ani, drepturile TV și scoate banii. Dar ăștia cluburi, chiar și cluburi mari, cum mai scumă banii? Nu știu.
1: Și aici trebuie pus să o...
0: Eu cred că toate vor fi datoare. Sau cred că majoritatea sunt datoare, au datorii în momentul de față. Da, sigur, rămân într-un nivel, să zicem, acceptabil. Sunt solvabil, știi?
1: Adică eu cred că la echipele de club ar trebui să te gândești cum să fii tu profitabil, înțelegi?
0: Da.
1: Nu să te gândești la sumele astea mari, cum faci, pentru că cheltui la un moment dat și trebuie să fii într-o zonă în care să nu pierzi bani, atât.
0: Da.
1: Nu?
0: Iar
1: chiar dacă e mai puțin, dar băi, am câștigat 3 milioane.
0: Nu, dar cât trebuie să mă crească drepturile TV? Deocamdată n-au cum să crească, sunt în contract. Drepturile TV în Premier League. Cât poți să le împingi? Cât poți să ceri oamenilor? Că aici nu suntem ca la campionat mondial să mergem la 3 meciuri. Acolo sunt 20 și ceva de meciuri pe teren propriu în campionat, mai sunt nu știu câte pentru cupele europene, mai sunt în Cupa Ligii, că joci pe teren propriu, și Cupa Angliei la fel, că se joacă o partidă una singură. De unde, cât să scoate și oamenii aia din buzunar dacă tu crești cheltuielile atât de mult? Nu, eu nu văd.
1: Plus că creșterea numărului de echipă, creșterea de bani, duce și la uzura fotbaliștilor.
0: Păi dacă îi tragi din ei cât, da.
1: 70 de meciuri pe sezon, ceea ce e mult, adică toate lucrurile astea trebuie să se oprească la un moment dat. Ori mie mi se pare că nu se opresc.
0: Nu, păi nu, pentru că e goana după bani. Este goana după bani, goana după bani.
1: Și da, e un cer vicios că FIFA, dacă se oprește, nu le convine conducătorilor. Da?
0: Da.
1: Șefilor de federații, cluburilor, da? Pentru domne, nu mai câștigăm bani. Înțelegi?
0: Da.
1: Adică nimeni nu spune, bă, gata, stop, ajungem, am ajuns la un nivel, facem bani, avem nu știu câte meciuri, gata, hai să ne oprim. Nu, n-am auzit pe nimeni să spună chestia asta.
0: Tot vorbim, de când a început emisiunea, despre faptul că Argentina a fost protejată, ajutată pe parcursul acestui campionat mondial, în condițiile, în afară de faza golului anulat. Când eu zic că a fost fault, dar în rest sunt de acord cu ce se spune. Însă vreau să întreb altceva. De ce ajută? De ce sunt interesat să ajute Argentina în condițiile în care meciurile sunt sold out? Adică cu Messi sau fără Messi, adică cu Argentina sau fără Argentina în sferturile de finală, încasările deja erau făcute. Ce, vreau să vândă bilete la negru sau ce, să le revândă pe piață, că e Messi și de la 1000 de dolari se vândă cu 4 sau cu 5? Nu. Banii FIFA și-a luat. Deci în momentul de față, încasările FIFA există. Că nu o să ia încasări suplimentare din publicitatea care se difuzează la Antena 1. Asta am dat un exemplu așa, da? Sau în sau la ITV sau Sky, cine o transmite meciurile în... Deci eu asta nu înțeleg. De ce să-i mai ajuți când tu deja ești cu saci în căruță?
1: Da.
0: Poate aici mă lămuresc.

0: este cineva. Că, a, că ajungi echipele gazdă, poți să înțelegi, bă, gazdă.
1: S-a mai întâmplat.
0: S-a mai întâmplat. Dar de ce ai ajutat Argentina și n-ai ajutat Franța, de exemplu?
1: Stai să vedem.
0: Ce, ba, Franța are mai multe vedete. L-are și pe Mbappé, dar are și alții pe lângă. Argentina n-are pe nimeni.
1: Deocamdată Franța n-are nevoie să fie ajutată.
0: Ba, am încercat să o și împiedice exact. Cu arbitrajul din meciul Paraguay. Deci care interesul? Că eu asta nu înțeleg.
1: Și că dacă la SUA Belgia a învins fotbal adevărat, la Argentina, Egipt, care fotbal a învins? Ne întreabă Daniel. Da, da.
0: Am învins fotbal adevărat. Am învins echipa mai bună. Argentina, jucând, a fost mai bună.
1: Dar și cred că a fost și o greșeală a selecționerului egiptean. Asta e părerea
0: da.
1: Mea.
0: Nu, da, cum să-mi spui că am vins fotbalul? Argentina a jucat prost, dar a jucat mai bine ca Egiptul.
1: Egiptul a avut 2-0 minutul 69 și a pierdut meciul ăsta nu în prelungirii, 90 de minute. Vrei să-mi spui că nu are nicio vină Egiptul și că a fost dezavantajată? Principalul vinovat aici este selecționerul. Edi Iordănescu, Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu nu pierdă
0: niciodată. Lecții pentru Hosam Hasan ăla, nene.
1: Hai mă, lasă-mă și cu Hasan, mă.
0: Păi lecții, da. Da.
1: Mă, orice mi-ai spune, orice antrenor. Băi, când a pierdut Olăroiu meciul ăla cu Middlesbrough, a fost vinovat.
0: Da.
1: Chiar dacă el e un antrenor bun, dar a avut un moment de blackout. N-a știut ce să facă. Și nici jucătorii ce să facă. Dacă nu știi ce să faci și cum să te impui, mi-aduc aminte, cred că am mai povestit aici, de un meci la Brașov al lui Răzvan, nu, la Ploiești, mi se pare, era 1-0 pentru Rapid, minutul 87. Și a intrat Răzvan Lucescu în teren la arbitru. L-a dat afară, a fragmentat, a făcut ceva.
0: Da.
1: Înțelegi? Ca să oprești momentele alea bune ale celorlalți. Așa și aici. Dacă eram în locul lui Hasam, intram pe teren. Îmi dădea roșu, asta e. Mai treceau 2 minute, se mai împingea oia. Mai făcea și fragmentai jocul.
0: Da.
1: Așa el a stat, a dat din mână, era nervos și a luat 3 goluri.
0: Păi că eu cred că încă se mai... Păi să vând bilete la negru sau de alea revândute. Cu mii.
1: Bine, nu la negru, revândute.
0: Revândute. Biletele sunt vândute pentru sferturile de finală. Biletele pentru sferturile de finală...
1: Aia e un fel de bișniță oficială.
0: Oficială. Biletele sunt vândute. Asta ca să nu mai încercăm. Și că zice, cineva zice, păi da, interesul e că Messi joacă în Major League Soccer. Păi da, bun, am înțeles. Dar biletele tot vândute sunt. Ce nu înțelegeți? Adică vrea FIFA să facă din Messi un recordman sau nu știu care e ideea. Letesie n-a văzut faultul evident în atac, înainte de gol. El e vinovat și după aia o dați că FIFA a vrut-o pe Argentina. Păi el n-a dat acolo ce trebuia să dea în prima fază. Și că nu se dau bilete țărilor care se califică mai departe. Păi biletele alea de care spui tu, oricum sunt la mare preț. Ele sunt tot trecute ca și vândute. Pentru că ele și să-ți mai spun ceva, biletele care se dau țărilor respective nu prea au fost vândute. Au fost cumpărate tot de americani. Pentru că turiștii, nu au fost, sunt puțini. E foarte scump să treci oceanul și să stai și acolo, să te cazezi la prețurile din marile orașe americane cu niște chirii extraordinare. Sunt americani. Majoritatea sunt americani care au cumpărat tricourile echipelor participante. Păi, zău. Da, asta e ideea. Nu e sold out. Da. Eu tot nu văd... adică poate să existe, tendința de protejare există, dar conspirația...
1: Nu, conspirația e prea mult.
0: E prea mult, da. Mai ales că și-a nu se feresc. Ați văzut ce făcut, da? Când a fost vorba de intervenție, a intervenit direct Trump și nu s-a mai ferit nimeni. Nicio problemă, da.
1: Adică nu e pe ascuns, domne, să-i facem pe aia. Nu, domne.
0: Da. Și încă o dată, pentru meciul de ieri, nu știu de ce vă legați de meciul de ieri. Da, adică dacă vreți să fiți trompeta Federației Egiptene, de acord. Dar ce aveți cu meciul de ieri?
1: Uite, mă uit pe prima pagină la Bola, e ăsta, Jesus, gata, îl pune în locul lui... Cum îl cheamă?
0: Da?
1: Da.
0: Jesus? Ăla cu părul lung?
1: Da.
0: Pletosul ăla?
1: Nu, cu părul alb, bătrân. Păr
0: și pletos așa un pic.
1: A fost prin Arabia Saudită.
0: Frate, dar pe unde n-a fost ăsta, măi, nene?
1: Dar să știi că a avut rezultate, nu e antrenor. Numai că eu cred că are vreo 70 de ani dacă...
0: Oricum a avut toată viața o față carne de mici, așa cum zice. 71
1: de ani are, fie
0: dat. Dar pare bătrân de mult, tocmai din cauza tenului. Are un ten mâncat
1: fost la,
0: așa.
1: Uite, că mi-au să aminte acum și scrie la ăștia, la Al-Nassr și la Al-Hilal. Și la Al-Hilal și la Al-Nassr.
0: Da, mă, da.
1: Și fii atent înainte, Fener, Benfica, Flamengo, Al-Hilal, Sporting, Benfica, Braga și echipe mai slabe. Dar din 2008, Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal, Flamengo. Știi că s-a dus și în Brazilia la Flamengo.
0: Da, mă, frust, dacă îți spun că a fost ăsta peste tot. Mă, n-au

0: Australia a fost? În China a fost?
1: Nu,
0: nu a fost. Nu, întreb și eu, poate ajunge și pe acolo.
1: Uite, cu Benfica a luat de 3 ori titlu.
0: Doamne, asta a fost peste tot. Deci, stai, mai zi numele întreg.
1: George Jesus, da, cu J.
0: Vreau să văd ce avere are. Vreau să văd și eu.
1: Nu, are.
0: Păi are, vreau să văd și eu.
1: A fost și fotbalist, adică nu e...
0: Net worth. Acum, ia fii atent aici.
1: Am bătrânit.
0: Are puțin, mă.
1: Da?
0: 18 milioane.
1: Da.
0: Bine, la vârsta lui...
1: Face Olăroiul...
0: Pe nu, la 18 milioane, la vârsta lui...
1: Ia de la Olăroiul cât are.
0: Băi, nu știu dacă ți-apare
1: Cosmin. Ia de Olăroiul. Eu zic că are 50.
0: A, da, ăsta investit în...
1: Da, e adevărat. O fi investit și ăla, ce?
0: Aici e mai complicat. Și care avea undeva spre 300 de milioane.
1: Cine?
0: Olăroiul.
1: Așa scrie acolo?
0: Has an estimated net worth between 100 and 300 million euros.
1: Nu cred că are 300 de
0: Și zice așa, banii ăștia veniți din salarii masive,
1: da.
0: Business ventures,
1: aici da, că au făcut da, business.
0: Este, fii atent, este coproprietar al unor restaurante de lux din Dubai.
1: Da,
0: nu alea din București, da?
1: Și de pe la mare.
0: Proiecte imobiliare în România, da?
1: Da.
0: Și cu un ansamblu de ăsta rezidențial în dezvoltare evaluat la 100 de milioane. Și atunci se ajunge de la 100 la da. 300, nu știu ăștia exact.
1: Deci
0: da.
1: Vezi, Jesus e mic copil.
0: Proprietățile lui personale, doar ele, sunt estimate, deci mentions, 20 de milioane.
1: Păi să-l bage în Top Forbes.
0: Păi nu mai stă prin România, mă.
1: Bă, cred că este cel mai bogat om de fotbal din România. Vorbesc serios acum.
0: Dar Nea Gigi nu e om de fotbal, mă? Nea Șucu nu e om de fotbal?
1: Nu, mă, eu zic Nea,
0: de Nea Rotaru nu e om de fotbal?
1: Nu, patroni, adică antrenori, jucători.
0: A, în sensul ăsta. Da. A, da, nu cred. Cine
1: nu
0: să
1: e
0: fie?
1: Altcineva.
0: Nu, nu, nu.
1: Și a câștigat fost și
0: jucător, nu? Da. Fost jucător, să zicem așa, da?
1: Nu. Da, a fost un jucător.
0: Nu, da, a jucat fotbal, în sensul
1: exact,
0: ăsta.
1: Da. No,
0: nu cred că are.
1: Și vezi că a fost prin Japonia, Coreea, nu mai știu pe unde a jucat.
0: A fost. A fost și la micu în Coreea atunci?
1: Cine, Luțu?
0: Luțu?
1: Da, parcă da.
0: Și a dus lăutari?
1: Nu, că Oli nu...
0: Nu mai era atunci Oli acolo sau ce?
1: Lăutari.
0: Avem un telefon la și jumate, domnul Nazare, așa că o să luăm pauză.
1: Da?
0: Luăm pauză și te gândești la averea lui Elăroi. Fii ce să faci.
1: Deja m-ai șocat cu cifrele astea.
0: Hai, pa.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare. Let's go!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Tocmai s-a speriat, Daniel, că a crescut prețul petrolului după ce au mai dat niște bombițe ăștia, nu? Ei sunt americani, nu?
3: Da, vin pe jos data viitoare.
2: Hai să dăm cu
3: fac
2: telefon.
3: Fac și eu jogging-ul, nu? Dimineața.
2: Da. Hiking, jogging.
3: Păi da.
2: Spune și Lusile.
3: Da.
2: Vorbim cu un selecționer, nu?
3: Da.
2: Cu selecționerul Under 20.
3: Selecționer.
2: Da.
3: Un selecționer din gașca nebună, putem să-i spunem așa?
2: Putem să zicem și asta. Da.
3: Ia să vedem.
2: Ia.
3: Dacă dor selecționerii la ora asta.
2: Aia nu cred așa ceva. Și în croapa?
3: Dacă e obosit, a văzut meciul azi noapte.
2: Alo!
4: Alo!
2: Bună dimineața, Costin, Metropola TV, Sport Total FM, Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Cum e cu somnul, Costin, în perioada asta? Cum e cu somnul?
4: Ne trezim de vreme.
2: Și ne culcăm târziu.
4: Răcoare afară.
2: Da? La cât? La 4, la 3, la cât te trezești ca să vezi meciurile?
4: La cât e, dar să știi că nu n-am reușit să le prind, să le acopăr chiar pe toate.
3: Nici noi.
2: Dar ce ai? Ești om, domne.
4: Da.
2: Adică cum să le vezi? Pe la de-aseară l-ai văzut, adică nu cred că l-ai ratat. Dacă l-ai ratat e păcat.
4: Am văzut.
2: Și, da. Și cu cine ai ținut?
4: Cu Argentina,
2: clar. Cu Argentina, clar, da. Și?
4: Cum ești?
3: Da, acum discutăm...
4: Dacă l-am pierdut pe Cristiano, măcar să rămâne leu.
3: Da. Dar dacă e să discutăm despre antrenor, despre tactică, cum ți s-au părut gestionate cele 20 de minute de selecționerul din Egipt?
2: Ultimele, da.
3: Ultimele.
4: E complicat în momentele alea, dacă nici nu ai multe schimbări la dispoziție, e greu să mai reacționezi într-un fel. Putea doar eventual să închide, să omoare total jocul la 2-0, să fie, poate să mai introducă un fundaș, dar știi cum e, că le-am trăit pe toate. Mai bagi un fundaș și o să zică lumea, dacă se întâmplă să te egaleze sau să pierzi, o să zică, bă, ai băgat 5 fundași și i-ai adus peste tine. Adică sunt lucruri care mai țin și de șansă un pic.
2: Da,
4: dar n-au reușit să țină mingea, n-au reușit să țină mingea în terenul advers și le-a dat voie prea mult argentinienilor să-i domine.
2: Și glumind un pic, parcă s-au răzbunat toate ocaziile alea din prima repriză pe care le-a avut Argentina, că au intrat toate pe final, știi? O chestie de asta, adică, practic, nu știu, Argentina, în afară de golurile din final, cred că a mai avut o ocazie Lautaro, dacă nu mă înșel.
3: Repriza a doua,
2: finalul. Dar în rest le-a intrat tot.
4: Mai avut acea ocazie cu capul.
2: Da, da, dar în rest a intrat tot. În rest a intrat tot, da, până pe final pentru Argentina.
4: Bine, totuși și prima repriză, portarul egiptean a apărat ceva.
2: Pe asta zic și eu.
4: Penalti și... Chiar le spuneam copiilor că am văzut împreună meciul ăsta și le spuneam, dacă va fi, o să întoarcă tot de Messi meciul, că e păcat să termine așa cu penaltiul la ratat. Și după meci chiar l-am văzut plângând, probabil că a fost și pentru el o descătușoară, ușurare, că toată presiunea era pe umerii lui, mai ratat și cel penalti, dacă rămânea Argentina acasă, ziceau tot că uite, Messi a terminat mondialul și...
2: Costin, crezi că dacă mai are un penalt în timpul jocului, nu zic de lovituri de departajare, îl mai bate?
4: Da, a? Bate, sigur bate.
2: Îl bate tot el? Ok.
3: Și zi la fel.
2: Bine. Nu ratează 3 la rând sau cum?
3: Dar spune-mi...
4: Nu, bate, că nu, și asumă în continuare, adică și ca antrenor, ideea e...
3: Da, ce se
4: până la urmă e cel jucător din lume.
3: Spune-mi, ești fanul Argentinei până în ultimul act sau ai o altă echipă favorită?
4: Nu, sincer nu. Am altă favorită. Eu am ținut cu Spania și...
3: Și ții?
4: Chiar dacă și Olanda. Eu mă așteptam și totuși și la Olanda să facă ceva. Tot am sperat că... Așa că și nume stau destul de bine, dar n-au reușit să facă față nivelului, n-au reușit să se califice. Dar acum a rămas ca și favorită Spania.

0: Da, suntem mulți care ținem cu Spania, nu știu de unde ni se... Cred că tot de la Messi ni se trage, din anii în care juca Messi probabil acolo.
1: Da, acolo și plus că au acest joc de ani de zile.
0: Da, da, da.
1: 4-3-3 ăsta care te omoară, au o posesie zdrobitoare și știu foarte bine jocul, mă uit tot timpul la ei, cum se poziționează, cum toate prelorile orientate tot timpul, adică au școala asta spaniolă pusă foarte bine la punct. Și bine, să nu uităm de Franța, să nu uităm de Franța, cu acel atac incredibil, cu o viteză senzațională la toți jucătorii.
0: Da, uita, urma să te întrebăm de Franța, pentru că totuși atacanții lor, numai da, nimeni n-are atâția atacanți de asemenea calibru, nimeni.
1: Da, da, da, da, da, da. Și o viteză extraordinară, adică oricine joacă din cei cinci care sunt acolo, toți au viteză, Olise, Dembele, Barcola, cum îl cheamă, Mbappé, Nice, Due, toți același profil de jucători, viteză, dribbling unul contra unul, e foarte greu să le faci față. La un moment dat tot vor ajunge să-și creeze ocazie și să marcheze.
2: Avem și noi o curiozitate, ce faci în pauza de hidratare la fiecare meci?
1: Ne schimbă postul. Ne și noi suflete după acțiunile astea care sunt în timpul meciurilor.
0: Eu sigur schimb postul. Asta fac, nu. Sigur.
2: Să vezi ce mai e.
0: Nu, eu schimb postul. În alea 3 minute schimb postul.
1: Nu mă hidratez.
0: Ai văzut, apropo de regulile astea, în afară de hidratare, Federația Română a anunțat că din sezonul ăsta, încă de acum, majoritatea măsurilor, să zicem așa, experimentale, cu tragerile de timp, cu aruncările de la mare, toate vor fi introduse și în campionat. Cum crezi că vor reacționa jucătorii români?
1: Probabil că nu le va fi ușor, dar sincer să fiu, avem nevoie de lucrul ăsta, pentru că eu am simțit la nivel internațional diferența asta de joc, de timp efectiv de joc. Uitați-vă cât stă de mult mingea în Europa, cât stă mingea în joc și cât stă la noi. Tot timpul se întârzie, repunere, tot timpul, și inclusiv noi la eleverile naționale trebuie să ne adaptăm la chestia asta, pentru că adversarii noștri repuneau imediat și sunt puține mingi care și al prind. Așa este bine că ușor ne vom adapta și noi și probabil că în Europa vom putea face față mai bine în competițiile europene.
2: Ai spus mai devreme de Spania, care are acest joc de pase, de care te nebunește. Totuși, în grupa asta în care se află și Național Under 21, avem tot Spania. Este același stil de joc pe care îl vezi aici, sigur păstrând proporțiile, sau e cumva altceva la echipa Under 21?
1: Nu, este exact același stil. Indiferent ce ai face, cât de mult ai ieșit în pressing, cât ai încercat de mult să închizi culoarele, ei tot reușesc să te împingă și să te aperi cu blocul destul de jos. Efectiv, n-ai cum să blochezi toate lucrurile astea. Știu foarte bine cum să scoate mingea din apărare și apoi să facă progresia pentru a ajunge în atac. Sunt lucruri care sunt lucrate de ani de zile, cred că în toate academiile la fel, și știu ce au de făcut. Și plus că au jucători de foarte mare valoare, adică numai la noi chiar ne uitam când am avut meci cu Spania, cu o săptămână înainte ne uitam la Champions League și jucau jucători în Champions League. Unul la Arsenal era Mosquera, era de la Real Madrid, nu mai zic de alții care joacă prin Primera și prin Serie A și apoi au jucat cu noi. Adică e clar că sunt la un nivel foarte, foarte înalt și e foarte greu să-i blochezi, dar cu toate astea am avut și noi șansele noastre și puteam să marcăm.
2: Suntem în grupă cu Spania, spuneam mai devreme, încă 3 meciuri în grupa asta. Care sunt șansele de calificare?
1: Faptul că am câștigat în Kosovo ne-a readus în cărți și avem șanse destul de mari. Noi trebuie să câștigăm primele 2 meciuri și la ultimul meci vom vedea exact care va fi situația.
2: Dar e cu Finlanda ultimul meci, nu?
1: Vom juca în Spania, dar va conta și ce va face Finlanda în ultimul meci, care va fi din Kosovo. Aha. Bine, depinde, în primul rând depinde de primul meci pe care îl dispută Finlanda acasă cu Spania. Dacă Spania va câștiga, atunci suntem la mâna noastră. Dacă nu, va fi complicat sau poate chiar imposibil. Dacă Finlanda va câștiga, va fi imposibil să ne primească. matematică.
0: Văd că Finlanda de câțiva ani tot e printre protagonistele calificărilor astea de
2: la tineret.
0: La tineret, vreau să spun, da. De unde e progresul ăsta lor așa de ușor sesizabil? Adică îți dai seama prin prezența lor.
1: Chiar am vorbit cu antrenorul în Finlanda și am întrebat și eu cum de această schimbare de stil, efectiv, pentru că noi ce cunoșteam? Finlanda, echipă puternică, jucau acea minge lungă, încercau, era stilul ăla și britanic, o să spun așa. Și am întrebat cum a reușit și a zis că ne-am dat seama că nu mai putem, că fotbalul se schimbă și că nu mai putem să jucăm stilul ăsta. Și primul și în primul rând au schimbat suprafețele de joc. Au făcut terenuri sintetice ca să dezvolte tehnica. Deci asta a fost primul pas pe care ei l-au gândit. Pentru că e clar că în momentul în care jucai pe iarbă, cum e clima la ei acolo, destul de dificilă, terenurile erau tot timpul grele, da? Se evidențiau jucătorii puternici.
0: Da.
1: Și atunci erau selecționați jucătorii puternici. În momentul în care au trecut la sintetice, deja s-au uitat către profil de jucători. Și acum au stilul Spaniei, pot să zic. Adică o echipă dominantă, cu posesie, cu viteză, au jucători micuți, joacă fără noar, nouă fals, poate nici nu creează nici ei, nu știu, habar n-am dacă urmăresc asta, dar joacă cu... are... Limata are 1.65, pot, cred, că joacă atacant.
0: Așa, un Florentin
1: adică
0: Petre, așa.
1: Adică nouă fals, îți fac superiorități în benzi, foarte bun cu mingea și viteză, viteză, viteză. Și tot timpul, și nu renunță, asta îmi zicea, calitatea lor principală este că nebunia asta, între ghilimele, nebunia asta, nu renunță niciodată. Ei până nu se accentează, nu renunță, aleargă și investează dacă e nevoie.
0: Știi,
1: este că
0: incredibil.
1: Au reușit și fac față foarte bine la nivelul de joc. Au intensitate bună și... au avut puterea să schimbe.
0: Știi ce e interesant cu finlandezii ăștia? Eu iubesc sportul în general. Finlandezii, în afară de hockey și de sărituri de la trambulină, și pe sporturile de iarnă nu sunt printre cei mai grozavi. Adică ei, în general, sport de performanță, vreau să spun, la nivel așa înalt, nu au. Ei poate ori face ei sport. Dar uite că se dezvoltă fotbal. Adică o chestie foarte, foarte ciudată așa. Probabil și au mai venit și pe la ei niște, mai sunt imigranți, mai sunt, au și de alte, pe alte planete, de alte continente. Nu, au, uite, interesant.
1: Nu, știți că toți sunt...
0: Interesant, uite, foarte interesant.
1: Sunt de lor de acolo. Am văzut la echipa mare, la un dat erau vreo 2.
0: Da, da.
1: Dar la Under nu am văzut niciun.
0: Interesant. Da.
1: De altă etnie.
0: Da.
1: Dar nu sunt foarte talentați, dar sunt foarte muncitori.
0: Am înțeles. Da,
1: aici,
0: da.
1: Probabil
0: fotbalul de astăzi.
1: Locul, da. Nu, nici mai nevoie de talent. Când ne referim la talent, noi spunem, bă, ce tehnică are, cum o lovește, cum, nu mai există, asta nu mai e talent. Numai la noi încă mai avem mentalitatea asta. Mamă, ce bune, ce tehnică, cum o lovește stângul drept.
0: Da, noi,
1: talentul e altceva. Inteligența și cum reușește să iei decizii, capacitatea de a lua rapid decizii și...
0: Da.
1: Uitați-vă că nimeni nu mai driblează. Cine nu mai face pe aia pe loc, driblează și nu mai există. Tot în viteză, dau și pleacă, totul e pe accelerări, s-a schimbat.
0: Știi cine driblează? Desiré Doué, Olise, Barcola.
1: Da. Atâta. Da, nu driblează pe loc.
0: Nu, cu viteză, da. Da, da.
2: Nici Brazilia nu mai driblează.
0: Nu mai driblează pe nimeni.
2: Da. Brazilienii erau numărul 1 la driblangi, să spunem așa, și au făcut 5 driblinguri în meciul cu Japonia.
0: 5. 5. Da. Și japonezii 6.
1: Dribling. Da. Și uitați-vă la cine joacă acum, cum îl cheamă ăsta?
0: Zi.
1: Vini Junior, sunt tot în viteză.
0: Da.
1: Nu mai e
0: da.
1: Loc și tot. Și erau cei mai buni cu mingea brazilienii. Acum nu mai merge.
0: Nu mai merge, da. Într-adevăr. Da.
1: E atletism cu mingea.
0: Atletism. Corect, așa e.
2: O altă situație, am discutat noi despre Mercato, că nu s-a schimbat prea mult în Superliga și sigur pe tine te interesează jucătorii Under 21, vreun transfer la Under 21, așa că poate urmări mai bine decât noi problema asta.
0: Care ți-a atras
2: prin
0: atenția.
2: Superliga, bineînțeles. Da.
1: În Superliga au rămas, cam jucătorii au rămas pe loc. S-a vorbit un pic de trică la Dinamo sau... aștept să vedem ce se întâmplă cu Kevin Cibotaru de la Hermannstadt, încă nu știm.
2: Păi echipa înțeleg că se desfințează.
1: Nu știm, încă nici el nu știa, am vorbit cu el și nici el nu a anunțat nimeni nimic. Poate spre bine lui ar fi să se desfințeze, că pleacă și el liber.
0: Da.
1: Da, greu totuși de crezut că se va desfința. Așa am

0: Mai fost mutări, dar jucători care urmează, adică mai micuți. Mm-hmm. Așteptăm pe Tădurariu la FCSB să vedem cum reacționează, pentru că anul trecut a făcut un sezon la...
1: A jucat titular acum, ultimul meci.
0: Da, un jucător foarte ofensiv și curajos, așa. Știu, l-am urmărit, acum vedem ce va face și la FCSB. Mm-hmm.
2: Bine, Costin, îți mulțumim frumos, vară liniștită, îți dorim și sănătate, succes.
1: Și somn bun dimineața.
2: Somn bun, da.
0: Vă mulțumesc și mai bine.
2: Pa.
1: Costin Curelea, selecționerul național Under 21, echipa de tineret, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: Metropola TV, de la care chiar ieșim acum, da. Și ne revedem mâine dimineață să vedem ce a făcut Craiova.
1: Bă, dormim la noapte bine.
2: Da, și vezi ce face vibe-ul din Belarus.
1: Vitebsk, ți-am spus.
2: Ceau. Noi continuăm până spre ora 10. Bine să cred, dar uite că a venit și vremea, ziua asta fericită. Discutam noi cu Costin despre regulile aplicate la mondial care vor fi de arbitraj, da. Care vor fi și în întrecerea internă. Fii atent, am în față aici o statistică bine făcută după mai puține meciuri. Abia trecuseră 24 de meciuri de la campionatul ăsta mondial, pentru că discutam și cu Costin despre timpul efectiv de joc. Și fii atent aici.
1: Da.
2: Că toți au zis, hai dumne, o să fie mai bine, dar nu o să fie mai bine, că o să vezi că nu o să fie bine, că o să se joace mai mult. Față de campionatul mondial din Qatar, după 24 de meciuri, timpul efectiv de joc ăla pe care îl reclamăm noi e mai mic aici cu 46 de secunde. Și o să zic ăștia, pe băi, ai văzut? E timp de efectiv de joc mai puțin și voi ați băgat toate chestiile astea. Să vezi care de fapt este capcana. Atenție, care este capcana. De fapt, în prima rundă, acum 4 ani, timpul efectiv de joc era mai mult cu 44 de secunde, însă impresia este falsă. Acum meciurile durează în medie 96 de minute, în timp ce în 2022, pentru a obține acele 44 de secunde în plus, jucătorii au stat pe teren 102 minute. Ții minte ce prelungire aveam de câte 12-14 minute? Da. Și atunci sigur că se adăuga niște timp, dar procentul jocului, timpul efectiv de joc, e mai mare astăzi decât era acum 4 ani. Da. Deci, ceea ce demonstrează că aceste măsuri sunt binevenite și vedem și ca fluiditate în joc. Oricum ai dau. Da. Zic că o tușesc și mă închid microfonul. Da.
1: Tușește. Să tușească și domnul Maricescu. Are acest drept. Am dus și eu zilele trecute.
2: Da. Gata. Mi-am deschis microfonul. Da. Ok.
1: Bun, și ce mai avem? Tenis?
2: Tenis, atenție.
1: Da.
2: Djokovic are o zi în plus de odihnă. Bine, nu fac că și celălalt tot o zi în plus de odihnă, dar după 5 ore și un sfert, dacă juca mâine, de exemplu, era mai complicat. Joacă semifinala cu Zinner vineri, domnule Nazare. Până vineri, însă astăzi, la tenis, avem începând cu ora 15 sfertul de finală Noșcova cu Mertens. Iar apoi, cam pe la aceeași oră, Costiu contâlnește pe Paolini. La băieți, Taylor Fritz contra lui Zverev la 16:30 și o jumătate de oră mai târziu, dar pe un alt teren, probabil Coboli și Ferri vor juca pe același teren cu Noșcova și Mertens după ce se va încheia meciul fetelor. Iar la dublu n-am de ce să vă comunic nimic, pentru că știți foarte bine că nu mai avem nicio reprezentantă. Două n-au mai apucat să joace, iar altele au fost eliminate.
1: În Champions League, turul 1 preliminar Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova la ora 20, atât pe Prima Sport 1 cât și pe Digi Sport 1, se mai joacă alte trei meciuri, printre care Petrocup din Moldova cu Egnatia din Albania. Sunt și trei meciuri din Conference League, inclusiv fosta noastră cunoștință, FC Balcanii din Kosovo, joacă la Kona în Țara Gălă.
2: Cu Zira ăștia din Azerbaijan, n-am jucat și cu ăștia?
1: Cu Zira, nu, cu Sabah am jucat.
2: Deci n-am jucat cu Zira.
1: Nu. Și Differ Danj ăștia din Luxemburg.
2: Dar nu-i Dudelange.
1: Seamănă.
2: E Danj, dar nu e... Da, Dude.
1: Și astăzi mai sunt meciuri amicale. Da. Steaua București cu Concordia Chiajna.
2: Să nu ratez pe ăsta, te rog.
1: Păi n-am unde să ratez, trebuie să mă duc la stadion, că nu cred că se transmite nicăieri. Și vreau să mai văd. UTA Arad joacă cu Grosu Plie din Slovenia la ora 15.
2: Farul, băi, cu Cernomore.
1: Păi da, că ei sunt aici, au rămas în țară.
2: Au rămas și unii și alții. Da, la mare, aici, la Marea Neagră. Da. Și mai avem vreo unul?
1: Păi mai că...
2: Rapid București cu Cosițe.
1: 18:30
2: cu Cosițe.
1: Dar nu
2: cu
1: joacă
2: Cosițe.
1: La Cosițe acolo unde Silviu Lung, săracul,

0: Și a încheiat cariera. Nu,
1: joacă în, unde sunt? În Austria? Unde sunt?
0: Da, în Austria.
1: În Austria, Austria sunt, da. Da.
0: Bun. Probabil că sunt mai multe echipe pe acolo și se întâlnesc.
1: Am, e un cerceaf. Da, gata, nu mai este echipe.
0: Nu, dar nu poți să mai găsești.
1: A, nici, n-are sens. Capul. N-are chiar niciun, niciun sens, da. Da, Maia Burcescu joacă astăzi. Știu că se calificase, trecuse un tur, ia să vedem, Maia Burcescu, știi că ți-am zis eu că a trecut un tur o jucătoare din România la fete, la fete și băieți, cum zic ăștia, adică la junior.
0: Flori, fete și băieți.
1: Da, hai să vedem, dar e undeva, aveți răbdare că pe Flescor nu e imediat, e undeva foarte, foarte jos, dacă e. Este sau nu este? Fii atent că nu este dat. E incredibil. Probabil că fiind juniori au zis...
0: Da, nu-i bagă, nu cred că îi bagă.
1: Dar eu nu-i găsesc aici. Dar era calificată, știu. E, oricum nu vedeți meciul, așa că... Și nici nu știți cu cine joacă, nu cunoașteți adversara. Noi nici pe Burcescu nu cunoaștem. O știm doar
0: am
1: după nume.
0: De ea,
1: doar am auzit de ea. Așa că e mai complicat.
0: Fii atent,
1: da,
0: că Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere la FIFA, da, privind arbitrajul.
1: Da, asta este, sunt dreptul lor.
0: Așa, asta e, să vedem. Federația Egipteană de Fotbal a sugerat o investigație a momentelor controversate din meci și cere ca brigada de arbitri din Franța să fie exclus de la participarea ulterioară la turneu.
1: Mă, știi ceva? Pe Letexie l-aș exclude pentru faptul că n-a văzut faultul ăla și s-a ajuns la toată situația de 2 lei. Numai pentru chestia l-aș exclude. Și că a mai fost o fază în meci care tot el n-a văzut-o, nu? A mai fost cornerul pe care nu l-a dat acolo. Da, nu, da, te supăra. Adică da, sau invers. Simplă, a dat corner și nu era, da, corner. Adică chestia.
0: Și fii atent, deci cer două faze aia cu varul și asta cu penaltiul la Salah, la 90+3, e penibilă, e de curtea școlii.
1: Nu, este râsul lumii. Deci,
0: bine, deci mai bine nu spuneau de aia și lăsau pe faza cu varul. Acolo e mai controversat. Dar asta cu penaltiul că i-a luat piciorul, el s-a aruncat înainte să ia piciorul. Cerea. Să, da, fim serioși.
1: Da, da, da. Dacă poate Marocul să-i scoată pe francez, în mod normal nu poate. În mod normal.
0: Dar la fotbal se întâmplă.
1: Ai văzut ce și Egipt aseară, da?
0: Putea să o scoată, da.
1: În mod normal, nu. La ce arăta Franța, nu, da. E meci eliminatoriu și Marocul e mai bună ca acum 4 ani.
0: Da.
1: Da. Și Franța e mai bună ca acum 4 ani, din punctul meu de vedere.
0: Da, și zi la fel.
1: Da, da.
0: Să spunem că Radu Drăgușin a ajuns ieri la Firenze, s-a fotografiat în tricoul echipei, a făcut vizita medicală și prezentarea care trebuia să aibă loc aseară va fi astăzi. Înțeleg că au fost niște probleme la contract, în cele din urmă s-au rezolvat.
1: Astăzi capitanul nostru face 35 de ani.
0: Care capitan?
1: Al nostru.
0: Al tuturor?
1: Nu.
0: Cine?
1: Al nostru, al meu, al nostru. Și Virgil van Dijk.
0: Virgil van Dijk.
1: Capitanul am nostru, înțeles, mă. Liverpool,
0: eu
1: vorbesc,
0: că zici de Virgil Ghiță și de asta.
1: Capitanul nostru, mă, Virgilică van Dijk, mă, ce Dumnezeu, Virgilică van Dijk, 35 de ani, hai de prost a mai jucat sezonul trecut, sezonul încheiat și nici la, nu mi-a plăcut nici la
0: și
1: mondial.
0: Vreau să-ți mai dau o știre în exclusivitate, Drobeta Turnu Severin l-a demis pe antrenorul Florin Șov, Liga 3.
1: Șoavă preferatul lui?
0: Anghel Iordănescu.
1: Așa, tati.
0: Da.
1: Florin Șoavă preferat. Avea și el o...
0: Avea și el, îi plăcea de Șoavă.
1: A, și
0: a jucat și prin Rusia, mi-am impresionat.
1: A fost în, da, Rusia, da. A fost în Rusia.
0: Mă, vine Florin Chivulete?
1: Vine, a fost și ieri.
0: După rușinea de arbitraj de la Mondial și după ce 15 arbitri n-au luat testele în Liga 1, vine? Are tu
1: au luat testele, mă. Băi, în primul rând că ești un om foarte rău. Deci oamenii sunt protejați ca să nu se accidenteze. Dacă dădeau testele, le luau, dar se și puteau accidenta.
0: A fost război la CCA acolo? Au sărit sigele în
1: pregătit
0: genunchiul.
1: În Grecia majoritatea cu Uzo, cu Mitos, cu... soare, cu de-astea, e greu.
0: Ne întrebă cineva dacă vine Sile, vine, stați liniștiți.
1: Vine, e pe vine.
0: E pe vine, a plecat de acasă acum.
1: Auzi?
0: Da, a băgat în marșalier.
1: Da, am o rugăminte, când vine Sile, cei care întrebați de el, trimiteți-l să facă mișcare. Nu vorbesc serios, acum încercăm o intervenție în direct. Știi cum sunt, auzi, intervențiile alea față în față?
0: E o acțiune a celor de la ANS, se numește Be Active, știi?
1: Da, așa, nu serios. Active. Bombardați-l cu mesaje spre binele lui.
0: Însepați cauciucurile?
1: Nu. Da. Băi, nu.
0: De ce?
1: Rugați-l să vină pe jos la
0: să-i
1: radio.
0: Să zic așa, Sile, dacă mai vii cu mașina,
1: vorbesc
0: mâncare,
1: foarte serios.
0: Îți înțepăm cauciucurile. Și gata, da, am terminat cu el. Și nu mai vine de frică. O ia pe jos. După aia blocăm tramvaiul 41 peste pod. Înțelegi? Facem toate lucrurile ca să vină pe jos.
1: Nu, dar acum lăsăm gluma la o parte. Chiar vă rog să-l rugați. Poate să rușine, că de noi nu se închisește, dar poate de voi se rușinează și că-i spre binele lui.

0: Vine acum vorbesc foarte serios, lăsând orice glumă la o parte.
1: Vine Florin Chivulete, nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 suntem aici, foarte odiniți.
0: Da?
1: Păi nu mai avem meciuri.
0: Da, da, tu o să mă nebunești cu vibe-ul aia tăi din Belarus.
1: Hai mă, lasă că la ora 20, la 10 fără 10, ești în scutece.
0: Toate bune și să fiți fericiți!
1: Toate bune!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit! Ușor, ușor, iată, caruselul campionatului mondial își încheie parcursul acolo pe tărâm american, pe tărâm mexican, pe tărâm canadian, și cu siguranță că vom avea parte de sferturi și semifinale și poate chiar de cele două finale de mare, mare spectacol, pentru că încet, încet au rămas echipele care cu adevărat merită. Este foarte adevărat că s-au mai strecurat așa și câteva formații la care nu ne așteptam, iar altele care erau puternice au plecat acasă. Ziua de marți, ziua de ieri, a adus o victorie argentiniană în extremis după ce Egiptul a condus cu scorul de 3-2. Și sigur că forța de joc a lui Messi, care a ratat și un penalti minutul 21, și echipei sale de a reveni spectaculos și a învinge Egiptul este de remarcat. Astfel Argentina ajunge, iată, în sferturile Cupei Mondiale, o partidă de zile mari în care Lionel Messi a condus Argentina spre o revenire miraculoasă împotriva Egiptului, reușind un gol și o pasă decisivă pe final. Chiar dacă a ratat un penalti în acest meci în care echipa sa a revenit de la 0-2, Messi rămâne unul dintre fotbaliștii excepționali. Iată, în timp ce Cristiano Ronaldo a plecat acasă, Messi își continuă ascensiunea în ultima sa participare, probabil, la un turneu final al Cupei Mondiale. Presiunea argentiniană, chiar dacă era condusă formația îmbrăcată în alb și bleu, a continuat fără întrerupere, dragi prieteni, și după ce echipa a primit al doilea gol. Sigur, e de remarcat cum faraonii au preluat surprinzător conducerea la primul lor șut pe poartă. Și un pic de noroc, Yasser Ibrahim, ați văzut, a punctat cu o lovitură de cap de vreme, minutul 15, însă după ce fundașul central a marcat, acesta s-a trezit în postura de a se apăra, iar un fault imprudent al lui Hassan i-a oferit Argentinei șansa de a egala din 11 metri, un penalti irosit cu foarte multă superficialitate, e adevărat, de Lionel Messi. Nu și-a pierdut încrederea în el, marele jucător argentinian, și așa cum era de așteptat, jocul s-a desfășurat într-un singur sens și după pauză. Deși, iată că golul a venit, golul al doilea al echipei egiptene. Dar Argentina, dragi prieteni, așa cum scrie flashscore-ul de astăzi, a continuat să ignore semnalele de alarmă și s-a năpustit peste Egipt. Chiar dacă Egiptul a reușit să-și dubleze avantajul, nu a contat. Salah a fost decisiv în construcție, l-a servit pe Hassan, a cărui pasă l-a pus pe Zico în situația ideală de a marca. Era 2-0 pentru Egipt și nimeni nu mai credea că Messi și echipa sa vor reuși împreună să întoarcă soarta acestei partide. Nici o echipă nu a dorit să ajungă la prelungiri, s-a jucat pe contre, ceea ce a dus la un final greu de descris. Egiptul a considerat că ar trebui să primească un penalti, s-a enervat, s-au repezit jucătorii Egiptului pe la arbitru, l-au presat, dar

sigur, acest arbitru care a condus minunat această întâlnire nu a stat la discuție cu ei și evident că totul s-a rezumat la niște proteste care n-au avut niciun fel de efect. Aș remarca până la urmă prestația impecabilă, impecabilă, spune, a arbitrului francez Letexier, care a știut să domine patimile jucătorilor de pe teren ale ambelor echipe, când ale argentinienilor, când ale jucătorilor egipteni. Un mare arbitru care cu siguranță că va rămâne candidat pentru una dintre finale, probabil francezul Letexier. Dar acum noi ne gândeam la Ișvan Kovács. Păi dai, dă finala. Măi, oameni buni, suntem la UEFA aici. Păi bă, la UEFA îi dădea și finale, și semifinale, și toate partidele pe care le gestiona forul european. E, aici e cu totul altceva. Aici este Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri a Mapamondului. Așa că nu e tot una cu UEFA. El gestionează tot ceea ce înseamnă arbitrajul pe glob. Așa că nu poți să lași arbitrii de tip Letexier, arbitrii francezi. Nu poți să lași arbitrii germani. Nu poți să lași arbitrii italieni. Uite, de exemplu, Maurizio Mariani este unul dintre arbitrii care cu siguranță vor fluiera în continuare. Nu poți, pentru că totuși calitatea campionatului intern, și nu vreau să uităm, una e să arbitrezi pe Bayern München, pe Borussia Dortmund, sigur pe Red Bull Leipzig și pe celelalte echipe de top ale Germaniei. Nu poți să arbitrezi AS Monaco, nu poți să arbitrezi Paris Saint-Germain și celelalte echipe grele din Franța și să nu fii băgat în seamă. Nu poți să arbitrezi Inter Milano, Juventus, Roma, Lazio și celelalte, Atalanta și celelalte echipe fără să fii băgat în seamă. Adică, băi, oameni buni, în momentul în care un arbitru mare din o astfel de țară cu câte 4 echipe în Liga Campionilor, 4, 5 chiar echipe, sau englezii, Oliver sau ceilalți, măi oameni, cum să-i pui la răboși, să-i ții departe de meciurile mari când ei arbitrează numai partide de calitate etapă de etapă? Vă dați seama, un Oliver arbitrează Manchester City, Liverpool, arbitrează Arsenal și celelalte formații grele ale Angliei și e preferat la finalele mondiale un arbitru care vine de la FCSB, de la Dinamo, de la Ucluj. Adică nu știu, nu pot să cred că de data aceasta lucrurile se vor îndrepta la finale, vorbesc în direcția lui Ișvan. Dar, oricum, prezența lui acolo înseamnă o mare, mare performanță și cu siguranță că pentru România prezența lui Ișvan în astfel de posturi trebuie apreciată ca atare. Da, celălalt meci care s-a jucat azi noapte, ceva pe la ora 23, este unul de mare echilibru în care nu ne-a plăcut pentru că nu s-a marcat gol. Am stat până la 1 noaptea și n-am văzut goluri marcate. Selecționerul Elveției totuși atribuie victoria asupra Columbiei pentru că a fost o victorie elvețiană la penaltiuri schimbărilor făcute la momentul potrivit. Adică se laudă selecționerul formației elvețiene. Acum, Murat Yakin este omul care a știut să puncteze, e foarte adevărat, în locuiri, a blocat Columbia din atacurile sale, Elveția a rămas răbdătoare și a profitat de introducerea jucătorilor potriviți la momentul potrivit. Și este un lucru pe care și site-ul Flashscore îl scoate în față și este un lucru foarte real, pentru că echipa până la urmă a ajuns la egalitate cu Columbia la loviturile de repartajare și iată cu un pic de noroc ajunge în sferturile de final ale Cupei Mondiale. Loviturile de repartajare au înclinat balanța în favoarea Elveției. E adevărat că acestea sunt lovituri norocoase. Știm cu toții, este un fel de loterie. Loteria penaltiurilor de repartajare. După ce portarul Gregor Kobel a apărat penaltiul lui Hernandez. Asta după ce Davinson Sanchez lovise anterior bara transversală pentru Columbia. Și uite așa, cu ghinion, Columbia pleacă acasă, cu toate că mi s-a părut o echipă un picuț mai pragmatică, mai posesivă în joc. Adevărul e că mie nu prea îmi place Elveția. Elveția, Austria, nici Suedia nu mă impresionează. Sunt echipe care, nici Turcia, nici atât. Turcia nu mă impresionează sub nicio formă, dar uite, cu toate acestea, Elveția a rămas

mai departe, dar cred că este maximum ce poate da naționala de fotbal a Elveției. Gata, până aici a fost. Nu cred că Elveția se poate contra cu Argentina, pentru că Elveția va întâlni Argentina în următoarea fază a competiției. O Argentină care, ați văzut, a revenit spectaculos și remarcabil totodată împotriva Egiptului. Da, un meci spectaculos, super spectaculos de vreme la ora 19 seară și unul care te făcea să adormi pe la miezul nopții, când nici Elveția și nici Columbia nu se regăseau în atac pentru a introduce balonul în poartă. E, uite cum a păcălit Elveția Columbia și merge mai departe. Și vă spuneam, cam atât, pentru că mi-e greu să cred că Messi și Lautaro Martinez vor fi blocați de o națională elvețiană care nu spune deloc prea multe. Haideți să vorbim puțin și de ce s-a întâmplat aseară în Liga Campionilor, pentru că, iată, Champions League în calificări a adus multe meciuri la care puteați să vă orientați. Vorbeam ieri de o victorie a lui Ararat Armenia 2-0, nu, 2-0 s-a terminat, dar despre o victorie a lui Ararat împotriva letonilor de la Riga. Vă mai spuneam ieri că finlandezii de la Cups sunt peste ceea ce joacă macedonenii de la Vardar Skopje. Acolo unde finlandezii au reușit o lovitură, 2-0 pentru Cups, echipa finlandeză e deja calificată. Meci foarte echilibrat, vă spuneam, între Borac Banjaluka și Levski Sofia. Vă propuneam o dublă de 1x la Borac Banjaluka. Vă spuneam că bosniacii nu vor pierde partida cu bulgarii de la Levski, cu toate că bulgăricii, dragi prieteni, erau favoriți. Vecinii noștri de la sud au fost încălecați încă din minutul 9, iar arbitru turc Turkmen a indicat punctul cu VAR pentru bosniaci. Borac Banjaluka a deschis scorul foarte devreme prin Juricici în minutul 9, dar Okoflex din pasa lui Serginio, irlandezul Armstrong Okoflex din echipa lui Levski Sofia marchează golul egalizator și stabilizează tabela la 1-1. Cu siguranță că bulgarii vor face un efort de voință, prieteni, în următoarea partidă acasă, vor pune presiune pe adversari și probabil că se vor califica. Eu cred în șansa lui Levski, dar meciul nu va fi deloc ușor, pentru că bosniacii vin la luptă mare în Bulgaria în partida retur. Va fi un meci tare, tare frumos, pe care mi-aș dori chiar să caut să îl văd. Tot în ziua de marți și tot în Liga Campionilor, echipa Zera Sabah Baku, uite, aici n-am avut o predicție corectă, pentru că echipa galeză TNS, The New Saints, care în campionatul inter marchează enorm de mult. Când îi vezi numai 3-4 goluri, 3-4 goluri. E, uite că în Azerbaijan n-a fost așa, luptători, cum îi știm, jucătorii lui Sabah Baku au trecut cu 2-0 de galezi și cu siguranță că e un rezultat care nu poate fi întors de echipa din Țara Galilor. Mi-e foarte greu să cred că galezii vor bate cu 3-0 pe Sabah Baku pentru a trece mai departe. E, Drita, așa cum o știm noi și am văzut-o și pe aici, pe la București, făcând act de prezență, a terminat la egalitate în Lituania cu Kauno Žalgiris. 1-1 și kosovarii au prima șansă în returul de acasă, pentru că vă dați seama cu ce abnegație, cu ce determinare vor juca partida retur pentru a merge mai departe în calificările Champions League. Ce vă mai spuneam ieri? Marele solist al acestei zile, al zilei de ieri, este echipa din insulele Feroe, Klaksvik. Vă spuneam, și fiul meu a fost acolo și a fost real impresionat de prestația lui Klaksvik, o echipă deosebit de arțăgoasă, deosebit de determinată, care luptă la epuizare pentru fiecare balon și care nu lasă adversarul să miște în front. Sigur că luxemburghezii de la Bissen au obținut și au stors tot ceea ce au putut mai bine din partida din insulele Feroe, dar să știți că luxemburghezii nici în returul de acasă nu vor putea să treacă de Klaksvik. Klaksvik din insulele Feroe este o echipă care efectiv se agață de adversar și marile echipe care joacă împotriva lui Klaksvik au simțit pe pielea lor crampoanele apărătorilor formației feroeze, care se bate pentru fiecare balon. E, Vikingur Reykjavik, echipa de pe locul întâi din Islanda, dragi prieteni, a învins-o pe Raba Eto Gjork 1-0 și nu-i va fi deloc ușor echipei maghiare în returul de la Gjör să o bată pe Vikingur și să o

trimită acasă. 1-0, destul de subțire, destul de subțire, dar cu toate acestea, cu siguranță veți vedea Vikingul Reykjavik și o să vă spun atunci, va înscrie în poarta lui Gjør în retur, așa cum e obișnuită să dea goluri multe în campionatul intern. Dacă înscrie la Gjør, pentru mine este clar că Rabaeto Gjør nu poate câștiga cu 3-1, să zicem așa, pentru a obține calificarea. Luptă grea și acolo în Ungaria la partida retur. Da, e foarte ciudat pentru mine cum echipa malteză Floriana La Valletta bate pe Shamrock Rovers, echipa care domină quasi total campionatul irlandez de fotbal. Un 2-0 pentru Floriana La Valletta în partida tur pare să fie un scor calificant. Dacă nu cumva irlandezii, care joacă tare de tot acasă, vor reuși să marcheze de vreme. Pentru că dacă irlandezii de la Shamrock Rovers marchează de vreme, atunci Floriana La Valletta, care nu este o echipă cu experiență mare în cupele europene, va ceda până la urmă sau va merge în prelungiri. Vă spuneam că albanezii de la Elbasani ar trebui, în mod normal, să bată echipa bielorusă, bate Borisov. E, uite că n-a putut să fie așa. Chiar n-a fost așa. Am avut, știu eu, o premoniție că abnegația, determinarea și lupta albanezilor acasă, care nu te lasă să joci, ar putea fi determinantă pentru o victorie cu Bate Borisov. N-a fost așa în Conference League, într-o partidă super echilibrată jucată aseară în Albania. Echipa Strazen din Luxemburg a bătut-o pe La Fiorita din San Marino. În San Marino este așa o viață relaxată, liniștită. Am fost acolo și am luat la produse electronice destul de multe. O cameră de luat vederi, mi-aduc aminte, un player, parcă o combină muzicală la vremea respectivă de foarte mult timp și n-am plătit niciun fel de taxă în plus peste valoarea obiectului electronic. Așa este acolo, este țara fără taxe, fără TVA-uri, fără, deci te duci și ți-ei direct din magazin fără să-ți adauge nimeni nimic peste ceea ce oferă piața. Acum, sigur că ieri ne-a însoțit foarte serios și tenisul pe parcursul unor partide de-a dreptul electrizante. Djokovic a reușit să se califice în semifinalele Wimbledonului. Este o calificare de-a dreptul fantastică a lui Novak Djokovic. După ce a câștigat cel mai lung meci din sferturile de finală, se mută în semifinale. Un meci câștigat de marele campion sârb este unul determinant și este unul de mare clasă în istoria turneelor de la Wimbledon. Novak Djokovic sigur a devenit foarte mândru de el în urma unui 3-2 pe care l-a obținut, dar el a fost amendat la Wimbledon după un moment tensionat pe teren. El a fost sancționat de organizatorii de la Wimbledon după ce a încălcat regulamentul de conduită în timpul turneului. Sârbul a primit o amendă de 5.600 de lire sterline, vreo $7.500 pentru un limbaj obscen audibil. Cum zicea Ilie Năstase pe vremea aceea, când nu-i convenea ceva, se întorcea către public și îl trimitea la origini pe cel care îl deranja la ureche. Așa că așa a procedat și Novak Djokovic, atunci nu era regulamentul cu amenda, acum iată că cei $7.500 îi va plăti Novak Djokovic după partida cu Roman Safiulin. Pentru că în duelul cu Safiulin, Djokovic a avut acel moment de nervozitate, de rătăcire în setul al treilea, după ce și-a pierdut serviciu și a văzut că e condus de către jucătorul rus. Dar, ulterior, vă dați seama calitatea lui de fost lider mondial l-a trezit, practic, pe jucătorul sârb, acesta întorcând jocul și câștigând în fața lui Safiulin. Djokovic, iată, continuă parcursul la Wimbledon, competiție pe care a câștigat-o de 7 ori în cariera sa și tare mi-e teamă că ușor-ușor Novak Djokovic se apropie de finală, pe care cu siguranță că are și el șansa lui să o câștige, în ciuda faptului că Novak Djokovic a ajuns la o vârstă memorabilă de 39 de ani. E clar. Este foarte, foarte clar că partida următoare din semifinale pe iarba de la Wimbledon, în care Djokovic îl va întâlni pe Jannik Sinner, nu va fi una deloc

simplă pentru jucătorul sârb, pentru că Siner este mult mai tânăr, este în primul rând este numărul 1 mondial, are 24 de ani față de 39 ale ani ai campionului din Serbia. Dar de remarcat această partidă memorabilă a lui Novak Djokovic, pentru care urmează un duel de foc cu Jannik Sinner. Păcat că a căzut cu Sinner în semifinale, că eu cred că se va opri aici. Dar nu-mi doresc, chiar vreau ca jucătorul sârb să meargă mai departe, dar nu e după cum vrem noi. Tot așa, ziua de ieri aș remarca, dragi prieteni, că a adus o victorie a lui Zverev în fața lui Lehecka. Jucătorul ceh s-a bătut și el cât a putut în fața neamțului, care a câștigat cu scorul de 3-1. Dar cu siguranță că neamțul are mari probleme, mari probleme în fața unor jucători importanți. Setul 4 se putea modifica, adică ca și câștigător, în sensul că Lehecka s-a ținut cai de Zverev și s-a ajuns la 8-6, scor cu care Zverev a câștigat tiebreak-ul și a ajuns mai departe în semifinale. În ceea ce înseamnă competiția masculină, Jannik Sinner s-a distrat cu germanul Struff, 7-5, 7-6, 6-3, probabil că n-a vrut să-l bată măr și atunci a jucat așa și un tiebreak și s-a antrenat un pic Jannik Sinner, dar n-a trecut peste 3 seturi pentru că oboseala și-ar fi pus amprenta pe evoluția lui înaintea partidei cu Djokovic, lucru care nu l-ar fi avantajat pe campionul italian. În turneul de la Wimbledon al fetelor, Cori Gauff are mare șansă în fața Jessicăi Pegula. Cori Gauff pierde primul set, a fost bulversată efectiv de break-ul pe care Pegula l-a reușit și cu siguranță că jucătoarea americană Cori Gauff s-a gândit că în seturile următoare ar putea să-și revină și uite că a reușit. 6-3, 6-3 pentru tânăra Cori Gauff, ajunsă în acest moment la 22 de ani, evident incomparabilă vârsta lui Cori Gauff, care a fost un mare atuș ieri pentru jucătoarea americană în fața Pegulei. Asta în condițiile în care jucătoarea tot americană, Jessicăi Pegula, dragi prieteni, a ajuns la 32 de ani. 10 ani diferență a contat foarte mult într-un duel american decis la Wimbledon, în care Coco Gauff s-a calificat în semifinale după ce a întors partida de la 6-4. Scrie site-ul gsp.ro, nu site-ul Fresco, ci site-ul gsp.ro, că această Coco Gauff și-a învins demonii și s-a calificat pentru prima dată în semifinalele de la Wimbledon. Reacția lui Coco Gauff cu iarba n-a fost cea mai bună până în acest an, de fapt până în această săptămână, pentru că americanca de 22 de ani avea titlul de mare șlem pe alte suprafețe, pe suprafața dură la US Open, pe zgura de la Roland Garros, dar la All England Lawn Tenis din Croquet Club nu trecuse până acum de optimi, fază pe care a atins-o în vreo 3 ani așa, 2019, 2021, 2024. Ei, uite-o acum în semifinale la Wimbledon. Coco Gauff a fost destul de emoționată când a început partida cu Pegula, știind pe cine are în față. Ea a făcut multe duble greșeli și erori neforțate și Pegula a câștigat astfel primul set, dar plină de încredere și-a întors fața către tenis și a controlat actele 2 și 3, actul cu numărul 2, 6-3, actul numărul 3 al partidei, din nou 6-3, a urcat des inspirat la fileu și a greșit foarte puțin. Astfel că în semifinale ea se va întâlni cu cine credeți? Cu Carolina Muchova. De ce cu Carolina Muchova? Pentru că Muchova ieri a reușit să o învingă pe una dintre jucătoarele de top. O jucătoare care a trecut prin multe, și prin naștere, și prin accidentări, este vorba de Naomi Osaka. Naomi Osaka, dragi prieteni, jucătoarea japoneză, a început timid această partidă, dar până la urmă a urcat într-un tiebreak pe care Muchova l-a reușit câștigător în final, un 7-4, după care Muchova în actul 2 a reușit victoria printr-un break obținut atunci când trebuia. Așadar, Cori Gauff, Carolina Muchova este partida pe care o vom vedea. Nu o văd bine pe Cori Gauff, jur că nu o văd bine pe Cori.

Gorigov la partida cu jucătoarea din Cehia. Va fi un meci probabil de 3 seturi despre care vom vorbi mâine, aș opina. Se joacă pe data de 9, adică mâine la ora 15:30, meciul dintre Muchova și Gorigov. Foarte spectaculos acest turneu de la Wimbledon.

locul 7 mondial va trece de neamțul Zverev. Să nu vă mire. Cu toate că, dacă vă uitați așa pe cote, lumea merge ușor, ușor și pe mâna lui Zverev. Sunt foarte sigur că meciul ăsta se va duce în cel puțin 4 seturi. Nu există ca Alexander Zverev să nu ia și el un set. Eu îl văd pe Fritz câștigător. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că americanul e super șmecher. Alexander Zverev, când dă de jucători de tip Taylor Fritz, luptători, agresivi, își pierde cumpătul și tare aș vrea să cred că meciul acesta va fi unul lung pentru a vedea, fără discuție, spectacol. De la 16 și 30 de minute, Taylor Fritz și Alexander Zverev vor fi față în față. Eu opinez că va câștiga Taylor Fritz, dar nu în minimum de seturi. Vor fi schimburi foarte lungi, probabil, între doi jucători care activează bine de tot de pe fundul terenului. Stau să mă întreb dacă meciul de după ora 7 va fi sau nu din nou în favoarea lui Flavio Cobolli. Un jucător italian care are marea șansă de a întâlni un neexperimentat britanic, Ferry. Ce însă are Ferry în plus față de Cobolli? Rutina pe suprafața de iarbă. Ferry este pe locul 114 mondial. Flavio Cobolli a arătat foarte multă constanță în acest turneu de la Wimbledon. Locul 10 mondial, italianul Cobolli a evoluat deosebit de impresionant în ultimile două tururi, revenind după un prim set pierdut cu 0-6 în fața rusului Kachanov. Și apoi l-a mutat în 5 seturi, obținând o victorie excelentă, apoi 3-0 cu Alex de Minaur. Dacă mă împușcai, nu puteam să cred că Alex de Minaur nu reușește să ia un set italianului Cobolli în optimile de final. Mai ales că Alex de Minaur a avut și un break în unul dintre seturi. Dar, fără îndoială, acest succes cu 3-0 în fața lui de Minaur este un rezultat extrem de satisfăcător pentru Cobolli, care vine în fața lui Arthur Ferry astăzi cu aer în piept și cu o încredere uriașă că poate să meargă în semifinalele turneului de la Wimbledon, ceea ce ar fi un mare, mare vis realizat pentru Cobolli. De ce cred că îi va fi greu lui Flavio Cobolli? Va fi un meci mai greu decât cel cu Alex de Minaur. În primul rând, pentru că statisticile Flash Score ne spun tuturor că singura lor întâlnire anterioară între Flavio Cobolli și Arthur Ferry a avut loc la Australian Open pe hard la începutul acestui an, când britanicul incredibil s-a impus clar cu 2-0 în fața lui Flavio Cobolli. Și aici cred că vom avea parte de un meci care se va întinde peste 3,5 seturi, fără discuție. Arthur Ferry a demonstrat că deja îi poate pune probleme lui Cobolli, reușind să-l învingă fără emoții la Australian Open. Și acum, având în vedere că Arthur Ferry vine după două meciuri consecutive epuizante de 5 seturi, se pare că la tinerețea lui rezistă și la o întâlnire cu Cobolli. Pare totuși să fie ușor favorabilă situația pentru Cobolli, care nu e atât de obosit, venind după un 3-0 cu Alex de Minaur. Dar meciul va fi din nou cât se poate de spectaculos, aș putea spune, pentru că Arthur Ferry e obișnuit cu suprafața de iarbă pe care s-a născut, până la urmă, în tenisul britanic. Da, și aici, amândouă meciurile de azi cred că se vor întinde peste 3,5 seturi. Atât Taylor Fritz Zverev, cât și Cobolli Arthur Ferry. Înainte de a vorbi de fete și de evoluțiile lor pe iarba de la Wimbledon, sunt două meciuri puternice astăzi, Linda Noscova cu Elise Mertens și Marta Kostiuk cu italianca Paolini. Iată, italienii au în sferturile de finală reprezentanți atât la fete cât și la băieți, ceea ce este remarcabil pentru tenisul din peninsulă. Prieteni, hai să luăm acel moment de publicitate cu care ne-am obișnuit și, sigur, după aceea vom discuta și de Liga Campionilor, vom discuta despre Universitatea Craiova, o formație minunată, sper eu, să fie în fotbal, pentru că astăzi, de la ora 20, Universitatea Craiova joacă în Belarus împotriva lui Vitebsk. Mă aștept, fără discuție, ca echipa olteană să reușească

0: direct o victorie după acel 4-3 într-un amical împotriva echipei ucrainiene Poliza Zitomir, acolo unde Bayram, Mora, Nsimba s-au distrat pur și simplu cu adversara ucrainiană, cu toate că au neglijat apărarea și au primit 3 goluri. Sper să nu fie la fel în această seară, când Craiova n-are voie să primească gol, dar cu siguranță că echipa va fi una de mare intensitate și de mare ambiție. Această Universitate Craiova, o adversară frumoasă. Eu cred că oltenii vor elimina campioana Belarusului Vitebsk. Vom discuta despre asta imediat după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, m-am întors pe calea undelor alături de voi, prieteni. Face mare tevatură Federației Egipteană după partida cu Argentina. Este și o reclamație depusă la FIFA de către echipa națională din Africa, echipa egipteană, Federația Egipteană de Fotbal, așa cum scrie și GSP-ul astăzi, a depus o plângere oficială către FIFA privind arbitrajul lui Letexier din Franța la meciul din optimile de final ale Cupei Mondiale împotriva Argentinei. Știți cu toții, a fost 3-2, un rezultat întors de sud-americani, dar echipa africană și-a exprimat nemulțumirea față de mult mai multe decizii ale arbitrului francez François Letexier, iar egiptenii au contestat câteva faze. O plângere destul de stufoasă, așa, a Federației Egiptene solicită o investigație a momentelor controversate din meci și solicită ca brigada de arbitri franceză să fie exclusă de la continuarea participării ulterioare la turneu. În sferturile de final ale Mondialului, Argentina o va înfrunta pe Elveția pe data de 12, peste 4 zile. Dar, apropo de nemulțumirea egiptenilor, ea a fost alimentată și de faza din minutul 58, în primul rând, când Mostafa Zico a marcat, dar golul a fost anulat după intervenția VAR. Arbitrul François Letexier a revenit asupra fazei și a dictat fault la o acțiune petrecută cu câteva secunde înainte. Da, un punct destul de important al acestei partide. Pe lângă asta, au existat două faze care i-au nemulțumit pe egipteni. Prima a fost cea din acest minut 58, când Mostafa

Zico a marcat și golul a fost anulat și cel de-al doilea moment s-a produs în minutul 90+3 când egiptenii au cerut un penalti la o pătrundere a lui Salah în careul argentinienilor, considerând că atacantul ar fi fost faultat și nu a existat o sancțiune din partea arbitrului, care a lăsat jocul să continue, iar Argentina a plecat imediat pe contraatac. După meci, scandal mare, selecționerul Egiptului Hossam Hassan a contestat vehement arbitrajul la finalul partidei. Voi spune ce cred, indiferent de consecințe, acest meci a fost clar aranjat, incredibil. Și toată lumea a văzut asta. Și mai vreau să spun un lucru. Dacă își doresc atât de mult ca ei, argentinienii, să câștige, atunci de ce îi mai cheamă pe toți să participe? Nu știu. Poate totul e doar o chestiune de marketing. Adică s-ar putea să se dorească ca la acest campionat mondial să fie prezentă fostă campioana mondială și să-l aibă pe Messi acolo. Cam așa a comentat selecționerul Egiptului, foarte, foarte supărat, mâhnit așadar, după ceea ce s-a întâmplat cu arbitrajul. Dar iată și o părere a specialiștilor de la Marca și chiar de la AS, care s-au pus de acord la faza în care Egiptul ar fi fost dezavantajat în optimea cu Argentina. Scriu cele două publicații referitor la această intervenție a VAR. Fostul arbitru internațional spaniol Eduardo Iturralde González e de părere că decizia VAR a fost una greșită. Nu neapărat pentru că faultul nu ar fi existat, ci pentru că faza nu reprezenta o eroare clară și evidentă. E o încălcare foarte minoră, care în conformitate cu filozofia VAR nu ar fi trebuit niciodată să fie subiect de revizuire, ci să rămână o decizie a arbitrului pe teren. Ăsta este punctul de vedere al lui Eduardo Iturralde González, un fost important antrenor, arbitru spaniol. Încă din faza eliminatorie vedem un VAR foarte intruziv. Indiferent dacă ne place sau nu, va trebui să ne obișnuim, a declarat Iturralde González pentru publicația AS și sigur regăsiți și o știu un articol foarte interesant pe care GSP-ul îl aruncă pe piața presei, aducând și o fotografie a lui Iturralde González, jucător care arbitru care a evoluat cam în perioada mea. În perioada când eram și eu arbitru FIFA și Iturralde González cam în acea perioadă a arbitrat meciuri de calibru înalt pe firmamentul fotbalului european. Fostul arbitru spaniol consideră că problema nu e doar pe această fază, ci lipsa unui criteriu unitar de a aplica sistemul VAR. De când a fost introdus acest VAR, un instrument folosit fără un criteriu unitar, motiv pentru care jucătorii și fanii ajung să fie confuzi de utilizarea sistemului care este una diferită în diverse competiții. Cam aceasta este părerea publicației AS și Alfonso Perez Burul, specialistul celor de la Marca, consideră că reușita ar fi trebuit validată, pentru că nu e o greșeală evidentă, clară, înainte de marcarea golului. Da, de notat și faptul că Marca și chiar AS sunt considerate publicații apropiate de Real Madrid, fostul club rival al lui Lionel Messi. Da, nu știu în ce măsură punctul de vedere a celor doi specialiști are vreo legătură cu Real Madrid, cu Barcelona, chiar nu știu ce să zic. Dar cert este că au fost două faze controversate în care egiptenii susțin printr-un memoriu depus către FIFA că au fost dezavantajați de François Letexier. Ne întoarcem la fotbal. Universitatea Craiova, vă spuneam că joacă o partidă cu Mele Vitebsk, campioana Belarusului. Și știm cu toții, din cauza contextului geopolitic, este clar că lucrurile nu sunt deloc simple. Spun asta pentru că fără doar și poate contextul geopolitic a determinat ca meciul să nu se joace în Belarus din cauza contextului și a conflictului cu Ucraina și de susținerea oferită Rusiei în război de către Belarus. Echipele acestei țări au interdicție din partea UEFA să joace pe teren propriu. În aceste condiții

dragi prieteni. Sigur că nu avem niciun fel de motiv să credem că va fi greu pentru Craiova. De ce? Pentru că oficialii clubului Vitebsk au fost obligați să-și mute partidele de acasă, de pe teritoriul național, pe un alt stadion și ei au ales ca destinație Ungaria. Conform agenției de presă Belta, citată de digisport.ro, duelul cu Craiova se va disputa în localitatea Mezocovești, oraș situat foarte aproape de granița cu România, un oraș în apropierea lui Debrecen, dragi prieteni, un oraș cu puțini locuitori, cu vreo 17.000. Meciul va fi găzduit de stadionul Varosi Arena, formației locale din Liga Secundă Maghiară, care are o capacitate de 4.500 de locuri. Adică nu știu dacă e normal ca un meci de Liga Campionilor, fie el și în faze preliminare, să se dispute pe o partidă, pe un stadion al unei echipe de Ligă Secundă. Un aspect extrem de important care poate transforma într-un avantaj substanțial pentru Olteni rezultatul acestui meci este acela că partida se va desfășura cu porțile închise, atenție, fără spectatori în tribună. Iarăși este un mare câștig, pentru că la retur, știm cu toții, Ion Oblemenco va fi plin. Confruntarea din deplasare are loc astăzi, în timp ce manșa retur e programată o săptămână mai târziu pe Ion Oblemenco, care cu siguranță va fi arhiplin după un succes al Craiovei. Eu cred că Universitatea va câștiga cu ușurință partida cu Vitebsk. Acum, pe lângă faptul că vor juca pe teren neutru și fără sprijinul fanilor, bielorușii traversează o perioadă de criză internă profundă, scandal mare acolo în interiorul campioanei bieloruse, pentru că chiar în ziua în care s-au stabilit turnele de la Nyon, conducerea clubului Vitebsk a anunțat pe Instagram suspendarea din funcția antrenorului principal, rusul Magomed Adiev, și a secundului său, evident, Filip Sokolinski. Acești doi au fost eliminați de pe banca lui Vitebsk și au fost aduși, sau a fost adus pe, doar interimar Serghei Balanovici, capitanul echipei formației bieloruse. Așa că sunt probleme acolo, tensiuni mari în interiorul clubului, se joacă și pe teren neutru și fără spectatori, este limpede că Universitatea are mari șanse de a câștiga partida. Sub comanda tehnicianului rus, echipa bifase 7 meciuri oficiale în 4 victorii, o remiză și 2 eșecuri. Acum, statistica Flescor ne spune că acest club Vitebsk, înființat în anul 1971, a reușit o performanță rară în stagiunea precedentă. Din postura de nou promovată din divizia secundă, echipa a avut un parcurs impresionant și a reușit să ia chiar titlul de campioană, acesta fiind primul trofeu major din istoria grupării bieloruse. Bun, deci o echipă fără mare experiență internațională sau deloc cu experiență internațională. Fotbalul din Liga Campionilor ne oferă și cu altă ocazie o partidă interesantă, chiar meciul care se joacă în deschidere la ora 18, cel dintre Cairat Almaty și Sudjeska din Muntenegru, ce se joacă la Almata pe stadionul central, ar putea să fie o victorie clară a echipei kazace, chiar la 2 goluri diferență cel puțin. Deci handicap de 1 cred că va fi pe mâna lui Cairat Almaty, care nu lasă nimic la mâna norocului. Am văzut și ieri, echipele din Muntenegru se comportă prost, slab, e un campionat foarte, foarte modest și asta pentru că nu există cine știe ce calitate. Mă uitam, macedonenii de la Vardar Skopje au pierdut partida cu Kups din Finlanda, scor 0-2, deci cine joacă în acea parte a Europei nu aduce un cine știe ce suflu bun pentru echipele de acolo. Muntenegru, Macedonia sunt echipe slabe cu campionate modeste. Cred că totuși kazahii de la Cairat Almaty vor obține victoria și vă vor oferi un solist foarte important. Flora Tallinn din Estonia joacă împotriva formației Iberia din Georgia și acolo estonienii cred că ar trebui să fie cotați favoriți. Se joacă la Tallinn și cotele arată un pic către georgieni, dar nu știu de ce.

Meciul e unul care se poate încheia pauză sau final X oricând, pentru că sunt echipe puțin, foarte puțin marcatoare. Dar uite că bookmakerii aruncă zarurile pe mâna georgienilor de la Iberia. În Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut, se joacă un meci important în Champions League în calificări. Meciul dintre cunoscuta formație Petrocub, care joacă la Hâncești, dragi prieteni, și albanezii de la Egnatia. E, dacă albanezii n-au reușit ieri să facă ceva cât se poate de interesant, probabil că vor face astăzi, pentru că albanezii de la Egnatia au un stil interesant de abordare a partidelor. Am văzut ieri o formație albaneză terminând la egalitate cu Bate Borisov, acel 1-1. Acum albanezii de la Egnatia vin în Moldova cu gândul de a da lovitura și să știți că pot să dea lovitura jucătorii Egnatiei în Moldova, mai ales că experiența lui Petrocub în cupele europene este una subțire. Cred într-un X2 la acest meci dintre Petrocub și Egnatia din Albania. Se mai joacă astăzi și Conference League, dragi prieteni. Echipa azeră Zira întâlnește echipa georgiană Torpedo cu Taisi. Să nu credeți că georgienii sunt foarte slabi, dar echipa din Azerbaijan va lupta din răsputeri pentru un rezultat pozitiv și avantajul terenului propriu pare că înclină cât se poate de ușor cota către azerii de la Zira. 1x și peste 1,5 goluri la meciul cu Torpedo cu Taisi. Da, între două echipe atât de mici chiar nu știi ce să joci. Georgienii nu sunt răi deloc ca fotbal. Galezii de la Conan câștigă partida cu kosovarii de la FC Balcani. Eu așa cred, pe stadionul Lanelian Road, echipa galeză Conan, chiar dacă are șansa a doua, se va bate din răsputeri cu kosovarii și zic eu că e bine să jucați handicapul de 1, adică galezii nu pierd la mai mult de un gol cu formația din Kosovo și atunci aveți o triplă. Victoria lui Conan din țara Galilor, egalul și un succes al lui FC Balcanii la un gol diferență. Nu știu de ce au atât de mult acoborât calitatea fotbalului din acea zonă britanică. Țara Galilor, iată, nu mai are o cotă nici când joacă acasă bună la echipele lor de club. Differdange din Luxemburg evoluează împotriva lui Ilves Tampere din Finlanda. Echipele finlandeze s-au descurcat bine. Cu siguranță că și în această seară pe stadionul din Differdange vom avea parte de o partidă incendiară cu Ilves Tampere. Și uitându-mă așa pe cote, Ilves este ușor favorizată de cote. Așa că, până la urmă, cred că luxemburghezii vor face un efort de voință și nu vor pierde partida cu finlandezii de la Ilves, dublă de 1x într-o astfel de partidă. Să știți că Luxemburg a crescut foarte mult în calitatea fotbalului pe care îl oferă. Cam asta pot spune, dragi prieteni, pentru astăzi. Este limpede că aș mai ataca și partidele care se joacă în țara Galilor, în ceea ce înseamnă semifinalele campionatului european de juniori under 19. În țara Galilor se joacă de la ora 18:30 Spania-Croația. Se pare că fotbalul spaniol este peste cel croat la nivel juvenil și ar trebui să vedem Spania în finală. De partea cealaltă, Ucraina-Germania, un meci în care nemții nu încep să piardă în fața ucrainienilor semifinala a doua, ce se va juca la ora 21. Așadar, eu mă aștept să văd o finală Spania-Germania. Da, iată că Sile își butonează telefonul și a așezat tacticos cana de apă aici pe masa în care noi evoluăm. Înțeleg că trebuie să mă ușchesc de la microfon. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, prieteni, și sigur că ne vom reauzi mâine la aceeași oră. Din punct de vedere al fotbalului ce se joacă în Statele Unite, astăzi se pare că avem așa o zi mai puțin prietenoasă, dar vom avea multe meciuri amicale, intercluburi, Steaua București, Concordia Chiajna, ASA Târgu Mureș, CS Ștefănești,
București, Slavia Sofia, CSM Slatina, deci alte echipe românești care sunt implicate în multe, multe partide amicale pe care le puteți aborda în funcție de inspirație. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă las în compania lui Sile, care este solo voce astăzi, dragi prieteni. Așadar, vă spun la revedere.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor. Am înțeles că v-a fost dor de mine, atât de dor v-a fost de mine încât am ascultat aseară la Narcis în emisiune cum mă luați la mișto la un moment dat, că am voce sensibilă ca de pițigoi. Am gustat gluma, nu trebuie să vă supărați, mai ales dacă vine din partea ascultătorilor noștri, familie lărgite, adică a Sport Total FM, care știu că nu sunt răutăcioși și nu zic niciodată cu rea intenții, sau mă rog, cu intenția de a jigni pe cineva. Știu că la voi simțul umorului e foarte dezvoltat, mai ales la cei cu care am ocazia să interacționez zilnic în emisiunea asta. Cum l-ați auzit mai devreme în jingle și cum l-ați auzit și pe Florin înainte de a ieși din emisie, că a făcut prezentarea, astăzi sunt solo voce, fără Viorel Grigoroiu, din păcate. A fost aseară la Narcis, pentru cei care ați ascultat emisiunea, au comentat foarte dinamic și vesel amândoi meciul Argentinei cu Egiptul. Au prins finalul, s-au întins un pic după finalul, după ora 21, pardon, pentru a vă ține la curent cu ceea ce se întâmplă, cu câștigătoarea meciului de aseară. Au trecut au pendulat între extreme, bucurie, triste, bine, tristețe mai puțin, că nu era cazul. Până la urmă, spectacolul fotbalistic merge mai departe cu oricine este câștigătoare, oricine termină de obicei la Cupa Mondială cu semnul victoriei în dreptul ei pe tabelă, înseamnă că a și meritat într-un fel sau altul. Chiar dacă au fost foarte multe contestații, am văzut, special legate de arbitraj. Da, uite, scrie unul dintre ascultători că a zis că am voce de ciocărlan, nu de pițigui. Posibil, să știți că încă nu sunt 100% refăcut, de aia cred că voi lua totuși două pauze astăzi, la intervale mai mici decât de obicei.

și recomandat medicul după ce am fost la spital, când m-a pocnit rău de tot luni, după prânz, când nu mai puteam vorbi efectiv, orice cuvânt, orice respirație mă apăsa ca un cuțit așa, mă înțepa în piept. Între timp am mai luat medicamente, mă rog, mi-am făcut niște investigații, lucrurile sunt spre bine. Nu e nimic cronic, slavă Domnului, sunt doar chestiune de... E doar o chestiune de moment. S-a tras de la curent, aer condiționat, amestecat cu căldură, cu transpirație. Astea sunt vremurile pe care le trăim, vedeți și voi. Clima e din ce în ce mai dată peste cap, chiar să nu vă obișnuiți prea tare cu căldura. V-ați învățat că înainte de a începe emisiunea mai va câteva chestiuni din astea utilitare, așa, de interes general, că de-aia renumim Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Știre sociale de mare importanță, evident, una dintre ele este și sunt și cele, mă rog, mai multe, de fapt, sunt legate de meteo, de starea vremii. Pentru că microbiști sau, cum îmi place mie să mai zic, civili sau mireni, adică nemicrobiști, deopotrivă trăim pe aceeași planetă, hartă, cod galben de furtuni în aproape toată țara, ne anunță Agenția Națională de Meteorologie. De mâine masa de aer rece duce la scăderea temperaturilor în toate zonele. România amenințată din nou de furtuni puternice, meteorologii au emis alerte cod galben pentru cea mai mare parte a țării, temperaturile rămân însă agreabile și nu vor fi mai mult de 3 de grade Celsius. Deci, din asta de vară, ca de obicei, cald, căldură de aia umedă, nu o să mă arunc foarte tare în privința furtunilor, pentru că se și exagerează mult, ați văzut. Ceea ce odinioară erau ploi normale de vară, deși ați văzut că în unele locuri sunt intensificări din alea nasoale, adică cu acoperișuri rupte, cu copaci căzuți, cu pagube materiale. Elena Mateescu, director general al ANRM, a explicat pentru Digi24 cum va fi vremea în orele și zilele următoare. Zice, astăzi o atenționare meteorologică de cod galben vizează cea mai mare parte a țării, perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ, având în vedere cantitățile pe secvențe scurte de timp, 1 până la 3 ore, între 5 pe 20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, intensificarea ale vântului cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, nu excludem chiar 80 de km pe oră și condiții de producere a grindinei. E, asta cam nașpa. Cu siguranță regimul de temperaturi în scădere, comparativ cu zilele următoare, mai ales în zonele nordice. Asta e bine, să mai corești un pic vremea. Centrale, de asemenea, special în nordul Moldovei, deci cu răcoarea mai mult spre Transilvania, nordul Transilvaniei, Maramureș, nordul Moldovei. În Muntenia, la noi, în Dobrogea, 32-33, în capitală, 32 de grade Celsius maxim, a precizat Elena Mateescu. Bun, deci e un semn oarecum ok, atâta timp cât nu sunt din alea care ne iau pe nepregătite. În fine, să sperăm că nu va fi cazul să mai trăim iar cu inundații de alea pe la metrou și cu alte nenorociri. Cam asta. Bine, mai am adunat câteva știri din astea interesante. Avem competiții sportive o grămadă, din cauza cărora sunt șosele importante închise. O să vă mai vorbesc despre ele pe parcursul emisiunii. Nu vă duceți pe Transfăgărășan. Asta este una dintre anunțurile cele mai importante pentru turiști, pentru români. Weekendul ăsta, începând de astăzi, practic, dar mai ales la sfârșitul săptămânii, pentru că sunt o grămadă de competiții în desfășurare care să vă perturbe accesul în zona. Cică, salutare, Sile, bine ai revenit, și cum se spune că dacă după 50 de cotolan nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Da, corect, că dacă te trezi dimineața peste 40 mai degrabă la români și nu te doare nimic, înseamnă că e o problemă, trebuie să te ciocărești, să dai cu, te ciupești de deget să vezi dacă nu e vreo... Dacă totul e în regulă, dacă n-ai vreo întrerupere pe parcurs, pe circuit. Dragilor, ca de obicei, vă îndemn să intrăm în legătură, mai ales în scris prin mesaje pe WhatsApp.

0: număr obișnuit al postului nostru de radio, 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați, să intrați în direct și să discutăm verbal despre ce vă frământă la 0773301058 și 0773301059. Subiectele bănuiesc că n-are rost să mai vi le amintesc, pentru că le cunoașteți. Deja e vorba de meciurile de la Cupa Mondială, deja începem să vorbim și despre campionatul intern care se pregătește de start, transferuri, declarații, dar în general totul se învârte încă în jurul Cupei Mondiale. S-au stabilit sferturile de finală, o să schimbăm opinii în privința favoriților, partidelor disputate aseară, spectacolul ăla de la ora 19 urmat de jalea aia de meci din creierii nopții. În fine, hai să luăm o primă legătură telefonică. Da, când mă pregăteam să răspund, s-a terminat bipăitul, dar n-are nimic, în mod sigur o să revină ascultătorul care voia să intre în direct cu noi. Gata. Ia să vedem, am o bănuială, deși nu vă număr aici. Ia să vedem, bună ziua!
1: Salut, domnul
0: Sile! O, noroc, maestre! N-am mai sunat de ceva.
1: Am auzit și asta câteva frânturi de emisiune, că te-am mai spus că eu nu mai ascult de la ora 6, că îmi dă voie doctorul. Dar n-ar tristeze reacțiile ascultorilor de la ora
0: 6. Stai liniștit că a luat-o în glumă.
1: Pentru că ei sunt un grup, al lor căruia îi place să asculte emisiuni cu moderatori despre ei. Deci cu ei despre ei. Păi, cel puțin ai emisiunea mai vie, mai altfel, mai nu fuge.
0: Mă rog, hai să zicem mai interactivă, dar nu neapărat...
1: Așa, mai bine așa. Și a lor interactivă, dar ea interactivă între ei și amintirile lor.
0: Păi da, dar cele mai multe ori sunt foarte interesante. Mie de-aia și îmi place să ascult, pentru că sunt oameni care au ce povesti. Au umblat mult.
1: Se bine de tine, iau multe automatisme. De multe
0: mulțumesc pentru laudă, dar nu e cazul.
1: Și încercând să aflu cam ce spune, pentru că de multe ori se repete.
0: Hai că a fost chestiuni interesante. Zic că a fost meciul tare în direct și eu prefer, mi-e place, adică de câte ori sunt meciuri care se suprapun cu programul nostru de la radio, prefer să mă uit doar la imagine și să ascult comentariul de la noi, pentru că sincer să fiu, nici pe mine nu m-au dat pe spate foarte tare comentariile colegilor de la Antena 1 la acest mondial, dar mă rog, poate să fie o chestiune de gusturi. Au fost printre ei câțiva cărora le-am apreciat munca. Nu sunt foarte critic pentru că... Nu sunt foarte critic.
1: Program pe care vor să-l asculte. Da.
0: Ia zi, maestre, de meciurile de aseară, că bănuiesc că te-ai uitat totuși, și pe mod chiar la Argentina. Păi da, măcar rezumate așa, nimic, un rezumat, o chestie, adică o idee... O idee ai despre ce s-a întâmplat până acum.
1: O idee despre frică și despre că fază niște ciuperi acolo, dar m-a deranjat frica ta egiptenilor. Ai 2-0 și te pui automat la 2-0, știi că ești cel mai periculos. Te lași în apărare, normal că despre frică de tine. Eu am să și sub un nepot al meu la 2-0 să se iasă online. Puteam să pun pariu, să pun jumătate de casă, punem la bătaie, că ia bătaie Egiptul.
0: Da, adevărul e că și nici pe mine m-au surprins.
1: Nu, eram sigur.
0: Și bă, ne-a surprins neplăcut, adică au avut, poate dacă marcau golul ăla de 2-0 mai târziu, nu știu, prin minutul 80 și ceva, era altă treabă, se mobilizau altfel. Dar mie mi s-a părut că au căzut și fizic. Da, bine,
1: Bine, tu jocului, când te apri, automat greșești. Automat, nu s-a întâmplat vorba de 95% din cazuri. Nu poți să te apri și tu câștigi, n-ai cum.
0: Ba mai poți, depinde cum te aperi, că dacă stăpânești la perfecție arta autobazei, sunt câte unii de joacă de nu le dai 3 meciuri în gol.
1: Mult prea mare a fost presiunea asupra noi.
0: Și asta e adevărat. Mulți acuză că domnule nu joacă, dar mai jos și câte lasă adversarul. Adică de multe ori. Când ești sub presiune, n-ai ce să faci, cedezi.
1: Da, moralul un pic mai țapă, putea să-i trăgească. Dar seri, acum... Au ajuns aici, au jucat, au făcut o impresie bună până acum, cred eu, vorba aia, n-am

0: Dar s-a ajuns să fie Argentina cu super venit să țin colț, e un lucru mare, care nu poate să facă ca multă lume, ca multe echipe nu poate să ajungă la nivelul ăsta.
1: Da. Iar pe partea cealaltă, columbienii cu Elveția, bine, nu m-am uitat la meci, recunosc că n-am rezistat, adică m-am văzut parțial prima repriză și când am văzut ritmul care se joacă mă doar, mi-am zis mai bine să nu mă chinui și să adorm direct. Și am aflat dimineață că bine am făcut, că mai stăteam și la prelungiri și penaltiuri. Deși eram tentat că în paralel a fost meciul de tenis foarte mișto aseara lui Djokovic cu Aliasim, parcă sau cine jucă. A fost foarte mișto. Cu tensiune, 5 ore și ceva.
0: 5 ore și 10 minute, da.
1: Da, frumos. Bine, maestre, mai vorbim. Bine, sănătate, numai bine.
0: Fii la fel, ca până acum da.
1: Bine, maestre. Bine, maestre. Mulțumim, domnul Mititel, cum zic eu de obicei. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
2: Salutare, domnul Sine!
1: O, noroc, maestre! Ia spuneți, mister!
2: Știi cum am zis în cepiu acum convorbirea noastră? Messi, înger sau demon?
1: Păi depinde ce opinie aveți, adică dacă vreți să vorbim mine, despre meciurile de aseară.
2: După mine, până în minutul deci, inclusiv ratarea penaltului, a fost demon. De ce vreau să spun treaba asta? Domne, jocul ăsta la Argentina, noul antrenor care are să vină, că trebuie schimbat antrenorul odată cu plecarea lui Messi, trebuie să formeze o echipă care să se bazeze, să aibă un joc colectiv. Nu pe un singur jucător, dacă un singur jucător nu merge sau ratează un penalti, trebuie să mai fie și alt jucător. Și după aia a fost înger în sensul că i-a ajutat, într-adevăr. Dar trebuie le-a trecut glonțul pe la ureche, au un mare, mare, mare noroc s-au calificat până la urmă. Aia să fim realiști, nimeni nu s-a mai acceptat la 2-0.
1: E adevărat.
2: Care trebuie bine și asta.
1: Eu recunosc că nu mă așteptam, adică mă gândeam că poate printr-un mare noroc, cine știe cum să egaleze argentinienii, să meargă în prelungiri. Și pe urmă nu eram foarte sigur cine o să răzbească, dar...
2: Eu n-am înțeles-o la jocul lor și faptul îmi dau dreptate că două goluri s-au dat cu capul și din centrări. Nici centrau, domne, prea mult lucra acolo, prea mult se baza pe infiltrările lui Messi. Când vezi că un jucător, adică trebuie să schimbi. Și mi-a tăiat când a intrat, nu mai înțeles de ce nu l-a băgat de la ăsta, pe Lautaro Martinez. Ăla le-a făcut tot jocul. Lautaro Martinez le-a făcut numai ca centrat și din centrarea lui s-a dat golul. Dar ăla a fost singurul, probabil se vede care experiență.
1: Normal, e totuși campion al Italiei, câștigător al Cupei Italiei. Nu e fotbalist, e jos pălăria.
2: Are experiență astea în cupele europene. Înțelegeți?
1: Și asta e adevărat.
2: Jignește adversarul, trage de el la limita regulamentului ca să enerveze. E dotat cu dotate, are foarte mult. Și un jucător de ăsta trebuie...
1: Păi, acum, sincer, după retragerea lui Messi, cam el o să rămână cel puțin momentan vedetă în naționala Argentinei. Și mai sunt câțiva în creștere, pe lângă. Dar după ce se va retrage Messi după mondialul ăsta, trebuie reconstruit altfel. Eu nu m-aș grăbi la ce spuneați dumneavoastră cu schimbarea selecțiunii, că nu se știe încă. Echipare vor juca altfel și Argentina și Portugalia, că tot s-a vorbit mult și despre Portugalia și subiectul Cristiano Ronaldo. Și acolo e o chestie cam asemănătoare, tot așa. Dar acolo e invers. Acolo nu l-au jucat pe Cristiano Ronaldo cât ar fi trebuit. Nu l-au pus în
2: valoare. Nu aș vrea să-l schimb.
1: Nu știu dacă e un antrenor rău.
2: Schimb stilul de joc al echipei. Trebuie antrenor nou. Eu l-aș prefera pe Simeone, dar nu vine Simeone.
1: Nici eu nu cred că... N-are rost, adică...
2: Dar oricum, cred că au fost unul dintre cele mai frumoase meciuri, care te ținea cu așa, sufletul la gură.
1: Absolut, nu.

acolo a fost jos pălăria. Și bă, s-a văzut totuși, adică valoarea superioară a argentinienilor. La fel, n-am înțeles chestiile legate de arbitraj. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Am văzut că au protestat, au depus o plângere la FIFA. Mă, în fine, dar nu știu dacă o să aibă vreun... Nu mi s-a părut nimic.

0: 10, dar a fost foarte bun. A făcut față la problemele care le-a avut.
1: E greu de arbitrat la mondial. Deciziile pe care le-a luat până la urmă au fost cele juste, judecând și noi așa, după orelor, adică n-a fost ceva, o tendință, și dacă să zici că ar fi fost o tendință, mă rog, sau că i-ar fi favorizat eventual cu ceva pe argentinieri la un moment dat, până la urmă și-a reglat deciziile în așa fel încât nimeni a ieșit nedreptățit.
0: A fost rezultatul influențat de arbit. Oricum, ați văzut că una albă, vieții de azi noapte, am văzut o repriză atâta cu el, vieția cu... Păi, fiți atenți, deci Columbia, în prima repriză, a avut 4 cornere.
1: Da.
0: M-a auzit?
1: Da, vă ascult.
0: Eu mai joc la pariu, Gersa și Pui și Corniu și așa. Domnule, a doua repriză n-a mai avut niciun corner. Și n-am întrebat, n-a văzut nici. Deci, elvețienii i-au jucat la mijloc.
1: Aha.
0: Da. Da.
1: Bine, mai vorbim. Sănătate. Da. Și, ca de obicei, domnul George, la data asta a fost... Bociuitor, dânsul și echilibrat. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Salut, Sile, ne zice domnul Andrei. Trebuie să comentez și faptul că Viorel țipa aseară, du-te tata acasă la 2-0 pentru Egipt. Păi ce să comentez, că și eu țipam la fel acasă, trebuie să zic că am fost de aceeași părere. Du-te acasă, și am zis la fel. Că nu credeam că o să mai revină Argentina. Asta e adevărul până la urmă. Așa, că aici că erau foarte deranjați colegii pe de Messi că nu s-a retras, de parcă prestația lui deranjează, în loc să fii mândri că mai trăiește un mondial cu astfel de fotbaliști. Nu o cred. Că aici, incluzându-l, bineînțeles, și pe Ronaldo, cu ce entuziasm, așa, cu câtă ardoare au fost trimiși acasă cei doi, mai ales omul cu 7 goluri la mondialul în desfășurare, de parcă s-ar fi făcut de rușine. Astea sunt reacții de-astea de bucurie, de microbiști. Na, și eu făceam la fel acasă, stați liniștit. Că, sincer să vă spun, la un moment dat mă bucuram pentru egipteni. Nu că aș fi avut ceva cu Argentina, dar surprizele astea sunt sarea și piperul competițiilor, până la urmă. Ne mai zice domnul Dan Ciupea, încă o dată s-a dovedit Zicala că scorul de 2-0, da, că e scor periculos. Că salutare, Sile, sincer, eu nu mă așteptam, i-a și zis unui colega, mi-a făcut print screen aici cu dialogurile pe care le aveați în timpul meciului online. Și că eu așa fac mereu, ascult comentariul vostru, că mai facem o caterincă prin mesaje și zici că ești în anii 90 între prieteni, la o sămânță pe stadion la meci. Băi, foarte bine. Era odihnit lăutarul, în celelalte meciuri nu a rupt gura târgului. Mă, adevărul e că avea motive să fie obosit, că a avut un sezon foarte greu în Italia. Cum să schimbe antrenorul Argentinei când el știe cum joacă ai lui? Acum poate-s mulți care știu cum joacă Argentina, nici nu e foarte greu de descifrat. Da, mulțumesc pentru mesaje și domnului Griseanu. Fără Carioca, doar cu Leuțu Messi, a scris un fel de editorial aici, o să mă uit în pauză. Și că după Messi ar mai fi Enzo, Alvarez, Paredes, Paz, apoi Lautaro. Da, mă rog, eu nu îi pun într-o ordine anume și nu știu dacă sunt neapărat, sunt superiori cei enumerați de dumneavoastră lui. Sunt pe acolo ca valoare. Și că dacă vă uitați bine, Enzo și Paredes filtrează toate mingile. Da, dar le-au filtrat cam mult aseară. Opa, ia uite, astăzi e ziua lui Viorel Moldovan. N-am știut, mulțumim pentru informație. Fostul jucător, antrenor și președinte al Rapidului. Comisarul Viorel Moldovan împlinește astăzi 54 de ani. Da, ce să zic, la mulți ani să fie... sănătos, deși asta cu comisarul, din câte știu eu, era porecla la un moment dat dată de dinamoviști lui Ion Moldovan.

de aparținea cuiva. Da, în fine, se poate adapta. Și că Neața, toate reclamațiile legate de arbitraj trebuie făcute la Trump. El rezolvă problemele mai bine ca FIFA. Adevărul e că ingerința, nu știu, a fost aiurea complet. O să discutăm despre ea la un moment dat, pentru că v-am zis că a avut niște reacții în legătură cu arbitrajele și belgienii și egiptenii. Mai spune altcineva, dacă elimina Egipt, Argentina, avea mai multe șanse Belgia. Îți dai seama, Belgia o dă afară pe Spania, Egipt pe Argentina, finală Franța, Belgia, ne spune Vali din Belgia. Vrabia Mihai Viteazu, cum se zice. Mai greu un pic. Deși trebuie să recunosc că acum îi înțeleg într-un fel entuziasmul ascultătorului de la începutul săptămânii trecute, care era foarte laudativ la adresa belginilor. La vremea aia nu eram de acord cu el, pentru că nici n-arătaseră mare brânză pe teren. Dar uite că optimismul dânsului până la urmă se regăsește în evoluția lor de până... S-au mișcat mai cu talent decât mă așteptam, sincer. Mai spune alt ascultător, o secundă nu m-am îndoit că revine Argentina. Diferența de valoare este mult prea mare. Egiptul a făcut probabil cel mai mare meci din istorie. Păi și eu zic cam la fel, domnul Alex Tanaka. S-au autodepășit. N-ai ce să le reproșezi până la urmă egiptenilor, pentru că hai să punem prin... Nu neapărat prin absurd, pentru că diferența nu e foarte mare în momentul ăsta între Messi și Mo Salah, pentru că Mo Salah are încă de partea lui vârsta. Îl ajută încă să mai poată juca 2-3 sezoane, zic eu. Messi o să-și încheie cariera internațională, o să mai evolueze cel mai probabil la LA Galaxy, la Miami, la Inter Miami. În MLS, Major League Soccer... probabil că o să mai evolueze, deși nici acolo nu sunt extrem de convins. Dar Mo Salah mai poate juca. O să se ducă cel mai probabil tot la americani, dacă nu o să se ducă în fotbalul arab. Să zicem că cei doi, am zis, în momentul ăsta ar fi pe acolo ca valoare. Dar diferența de lot, restul lotului între Egipt și Argentina e mare totuși. Valoare. Adică s-a văzut, chiar dacă a avut 2-0 băieția din nordul Africii. Ne mai scrie un ascultător, bună ziua băieți, ce meci a făcut Egiptul? Am țipat și am bătut din palme, mă ustură și acum. Nu pot să cred că au pierdut meciul. Așa făceam și noi când marcam, ne lăsam pe tânjală. Cred că Finlanda, dacă nu Franța, va fi campion. Pe Finlanda mai subțire, poate Norvegia, vreți să spuneți. Doamna Elena, multă sănătate și emisiuni minunate, bun respect. Vă mulțumim că ne urmăriți, doamna Elena, și așteptăm să ne scrieți mai des. Știu că sunteți iubitoare de fotbal, mulțumim și pentru mesajul de ieri. Mi-e place să citim chestii de-astea, uite. Și că vă iubesc pentru emisiunile voastre și vă urmăresc zilnic cu mare plăcere. Sunt o fană rapidistă încă din 66, cu mult respect. Bravo, doamnă, felicitări. Ia uite, ne mai spune domnul Dragi Peci că astăzi este și ziua rasistului de Virgil van Dijk Stanciu. Îi întinsese mâna înaintea partidei cu Olanda de la campionatul european 2024, iar acesta a binevoit să-i întoarcă capul. Virgil van Dijk i-a întors capul și mi-a strâns mâna lui Stanciu, am înțeles. Da, știu, doamnă, că la Norvegia vă referiți. Am și dedus că n-a pe ce să caute filmul adeziv acolo. Nu contează, sunt toate țări scandinave, Norvegia, Suedia, Finlanda, chiar și Danemarca, chiar dacă nu face parte din peninsula scandinavă. Ne mai spune cineva, FC Pyramids și Al Ahly Cairo versus Inter Milano și Atletico Madrid. Păi, na, cam asta e diferența în mare între fotbaliștii Egiptului și cei Argentinei, cea pe care o spuneți și voi în momentul ăsta. Cert este că mi-a plăcut reacțiile de după meci ale celor implicați direct pe teren. Dacă, să zicem, că Federația Egipteană și mai mulți jucători din lotul nordafricanilor au făcut scandal în privința arbitrajului, Mo Salah am văzut că era destul de împăcat,

0: Bine, el a trăit mult fotbal la nivel înalt până acum, știe când e cazul să se enerveze și când nu. Și în general e un tip destul de liniștit, așa am văzut. Nu știu dacă așa e firea lui, o mai fi și religia, habar n-am. S-a declarat cu sufletul păcat după meciul de aseară, a pus totul pe seama șansei, a divinității, a zis, așa a fost soarta. Ia să vedem că e un material din, de pe site-ul celor de la Flescor. Uite, declarația întreagă a lui Mo Salah zice așa. În primul rând, așa a fost voia lui Dumnezeu. Eram sigur că o dă și pe religie la un moment dat. În general, musulmanii practicanți sunt mult mai apropiați de explicațiile astea divine decât justificările divine față de noi. Sau, mă rog, nu generalizez, dar în mare așa. Nu generalizez, dar generalizez. Așa a fost soarta acestui meci, mai zice Mo Salah. Am făcut o primă repriză excelentă și am arătat bine pe parcursul părții secunde. Am făcut câteva greșeli minore, iar în ceea ce privește arbitrajul, prefer să nu comentez. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, nu am nimic de adăugat. Ni s-a anulat un gol și, de asemenea, nu ni s-a acordat un penalti. Imediat după aceea, adversarul a organizat un contraatac și a marcat. Antrenorul nostru ne-a felicitat pentru prestația noastră la turneu și a dorit să ajungem mai departe. Vom construi viitorul pe baza ceea ce am realizat la acest turneu și, dacă Dumnezeu va vrea, ne așteaptă un viitor și mai de succes. Am jucat împotriva campionilor mondiali în exercițiu și am înțeles că ne așteaptă un meci foarte dificil. Ne-am pregătit excelent pentru acest adversar și acest lucru s-a văzut încă din primele minute ale întâlnirii, a mai spus Mohamed Salah. Acum, ce să zic, în legătură cu chestiunile pe care le-a pus el pe lista nemulțumirilor legate de arbitraj, mie îmi place că n-a insistat cel puțin, dar le-a trecut pe răboj acolo. Asta cu golul anulat cade din start, am văzut relorile. Iar cu acordarea penaltiului, aici e 50-50, nu știu ce să zic. Arbitru, dacă ar fi vrut să dea penalti acolo, să zicem că avea circumstanțe de penalti. E o justificare din asta, cuvintele folosite de obicei pentru o justificare standard, când nu vor să se complice cu declarații prea stufoase. Arbitrii sau reprezentanții lor. Sunt parțial de acord, să zicem, cu ce zice Mo Salah aici. Aș ruga totuși să consemnați faptul că încerc să păstrez un echilibru și să comentez cât pot de obiectiv confruntarea asta de seară, deși rămân în continuare și după ceea ce s-a întâmplat la mondialul ăsta, un fan al lui Cristiano Ronaldo. Dar nu cad în tentația asta, mi se pare mie stupidă, ridicolă, puerilă, de a arunca noroi în rivalul unui fotbalist atunci când acesta strălucește și când rivalul nu reușește, nu traversează cea mai bună perioadă sau își încheie, mă rog, cariera, cum e în cazul de față, nu sub cele mai bune auspicii. Mi se pare o copilărie complet neavenită, complet aiurea. Să te apuci să îți proslăvești favoritul jinind și lovind în adversarii de placu sau, mă rog, în concurență, pentru că nu tot ceea ce înseamnă concurență e negativ, ba din contră, e sufletul progresului. Dacă stau să mă gândesc. Sunt de acord cu o singură afirmație, un singur truism în privința rivalității dintre Cristiano Ronaldo și Messi de până acum. Unul fără celălalt poate n-ar fi atins aceleași performanțe. De fapt, nu poate. Eu sunt fer convins. E părerea mea și mi-o apăr. Că nici Messi n-ar fi fost poate la fel de strălucitor fără Cristiano Ronaldo și nici Ronaldo și mai și fără ambiția pe care a creat-o pentru a fi din ce în ce mai bun, Lionel Messi. Mai spune cineva că domnul Constantin, meciul de aseară mi-a adus aminte de Corea-Portugalia din 66. Corea de Nord, da, știu despre ce vorbiți, a fost un meci celebru ăla. Au condus coreenii comuniști atunci 3-0, 4-0, parcă la pauză și pe urmă l-au băgat pe Eusebio și a întors meciul. Mai avem un telefon. Bună ziua! Să trăiți, domn Păduraru. Eram aproape sigur că dumneavoastră sunteți.
1: Da. Vreau să vă spun că o să lați, e copt de spune că ea, asta a vrut

0: Dumnezeu, nu?
1: E, nu e creștin copt, ce spuneți dumneavoastră. Nu e, e musulman. Eu am tradus prin Dumnezeu, el a pronunțat Allah. Da, pentru că e același lucru.
0: Vreau să vă spun ceva de protecția muncii.
1: Ia spuneți.
0: În 1973 aveam vreo 23 de ani și eram protecția muncii pe CAP, pe primărie, nu știu ce, așa. Și domnule, erau aparate de alea tranzistoare de 365 de lei.
1: De care? Mamaia, Gloria, de care?
0: De la mititele, nu știu ce, de fabrica. Și era un băiat care a zis, băi Plăcău, când plouă și tună, nu mai umbla cu aparatul ăsta la urechi. Că ai să ai necazuri, de ce? Oticolul sus. Și domnule, într-adevăr, a trântit toată un treslet, că i-a făcut, praf l-a făcut. Iar acum, din ultimii am lăsat mintea, cu vreo 3-4 zile, o doamnă profesoare care era pe la Sinaia a fost răsnită, nu?
1: Am auzit și-o, da, că era pe munte, în excursie.
0: Doamna, sunt sigur că a avut telefonul în buzunar.
1: Da, de obicei, turiștii, când e vorba de așa ceva, există niște huse speciale acum de protecție. Și cei mai obișnuiți le folosesc.
0: Telefonul, domnule, nu mai ții în mână.
1: În mod normal trebuie să-l oprești, dar și oricum având componente metalice și e bine să te dezbori de tot ce ai în jurul tău care ar putea atrage. Metalica. Chiar și...
0: A plătit-o doamna profesoară, da.
1: Da, nu, Doamne ferește, se întâmplă asta. Acum la mondiale, la americane, au niște reguli foarte stricte în privința asta. De la primul fulger a apărut pe cer, s-a șit meciul și se mai repornește la cel puțin o jumătate de oră după ultimul fulger înregistrat. Deci,
0: adică uneori trebuie să tineretul bătrânii care avertizați și la radio, domnule, aveți două tună. Ascundeți-vă, aruncați din gârfe, nu-i mai purtați.
1: Nu știu dacă ați văzut...
0: Asta am vrut să vă spun.
1: Da. Bine, domnul Pădurar, vă mulțumim pentru telefon, sănătate, o zi bună. Da, mi-amintește domnul Pădurar cu povața dânsului de, dacă mai țineți minte, episodul ăla din filmul ăla făcut din bucățele, Amintiri din epoca de aur, se numește, cu bucăți din astea de povestioare așa de pe din perioada comunistă și de pe vremea lui Ceaușescu și de pe vremea lui Gheorghiu Dej și asta e o povestioare de pe vremea lui Gheorghiu Dej cu un activist din ăsta, chiar așa se numește povestea activistului zelos, îl trimit de la partid la să facă alfabetizare într-un sat din ăsta de munte și se chinuia copiii și femeile reușește să-i aducă să-i alfabetizeze la școală, dar erau câțiva încăpățânați din ăștia mai bătrâni care nu voiau să învețe să scrie, să citească, printre care și un cioban care stătea cu stâna de oi în vârful dealului. Până atunci toți care veniseră, toți activiștii cu alfabetizare, îi păcălise cu lapte, cu brânză, să nu-l cheme de la oi de acolo. Dar ăsta era mai zelos, nu există să vină și ciobanul la... Și dă la un moment dat exemplu să duce cu un copil, nepotul ciobanului, vârful dealului, și ciobanul avea un de la de înaltă tensiune, un stâlp din ăla uriaș lângă stână, din ăla mare de tot, știți, de mii de volți. Și îi zice activistul, uite bre, moșule, băi, baciule, uite, vezi, dacă nu știi să citești, nu te descurci în viață. Că uite, nu știi să citești ce scrie pe stâlpul ăsta aici, uite, nu puneți mâna pe metal nici chiar când fire, chiar când stai la pământ, nu atingeți metalul când plouă, când fulgeră și numai ta, de unde să știi dacă nu știi să citești? Ăla dădea din cap așa, n-o, bine, taică. Și la un moment dat îl prinde pe ăla furtuna pe munte, pe activist, și s-a pleacă să se încheie la șireturi, să bage pantofi în cizmele de cauciuc și pune mâna exact pe stâlpul ăla pe care căzuse un fir. Îl curentează, începe să-l bâlțe, să-l zgâlțe curentul ăla de înaltă tensiune, vine ciobanul cu o bâtă din aia ciobănească și șbang, îi trage un ciomac din ăla, de-l cocoșează, îi rupe coastele, umărul, brațul, da, îl scapă de moarte, de electricitate. Și pe urmă îi dădea din cap ciobanul, zice, aia, taică, nu știu eu să citesc, dar am știu să nu pun mâna pe tine. Îl cocoșase pe ăsta, pleacă ăla din sat, deznădăjduit până la urmă. Mi-am amintit de chestia asta. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici, pe urmă luăm prima pauză publicitară și muzicală. Antrenorul egiptean a făcut din Rahat bici și a mai făcut și plici. Da, corect, a făcut plici. N-a pocnit cât a trebuit până la final, asta e. Dar omul și-a făcut treaba. Referitor la Viorel Moldovan, spune cineva, am o știre din anii 90, la primul antrenament la Dinamo cu Halagian și Hizo, știi ce a făcut?

0: făcut armeanul, l-a trimis la frizer să-i taie părul lung cu care venise de la Bistrița, ne zice domnul Nicu Dârza. Vă cred, domnul Nicu, ce să... Știu că aveau apucături din astea comunistoide și armeanul și da, asta e, na, erau alte vremuri. Și că, mamă, ce mai ascultam fotbal minut cu minut pe timpuri la acele radiouri de care pomenea domnul Pădurară mai devreme. Da, păi toată lumea. Aveam și eu. Tata avea unul din ăla mare cu pick-up din ăla de lemn. Pacific sau Traviata, nu mai țin minte. Iar dacă mai avea din astea, am la început unul Mamaia, pe urmă unul Gloria, din astea portabile cu baterii. Mai spune cineva, ci că așa a fost soarta, seară soarta s-a numit Le Texier. Da, arbitru, ziceți, nu, mie mi-a plăcut arbitra francez, adică mi-a plăcut. Mă rog, poate n-a fost coerent în toate deciziile, dar a corectat ce era de corectat. Că ar fi putut să le dea și egiptenilor 11 metri, e foarte adevărat, dar acum nimeni nu e perfect, nu știu cum să vă spun. Era grea faza aia. Putea să dea, putea să nu dea. Ia să vedem altcineva. Cică o poezie de la domnul Păduraru, ceva nea data viitoare, când o să fie de serviciu pe weekend, duminica viitoare. Mai am o surpriză pentru voi atunci. O să aduc un tânăr microbist la microfon, dar mai durează un pic. Mai întâi o să mă duc un pic, puțin prin concediu. Deci nu duminica asta care urmează, cealaltă. La sfârșitul, pe 19, mai exact. Ci că nu ține, ne ține așa pe uscat domnul Pădurarul fără poezie. Ci că dă-ne tată o poezie, dă-ne ceva, da, vorba lui Giovanni în studio la răposatul Adrian Păunescu. Mai spune cineva, am pușcat ieri 600 de iepuri cu 20 de gloanțe. Opa, va ieși biletul, da, tată. Ci că am pus 2 la pauză, 1 la final, la meciul cu Argentina. Așa se face cașcavalul. Ia să vedem. Half time, full time. Ia, cât ați luat? Bonus 0-0. Oh, da. Deci a spus 28 de euro, 29 aproape, și a scos 600. Mai vii de acasă. Bine, acum sincer, că sunteți pariori. Dacă ne apucăm să facem calculul cât ați băgat de la începutul anului până în prezent, nu știu dacă sunteți pe plus, dacă sunteți sinceri, transmiteți-ne, scrieți-mi și chestia asta. Dacă v-ați făcut un calcul de la începutul anului până acum. Pentru că eu nu că descurajez pariatul, chiar nu mă interesează aspectul ăsta. N-am fost parior niciodată și nici nu o să fiu. Dar merg și eu pe premisa că casele astea de pariuri dau atât de mulți bani. Pentru că știu să nu iasă în pierdere. Da, a spus 20, nu știu ce am văzut, 28, era biletul 20, nu 29 și ați scos 600. Da, ce să, bravo. Felicitări pentru curaj, pentru pariuri de-astea categorice. Bun, și pentru sinceritate, că recunoașteți că nu sunteți pe plus categoric. Aia zic, adică voi cotizați în cea mai mare parte dintre voi, probabil așa, pentru plăceri din astea vinovate, a câte unui câștig din când în când. Dar vă asumați faptul că ieșiți pe pierdere și atâta timp cât nu pariați sume mari și, Doamne ferește, nu puneți banii de mâncare, de banii copiilor sau alte nenorociri din astea, atunci e de înțeles dacă știți să limitați pasiunea asta în zăgazuri rezonabile. Bun, am spus că o să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Dacă rămâneți lângă noi, avem ceva subiecte de discutat și după, în cealaltă parte a emisiunii, după pauză, o să facem o scurtă prezentare a sferturilor de finală, o să vorbim despre transferul la Fiorentina a lui Radu Drăgușin, ce ne mai comunică Florin Manea, unul dintre impresarii lui de pe parcurs, cu ce probleme se confruntă lotul Norvegiei, adică că au probleme de sănătate. Dar hai totuși înainte de pauză, pentru că insistă, să mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Abonătoare, în 1967,
0: ați venit cu
1: cerere la liceu agricol. S-a apărut la vânătoare. Și așa, există o poezie de Topârceanu. Fără vesi văd când sari un șoldan cât un vițem. Și îl stârnește în goana mare alți vreo 7 după el. Ca cu pușca în grămadă, fără să țintezi deloc. Și ni s-a așteptat să încadă 4 iepuri dintr-un foc. Astea sunt invenții pure. Mie mi s-a întâmplat la o goană într-o pădure un mister adevărat.

0: pușca lângă geantă. Când deodată, lângă mine, se oprește o căprioară. Milos, mă știți cum sunt, am oftat, am tras în vânt. Când văzu că umplutura trece fără să o atingă, ea și-a întins la pușcă gura și a început așa să o lingă. Un scaiet își zăpățit, spune întreagă tu nu-i spin. Dumneata ești mai aproape, ia-l de mine că puțin, că prea mult minte. Să trăiți sănătate.
1: Să trăiți sănătate, mulțumim. Da, tare asta și s-a potrivit cu pariul de mai devreme al ascultătorului nostru care a tras cu 20 de euro și a nimerit 600. Da, hai, gata, uite, s-a bifat pe ziua de astăzi, mai tăiem o dungă, cum fac tablagii din ferestrău, ați văzut, cum taie liniile și marțul. Când ai una, n-ai niciuna, când ai trei, abia ai una. Am bifat și poezia domnului Pădruaru pe ziua de astăzi. Da, vă spuneam după pauză că o să vă spun ce probleme de sănătate au un lot norvegienii înaintea sfertului de finală cu Anglia din weekend. De asemenea, o să vorbim și despre campionatul inter, despre Superliga, care se pregătește de reluare, de start într-un nou sezon, niște declarații ale noului antrenor al FCSB-ului, cu niște comparații, mă rog, pentru, poate pentru unii dintre voi amuzante, între fotbalul românesc și cel francez, pe care îl cunoaște bine Marius Baciu. De asemenea, o să vorbim și despre, tot revenind la mondial, tot în legătură cu arbitrajul, despre reacțiile încă nepotolite și unde ar putea să ducă intenția belgienilor de a face presiune la forurile internaționale după amestecul, ingerința politicului american la cel mai înalt nivel în fotbal, scandalul Balogun, afacerea Balogun, pentru că așa o să se numească de acum înainte, așa o să-i rămână numele. Eu v-am zis că o să fie nasol cu chestia asta, o să fie, va putea fi invocat ca precedent, ca antecedent juridic, mă rog, nu știu limbajul ăsta 100%, juridic nu-l cunosc perfect, dar o să fie un pas important. S-a deschis o mini cutie a Pandorei care nu o să ducă la nimic bun de acum înainte în fotbal. De asemenea, o să vorbim despre pierderile uriașe din financiare ale celui mai puternic campionat fotbalistic de pe planetă, Premier League. În sezonul recent încheiat, e vorba de o sumă gigant. Despre ce se mai întâmplă pe piața transferurilor prin campionatul intern, de prin ce țări exotice mai ajung fotbaliști în România, pe la echipe puțin obișnuite cu asemenea transferuri. Și în fine, înainte de a da drumul publicității și muzicii, mai citim 2-3 mesaje din ce a scris pe aici, că ne zice domnul și câte meciuri, 2 pauză, 1 final, a băgat până a ieșit ăsta. A recunoscut că e pe pagubă, mai nu fi și voi cărcăutași. Da, îmi pare bine că îi mulțumiți domnului Pădruaru pentru poezie, că v-a satisfăcut cererea. Ia uite, nu mai trimite cineva cu un bilet la Superbet, câștig potențial 14.869 de lei. Dar nu mă pricep să-mi dau seama dacă ai un bilet pus, dar nu e neapărat și câștigător. Franța, Irak 3-0, Norvegia, Senegal 3-2, Iordania, Algeria 1-2. Da, în fine, deci miză cât e, 10 lei și, mamă, dar ați mers pe o lină aici, adică ați băgat, vreți cu 10 lei să câștigați și marea și sarea. Cineva în jur de 15, aproape 15.000 de lei. Ce să zic, baftă până la urmă. Bun, haideți să luăm pe, că așa o tot lungim cu cititul mesajelor de la voi, nu s-a reușit niciodată. Le ținem un hold și le citim după pauză. Publicitate, muzică, revenim în câteva minute, păstrați frecvența Sport Total FM.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament.

0: stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: We got some dirty deeds done dirt cheap, that's what we got.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Am revenit în direct la bârfe și sport. Îmi pare bine că v-ați prins de faptul că muzica are legătură cu meciul de aseară. Penultimele două piese chiar au avut. A fost Manu Chao cu La Vida Tombola din celebrul documentar al lui Emir Custurița, Maradona. Știți când îl cheamă pe Manu Chao și cântă la balcon în Napoli lui marelui Diego. Îl cheamă chiar pe Manu Chao cu chitara, iar ultima o trupă clasică, o piesă clasică a trupei Bangles din anii 80, Walk like an Egyptian, cu trimitere la egipteni, la adversarii de aseară ai argentinienilor, dintr-una dintre cele mai frumoase partide văzute până acum la ultimele ediții ale cupei mondiale. Iar ce mesaj ați mai trimis prin pauză? Da, tot la audative văd că v-a plăcut muzica. Ne mai scrie un ascultător la un moment dat. Dacă nu vă plictisesc, favoritul meu este Mbappé. Dacă trăia Diogo Jota, ar fi fost în echipa Portugalia alături de Cristiano, corect. Am urmărit la momentul respectiv toată acea tragedie. Ce respect i-a adus toate marile personalități fotbalistice și nu numai. La noi, la marele antrenor dispărut, ce diferență de respect acordat. Da, faceți o paralelă între Diego Jota și Mircea Lucescu. Plângem 3 zile și uităm. Apropo de campionat, foarte obositor din cauza orelor de joc și apoi arbitrajul, mai ales uzbecul care nu a vrut să acorde niciun cartonaș. Da, bine, ăla a fost culme. Niciun cartonaș galben. Chiar mă întreb cum l-au selectat și pe Kovac, îl țin pe tușă. Kovac, eu zic că o să arbitreze una dintre semifinale, cel puțin. În rest, ne mai spune tot doamna Elena, în rest au fost meciuri frumoase, cum ar fi Japonia, Paraguay, Capo Verde, echipe frumoase, da? Chiar și Iranul, Egiptul n-a avut spectaculozitate din lipsa galeriilor care să încurajeze echipele. Aveți dreptate, doamna Elena. Atmosfera, să știți că mi s-a părut că a lăsat de

dorit la multe partide de la mondialul ăsta și din cauza faptului că au venit foarte puțini microbiști adevărați din categoria celor care își permit mai rar să cumpere bilete. Prețurile au fost foarte mari la bilete și au permis să vină mai mult bogătani, așa, adică nu neapărat din aripa dură, din nucleul dur al microbiștilor ăia care să bată tobe, să se mascheze. Ați văzut, până și Galeria Braziliei, mă uitam la un moment dat la unul dintre meciuri, cred că n-am văzut niciodată o galerie atât de albă la piele, ca să zic așa, a brazilienilor la mondialul ăsta. Prețurile astea au făcut și bine și rău pe de altă parte. Bine prin veniturile aduse în buzunarele organizatorilor, rău pentru că atmosfera a avut de suferit în tribune la multe dintre partide. S-a făcut o selecție așa pe baza criteriilor financiare. În privința lui Mbappé vă înțeleg și eu aștept cu nerăbdare să văd dacă... Bine, Franța aproape sigur va prinde finala. Ar trebui să fie un accident prea mare ca să îi oprească din drumul lor către trofeu pe francezi, părerea mea. Bănuiesc că sunteți mulți care o împărțiți cu mine, opinia asta. Și ar mai fi dintre cele pe care le-aș vrea eu, după cum au decurs lucrurile până în momentul de față, pe care aș vrea să le văd în finală, ca finalistă, nu știu, încă pendulez așa între Argentina și Norvegia. Dacă e să nu fie Argentina sau Spania, aș prefera Norvegia. Aș vrea să văd o finală cu un duel între Mbappé și Holland, pentru că până la urmă e vremea lor, oameni buni. Dacă nici acum, când sunt în vârful carierei, în anii tinereții, în maxima lor putere creativă, fizică, tot ce vreți, să nu ne bucurăm de fotbaliști ăștia extraordinari, urmașii altor giganți de la care ne-am luat la revedere acum, printre care eu l-aș enumera și pe Neymar cu toată opoziția voastră, pentru că până una alta este cel mai bun marcator al naționalei Braziliei all time și chestia asta nu se uită atât de ușor. Ne-am luat la revedere de la Neymar, ne-am luat adio de la Messi, de la Messi nu deocamdată, dar o să ne luăm la finalul competiției, orice s-ar întâmpla. Ne-am luat de la Cristiano Ronaldo, ne-am luat de la Salah, nu știu ce să zic, teoretic ar putea să mai ducă un mondial, dar nu sunt foarte convins și nu pare genul. În fine, contează foarte mult și felul în care ne-am luat adio de la fotbaliști ăștia doi, pentru că discutam între noi pe grupul de la radio și aseară, derivat în legătură cu meciul de aseară, automat te poartă discuția, ați văzut, la te îndeamnă diavolul așa de pe un număr necuratul, pe un număr ca la Tom și Jerry, ții așa un drăcușor și un înger și fiecare șoptește în câte o ureche, câte ceva și la un moment dat cedezi sub presiunea drăcușorului ăla care te îndeamnă să deviezi discuția spre comparațiile astea între cei doi giganți. Că de 20 de ani în continuu se contrează fanii lui Cristiano Ronaldo cu cei ai lui Messi și o să o mai facă încă 20 de ani, dacă nu încă 80 de acum înainte. Nu putem să oprim noi duelurile astea verbale. Și automat ce-au făcut loc comparațiile și aseară în discuțiile noastre, observând modul complet diametral opus de în care s-au comportat coechipierii cu unul față de celălalt. Adică modul în care și-a făcut retragerea și-a luat adio de la prima reprezentativă Cristiano Ronaldo în urma înfrângerii cu Spania, mi s-a părut printre cele mai triste momente pe care le-am văzut vreodată în fotbal. E adevărat, mulți o să spuneți că bă, nu știți ce se află, ce se întâmplă în lotul lor, ce e mijlocul lor acolo, care e atmosfera, cât e el de nesuferit sau de adulat printre ceilalți
jucătorii din lot, poate și-a meritat-o, poate nu, dar mi s-a părut un moment extrem de trist, adică oricât ar fi de nesuferit Cristiano Ronaldo și oricât ar fi fost de, nu știu, de contestat de către ceilalți fotbaliști.

0: aici din lot. Bă, pentru ceea ce a însemnat el pentru fotbalul mondial și pentru naționala Portugaliei, în mod special în ultimele două decenii, n-ai voie pur și simplu să te comporți în felul ăsta mizerabil. Adică a fost lăsat pur și simplu la mijlocul terenului și a plecat de acolo către vestiare singur, cu ochii în lacrimi. N-a venit nici măcar un coechipier care să îi pună o mână pe umăr, să încerce să-l consoleze, să-l împace cu ideea că ăsta e finalul. A venit la un moment dat, au venit doi adversari, a venit la mine amal, nu, pardon, da, ba da, a venit la mine amal primul și pe urmă a mai venit, am bine seama că portarul, dar nu sunt foarte sigur. Și spre final, de-abia când a făcea primii pași pe tunel, l-a mai apucat așa de șold, un picuț amical, Rafa Leão. În rest, nu știu, mi s-a părut extrem de trist, se învârtea cu camerele de la vederi după el, precum ciobanul cu căței la stână și nimeni nu-i spunea nimic. Foarte, foarte trist. Avem un telefon în direct în momentul ăsta. Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă bucur că v-ați prevenit din punct de vedere vocal și...
0: Mulțumesc!
1: Atunci, ultima oară când am vorbit cu dumneavoastră, erați chinuit așa rău de tot.
0: Da, mă chinuia să scot vorbele. Nici acum nu sunt 100%, exact. Dar oricum e altă treabă.
1: Așa. Chestia este că eu sunt fan Cristiano Ronaldo, dar și cu Messi am văzut aseară că au trecut foarte mult ani peste el și...
0: E normal, nu? Da. E clar că nici Messi nu mai e cel de acum 10 ani. Dar oricum e o mare diferență între ei, din punct de vedere fizic, mă refer. Adică se văd ce aproape 2 ani diferență între ei. Când sar de 38-39, orice an contează cât 3-4, în mod normal,
1: da,
0: până
1: și,
0: în 35.
1: În primul rând s-a văzut și că a fost meci cu prelungiri cel anterior al Argentinei și Messi înainte, când era el în plină forță, în plenitudinea forțelor, făcea cam 10-15 acțiuni periculoase pe meci. Acum a ajuns la 5-6 faze, dar și pe alea, dacă le face, le face cum trebuie.
0: Păi mă uitam, mai văzut că Messi la mondialul ăsta, la toate cele 3 meciuri pe care le-a disputat în paralel cu Cristiano Ronaldo, chiar dacă unora nu se le vină să creadă, da, pentru cine nu crede, îi invit să uite pe statistică, a alergat mai puțin kilometri Messi decât Cristiano Ronaldo.
1: Da, și altă chestie, ceva de observat, în momentul în care au pus 2-3 fotbaliști pe el, automat l-au izolat, adică majoritatea fazelor Argentinei până la momentul în care s-a deblocat tabela pentru Argentina, s-au desfășurat cu Messi în plan secund, adică el ori cobora foarte mult la mijlocul terenului, ori era foarte lipit de tușe, adică nu mai era Messi ăla care să facă incursiuni, să destabilizeze, pentru că deja oamenii aia evoluau foarte atent și erau concentrați foarte mult că știau că trebuie să treacă mingea pe la Messi. Și în momentul în care Messi încerca un dribling 2, automat îl deposedau, a dat foarte multe pase greșite. Adică până prin minutul 75, Argentina a arătat ca o echipă de locul 15-20 în clasamentul FIFA, nu ca o campioană mondială.
0: Da, nu, a avut evoluții destul de ezitante, dar mă uitam, adică ce vreau eu să subliniez e că e diferență mare de tot între atitudinea echipei față de cei doi complet diferită. În timp ce Messi este căutat cu, cum se zice, cu obstinație de către ceilalți din lot, din echipă, la aproape toate fazele, cu mici excepții, doar când nu e complet demarcat, numai atunci numerc nemarcat sau nedemarcat, atunci numerc pasele către el, în timp ce Cristiano Ronaldo a fost complet ignorat de către restul echipei.
1: Că în momentul în care mingea ajunge la Cristiano Ronaldo, el devine ușor individualist și încearcă el să finalizeze la Messi. Are foarte multe faze pe care le oferă cu echipilor. De exemplu, aseară ai văzut, a avut un asist, da? A avut momente în care el s-a pus pe el în plan secund și i-a scos la finalizare pe ceilalți jucători, adică Julian Alvarez sau pe Lautaro, sau pe, adică la multe faze el a apărut, golul ăla pe care l-a dat a fost în urma unei faze pe care el a centrat o minge și apoi din celelalte devieri a ajuns mingea înapoi la el, dar nu era el destinatarul inițial al
0: da,
1: fazei,
0: clar, adică, a urmărit, a insistat, sunt profiluri diferite. Messi e un jucător de construcție, un extraordinar pasator, este cel mai bun pasator din istorie.

0: isturi.
1: Coboară.
0: Da, Cristiano nu mai poate decât să finalizeze. Că mă uitam pe o declarație a lui Wayne Rooney pentru presa britanică, cu care a fost coechipier Ronaldo la Man United. Și era o declarație care mi-a plăcut a lui Wayne Rooney, foarte acuzativă la adresa portughezilor, și spunea că el n-a înțeles

0: trebuie să joci pe calitățile pe care le are el. E clar că nu mai e un fotbalist de construcție. Ori tu dacă nu-i dai absolut nicio pasă utilă sau aștepți, îl chem la combinații la 30 de metri inutile, pe atunci de cel mai ții în teren, adică înțeleg, nu-ți convine că e acolo, vorbești cu antrenorul și scoate din teren, bun, schimbă tactica. Dar să, dacă tot îl ai în teren, bă, măcar folosește-l, adică nu poți să-ți sabotezi echipa pentru ori, nu știu, o râcă, o toană pe care o ai tu împotriva unui coleg. Vei, Cristiano, nu poți să le viți, să nu-i dai o pasă utilă tot meciul, numai pentru că nu-l halești tu, nu știu, nu-ți place de el, că e arogant sau... Bă, trebuie pus echipa pe primul loc, înaintea... Dar încă o dată s-au văzut caracterele slabe ale fotbaliștilor din jurul lui. Caracterele pe alocuri execrabile a multora dintre ei. Ai un fotbalist care, e adevărat, nu mai poate alerga, nu mai are forma fizică, nici n-a avut-o niciodată. N-a avut niciodată calitățile fizice ale lui Messi la dribbling-uri, la... tehnicitate, la... Mă rog, nu-l ajut, ai cu totul alt tipar de fotbalist. Știi că e un foarte bun finalizator, atunci îl cauți în mod repetat cu mingii, pentru că oricât ar fi de bătrân, mingea tot poate să ți-o bage în poartă dacă reușește să primească o pasă utilă. Adică, uită-te la meciurile astea demonstrative, la... Ai văzut? Și Hagi la 60 de ani împliniți acum, la un meci din ăsta de caritate, dacă îi dai o minge la picior la 25-30 de metri, tot e în stare să-ți dea un șut din ăla sub bară sau tot îți bagă o trasor de la. Exact, mai ai o lovitură liberă, mai... Sau și în careu. Adu-l acum pe Van Nistelrooy, care tot așa are 50 ceva de ani. Și dă-i 4 pase din 4 la picior în careu și o să vezi că îți dă 3 din 4. Le bagă în poartă. Așa și cu Cristiano. Dar nu a primit, nu a fost jucat. Adică mă uitam, a fost un fel de sabotaj interior în echipa Portugalii.
1: Cred că cumva există un nucleu de fotbalist la naționala Portugalii care vrea să joace altceva, poate vrea să joace ceva pe stilul Spaniei și antrenorul care a ținut mărțiș, domnule, dacă l-aduc pe Cristiano Ronaldo, ăsta nu iese din echipă. Ori faceți ca mine, ori faceți ca voi. Și ei au făcut ca ei și s-a văzut. Adică inclusiv la meciul cu Spania, nu știu dacă a avut primite 3 pase tot meciul care să le folosească, adică...
0: Aia zic, a demonstrat, a văzut că a marcat un gol la un moment dat dintr-o pasă care a ajuns la el. S-a văzut, adică că dacă îl servești cu mingi utile în careu, poate să-ți o bagi în plasă fără nicio problemă. Adică are simțul în port, că nu aleargă, că e, da, făcând iar o comparație de-asta deplasată un pic cu fotbalul românesc, e cam ce a jucat 3 sferturi din cariera lui Budescu. Dacă dai pase la picior și la Faru și la FCSB, oriunde ar fi jucat și la Astra, Alibec. Sau Alibec, pardon, da, și Budescu, da. Dar mai degrabă Alibec, ai dreptate tu. Îi dai mingi prins cu fața la poartă, știe să dea în ea în așa fel încât să ți-o bage în ațe. Dar e putoare, nu se învârte.
1: Auzi,
0: e...
1: și la campionatul ăsta mondial, ce am observat, deci foarte multe echipe din eșalonul secund, adică echipe de nivel mediu, nu slabe, dar care s-au organizat nemaipomenit de bine tactic, fizic, da? Și au respectat foarte bine indicațiile antrenorului și au pus probleme echipelor mari. Uite-te Capul Verde, deci n-a pierdut niciun meci, da? A ieșit din grupe și tot turneul nu a pierdut niciun meci și a jucat cu echipe foarte bune, adică a ajuns cu Argentina în prelungiri.
0: Eu ți-am zis că am mai spus chestia asta. Un turneu la care să vedem fotbaliști în formă de la început până la sfârșit, cum a fost cel din Qatar, nu o să mai vedem, pentru că atunci a prins iarna în mijlocul sezonului, neepuizați. Adică, acum, pe de o altă parte, lungimea exagerată cauzată de numărul mare al participantelor la turneul ăsta final, poate a ajutat într-un fel, pentru că a mai odihnit pe parcurs. Da, le-a mai dat un timp de respiro ăstora care au venit și s-au odihnit, a avut așa odihnă activă, adică s-au antrenat mai puțin, s-au antrenat jucând practic și prinde acum în formă, au recuperat, adică s-au odihnit pe parcurs cu adversari mai slabi, că uite, mă uitam și la tragerea asta la sorți, că tot așa e unul dintre subiectele pe seama căreia fac mișto unii de alții rivalii, fanii Messi contra celui al Ronaldo. Parcursul ușor pe care l-a avut echipele până acum, cel puțin în cazul Argentinei. Băi, adevărat, n-ai ce să zici, adică uite-te ce adversare a avut până în momentul ăsta.

0: dar nu a fost un parcurs ușor, pentru că ne este vina...
1: Da, mă rog, nu poți să zici că da, nu a dat peste nicio echipă care să fi câștigat ceva vreodată.
0: Cum a jucat Egiptul aseară, poate scotea pe Brazilia, dacă
1: e posibil. E posibil, da. Adică Egiptul care și ea, ce să, Egiptul, ce a câștigat Egiptul roată? Cupa Africii pe națiuni, în rest.
0: Da, și vreau să mai zic o chestie, dacă ai observat o chestie, dacă stai și analizezi. Deci, diferența dintre Cristiano Ronaldo și Messi. Deci, Messi, dacă nu ar fi ajuns la 12 ani în Spania, la Barcelona, să fie format acolo, el nu ar fi atins nivelul la care a ajuns, înțelegi?
1: N-ai de unde să știi, dar Messi, cel mai probabil da.
0: La Milan. Nu să fie ajuns Messi la Milan. Uite-te la Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a ajuns ca și Haaland într-un campionat ca Premier League. Ce se întâmplă în Premier League, da? O grămadă de jocuri de forță, de angajament, da? De execuție, cum și Mutu, ai văzut când a ajuns la Chelsea. Mutu nu putea să facă dribbling-uri cum face Messi sau să facă ruperi de... Mutu trăgea de la, din afara careului, da? Avea pasele alea geniale, avea jocul foarte bun de combinație, rapidă, astea erau calitățile lui.
1: Ei, așa a dat 100 și ceva de goluri în Italia.
0: Exact. Și dacă, de exemplu, ar fi ajuns Cristiano, un fotbalist ca și Cristiano, când pleca de la Sporting și l-ar fi luat Barcelona, da? Și Messi ar fi ajuns la o echipă din Serie A, gen Milan. Erau cu totul altfel de fotbaliști. Dar Messi, prin calitățile pe care le-a avut și faptul că a ajuns sub comanda lui Guardiola într-un sistem organizat după modelul lui Cruyff, l-a adus la un potențial maxim. Adică a ajuns un fotbalist sub, practic au șlefuit un diamant, da?
1: Absolut.
0: Cristiano a plecat din Portugalia de la un fotbal extrem de tehnic și s-a șlefuit într-un fotbal unde s-a șlefuit.
1: Mă, știi ce se întâmplă? Eu zic că ambii au avut noroc la începutul carierei. Gândește-te așa, Messi în primul rând a avut noroc, norocul când a ajuns la Barça de a da peste antrenori care i-au priceput genialitatea din prima și au făcut foarte multe concesii în privința lui, l-au băgat în teren, a avut răbdare cu el, a avut norocul să nimerească și peste vedete în lot care l-au îndrăgit din prima și care l-au ajutat să progreseze. Păi numai Ronaldinho ai văzut de câte ori, câte pase îi dădea la început, de câte ori insista ca să intre pe teren, se cerea el afară, dacă nu vrea antrenorul să-l bage lângă el să joace împreună, atunci se cerea el afară doar ca să intre Messi. Da, au fost mulți care, da, și pe urmă celebre fotbaliști pe care a avut în jurul lui, frunte cu Xavi și Iniesta, dar au mai fost, că a avut și cu Neymar și cu Suarez și cu mulți super fotbaliști în jurul lui la Barça. Ăsta a fost norocul lui Messi. În partea cealaltă, Cristiano Ronaldo și el a avut norocul de a nimeri într-un campionat super profesionist, plecat direct din Portugalia, s-a dus la Man United, la Ferguson, și acolo, fiind profesionalismul desăvârșit, a avut răbdare cu el. Acolo a fost marea calitate a lui Ferguson vis-a-vis de el și în altă parte n-ar fi întâlnit nicăieri. A avut un noroc fenomenal Ronaldo. Și pentru că a avut încredere în George Mendes, care l-a dus acolo, dacă n-ar fi fost Ferguson, din cuvântul căruia nu ieșea nimeni la Man United, să aibă răbdare cu el timp de vreo 3 sezoane până a explodat, n-ar fi avut poate cariera de acum. Păi, uite-te, mă uitam, mă studiam cariera. În primele 3 sezoane, știi câte goluri a dat Cristiano Ronaldo în primele 3 sezoane până a izbucnit, până a erupt la Man United, până a rupt norma? Până în 20 de goluri a dat în primele 3 sezoane, adunate. Deci toate. În primul a dat vreo 5 goluri, în al doilea vreo 9, și în al treilea, nu mai știu, vreo 7, ceva de genul ăsta. Deci a fost aproape pământ de flori. Bine, nici nu era titular tot timpul. Aia, nu juca toate meciurile din sezon. A avut unul dintre sezoanele astea cu sub 25 de meciuri jucate. Adică. Dar până a prins un pic de cheag, până s-a mai eliberat un loc, plus că avea alt stil de joc atunci. Era constructor de joc, dribla, pornea de la jumătatea terenului, rupea ritmuri, trăgea după el, făcea și defensivă, că l-ajuta fizicul. Acum e o umbră a ceea ce a fost.
0: Da, și de asta fotbaliștii ceilalți au pățit exact cum au pățit Ștefan Radu la Naționala României. Adică practic, acum este un nucleu de fotbaliști care probabil sunt ca și o familie și el este un tip care aparține unei alte epoci probabil în accepțiunea celorlalți și, în afară de asta, poate are și niște pretenții exagerate de la ceilalți. Că știi că atunci când ești profesor la ceva, poate lumea nu te înțelege de niște pretenții de la ceilalți. Și atunci, cumva, sigur, este o ruptură acolo. Și
1: păi la fel era și Hagi la noi, nu știi că tot timpul își cer,

cu echipierii și avea tot timpul principalului defect, ai văzut cum spunea toți cu echipierii, e că le cerea tuturor să facă același lucru ca el, ceea ce era imposibil. Nu puteai să ai aceleași pretenții. Nu știi că și Mutu spunea același lucru, că s-a certat cu el de nu știu câte ori. Când spunea, bine vrem, dar vrei să fac, dar eu nu pot să fac același lucru. Și asta se enerva și da, în fine. Bine, maestru, mai vorbim și cu altă ocazie, sănătate. Mai citind de prin mesajele trimise de ascultători, că sunt o grămadă și pe urmă atacăm subiectele, că nu mai avem timp. Le expediem pe cele pe care vi le-am promis deja. Așa, ci că spune altcineva, atitudinea lui Ronaldo și-a atras antipatia cu echipierilor. Nu știu ce să zic, nu cunosc ce e în interiorul lor. E foarte posibil ceea ce spuneți și probabil. Ci că și ei sunt milionari, au zis, stai bă că și noi jucăm la super echipe, ne tratezi cu dispreț, îți arătăm noi în teren că depinzi de noi la pase. Și ieri Messi era aruncat în sus de cu echipierea aia, măcar să-i fi salvat Ronaldo și pe ăștia să-i fi bătut Spania, că poate l-aruncau și pe el. Dar aici, da, cel mai probabil ai dreptate. Și că asta înseamnă să fii modest. Sile unul cu unul face doi, oferi respect, primești respect. Ronaldo n-a auzit de vorba. Probabil. E altă fire, altă. Deși ai văzut că în afara echipei nu e așa. Nu e un tip arogan, nu e un tip care să nu bage în seamă oamenii. Ai văzut, se pozează cu toată lumea, cu toți copiii. E foarte volubil la capitolul ăsta. Adică e comunicativ, nu e un tip scârbos, ca să zici că ți-ntoarce spatele, arogan, nu vorbește cu tine sau are fițe de genul ăsta. Dar relațiile interumane într-o echipă sunt altfel, sunt complexe, e complicat. De-aia orice antrenor trebuie să fie și un foarte bun psiholog. Că în primul rând, Messi rămâne cu un geniu. Franța clar în finală, Ronaldo depășit. Asta cu gânfatul, v-am zis, nu prea cred. E mai degrabă o imagine care i s-a proiectat, dar care cred că nu e conformă cu realitatea. Așa, da, știu, domnul Emil Dângerții, că transmit colegii să fac mișcare. Înțeleg ce vreți să spun. Fac și eu, da, când e mai suportabilă vremea afară. Așa, și că asta, așa e când nu știi să te retragi, vrei recordul. Da, poate și asta să fi fost unul dintre cauze, deși v-am zis, eu cred că chiar și la nivelul la care era acum, ar fi putut să fie mult mai util echipei decât a fost. Iar atitudinea echipei, nu știu, tot nu reușesc să înțeleg. Adică trebuie să pui pe primul loc performanța și atitudinea echipei pe ansamblu. Nu să lași să transpară, să afecteze echipa relațiile pe care le ai tu cu un coleg. Când ești în teren, ești frate, mor pentru el. Nu contează că în viața civilă nu vă suportați. Ați văzut și voi că a fost foarte la modă la un moment dat filmele alea cu gladiatori. Spartacus și altele. Ați văzut cum erau ăia în ludusurile alea ale nobililor romani, gladiatorii. Se omorau între ei, se rivalizau și împărțeau gagicile, nu se suportau, s-ar fi strâns de gât. Și dacă intrau în arenă, pe nisip, mureau unul pentru altul. Acolo erau frații. De-aia zic că asta e neprofesionalism ce a făcut echipa Portugalii. Da, nu încerci să demonstrezi că abia aștept să scap de el în dauna echipei. Nu faci chestia asta, nu se face. Plus de asta, v-am zis, măcar pentru ceea ce a însemnat el pentru Naționala Portugaliei până acum, tot ar trebui să ai o formă de respect. V-am zis, păi uite, luați-o, că toată lumea zice că nu cifrele joacă fotbal, dar de-aia există statistici până la urmă. Gândiți-vă și voi și puneți în balanță ce a însemnat Portugalia fără Cristiano Ronaldo și ce a însemnat după. Că n-a mințit cu nimic, că declarația a făcut-o după ce s-a încheiat totul, după meci. N-a făcut-o înaintea unui meci, ca să zici că a afectat relațiile cu echipierii. Declarația aia cu ce a însemnat înainte și după mine Naționala Portugalii a făcut-o după finalul meciului cu Spania, când oricum nu mai avea nimic de pierdut. Și dacă știți și voi, nu trebuie să vă mai spun eu cifrele, că le-ați văzut. Păi înainte de primul mondial din 2006, din primul mondial cu Ronaldo în echipă, după care au urmat încă 5, au fost 6 mondiale consecutive în care Ronaldo aproape a cărat în cârcă. Cel puțin în calificări. Că pe urmă la turneul final l-a mai făcut mare brânză, e adevărat. Dar ca să-i ducă acolo, i-a tras după el. Păi mai țineți minte barajul ăla cu Suedia, când a fost rivalitatea aia pe au dat-o parte în parte, cum ar veni, ca în curtea școlii, ca băieții spate.

spatele blocului. El și cu Ibrahimović. Hai să vedem care e mai tare. Atunci. Și-a dat cât? Ibrahimović 2 și Ronaldo 3. Și i-a dus pe portughez la mondial în 2018, parcă, în Rusia. Deci cu el în echipă au fost 6 mondiale la rând, iar înainte de el, știți că la câte mondiale fusese Portugalia? La mai puține decât România, oameni buni. Deci Portugalia fusese în 66, când i-a tras Eusebiu, după el, că tot ne povestea mai devreme un ascultător, că își amintește de meciul cu Coreea de Nord. Căutați să vedeți meciul ăla, ce statistică a avut, să vedeți că imaginii nu cred că mai există. Sau poate ori exista, dar foarte proaste. De la meciul Coreea de Nord, Portugalia, de la Mondialul din Anglia, din 1966. A avut coreenii, nord-coreenii, la pauză, nu mai știu exact, 3-0 sau 4-0. Era șocată toată planeta. Și în repriza a doua l-a băgat pe Eusebio, a dat la 3 goluri și 2 pase de gol, parcă, sau 4 goluri. Nu mai țin minte și s-a terminat șmecheria. Pe urmă, au mai fost în 86 la Mondialul lui Maradona, în Mexic, și ultima oară în 2002, în Coreea de Sud și Portugalia. Astea fusese recalificările marilor, mari echipe a Portugalii în istorie. Mai puține decât a României. România a jucat, slavă Domnului, bine, excluzându-le pe alea de când era lui Pucățel. Nu-l pun la socoteală pe ăla din 30 de pe Conte Verde din Uruguay. Pun astea moderne. Am fost în 70, 90, 94 și 98, nu? 4. E, Portugalia fusese la 3 înainte de Cristiano Ronaldo. Deci cam atât cu marea echipă a Portugaliei, plină de vedete nesimțite. Acum, că ăsta e... În fine, nu mai insist asupra subiectului ăsta, că o lungim la infinit. Mesajele voastre sunt legate cam mare, cam de același lucru ce am vorbit până acum și nu mai intru în detalii. Așa, da, plus că nu mai vorbesc de trofeele adevărat cu care le-a câștigat odată cu el. Înainte de el nu câștigaseră nimic, nada, zero tăiat în patru cu Portugalia. Așa că nu-mi spuneți că a fost nimeni în istoria fotbalului, pentru că vă păcăliți pe voi înșine, în primul rând. Cred că nici voi nu credeți ceea ce spuneți. Da, bine, asta cu penaltiurile e cu, nu știu cum să zic, pe de-o parte, nu știu dacă e bine că a executat multe penaltiuri până acum, dar măcar le-a marcat Ronaldo, pe când Messi a zis că e singurul fotbalist care a ratat 4 penaltiuri la 3 ediții diferite ale cupei mondiale. Nu știu, nu se concentrează, nu-mi dau seama care e problema lui cu penaltiurile. Păi da, asta e exact ce spuneți dumneavoastră, asta am spus și eu până acum, în timp ce pe Messi îl caută toate pasele și toată echipa Argentinei e aproape dependentă de el și toți sunt grămadă pe el. Nu neapărat că îi sunt recunoscători, ci pentru că știu că de la el vine salvarea. Au încredere în el. Dar în timp ce la portughezi au dovedit zero încredere în Ronaldo. Dar nici măcar nu l-a lăsat să arate dacă mai poate sau nu. Pasele spre el au fost zero tăiat în patru. Bun, repede, înainte, gata, am terminat subiectele astea, hai să vorbim un pic despre ce vă spuneam, că au probleme cu sănătatea norvegienii. Febră, tuse, răgușeală. Ce se întâmplă în lotul Norvegiei înaintea meciului cu Anglia? Selecționerul scandinavilor, Stale Solbakken, a declarat că unii dintre jucătorii săi se simt slăbiți înaintea sfertului de final al mondialului împotriva Angliei, programat sâmbătă la Miami, în contextul în care o lună de călătorie, antrenamente și meciuri sub presiune încep să-și pună amprenta asupra lotului. Potrivit jurnaliștilor norvegieni de la Dagenblatt, mai mulți fotbaliști ar acuza diferite simptome de răceală sau chiar gripă, astfel încât nu se știe exact dacă ei vor putea fi apți la meciul cu Anglia. Mamă, nasol! Ia să vedem, nordicii au acuzat astfel de probleme încă dinainte de startul turneului final, când Jørgen Strand Larsen a ratat primul meci din faza grupelor. Ce mai spune Solbakken? Ia să vedem, în afara lui Larsen, Marcus Holmgren Pedersen a ratat meciul împotriva Braziliei din optimi din cauza unei afecțiuni, dar Solbakken crede că presiunea experienței Cupei Mondiale l-ar putea afecta oricum pe jucătorul de doar 25 de ani. Voi fi rezervă, mai spune, pentru Julian Rierson, a explicat Solbakken, că îl va ține pe bancă cel mai probabil. Jucătorul

mai suspomenit. În fine, să vedem, să sperăm că odată cu trecerea zilelor mai au cum să se recupereze. Ce mai voiam să vă mai spun? Cu Egiptul, cu anunță că au făcut oficial o plângere la UEFA după înfrângerea cu Argentina. Ce acuză în privința arbitrajului? V-am explicat un pic mai devreme, era să vedem dacă e ceva în plus. Nemulțumirea egiptenilor a fost alimentată de o fază din minutul al 58-lea, când Mostafa Zico a marcat, dar golul a fost anulat după intervenția VAR. Arbitrul François Le Texier a revenit asupra fazei și a dictat fault la o acțiune petrecută cu câteva secunde înainte. Bă, eu zic că a fost fault, acum pe bune, l-a călcat pe picior. Vedem și imagini statice, am văzut și relori din mișcare. Nu cred că au dreptate egiptenii la faza asta, să fim serioși. Și au mai existat încă două care i-au nemulțumit, în afară de asta cu VAR-ul. Au cerut inițial un penalti la o pătrundere a lui Mo Salah, în care o argentinienilor, considerând că atacantul a fost faultat, nici la aia nu mi s-a părut. Sau, mă rog, era cam 50-50, v-am zis. Da, în fine, e dreptul lor să facă plângere, dar nu cred că vor avea sorți de izbândă. Pe Marius Baciu, cu declarațiile lui, comparația dintre campionatul Franței și cel al României, vi-l las la disecat pentru colegii mei de la Trafic Sport după ora 14. Bine, dacă hai să vă citesc totuși declarația, că e un pic amuzant așa prin... Da, dacă nu ești extrem de pozitiv în privința FCSB-ului, o poate să iei drept glumă. Zice, Franța se apropie de ceea ce vrem noi să jucăm. Da, un pic mai mult, da, mă rog. Iar belgienii, să știți, v-am zis că nu lasă nici ei să treacă atât de ușor afacerea asta, Balogun, trag cu dinții de dreptul lor, chiar dacă până la urmă au mers mai departe în defavoarea americanilor și au câștigat pe teren prevaloare fără nicio discuție, fără niciun drept de apel, iar Balogun a făcut mare brânză, deși a fost scutit de cartonașul la roșu printr-o intervenție brutală a politicului în fotbal la nivel de FIFA. V-am zis, s-a creat un precedent extrem de periculos și belgienii vor să profite cât pot ei de faptul ăsta. În privința sumei cu care a ieșit în pierdere, raportată de Federația Britanică de Fotbal la finalul campionatului Angliei, sezonului din campionatul Angliei, a fost raportată o sumă publicată oficial și preluată de tot ce înseamnă presă din zona insulară, suma de atenție, deci este cu 600% mai mare decât, de 6 ori mai mare decât în perioadele precedente. Deci pierderile cluburilor engleze din primul eșalon au crescut de la 135 de milioane de lire sterline, adică aproape 160 de milioane de euro în sezonul 2023-2024, în prezent, la atenție, 1 miliard 100 de milioane de euro. Fai de cap. Nu, asta era finalul sezonului trecut. Deci, ce o să... Încă n-am calculat pierderile din sezonul recent încheiat. E ceva incredibil. Nu știu cum mai pot să funcționeze. Cum reușesc să se fofileze de UEFA cu rapoartele astea ale fair play-ului financiar. La început toți stăbărâsere pe cei de la City și de la Arsenal, în special, adică echipele cele mai bogate financiar din Premier League. Acum văd că e extins la tot ceea ce înseamnă primul eșalon englez. Da, aștept să vedem, sunt curios cum o să evolueze lucrurile. Dar în orice caz vor trebui să dea niște explicații mai multe dintre echipele engleze oficialilor de la UEFA. Pentru că altfel nu văd cum ar putea explica gaura asta uriașă de 1 miliard 100 de milioane. Bine, cine mai miră? Au fost la un moment dat la nivel de club. În Spania, ați văzut și voi, și Real Madrid și Barcelona, în urmă cu câteva sezoane, ajunseseră la 2 miliarde, respectiv 1 miliard și jumătate datorii. Cât un singur club, deci nu reunite toate cele bogate din Premier League. Parcă pare mai digerabil, așa sună, suma când se dispersează între 20 de echipe.

0: să vă dați, să realizați și voi cam cât de mari datorii aveau cei de la Barça și Real și de ce își permiteau să cumpere cei mai buni fotbaliști din lume și de ce le-a tăiat macaroana la un moment dat Platini când era la conducerea UEFA, pentru că nu se mai putea merge în ritmul ăsta, adică spaniolii să poată juca pe credit la infinit, ajut sprijiniți de către stat să cumpere cei mai buni fotbaliști de pe planetă și să diminueze șansele, să nu joace cu arme egale, practic, cu restul campionatelor. Bun, mai spune cineva, mai citesc din câteva mesaje înainte de a ne lua la revedere, ci că singura șansă a Egiptului la FIFA este să sune pe Trump. Da, corect, dar n-are Trump de ce să-i sprijine tocmai pe Elveție. N-a putut să-i ajute decisiv pe ai lui. Până la urmă, cam aia e. Cică, bună ziua, pe domnul Viorel Grigorel, mai putem asculta la voi sau e cenzurat? Băi, cum să, a fost și aseară la Narcis, dar se vede că n-ați ascultat aseară. Și o să mai fie și mâine și poimine, sper eu, cred. La mine, dacă nu tot la Narcis, la mine, că nu e a mea emisiunea, e a radioului, e a mândurora, alături de mine. Bun, asta a fost, dragilor, pentru astăzi Bârfe și Spor. Ne reauzim mâine de la ora 11, nu știu dacă tot singur sau voi fi împreună cu Viorel, sper din tot sufletul să fim în duet, pentru că sunt mult mai dinamice emisiunile în felul ăla. Până atunci vă las compania muzicii și eventual a unor interviuri spectaculoase în reluare, realizate zilele trecute de colegi și chiar avem. Numai azi dimineață au fost vreo două super interesante pe care probabil că o să le ascultați acum de la ora 13 până la ora 14 când o să înceapă Trafic Sport. Până mâine la ora 11, când voi fi iar la microfon la Bârfe și Sport, vă spun să fiți sănătoși, fericiți, numai bine. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Suntem alături de Viorel Grigoroiu și Dragoș Borchin, Radio la Sport Total FM, și ni se alătură telefonic actorul Alex Conovaru. Salutare, Cono, bine te-am regăsit.
3: Bună seara, domnilor, bine v-am regăsit asemenea.
2: Ești în mașină sau unde ești? Că te auzi de parc sau, sau ești într-un bunker?
3: Nu, sunt acasă. Stai un secund să văd. Se aude mai bine?
2: Hai că te auzi mai bine acum, da. Așa, se auzea foarte, foarte înfundat inițial.
3: Da, nu, îmi cer scuze.
2: Așa, ia spune, Cono, dacă te uiți la mondialul ăsta, că îți place ceva din ce ai văzut până acum.
3: Știi, când ne-am calificat, când am aflat că mondialul ăsta va fi în America, m-am bucurat, având încă rezonanța mintea campionatului din 94. Numai că atunci aveam 15 ani, era singur să stau noaptea să mă uit. Și acum e ceva mai greu să le văd pe astea de la 3 dimineața. Dar până acum mie mi-a plăcut foarte mult mondialul, mi-a plăcut vibe-ul mondialului. Chiar foarte mult. Mi-au plăcut oamenii de pe acolo, mi-au plăcut ce au făcut scoțienii în Boston. Mi-a plăcut bucuria asta a fotbalului și unitatea între popoare în perioada asta ciudată. Și atunci chiar m-a emoționat pe locul, vorbesc foarte serios.
2: Păi și pe, aia de la Republica Democrată Congo când au marcat și s-au dus să bucure și erau mai albi în zona lor. Sau la Brazil.

0: Bine că erau numai americani, că e mondialul.
1: Exact,
0: e mondialul.
1: Exact.
0: Păi da, dar nu e mondialul. Nu e
1: o pată roșie într-un mare albastru, păi da, sau o mare sunt... galbenă sau albă.
0: Da, șampion, da.
1: Foarte...
0: Da, ăia sunt plini de bani, mult. Sunt bogătanii. Asta spuneam. Nu mai permiți ca om de rând să ajungi la Cupa Mondială. Să nu mai bogătani în tribune.
1: Păi, acum... Da. E și în America.
0: Exact.
1: Adică e accesul mai mare pentru cei din cele două acel continent de sud și de nord. Evident că e mai ușor să ajungă și a canadienilor. Acum, dacă era în altă parte, poate ajungeau mai puțin americani să vadă așa ceva, știi? Sau sud-americani, dacă era în Europa. Asta e pe teritoriul ăla. Și uite ce se întâmplă pe teritoriul ăla. Că joci la Trump acasă, joci cu regulile lui mai nou.
0: Deci, asta
1: adică se pricepe și la fotbal.
0: La orice se pricepe, stai liniștit.
1: Se pricepe la absolut orice. E tremendous în tot. E ceva extraordinar. Dar nu se poate așa ceva. Deja este definiția narcisismului psihotic ce face omul ăsta. Da? Mă rog, au și ei faliții lor acolo. Și să zic, să anulez cartonașul roșu pentru prima oară în istorie. Bine, dar aici este... E o glenă aia de Infantino care a marșat la așa ceva, adică...
0: Păi da, dar tot pe banii. Tu crezi că ăia când l-au dat afară...
1: A, nu mă știu, mă, sigur, dar banii sunt peste tot, dar totuși e și influența puternică că e președintele Americii, știi? Și ăla e funcția care bate banul aici.
0: Păi normal. Și, dar eu cred că tot ei l-au și pus. În momentul în care au scăpat de Platini și de Blatter, când au pus FBI-ul pe ei, tu de ce crezi că s-a implicat America atunci? Nu să pună mâna pe FIFA? Văzând că este o afacere super profitabilă de... Păi gândește că numai anul ăsta, la mondialul ăsta, FIFA, ești din tot, lasă cheltuielile. Doar profitul este de 10 miliarde de dolari. Tu zici ce înseamnă asta? Doar
1: da,
0: profit.
1: Enorm. Uriaș. Uriaș. Da.
0: Exact.
1: Da, ai dreptate. Da, dacă mergi pe ideea asta, sigur că ai dreptate. Sigur.
0: Da, de asta.
1: Da, dar altfel m-am bucurat pentru anumite... Normal că țin cu cei cu mai puține șanse... din pe meciuri, dar până la urmă îmi place că se cerne și echipele mari ajung să joace meciurile de tablou sus acolo.
0: Mm-hmm. Și ce favorit ai?
1: Nu am fost. Cred că toată lumea spune Franța și mie. Mi se pare Franța foarte greu de învins. Mi-ar plăcea foarte mult Anglia. Pe de altă parte, mi-ar plăcea să văd reeditarea finalei de anul trecut. Sunt sigur că Franța ar câștiga, dar mi-ar plăcea să văd, pentru că tot așa mi-a plăcut enorm meciul ăla. Mi se pare cea mai bună finală pe care am urmărit-o eu, cel puțin.
0: Aia din Qatar, nu? 3-3 ăla.
1: Din Qatar, da, da, uh-huh. Da. Astfel, așa, nu știu. Sper, uite, sper așa, pentru nebunia asta a lui, pentru tot cum e ăla. Sper să mai dea Cristi un gol de seară, nu ca și un mare fan, dar îmi place cum se țin toți acolo. Marchează Haaland, marchează Messi, marchează Mbappe, marchează... Hai să fină și el, hai să nu... Totul s-a dus la 41 de ani. Uh-huh. Știu cum e să treci de 40, dar nu cu resursele lui, bineînțeles. Dar totuși, trebuie să admiri, cu toată aroganța lui, așa a fost tot timpul, nu e ca și cum s-a schimbat acum.
0: Păi
1: asta
0: și...
1: e, sigur că vrea să existe acolo și eu vreau să reușească, să mai dea o plânsă de aia, un penalti, nu știu.
0: Spania n-a luat gol până acum, poate, posibil
1: cine?
0: Să nu le... Spania n-a luat gol până acum la mondialul ăsta, e singura care
1: da,
0: n-a luat
1: da.
0: Gol.
1: E singura care n-a luat gol, da.
0: Uh-huh.
1: E, ar fi frumos, ce să zic? Da, îmi place mondialul. Regret că nu suntem și noi acolo. Foarte tare. Regret.
0: Păi nu te-ai obișnuit deja?
1: M-am obișnuit, dar am avut speranțe după europeanul ăla. Și cu grupa asta. Ce Dumnezeu. Am avut speranțe cu tot. Cu tot ce s-a întâmplat în jurul echipei. Cu Lucescu, cu tot. După aia, totuși, am fost deziluzionat. Am mai avut o fărâmă de speranță la baraj, dar... Mi-ar fi plăcut să fim în America, adică mi-ar fi plăcut să stăm seara, să ne uităm la meciuri, să

0: Ne vedem la o terasă, să vedem meciul. Nu ne vedem.
1: Nu vezi că îmbătrânim cu noi, eram copii, eram tineri.
0: Îmbătrânim, dar România m-ar fi scos. Da? Cu România și ieșit. Acum nu ies pentru Mexic-Anglia să văd la 3 dimineața. Dar dacă juca România cu Mexic, cred că ieșea.
1: Normal. Normal.
0: Păi asta zic.
1: Ne puneam toți ceasurile și eram în...
0: Păi de la... ne puneam și reușeam, că totul era... Mai bine noi stai pe afară decât să rămâi în casă.
1: Uh-huh, uh-huh. Da. Deci... Așa nu ne mai trezim. Vedem dimineața rezumatul
0: și aia... vedem rezumatul, că l-avem peste tot.
1: Uh-huh.
0: Scăpăm și de comentariul minunat de la Antena 1.
1: Da, catastrofal. Exact.
0: Nu, deci eu n-am, adică eu știam, mă rog, dar am auzit pe aia cu Dumnezeu a fost egiptean. Aia pe mine m-a...
1: A fost champion.
0: M-a oprit din tot. Adică, lasă, da. Bă,
1: a mai zis unul. A mai
0: Dumnezeu
1: zis unul.
0: Dumnezeu a fost egiptean. Până și egiptenii s-au întors. Până și Dumnezeu cred că s-a întors către ei și a zis, what the fuck?
1: Da, și a mai zis, unul, auzi? A mai zis unul că... La meciul de deschidere la Mexic cu Africa de Sud, da? A zis că în țara în care s-au întrepătruns civilizațiile Maya cu Inca.
0: Hai de mine, bă, nu, hai, mă.
1: Da, mă,
0: deci,
1: da.
0: În momentul ăla eu lăsam pixul, păi, lăsam căștile, le dădeam cu ele de pământ și păreseam...
1: Nu, eu am dat,
0: Dacă eram ăla de lângă el, nu el, că el n-are nici de seama.
1: Eu am dat, am dat pe mut televizorul și de atunci am zis că nu mai... Și mă uit la meciuri fără sonor, e cel mai bine. Oricum, da, intră peste imn, nu n-auzi atmosfera, comentează doar ei, spun mai prostii, da, nu-ți mai oferă nicio...
0: Știi ce compensează toată prostia asta cu comentariu? Transmisia. Mie mi se pare una dintre cele mai bune transmisii a acestui campionat. Adică avem atâtea cadre, avem până și camera arbitrului. Pe mine mi-a plăcut din primul la primul pe care l-am văzut.
1: Uh-huh.
0: Și plus că îmi place foarte mult că după o decizie VAR îi se amplifică microfonul și aude tot stadionul. Scuze.
1: Dar nu auzi...
0: Și aude tot stadionul explicația pentru care a întors o decizie sau nu.
1: Dar acolo nu ți se pare că e un pic exagerat, prea robotizat fotbalul? Adică și a atins croatului un pic scăfârlia și offside. Adică...
0: Nu, asta e altă discuție. Nu, asta e altă discuție.
1: Că fotbalul devine, nu, practic, devine...
0: Nu. Și eu cred că, în primul rând, la offside, am înțeles că vor să implementeze o regulă,
1: da,
0: în care să depășești cu toată circumferința corpului.
1: Da, este regula lui Arsene Wenger. El a lucrat la IFAB.
0: Și am înțeles, nu știu dacă a rămas doar așa o propunere, pentru că aia mi se pare...
1: Nu, intră. Deja se va experimenta din toamna asta, nu le campionate.
0: Păi asta trebuie făcut, pentru că în momentul ăla o să terminăm cu o groază de discuții și cu linii trase. Adică e mult mai simplu să vezi milimetru cât a trecut din corp sau cu cât a rămas.
1: Totuși, până la urmă, fotbalul e un fenomen social. Tu, ca actor, mai greșești pe scenă. Nu o să intervină VAR-ul să-ți zică, vezi că reia fraza, că până la urmă suntem oameni, suntem supuși greșelilor, se mai întâmplă,
0: da,
1: să mai...
0: Știu. Și ani de zile, când nu era chestia asta, lumea nebunea, ajungea să facă tot de rahaturi, vorbesc de conducători de club, pentru că îi furau arbitri. Și pentru că jocul era umelesc, era vorba de milioane de dolari băgați la vremea respectivă.
1: Mm-hmm.
0: Și euro ulterior. Într-o greșeală din asta care schimbă cariere. Atâta s-a vorbit despre chestia asta, despre, bă, a greșit, e, cum spune ăștia pe stadion, nu știu dacă e prost sau e vagabond, știi, când se gândesc la un arbitru. Și atunci, decât să mai pui atâtea întrebări, bă, ai chestia asta, că sigur că l-am înțeles eu tot așa pe stadion, am zis că dacă vrea să te ciupească, te ciupește, la un out, la o chestie, te oprește, îți rupe flow-ul. Dar nu poate la decizii noastre clare să nu vadă un hand, clar, să nu vadă o dată pe care după aia o discutăm toți, bă, cum n-a văzut hănciul ăsta, ce pot să fie suspendat și ăștia tot cu punctele pierdute sau cu un trofeu pierdut într-o finală. Să se vorbească cu lumea dragă. Adică Maradona mai ajungea, normal că nu mai ajungea și noi nu mai vorbeam. Acum e frumos, dar pentru și pentru englezii a fost o dramă. Sunt unii fotbaliști naționali la Anglia din 86 care nu vor să aud un Maradona, nici mort.
1: Păi nu știi că ăia de la Daily Mail au făcut praf când a murit. Adică s-a făcut,
0: da, e,
1: au dat
0: uite, e o dramă, gândește că erai tu pe teren. Narcis, sau uite, Viorel, care am văzut acum într-un podcast în care

0: biserici la Remus, în ce multe lucruri fotbalistice. Deci, da, și tu ai jucat fotbal. Și Vigoroi a jucat fotbal. Deci, înțelegeți, dacă erați în finala aia cu Maradona și aveați visul, nu finală, erați în semifinală sau când ați jucat, și era visul vostru să treceți mai departe, să jucați finala și vine unul și dă un gol cu mâna. După aia, normal că e geniu Maradona, nu mai pun acolo.
1: Păi da, da, da. Golul ăla, zic, după, pentru golul ăla al doilea, nu mai zici nimic.
0: Pentru golul ăla, dacă el nu vedea golul ăla al doilea, da. Dar golul ăla, da, într-adevăr, n-ai ce să-i spui, mă, lasă un golul ca.
1: Păi asta vreau să spun eu, că aici, practic, intervine un fenomen social, da, pe care foarte puțin pot explica, că omul ăla, practic, vorbind despre un... tot despre o confruntare politică, da, Argentina, insule Falkland și Anglia, că el a povestit toată viața că pentru asta a făcut-o, face tot posibilul să câștige de unul singur împotriva unui sistem. Adică de asta devine și un fenomen social, că până la urmă nu contează
2: cum... Napoli.
1: Exact, cum a fost la Napoli. Eu câștig împotriva sistemului, împotriva unei țări care va vrea tot timpul Milan și Juventus campioană, l-au dus pe Maradona și a câștigat. Maradona cu Argentina face același lucru, să le dea peste nas bogătașilor, da? Fiind evident într-o țară care trăiește de stânga, înțelegi? Și devine un fenomen social tocmai pentru că cu toate metodele, ca și în război până la urmă, în război, dacă ar trebui să te... Exact, îți permite absolut totul. Adică acolo nu există regulă. Că peste nu știu câți ani te va judeca un tribunal pentru ceea ce ai făcut, asta e partea a doua. Dar tu știi că tu ți-ai apărat bucata aia, da, de țară, de sat, de ce vrei tu, în fața supritorului, da? Cu toate metodele tale. De aceea foarte multă lume nu-l blamează pe Maradona, pentru că cei care simpatizează ideologia de stânga...
0: Eu vorbeam strict de engleză aici, sigur. Și eu îl admir pentru chestia asta și nu aș fi vrut să se schimbe ceva în istoria fotbalului pe care îl cunosc. Eu vorbeam strict din punct de vedere englezilor. Că dacă era varul, înțelegi, au trăit și oamenii aia că și-ar fi dorit. Și dacă am fost noi în locul lor, și noi l-am fi urât pe Maradona. Nu cred că iertam noi, nici după 30 de ani sau 40 de ani, pentru că ne-a dat totuși un gol frumos după aia. Și ne-a înșirat pe toți de la 70 de metri.
1: Exact.
0: Deci, dacă eram noi, hai să gândim așa, suntem oameni. Nu erau englezi, eram noi. Băieții noștri, cu Gabor, cu nu știu ce, înțelegi? Se califica Lucescu, sau cu cine era atunci, la mondialul ăla.
1: Exact.
0: Și eram noi în locul lor, și, înțelegi? Același scenariu. Deci, să ne imaginăm.
1: Da, corect, în 86, când au făcut blatul ăla cu Irlanda de Nord.
0: Exact, atunci, nu contează, n-ai atâta mărunte. Și suntem în teren atunci, la sfârșit, după 40 de ani, tu acum erai tu, mamă, Maradona, da, mă, dar ce ne-a făcut? Îl uram la fel, sigur, și englezii poate la fi, a zis, mamă, mamă, Dios, englezii nu zic așa, îi scuipă după ce zic asta.
1: Da, corect, așa,
0: așa
1: este.
0: Așa am făcut și noi, așa cum îl înjurăm pe Urmaier și acum. Înțelegi?
1: Deci era n-a greșit cu nimic.
0: Depinde, exact, depinde pe ce parte a istoriei ești, pe ce parte a felului în care bate vântul în momentul ăla. Uh-huh. De care parte a poveștii ești tu?
1: Exact, exact. De la Dinamo ai vreo așteptare, nou sezon?
0: Mai am știut, mi-a luat frică de această întrebare. Eu nu urăsc să vorbesc, nu mai vorbesc între sezon despre Dinamo, pentru că e mult și pentru mine. Dar de dragul tău, pentru că îmi face mare plăcere să vorbesc cu tine, am intrat și eram convins că va începe. Nu știu, aștept...
1: Faci ca și Mudică.
0: Va fi mai bine, îmi place cum se miște în campania transferări, vor mai veni, vom fi alături de ei, sperăm că totul va fi bine.
1: Mm-hmm. Faci ca și Mudică, din respect pentru tine, Horia.
0: Din respect pentru tine, Horia, nu vreau să zic, să fie bine. Da, dacă mă întreb.
1: Exact, exact, da.
0: Și acum și portarul ăla care a venit, știi? Nu, glumesc, nu. Am încredere în toată lumea, nu e, nici nu știu ce să zic.
1: Eu asta arată... Arată ok ăsta în Nuno Campos ăsta, nu pare așa să fie
0: băia
1: un...
0: Băia mișto, băia drăguț.
1: Asta zic,
0: băia
1: un upgrade, drăguț, un upgrade de copici.
0: Da, mă, zici, nu vă dezvânt nici un pic. Hai să vă dezvânt ceva. Te-ai băgat așa, să mă amă, să chiar zici nou.
1: New Dinamo, New Dinamo, al doilea Dinamo.
0: Da, da, da, New Dinamo, New Dinamo. Uh-huh.

0: FCSB o consideră o trădare, ia întreabă-l, Narcis.
1: Păi zi tu, întreabă-l
0: tu,
1: Gărtu.
0: Nu, că nu aud, eu nu aud, vă întreabă-l tu.
1: Iau, și că se duce Gnaure la FCSB.
2: S-a dus,
1: mă rog. Ce să mai, și că e rezolvată treaba.
3: Bă, da, ce să zic, nu, n-am niciun resentiment. Gnaure n-a mai intrat în povestea tactică, noi știam că el va pleca, știam mai de mult, dacă nu bănuiam puternic. A fost probabil cel mai important jucător pe care l-a avut Dinamo în ultimii ani. Una peste alta, lăsând ultimul sezon sau jumătate de sezon, când na, vârsta se pune, plafonarea să se ducă la FCSB, nu pot să spun că îi urez succes, dar nu-i port niciun fel de resentiment, ba chiar din contră. Jos pălăria pentru ei din aură.
1: Am înțeles. Da, bine, Cono, mulțumim mult de tot. Ce să zicem?
3: Și eu vă mulțumesc, vă salut, domnule.
1: Mult succes, să ne auzim cu bine.
3: Așa să fie.
1: Alex Conovarul, Radio La Sport, Total FM.
4: Ați ascultat un interviu redifuzat.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
8: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
9: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, domnul Mihali. Sport Total FM și Metropola TV, Daniel și Gabi, suntem. Bună dimineața. Somnoros de campionat mondial sau noaptea e dedicată somnului?
3: Îmi pare rău, dar nu pot să stau la ora 3, pentru că la ora 3 trebuie să mă dorm, nu
2: sunt chibit. Păi stați că și noi facem la fel, niciun fel de problemă. Dar tot obosiți ne simțim, că parcă am stat să vedem ceva, dar după aia nu mai putem.
3: E adevărat, adică... că prima dată când te uiți...

0: Pe dimineața ce-a făcut, de exemplu, meciul care a fost la ora 3.
1: Belgia.
0: Da. Ieri seara a fost Anglia cu Mexic,
2: da.
0: Acum cu Belgia.
2: Da, da, da. Da.
0: Da. Stai la cel de la ora 10 sau 11, tot stai
2: până tot stai, exact asta e. Adică chiauneala așa tot apare, vrei, nu vrei. Bine, acum că or să fie meciurile astea, poate ne mai uit, nu știu, tot, e greu noaptea, e greu. Ce spuneți despre meciul de aseară? Vă așteptați la un meci închis așa, nu? Gen Portugalia-Spania. Cred că
0: da,
2: nu
0: mă așteptam chiar dacă Spania nu îmi place și e o echipă bună care sunt maci în continuu, așa nu prea dă mingea. E frustrant asta să alergi în continuu și să nu ai mingea și de-aia nu mă place. Iar al doilea rând, Ronaldo, care mi-ar fi plăcut să meargă mai departe pentru toată cariera lui care a avut așa în spate și pentru tot ce a oferit el 20 ceva de ani fotbalului.
1: Acum 32 de ani ați fost și dumneavoastră pe teren la un campionat mondial. Mai aveți așa când dormiți noaptea, vă mai visați?
0: Nu, niciodată. Nici nu m-am uitat măcar să revăd meciul.
1: De ce?
2: Nu? De ce?
0: Nu m-am uitat, pentru că trezesc, îți amintiri, e un meci frumos. Nu m-am uitat niciodată. Să povesti băiatul meu că s-a mai uitat el.
2: El are rezistă mai bine, noastră mai melancolic așa.
0: Nu m-am uitat și vă dați seama, au trecut atâția ani. Am observat că am mai scris ieri pe 3, parcă ieri s-a scris foarte mult de
2: Argentina,
0: dar reamintit.
2: Da.
0: Dar pentru mine, eu zic că ăla a fost meci important, dar cel mai important meci a fost România-Țara Galilor, 5-0, la pauză.
2: La pauză, da,
1: la
2: corect.
1: Beghincio,
2: da,
1: atunci,
2: da. Acum, ce să facem, domnul Mihalic, că dacă am avea mai multe, dacă am amintiri mai proaspete cu performanțe ale echipei naționale pe la mondiale, s-ar vorbi de alea, dar dacă
1: nu mai avem,
2: ce să facem?
0: Când am așteptat noi în 90 să ne calificăm după 20 de ani după cea campionat mondial din Mexic, mi s-au părut foarte mulți ani. Până acum stau și mă gândesc, mi se pare totuși enorm de mult, am 28 de ani. Deci poate nu putem să înțelegem chestia asta. Chiar foarte mulți ani m-au trecut și până la urmă am avut generație bună cu Mutu, Marica, Achibu și n-am reușit dumne să ne putem
2: calificat
0: și noi la un campionat mondial. Totuși mi se par mulți ani, mai ales acum, când au fost 48 de echipe sau câte au fost.
2: Ți-a
0: dat dreptul să te reduci, recalifici pentru că ai fost în
1: baraj.
0: Liga Națiunilor, ai terminat pe locul 2, 3, 4 acolo. Ți-a mai dat o șansă, chiar dacă să spun, erai locul 3.
2: Mm-hmm.
0: Mult terminai în primele două, mergeai, nu terminai în grupă. În Europa, cine mai dădea șansă ție ca să-ți joci arăți un meci.
2: Da, e adevărat. Da, asta e situația. Astăzi ar trebui să fie mai ușor și a dumneavoastră a spus 28 și mai puneți încă 4, că până în 2030 mai sunt
1: cel
2: 4
1: puțin,
2: ani și se fac cel puțin 32 de ani. Adică ceva de neimaginat.
0: Nu îmbătrânesc foarte tare să mergem la un campionat mondial, pentru că sunt copii ăștia care sunt tineri. Noi toți spunem că sunt talentați, toți așa spunem. Domnule, românul e talentat. Am văzut și Gică zice că avem jucători buni, copiii noștri sunt talentați. Dar îi văd și pe aia de afară, mama, o determinare, nu știu, la noi plece în străinătate, după o jumătate de an te întorci înapoi. Eu asta nu o să înțeleg niciodată.
2: Nici noi. Dacă dumneavoastră nu înțelegeți, noi și mai puțin, așa că...
1: Vreau să vă întreb altceva. Ați jucat și la FC Wolfs Cornicești timp de 5 ani? Era o echipă...
0: Da. Acolo a fost copilăria mea aproape, tinerețea mea.
1: Da, și au fost și acolo momente ciudate, dar vreodată s-a anulat vreun cartonaj roșu ca la campionatul mondial?
0: Poftim? Că nu am...
1: Zic, s-a anulat vreodată vreun cartonaș roșu la Scornicești, așa cum s-a întâmplat la mondiale?
0: Nu! Aveam spate.
1: Era o glumă.
0: Acolo, dar nu chiar așa ca alte echipe. Nu uitați că ne-am bătut cu... Am jucat cu Steaua acasă și a ieșit un scandal monstru atunci și tu nu ai fost suspendat.
1: Da. Nu, dar acum vreau să vă întreb...
0: Nu aveam putere așa mare. Da. Aveam, dar nu chiar așa cum se spune.

0: Vă întrebam în contextul cartonașului ăsta roșu anulat de la Campionatul Mondial.
1: Știți ce? Oamenilor puternici am observat că li se permite să facă orice. Nici chiar așa, mi se pare prea mult. Ok, deci nu s-a întâmplat în analele fotbalului, dar știe clar, regulamentul e clar, lăsat, făcut de zeci de ani. Băi, luau cartonașul jos, să-i știa automat suspendat. Nu că rămân în stand-by un an și că dacă nu fac nimic, mi se anulează, dar eu mâine pot nu juca. Și uite că
0: se poate. Anulat
1: degeaba, tot îl dea dată aia patru.
2: Din păcate, cei mai puternici din ziua de azi au ajuns să facă la vedere tot ce fac.
0: Nu mai ascult,
2: adică asta este marea problemă. Înainte măcar mai aveau o doză de jenă. Astăzi vedeți ce se întâmplă. Adică, da.
1: Da, nu s-a aștepta absolut nimeni. E ok, m-am înțeles că America a făcut mult pentru organizarea campionatului ăsta.
2: Asta e acum, ce legătură are?
1: Să impui, să-și gata, domnule, să anulează campionatul ăsta. Nu merge chiar așa, mi se pare prea mult.
2: A, dar a venit răzbunarea, adică, cum să spun, nu că au fost eliminați, dar cum au fost eliminați? Adică...
1: Ce m-a surprins pe mine? Declarația lui Pochettino, antrenorul
2: și pe noi. Și pe noi.
1: Dumnezeu, s-a încercat diminuarea unei greșeli. Și greșeli, dumne, că a dus ăla cu tata, a rupt unul la picior.
0: Da, și antrenor.
2: Știți că noi mai...
1: Surprins declarația lui.
2: Noi tot timpul, și pe bună dreptate, criticăm declarațiile unor antrenori din România care nu vor să recunoască niciodată greșeli de arbitraj și așa mai departe. Bă, dacă îți vine Pochettino și spune că s-a făcut dreptate, adică chiar te doare capul, pe cuvântul meu. Adică, da,
0: ai,
2: mă rog,
0: pretenții, ai pretenții.
2: Ai pretenții, ai, da, da, da.
0: Știu că ați jucat vreo 3 sezoane în Franța la Ghincamp, asta înseamnă că sunteți fanul național al Franței, nu?
1: 3 ani jumate și mai aveam un an contract și a plecat ca un tâmpit acolo. Pe mine nu m-am întors eu că m-au dat ăia. M-am întors eu că am vrut, că am fost un idiot. Așa este.
0: Deci țineți cu Franța?
2: Țineți acum? Cu Franța campionatul ăsta sau cu cine țineți?
1: Cu prima dată normal Franța și am mai ținut cu 2, dar au plecat acasă.
2: Aoleu!
1: Curaçao și...
0: Dar de ce ați ținut cu Curaçao?
1: Pentru că n-au zis nimeni de ei până acum și a fost prima lor participare și așa, bă, să țin și eu cu ei, poate cine știe, îmi plăcea cum se sună. Și când am auzit după aia, știam eu ceva că sunt olandezi, dar chiar așa, tot să fie... din 26-25 erau născuți în Olanda.
2: Păi, dacă e aceeași țară, practic, adică, da,
1: da,
2: e... Da. Acum, dumneavoastră ați fost un fundaș așa de fier. Dacă ați fost de fier, țineți cu vikingii și nu vă plac vikingii ăștia? Cum vâslesc?
1: Cum să nu-mi place Haaland? Pentru că e o mașină de fotbal, gândiți-vă să ai vreo 50 ceva de meciuri echipa națională și tu usai 59 de goluri. Mai multe goluri decât meciuri.
2: Da, așa este, are. Chiar așa e, chiar așa
1: ceva, bine, omul e făcut pentru asta, ați văzut golul 2 ce a făcut, nici n-a pendulat cu stângul, a dat una la colțul jos, nici nu s-a bucurat, ca și cum la el e ceva așa, normal. Și îmi plac declarațiile lui, când a zis înainte de meciul cu Franța, a zis, domnule, nu știu dacă o să joc oricum, e...
2: Da.
1: Așa că ce o...
2: Pe așa au gândit toți și de-aia i-au odihnit, că au zis, tot ne bate Franța, măcar să ne odihnim, cam asta a fost...
1: Da, un jucător e o mașină de goluri, da. Ați văzut ce a spus și Guardiola despre el, că n-a văzut așa ceva în viața lui, și jucătorii de ăștia se nasc rar.
2: Da.
1: E bine pentru frumusețea fotbalului, da.
0: Ați jucat foarte mult, urmăriți fotbalul de foarte mult timp. Cum vi se pare arbitrajul acest campionat mondial? Că puteți face comparații și cu alte ediții.
1: Nu mă întrebați de arbitrajul de la Paraguay cu...
0: Nu, în general așa.
2: În general, că ăla a fost o nenorocire, da. Ăla a fost într-adevăr ceva...
1: Cum că dai 3 cartonașe galbene Franței și...
2: Niciunul. Da.
1: Deci băiatul ăla mi se părea că e pierdut în spațiu, așa. Se ducea, era la o jumătate de metri, a dat ăla cu cotul în stomac și el se uita la ei. Deci nici omul să vă reacție, nimic. Dacă, nu știu, e greu de înțeles chestia asta. Restul, nu știu dacă au fost probleme așa, meciurile
0: la Messi acolo. A fost cu talpa
1: aia. Că unii încearcă să îl lase jocul foarte liber și după aia se mai întâmplă să facă și greșeli. Îmi pare rău că nu l-am văzut pe Kovac al nostru, jucând arbitrând mai mult. La el nu e problema în exterior. În exterior arbitrează perfect.

0: Da, la nu, problema e aici.
1: Problema
0: da.
1: Mare e în țară, că își dă aere. Și că se dă el mai mare decât e. Aici este problema la el. Și n-are curaj nimeni să-i spună, du-te mă la bar. Aici în țară nu îi zice nimeni că el e Dumnezeul arbitrajului.
0: Știi ce, apropo de Tantașev ăsta, că ăsta, Tantașev a arbitrat meciul pe... Da. Dom'le, pare rău, eu nu pot să mă gândesc decât la lucruri, ori e tâmpit și tâmpit nu cred că e, că totuși nu o fiu chiar ultimul arbitru, că de-aia a ajuns la mondiale, ori are o directivă, ori tâmpit sunt și ea de la VAR, pentru că măcar dă-n VAR, chiar dacă nu poți să-l chem la anumite faze,
2: cască,
0: dar mai spui și tu, la un moment dat, băi, Ilgiz, sau cum îl cheamă, băi, intră prea tare ăia, fi și tu, sau asistentul ăla de pe margine. Ori tot meciul s-a jucat așa, joale exact. Și tras de timp, joale și tras de timp. Numai așa a fost.
1: Au dat cu brațele, au fost agresivi, au fost în primul rând provocatori. Că asta au făcut
0: provocatori, da, da, da.
1: Dar nu chiar așa la scara asta. Dar la cotul ăla în plec, când i-a dat la tu, n-ai observat varul să nu spună dumneavoastră nimic. Adică varul îți spune, vezi că nu a fost corner. Schimbă-mă decizia sau
0: da,
1: corner, da, acum acord. Păi vezi că îi dă lui ăla cu cotul în stomac și tu taci la VAR și nu-l atenționezi. Păi ia stai puțin, uite-te, vezi că i-a dat lui ăsta fără minge.
0: Da.
1: Nu știu direct, nici se punea problemă.
0: Da, așa e, da, așa e.
1: Da, și la, știți ce? Că spunem că se întâmplă aici la noi, că noi avem pretenții foarte mari la arbitrii noștri. E adevărat. Dar se întâmplă și la scara asta mare, așa, la un campionat mondial. Bine, băiatul ăsta nu știu dacă avea ce căuta pe acolo, dar problema e că i-a chemat pe toți, fiind și atâția echipe, ca să-i...
2: Multe țări, da. Multe da. Țări.
0: Da.
2: Dar spuneți-mi la pauzele de hidratare ce faceți?
1: Mai schimb canalul cu totodată, dar stau și aștept. Dar mă gândesc eu acum. Poate nouă, de ce în 94 nu ne-a dat și nouă pauză de dezidratare?
2: Era cald.
1: Că gândiți-vă,
0: era cald.
1: Deci ceva am jucat în meciul la Los Angeles sau o căldură, credeți-mă, de ți-ar dau picioarele.
0: Așa.
1: Ce bine era să-ți... dacă apucai la pauză, mergeai să bei în niște apă și asta, dar restul zic, bă, ce bine era dacă ne dădea și nouă pauză atunci.
0: Da, bine, acum cu pauza, multe lucruri s-au schimbat de atunci, nu doar pauza de... Pauza de hidratare de un minut, nu asta publicitară de 3 minute, că asta e publicitare, am înțeles, adică
1: păi nu... eu zic, da, de 3 minute să mai stăm și noi puțin să ne tragem sufletul, dar nu îți dădeau voie imediat, nici pe margine nu ți-arunca apă nimeni, că țipa oi arbitru.
0: Da, e adevărat. Ce ziceți de apropierea startului de Superliga?
2: De Dinamo.
0: De Dinamo. Ce ziceți? Că bă, nu prea sunt mișcări grozave de jucători. Au pierdut și antrenorul care, mă rog, a avut un rol atât de important în ultimii ani. Nu știm ce va fi cu cel nou. Achizițiile nu sunt deloc așa, nu știu. Nu, da, ca să nu spun altfel. Da. Adică, da.
1: Antrenorul a plecat, cred că aici ar trebui să explice singurul care știe de ce a plecat, cum a plecat Niculescu. El conduce clubul, el ar trebui să-i explice, domnule, de ce a plecat Niculescu. Doi, am văzut că s-a spus acum că Noirea a plecat, e într-un fel acuzat puțin că de ce a plecat la FCSB. Domnilor, gândiți-vă puțin. El băiatul are 32 de ani.
0: Da.
1: La Dinamo am înțeles că avea un salariu acceptabil. Dinamo nu i-a făcut ofertă deloc. I-a zis, nu ne mai interesează, poți să pleci. Păi tu, jucător, dacă clubul tău unde s-a 2 ani îți spune chestia asta, că nu mai e nevoie mă, de tine, și vine FCSB și oferă o ofertă bună, și știți cum face FCSB-ul, vine, îți dă bani la semnătură, îți faceți contract bun, primești banii la zi, cum să nu te duci? Pentru că nu poți să-l consideri pe Noire, că el e un dinamovist, că crescut acolo sau nu știu ce. Băiatul s-a dus, a văzut și el interesul lui. N-avem dreptul ca să-l acuzăm orice. Care dintre dinamoviști nu au dreptul să-i spună absolut nimic.
2: Mai ales că și-a făcut datorie.
0: E și străin, exact. Domnule, a jucat doar 2 ani, e străin, adică nu poți să... Da.
1: S-a spus acum că, domnule, nu se încadrează în ideile tactice a antrenorului actual. Că încetinește în joc, noi vrem să fim mai reactivi pe fază ofensivă, să pasăm mult mai repede, să pasăm foarte mult în să pun profunzime. Văd niște lecții de astea așa de tactică și băiatul ăsta totuși a făcut datoria și așa trebuie să spună. Dom'le, n-am avut nevoie de el, nu i-am făcut, dar nu s-a aștepta nimeni să se ducă la PCSB. Ce am adus? Nu cunosc așa treapta, nu cunosc, cu toate că s-ar putea să

0: facă treabă, pentru că vine de la Caen, care ați văzut, am adus jucători din Liga 3 din Franța, au jucat bine aici la noi. Mm-hmm. Și nu cred că vom putea, am adus un fundaș central de Spania.
1: Da, să vedem.
0: Și nu mai știu cine, portar. E adevărat că dacă nu completează lotul și așa nici când era copii și n-aveam noi o...
1: Corect, banca slabă, da. Vedeți, domnul Mihaili, ce greu v-a fost să dați niște nume din transferurile astea? Vedeți? Asta e problema. E chiar... Poate
0: da,
1: să fie...
0: Închegase o echipă și dinamoviștii parcă știau să o spună pe de rost. Acum văd că unii mai sunt, pleacă. Am înțeles că nu sunt mulțumiți nici de Caramoco. Nu înțeleg de ce. Ori trebuie să-și corecteze puțin viața extra-sportivă.
1: Da.
0: Vor avea probleme dacă nu mai completează cu cel puțin 3 jucători titulari.
1: Oh, vai, 3, adică... Dar să știți că cam nimeni nu prea a adus jucători titulari din... Uite, FCSB, hai că l-a luat pe Gnaiore, dar stai să vedem. Ce titular a adus FCSB? Pe la Bon ăla?
2: Fundașul dreapta, da.
1: Da, e la Bon, e ca și ce a adus Dinamo din Spania, adică nu știm ce e cu el.
0: A venit la FCSB, da.
1: Da. Ce e la Bon, ce e cel din Spania de la Dinamo? Adică n-am auzit de ei până acum, hai să fim serioși.
2: Păi Liga 3 franceză, ce?
1: Liga 3 franceză, la Rapid a venit vreunul de care ați auzit?
2: Craiova a adus atât.
0: Dar aștept să văd de jocul Rapidului cu
1: Banco
0: antrenor. Credeți-mă, dar aștept.
1: Da, păi cam asta ar fi singura schimbare, că lotul mari înnoiri n-a suferit, asta este adevărul.
0: Nu am înțeles că s-au dus ceva jucători. Bine, și acum un an au dus atacantul și cei doi atacați, parcă nu prea îi cunoșteam noi, dar uitați-vă, într-un an s-a făcut cunoscut foarte bine.
1: Da, da.
0: Schimba și au dat goluri când unul cu celălalt, antrenorul îi atenție, dar bine, acolo văd că îl ridicăm în slăb portughezii peste tot, la CFR, la Petrolul, la noi, peste tot portughezi. Bine, de ce? Să fim corei și cinstiți. Echipa Craiovei care a câștigat campionatul a făcut oră 2, degeaba spun și cei de acolo, el a comandat tot atunci. La Craiova toți jucătorii care i-a dus el. El a început campionatul, el a făcut puncte multe. Că putea să facă mai multe, asta e altceva. Dar câștigat cele 2 campionatul cu ochii închiși, credeți.
1: Da.
0: Așa că să nu mai soltăm pe ăsta de la Craiova, cât și el din Portugalia.
1: Domnule Mihaili, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Sănătate vă dorim și să auzim
2: numai bine.
1: Da, domnul Nazare, domnul Gică Mihaili. Da. Exact, domnul Gică.
2: Nu l-am mai auzit de mult.
1: Să știi că nu. Și mi-a plăcut că a fost direct. Simpatic, așa a fost întotdeauna, direct.
2: Am plecat ca un tâmpit de la Gincau.
1: Nu, dar le spune așa, mai franc, știi, ca să nu mai... Da. Iar cu Dinamo, vezi, da, un dinamovist și nu știe, adică nu știe transfer, nu că nu știe ce se întâmplă, dar e greu să reții, ce să reții? Din ce au adus. N-ai ce. Asta este problema. Și problema e și pe la alții așa. Întreabă tu un rapidist acum ce jucători ai adus Rapid.
2: Nu, dar nu mai poți.
1: Ia să vezi cât o să-ți spună unul de la Cluj și cam gata.
2: Noi
1: că...
2: știm oameni care sunt actiați după fotbal, care trăiesc pentru fotbal. La niciunul dintre ei, indiferent că e Rapid, FCSB, dacă îi spui așa, zi-mi și mie primul 11. Niciunul nu poate să zic. Vorbesc serios. Nici la FCSB nu mai poți să spui primul 11.
1: Acum fiști un găduitor, dacă 46% dintre americani nu știu ce se sărbează pe 4 iulie.
2: 5% dintre români știu un primul 11, nu?
1: 5%!
2: E mult, nu?
1: 5% dintre suporterii unei echipe.
2: Da, dintre suporterii.
1: Așa.
2: Și de propria echipă.
1: De propria echipă, da. Adică 5% dintre suporterii Rapidului știu primul 11.
2: Nu, uite, sau... eu, de exemplu, sunt suporterul lui Dinamo și nu știu echipa.
1: Eu cred că la Dinamo nici măcar la ce schimbă ăsta acolo nici
2: nici
1: nu știu care.
2: Și nu știu.
1: Nici ultra și nu știu care e primul 11, da, așa în momentul este de față. Așa că ce să mai.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Traffic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Traffic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horatiu, și îl salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Traffic Sport, regizorul Rareș Cotigă, și vom face o schimbare opentă astăzi în debutul emisiunii noastre. Nu mergem la alte discipline, mergem la fotbalul care este sau nu este, care a fost, care va fi la Iași. În direct cu noi, ziaristul Ovidiu Mina. Te salutăm, Ovidiu, ești în direct.
3: Salut, Ovidiu.
4: Salutare, Horatiu, salutare, Răzvan, bun găsit tuturor. Fentă și la vârsta ta, vă, că te pricep la Fentă din asta. Chiar dacă au plecat brazilienii acasă de la Mondial, înseamnă că ai rămas tu aici.
2: Da, da, eu n-am făcut-o din corp, că nu mai ține, numai așa din gât.
4: Bine, următoarea o faci doar din minte, ca să nu mai zici nici gât.
2: Da, Ovin.
3: Da.
2: Ia, ține-le la curent.
4: Păi, ce să spun, la Iași fierbe laptele, cum vorbesc fotbaliștii. Luni a fost o ședință a Consiliului, o ședință extraordinară a Consiliului Local Iași. Ședințele extraordinare sunt ședințe, pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenii din administrația publică locală, ședințele extraordinare sunt ședințe ale consiliilor locale sau județene, care apar atunci când se ivește o urgență. De regulă, Consiliul Local sau Consiliul Județean se întrunește o dată pe lună, însă momentul în care apar evenimente deosebite care nu suferă amânare și nu pot să fie rezolvate sau au nevoie să fie rezolvate mai devreme decât momentul în care este programată ședința ordinară din acea lună, atunci apar aceste ședințe extraordinare. Deci, luni a fost această ședință cu unic subiect pe ordinea de zi,

0: Baldeșa. În această ședință s-a pus pe tapet un scenariu pe care vi l-am mai spus, în condițiile în care ACSM Politehnica Iași nu poate aspira bani de la municipalitate, ca urmare a faptului că primăria a dat în judecată clubul de fotbal, urmare a unui contract care nu este foarte limpede în ceea ce privește de conturile. Cum ACSM Politehnica Iași nu a reușit să atragă investitorii care să astupe datoriile de 2 milioane de euro acumulate după intrarea în insolvență, datorii care împiedicau finanțarea de la municipiul Iași, de la unitatea administrativ teritorială, primăria municipiului Iași, este o denumire mai complicată, atunci consilierii locali au ajuns la următoarea stratagemă. Sau au propus și au aprobat următoarea stratagemă. Preluarea activității sportive a ACSM Politehnica Iași, implicita locului din Liga a doua, de către CSM Iași 2020, clubul sportiv al municipalității locale. Acesta poate fi alimentat cu bani de la primărie, fără nicio problemă, fiind o structură în subordinea primăriei. Deci, practic, ștergi polii din fața Iașului și pui CSM și astfel rezolvi continuitatea prezenței orașului capitalei Moldovei în eșalonul secund. Această decizie a fost aprobată, apoi adunarea generală a asociațiilor ACSM Politehnica Iași a aprobat și ea. Consiliul de administrație al CSM Iași 2020 a aprobat și el. Acum mai e un, mai sunt două copuri, dar unul este cel mai important. Este vorba de avizul pe care asociația creditorilor ACSM Politehnica Iași trebuie să-l dea pentru a valida această colaborare. Această asociație a creditorilor va da răspunsul pe parcursul zilei de mâine. Nu este clar ora la care se va anunța acest răspuns. Dacă această asociație va da OK-ul, ultimul pas în cesiunea locului de la ACSM Poli către CSM Iași 2020 va trebui aprobat de către Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Din informațiile pe care le am, acest lucru ar fi o simplă formalitate, deoarece Iașul ar avea toate condițiile necesare pentru a pune în practică această cesiune. Principala condiție cerută de FRF într-un asemenea tablou care la prima vedere pare foarte complicat, este ca noua structură, adică CSM Iași 2020, Clubul Primăriei, să preia datoriile sau să achite datoriile pe care ACSM Politehnica Iași le are față de foști sau actuali angajați, jucători, antrenori, personal administrativ. Deci FRF cere ca doar aceste datorii să fie achitate. În ședința de luni a CSM Iași s-a aprobat acest lucru, este vorba de circa 800.000 de euro, 700.000 de euro sunt salariile neplătite angajaților în acest an, an în care niciun salariu nu a fost plătit de către Coliaș, și 100.000 de euro din planul de insolvență aprobat recent, 100.000 de euro trebuia achitată în 2027. CSM Iași a asumat responsabilitatea asupra acestor datorii. Drept urmare, Federația Română de Fotbal, dacă va avea explicit cu acest aviz al creditorilor, din punctul meu de vedere, va aproba fără niciun fel de probleme cesiunea și din vară CSM Iași 2020 va lua locul în Poliaș în Liga a doua.
1: Deci,
0: Spune.
1: Păi, este un fel de Craiova lui Mititelu.
0: Hai să folosim încă o dată un termen de teluză, o românească.
1: O românească, bravo, e. Da. Așa e. Da, așa e.
0: În cazul în care asociația creditorilor ACSM Politehnica va da mâine un răspuns negativ,

0: pozitiv, atunci lucrurile intră în impas.
1: Ca de totul, sigur.
0: ACSM Poli, cu siguranță nu se va înscrie în Liga a doua. ACSM Poli va aluneca în proporție foarte, foarte mare spre faliment și nu se va înscrie nici în județean. La primul scenariu, dacă acest lucru se aprobă, dacă această colaborare se aprobă, CSM Iași 2020 va fi în Liga 2, dar CSM Poli va fi obligat să se activeze în județean, în Liga 5. Da? Așa, dacă se respinge această cerere, automat CSM Poli, din punctul meu de vedere, nu are cum să se mai înscrie în campionat și, drept urmare, Iașul va rămâne fără echipă de Liga 2. Consiliul local are pregătit un scenariu de avarie în această situație. Mai există o echipă în Iași, Asociația Club Sportiv Universitatea de Științele Vieții, ACSUSV Iași, care aparține de Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, e fosta medicină veterinară, cum spunea pe vremuri. Această formație a reușit să evite retrogradarea din Liga a 3-a în ultima etapă în acest sezon și are locul în Liga a 3-a și nu are nicio datorie. În cazul în care scenariul colaborării cu ACSM Poli nu se concretizează, CSM Iași vrea să facă o asociere cu USV și să preia locul USV în Liga a 3-a și să se cheme CSM USV 2020. Nu mai consoame.
1: Mai avem nițele până să termine alfabetul.
0: Da, X, Y, Z ar mai fi bine ca să sună și mai ca lumea. Da. Oricum, și acest lucru ar evita practic o premieră în cei 81 ani de existență a fotbalului ieșan sub titulatura FC Poli și ACSM Poli. În acești 81 de ani, această echipă sau aceste echipe au fost prădate în Liga 3, dar niciodată în județeană. În rest, doar în primele două ligi. Dacă pică scenariul asocierii cu ACSM Poli și se pune în practică cel cu UTV, va fi al doilea an în care Iașul va fi prezent în Liga 3-a în cei 81 de ani de existență fotbalistică oficială.
1: Da, Ovi, până acum e încă o găinărie marca fotbalul românesc. Scurt și la obiect, avem atâtea echipe de nisacrit care au păcălit jucătorii, au păcălit antrenori, ne-au păcălit pe noi în fond și la urma urmei.
2: Clone, o mulțime de clone.
1: O mulțime de clone, dar ce e important, datoriile le-au lăsat la proști.
2: Da.
1: Au făcut, au schimbat, au băgat o literă în plus, o literă în minus, au schimbat nu știu ce, datoriile au rămas, cine știe, că acum, Răzvane, dacă adunăm la toate cluburile astea care s-a întâmplat astfel, vezi că avem 20-30 de milioane, cred că ușor adunate.
2: Auzi, de aici au pornit toate porcăriile astea cu ăștia, noi nu suntem aia.
0: 20 și e pe puțin, gândește-te că prima insolvență a lui Dinamo, dar toate sunt oficiale.
1: Da, adică da.
0: Prima insolvență a lui Dinamo, din câte mi-aduc eu aminte, cea din Ranegoistă, de la 17 milioane și aproape 18 milioane datorii, s-au mai plătit doar 20, 16 dintr-un foc, care 20?
1: Adică da, și cu 5, acum 21 ani mai la Dinamo.
0: Păi, numai Dinamo a rezolvat cazul. A mai fost CFR, au mai fost o groază.
1: Petrolul, da.
0: Hermastad nu cred că o să iasă.
1: Astra. Petrolul, Astra, da.
0: Au fost o mulțime de insolvenție în fotbalul.
1: Oh, Doamne, cum să mai... Acum, la ora actuală, practic, dacă se aprobă varianta A sau varianta B, voi aveți o echipă venită din Liga 3-a care va continua în Liga 2-a fără să aibă niciun fel de tangență, nici măcar ghetele cu șireturi cu Polibec.
0: O echipă care n-a existat până acum.
1: N-a existat până acum. Și mai tare.
0: Deci, SM 2020 nu a existat. Abia acum a făcut cerere de afiliere la Federația Română de Fotbal.
1: Asta da? E și mai tare.
0: Va juca ori în Liga a 2-a pe locul lui ACSM Poli, ori în Liga a 3-a pe locul lui ACSUSV Iași.
1: Și atunci, Ovidiu, te întreb, de ce să mai te bați un campionat întreg la Liga a 3-a, așa amărâtă cum este, să te duci pe coclauri, să alegi nu știu ce, când dintr-un simplu condei, dintr-un simplu pix, să-ți aprobă să joci în Liga a 3-a, în Liga a 2-a sau, cum a fost pe vremuri, direct în Liga a 1-a, echipă nou înființată.
0: Eu merg mai departe. Cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere, este...

0: legată de acele datorii care, da, de exemplu, Pole are acum de dat pentru procesul de insolvență, cu planul de insolvență, 2,6 milioane de euro la stat.
1: În afară de aia 2 milioane.
0: 2,6 la stat, da, și acum a mai acumulat, după care insolvență, 2 milioane.
1: Exact, da? Deci s-au dus și voi spre 5 milioane.
0: Adică, da, despre asta. Iar tu, dacă te duci, dacă te aprobă de către creditori, plătești 800 de mii către săraci oameni. Bă, să zic, din tot acest tablou negru, măcar există un punct benefic, că sunt oameni, de exemplu, cei care au activat în acest an la Poli, nu și-au luat un salariu tot an. Măcar ascult ceva. Dar ăilalți, statul sau cine mai e pe acolo, dator, care a fost, hai să spun, direct, te pui ăia ce fac. Da?
1: Și știm, mai e și altă chestie. Presupunem că mâine își dau acordul, este posibil ca odată semnat acordul, ceea ce înseamnă înființarea echipei și încercarea de păcălire, peste 5-6 luni de zile, să nu fie bani nici pentru ăștia 800 de mii. Ce facem?
0: Aici sigur vor fi, pentru că e aprobat de Consiliul Local Iași. Deci primăria are.
1: Plătește primăria.
0: Da. Plătește primăria, da. Asta e o problemă. Pe de altă parte, în apărarea partizanilor acestui scenariu, apare următoarea ipoteză. Dacă nu se aprobă, se duce în faliment la CSM Poli și nu-și mai au banii nici, da, oamenii, cei 800 de mii care
1: și-au
0: asumat. Da. Adică, iarăși, e dintre două rele, trebuie să alegi una.
1: Da. Ovi, știu că te grăbești, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile
0: Eu
1: date.
0: Eu sper că am fost limpede, sunt foarte mulți termeni, nu, da, știu, care nu au legătură strict cu sportul, dar am încercat să zugrăvesc un tablou.
2: Nu, e foarte clar.
0: Să cuprindă toate elementele importante.
2: E foarte clar ce ai spus.
1: Da,
0: și emisiunea prinsă în continuare și sper să aveți și subiecte mai frumoase decât cele pe care le aflăm.
1: E în regulă, îți dorim multă sănătate, Ovidiu, toate bune.
0: Toate bune.
2: Bine.
1: A fost de la Iași ziarist Ovidiu Mina cu informații. Răzvane, e posibil în fotbalul nostru orice.
2: Da.
1: Cum să tratezi cu schimbarea și accederea în Liga 2 a unei echipe care nu e înființată?
2: Dom'le, au mai fost cazuri de echipe care au luat locul altor echipe.
1: Da, da, existau. Erau, da, la județ, la, mă rog. Da,
2: deci, practic, este, cum să spun, faptic se continuă aceeași echipă. Știi, continuă aceeași echipă, numai că îi spune altfel.
1: Ca să scape de datorii,
2: exact. Și într-un fel este corect în sensul că se face dreptate că asta nu e Politehnica Iași.
1: Deci
2: eu am făcut o mânărie uriașă, eu am mai povestit aici, asta nu e Politehnica, asta actuală, este tricolorul Breaza,
1: da,
2: care s-a unit cu o echipă care nu există, nici nu știu, Navobi Iași se numea.
1: O echipă de fete.
2: Ambrosie, da, da.
1: Echipă de fete.
2: Așa, și încet, aceeași mechire o să facă și indiferent cine vine, că vine așa. O să vezi peste câțiva ani, o să-și pună un poli, o să adauge un poli, da. ACSWYX Poli Iași,
1: da.
2: Așa, și iar o să zică că sunt poli Iași.
1: Continuatoare.
2: Nu, deci asta nu era așa, că au cumpărat ei palmaresul, era unul din Dorohoi, care avea partea palmaresul și că l-au cumpărat asta vară. Asta nu e Politehnica Iași, asta adevărată aia lui Romilă, Dănilă, Simionaș și
1: Răzbane,
2: Costaș.
1: Stanițel, că în timp ce vorbeai de lucrurile astea, mi-a pus cineva o întrebare.
2: Da.
1: La care recunosc cu toată sinceritatea că nu am știut să-i răspund. Întrebarea se referea la următorul aspect, următorul fapt petrecut deja.
2: Da.
1: De ce astăzi când stăm de vorbă nu se știe ce firmă, ce întreprindere particulară a făcut ca Corbinu Hunedoara să primească dreptul de a promova în Liga 1? Pentru că pe tricourile lor nu apare decât Consiliul Județean și Primăria. Niciun sponsor particular. Și am spus, frățioare, nu știu.
2: Dom'le, or fi găsit exact cum s-au găsit la Argeș, la Buzău, când a fost Buzău, că și la Buzău, așa, s-a găsit și vreo metodă de-asta avocățească, așa, care...
1: A primit acceptul federației.
2: Eu de-aia susțin că singurul

0: singura chestie într-adevăr de continuitate este traseul competițional. Nu altceva, pentru că eu nu vreau să bag chestiile astea juridice în fotbal, pentru că îl strică. Da. Ca dovadă, îl strică și se continuă. Astea se bagă tocmai pentru că nu se pricepe toată lumea și bramburești pe toți și nu se mai știe nimic ce, cum, cine, ce și când e haos, câștigă ăștia care au produs haosul. Așa. Că de aia s-a întâmplat și de când au apărut societățile comerciale, atunci au început toate porcăriile astea cu clonări, cu nu știu ce, pentru că ei au găsit, era vid de legislativ și puteau să pună clubul pe o societate comercială, adică nu s-a făcut din start să se facă chestii clare, bă, clubul este club, nu-l pui pe altă societate comercială, nu, așa au putut să-l pună, să-i spună FC Universitatea Craiova, ca să dau un exemplu, că tot așa, și după aia când s-au acumulat datorii și care n-au mai putut fi plătite, stai că schimbăm clubul, îi punem FCS Universitatea Craiova.
1: Mai băgăm ceva.
0: Ăla cu datoriile, plătesc proștii.
1: Da, așa e.
0: Îi punem FCS Universitatea Craiova, dacă când face și datorii, îi punem FCSU Universitatea Craiova. Asta era mecanismul lor, știi?
1: Adică să n-aibă aceeași continuitate ca
0: și deci facem datorii, să vezi ce datorii să facă și indiferent cine o să vină. Universitatea de viață sau cum, aia din Liga 3.
1: Da, chiar m-am buvnit răsul.
0: Așa, și să vezi ce datorii o să facă și unii și alții în continuare, știi? Pentru că s-a dovedit că sunt cheltuieli nechinechituite și îmi pare rău pentru că de echipă s-a ocupat chiar un om care și-a arătat pricepere până acum, Schweitzer. Știi? Și uite-te că
1: a fost depășit
0: Gazdoane. Domne, el a reușit să o aducă din cum să spun, că era o echipă de asta care tindea să se ducă la vale în Liga 2.
1: Se dusese deja.
0: I-a adus-o în Liga 1. A făcut și niște lucruri pe la stadion pe acolo, ca așa că știu că mi-a arătat niște imagini. Așa, au căzut ca niște cretini. Ca niște cretini au căzut în barajul ăla cu Metalul Globus.
1: Nu se poate, da.
0: Așa, și ăla le-a adus sfârșitul. Deci căderea aia le-a adus sfârșitul. Și acum asta este. Deci, bă, o echipă, ei când au păcălit, așa se mai întâmplă în viața asta să mai și pățească păcălitorii. Chiar dacă în România vedem că păcălitorii sunt protejați de justiție, de doamna Lia, de oricine, așa, dar mai sunt unii care mai pățesc și această CSM Politehnică, așa a fost o păcălitoare, cum am spus.
1: Adică da, ai perfectă dreptate.
0: A profitat de pe... Ba, a profitat și pe faptul că ei erau... au putut să promoveze imediat, pentru că era o regulă atunci că o societate nouă înființată nu poate promova decât după 2 ani. De pildă, viitorul lui Hagi a trebuit să dea 2 ani până să promoveze. Pe când ăștia au zis, stai bă, că noi suntem tricolorul Breaza, deci noi putem să promovăm. Au profit, deci, și după aia, când nu le-a mai convenit, stai mă, că noi suntem Politehnica aia.
1: Da, afară cu ticolorul
0: deci,
1: Breaza.
0: Deci au mers din șmecherie în șmecherie, așa, până când n-a mai mers șmecheria și uite că acum plătesc. Îmi pare rău de Ovidiu Minea și de ceilalți jurnaliști din Iași, dar îmi pare bine pentru ceea ce se întâmplă cu această păcălitoare.
1: Da, și nu numai, că nu e singura. Da, vreau să te întreb acum, în condițiile astea, rămâne pe... E foarte important. Da. Rămâne pe vechea conducerea lui Poli de până acum, pe noua Poli, aduce pe alții.
0: Asta decid ei.
1: Și ca antrenor și conducere tehnică.
0: Probabil că o să rămână, că na, e greu să faci. La conducere s-ar putea să facă schimbări, dar acolo e greu la jucători să aduci de alți jucători. Probabil că o să rămână dintre jucătorii care au fost, mai ales ăștia localnici, ăștia din zona Iașiului. Șeimeș era antrenor. Nu știu dacă o să rămână Șeimeș. O veni vreunul din Iași de acolo. Așa, nu știu. Dar asta este.
1: E de văzut, mai e o lună și începe campionatul, Răzvan. Aici e problema. Adică nu poți să lași până în ultimele zile și lot și
0: este o rușine.
1: Program, da.
0: Este o rușine. Sistemul competițional intern întreg este o rușine. Liga a doua este una dintre cele mai mari rușini. Așa, eu am făcut un material și o să-l

0: prezint și aici la radio în zilele următoare, cu, în comparație, bă, mă uit la asta, la Erdogan, ăsta mai are puțin și cade, nene, uite-te, da. Uite-te la el cum așa, și este, vrea să fie în continuare primul, cel mai iubit, cel mai, așa, și zis unul, bă, când, dacă ai ajuns să-l faci pe Erdogan
1: Hero.
0: De asta nu, de pace, de pace.

0: celelalte ligi secunde din, din restul Europei, e de departe cea mai penibilă, Liga B, Liga 2 de la noi, este printre cele, dar nu cea mai penibilă. Acum vreo 2-3 ani când am mai făcut asta, așa, parcă mai erau unele, dar alea s-au reparat. Asta e cea mai penibilă, cea mai ilogică, cea mai... Și nu fac absolut nimic, nu văd nicio mișcare așa din partea celor de acolo. Probabil că asta este trendul. Să încerce să repare, dom'le.
1: Păi stai, la Liga 2 nu, la arbitrii nu, la prima ligă nu, adică la toate
0: se Cupa României, bă, tot au pervertit. Cupa României, bravo. Totul e pervertit. Totul da. E pervertit. Cupa României, bă, nimic n-au iertat. Nimic n-au iertat. Deci tot ce s-a făcut, se învârt în mormânt oamenii care au făcut, care în timpul, în istoria fotbalului românesc, au făcut ca sistemele astea să fie funcționale și să aibă viață lungă. Da. Bun, haideți să suntem trecuți de și jumătate, haideți să luăm o pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct după nebunia de la fotbalul Ieșani, în care astăzi chiar nu știm ce să vă spunem, că se va întâmpla mâine, ori așa, ori așa, ori invers.
2: Da, auzi,
1: trei variante, una mai bună decât alta.
2: Ai mai multe de spus aici decât la Sibiu.
1: A, e în regulă.
2: Că la Sibiu chiar nu știi nimic, măcar aici știi niște chestii, da.
1: Așa? S-au văzut factorii de decizie și au stabilit.
2: Da,
1: rămâne să pun în practică. Schimbăm sportul, stimați ascultători. Mergem la Brăila, la antrenorul coordonator al lotului olimpic de box, George Pertea. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: George, cu mare plăcere vrem să informăm pe ascultătorii noștri despre una din competițiile de mare tradiție pe vremuri ale sportului nostru. E vorba de centura de aur. Am înțeles că la Brăila va începe centura de aur. Microfonul ți aparține, dă-ne cât mai multe detalii.
3: Bună ziua! Așa este, la Brăila este una dintre competițiile mari al boxului românesc, centura de aur. În perioada 10-18, pe data de 10 este prezentarea, avem în jur de 15 țări, între care unele dintre cele mai puternice țări, cum e Uzbekistan, cum e Ucraina, cum e India și plus celelalte țări care nici alea nu sunt slabe. Și așteptăm să facem un spectacol frumos la noi la Brăila și să vadă că avem și boxeri de valoare.
1: 15 țări, câți participanți?
3: În jur de 120-130 de participanți.
1: Frumos, frumos spectacol total. Este, deci, da. Începe vineri, nu?
3: Vineri este prezentarea țărilor, prezentarea sportivilor și antrenorilor, delegațiilor. Sâmbătă este înscrierea și tragerea la sort. Și de duminică la ora 17 încep meciurile.
1: Am înțeles.
3: Și vineri este finala centurii de aur la ora 19, sala polivalentă din Brăila.
1: Transmite pe o televiziune ceva? Aveți un contract?
3: Am înțeles că TVR-ul. TVR Sport.
2: TVR Sport.
1: E important lucrul ăsta. Bun.
3: Da.
1: Este un lucru îmbucurător că faceți acest turneu care are, cum să zic, are pedigree și în urmă cu ani de zile era unul dintre cele mai tari turnee din Europa și de ce nu chiar din lume, alături de Stranjata, Mănușa de Aur de la Belgrad, ce mai era, RDG, turnee și așa mai departe.
3: Știu că a fost și într-un an calificări la Jocurile Olimpice.
1: Foarte tare. Da, da, era o competiție excepțională, într-adevăr.
3: Da.
1: Foarte puternică.
3: Noi acum să aducem cât mai multe țări, pentru că avem și seniori care să ne reprezinte cu succes la aceste competiții puternice.
1: Bine, lăsăm la o parte competiție.
3: Și poate de la anul încolo o să avem mult mai multe țări, mult mai mult succes. Și
1: bine, important e să continuăm tradiția. Asta este. Așa și e. Important să avem ce să etalăm noi, că degeaba mi-a dus 15 exact. Țări aici dacă noi avem 3 boxeri.
3: Dacă nu avem, avem, chiar avem copii și
1: păi chiar te rog, chiar te rog să ne dai mai multe amănunte.
3: Și din țară, la 60 de kilograme avem 2 sportivi, Căvaie Andrei, cu Scalpo Vasile, la 65 de kilograme 2 sportivi, Cichi Robert și Arun, la 70 de kilograme Grigorie, la 75 de kilograme Buleu, la 80 de kilograme Zaharia, la 85 de kilograme Maieta și 90 de kilograme Năstățiuc, la plus l-avem pe Ionito. Așa sunt sportivii lotului național care vor boxa la centura de aur.
1: Deci vor boxa sub titulatura de România. Mai avem și alți participanți?
3: Da, da. Mai avem și alți participanți? Încă 20 de participanți din țară.
1: Foarte bine. foarte bine. E un prilej să-și valorifice cunoștințele și de ce nu să-și vadă potențialul. La centură nu știi cu cine dai și așa mai departe.
3: E un turneu, mai avem două luni de zile până la campionatul european de seniori, e un turneu de verificare. Bine, nu e wow pentru noi acum, e într-o perioadă de acumulare, dar sunt bune meciurile și sperăm ca de aici să ne dăm seama ce o să facem la campionatul european de seniori.
1: Păi,
3: din Bulgaria.
1: Trebuie să ne vedem lungul nasului. Deci, în primul rând, plec de aici. Adică nu mai avem boxerii care i-am avut pe vremuri, că era la fiecare categorie cel puțin doi care se băteau pentru titularizare și așa mai departe. Și
3: acum avem câte doi avem la categorie. Aproape câte doi la fiecare categorie.
1: Da, dar să confirme cu medalii, cum era pe vremuri, că aveam campioni europeni, vicecampioni, adică în sensul că și performanțele erau răsplățite pe măsură. Dar nu asta e problema. Important să avem.
3: Să avem un pic de răbdare și sigur. O să facem și câte doi ca să bate și să avem și medalii la campionatele europene, mondiale și jocurile olimpice, ceea ce ne dorim cel mai mult.
1: Te rog frumos pentru noi, că este un lucru extrem de interesant și necunoscut. Cum decurge colaborarea cu antrenorul cubanez sau antrenorii cubanezi pe care îi aveți? Ce se simte nou în pregătire?
3: Sincer, ceea ce se întâmplă acum la lotul național e ceva foarte bun pentru noi, pentru sportivii români, pentru antrenori români și ușor, ușor o să vedeți rezultatul. Dar și la tineri și la seniori. Dar și până acum au fost rezultate foarte, foarte bune cu meciuri câștigate în afară, unde România n-a mai avut de mult turnee câștigate. Și România n-a mai avut de foarte mult timp un lot național, cum este acum, de seniori. Și acum chiar s-a unit un lot bun.
1: Bun. Problema este în felul următor. Urmărim cu atenție și Răzvan și eu ce se întâmplă în lumea boxului, dar nu numai, și la alte federații, unde este o frământare continuă determinată de, mă rog, starea de combativitate a oamenilor din disciplina respectivă. Sunt multe lucruri care se reproșează conducerii federației sau vouă ca staff tehnic și e foarte important să aveți liniște, să vedeți, să vă vedeți de treabă și să ieșim din toate lucrurile astea. Chiar nu înțeleg de ce eu în fiecare...
3: Eu nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni și nici nu... Îmi doresc în primul rând să le dea Dumnezeu sănătate și minte. Ceea ce facem noi până acum, ce am făcut până acum, să sunt sigur, a fost ceva wow, pentru că noi până acum n-am avut o echipă națională de seniori.
1: Da.
3: Doar unul era pe acolo, unul pe acolo. Acum am unit o echipă de seniori, am fost la turnee internaționale, am luat medalii la turnee internaționale, am scos campion, ne-a cântat imnul la turnee internaționale, dar totul să avem răbdare că este o echipă tânără și de aici o să începem să facem ceea ce ne-am propus pentru Jocurile Olimpice, campionate mondiale și campionatele europene de seniori. Înțeleg la tot frustrarea, dar încă o dată vă spun. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar o să vadă rezultatele. Rezultatele o să demonstrăm. Vorbe, toți suntem în stare să vorbim, dar niciunul să facem. Și da. Nu vă spun încă o dată. Le doresc sănătate și
1: de aminte. Da, nu, eu nu m-am referit decât la faptul că este o situație care se întâmplă la multe federații, ce se întâmplă la box, o stare de tensiune, care de multe ori nu-și găsește rostul, pentru că boxul a fost undeva într-o cădere liberă vreme de mulți ani, practic exact. La un moment dat nici nu mai exista, să zic, da? Și
3: nu
1: acum știu, începe să-și revină.
3: Cum a fost, a chinuit mulți oameni din boxul românesc spune că domn președinte, o să o aducem pe calea cea bună federația, s-a reușit, dar, mai sunt și oameni care doar vorbesc.
1: Care au rămas pe afară.
3: Că vor să fie șef și
1: au rămas pe afară. George, te rog frumos, ia spune-mi despre Raj, campion european. Ce mai știi? Ce vezi mai poți să ne dai?
3: Raj a venit în țară, vine la Centura de Aur, la Brăila.
1: Da.
3: A venit în țară, am avut o discuție cu el. El este supărat, adică, na, a fost supărat până acum, până când a venit la federație, acum câteva zile, nu, săptămâna trecută în federație. Am dus la minister, i-a explicat cum stau treburile cu banii. El a crezut că federația trebuie să dea banii și nu ministerul. I-am explicat procedura, a înțeles. Acum el a zis că vrea să facem un contract, să continue să meargă la calificări pentru Jocurile Olimpice.
1: Bun, să zic că asta este latura administrativă la care el are perfectă dreptate. Băi, prețioare,
3: da, da, și eu îi dau dreptate. Până la urmă nu este singurul care nu a luat premiere. Sunt copii care nu au luat premiere din 2024 de la campionate europene, de la campionate mondiale. Și noi suntem și copii. Sunt foarte, foarte mulți copii care nu au, din box, care nu au luat premiere.
2: Și alte sporturi.
1: Și alte sporturi, vorba lui Gazvan, tocmai asta vreau să spun.
3: Și noi chiar ne-am dorit să găsim și noi, să vedem și noi care sunt soluțiile domnului prim-ministru. Din ce cauză sportul este așa, chiar pe ultimul loc.
1: Știi ce se întâmplă? Aici nu mai ai ce să faci. Sportivii au dreptate pentru că...
3: Au cea mai mare dreptate.
1: Omul ăsta s-a dus și a luat niște pumni în cap vreme de 3 sau de 4 meciuri. A adus un titlu de campion european pentru sportul românesc, pentru boxul românesc, performanța extraordinară și e dreptul lui să-și ia banul. Nu, păi nu-l interesează chestii de-astea de culise.
2: Stântoarea Ormuz, da.
1: Da, lui trebuie banul. Cât e premiera la campionatele europene?
3: Are dreptate, e la dreptate, eu nu mă supăr, nu m-am nici măcar o secundă. Noi am vorbit mereu, am vrut să-i arat care este procedura ca să nu creadă că sunt eu vinovat sau... Da.
1: Foarte bine.
3: A înțeles și a spus cu faptul. Încă o dată vă spun, din păcate e greu să-i mai ținem pe sportivi și din cauza la ceea ce se întâmplă cu economia țării și cu guvernul.
1: Da, cu politica în general, că trăim și noi aici, vrem să vorbim politică sau nu, vedem că în fiecare zi nu se rezolvă nimic care să ne fie mai bine. Spune-mi, Raj s-a întors în Anglia, se antrenează acolo și bine doar la competiții. Ce ați hotărât?
3: Nu. O să antreneze în România, o să vină și antrenorul lui în lotul nostru, o să țin legătura cu toți. Dar, v-am spus, după ce o să semnăm un contract cu el, cu clubul, cu toate astea, cu un salariu.
1: Da, e dreptul lui, e foarte bine, mai ales că este și un copil.
3: Sunt de acord cu el, eu sunt de acord cu el cu ceea ce am zis, foarte, foarte greu. Și Ionita are de luat tot așa o premiere.
1: Florin Ionita.
3: Florin Ionita. Și Grigorie are premiere de luat. Plus fetele, sunt foarte mulți sportivi care au și Arun și... Găvaie, sunt copii care au de luat premier și nu au luat premier. Și vă dați seama că este foarte greu să-i mai fi. Acum, na.
1: Știi ce se întâmplă? În general, acum nu o spun cu răutate, în general la box vin copii din pături sociale mai defavorizate, în care fiecare leuz contează și poate nu atât pentru ei că sunt încă tineri, pentru familia din care provin. Că și Raj n-a plecat de gras din România, în Anglia, a plecat pentru o viață mai bună. Și vrea să-și ajute familia cu banii care i-a câștigat și normal.
3: Așa este. Da. Așa a și declarat.
1: Bine. Răzvan, ai ceva? Mai e în regulă. Îți mulțumim foarte mult, vă dorim succes și sunt tare curios să mai văd și eu meciuri la televizor de la Centura de Aur. Ne uitând până acum sările arhipline și spectacolul deosebit pe care Centura de Aur îl dădea pentru spectatorii din București atunci când cubanezii erau aici, rușii erau aici, toate Națiile Pământului și n-aveai loc să arunci un lac în sală, că se ocupau locurile înainte să înceapă prima gală.
3: Așa e. Sperăm să începem și noi cu dreptul la Brăila, să aducem cât mai mulți spectatori, să aducem, să facem spectacol.
1: Da, e important, că la voi, la voi boxul a prins foarte bine. Mulțumesc foarte mult, George, da. Toate cele bune.
3: Și eu vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută, mulțumesc bine. Mult.
1: La fel. A fost, stimați ascultători, antrenorul coordonator al loturilor de box ale României, George Pertea, care se ocupă acum de ultimele pregătiri pentru centura de aur care începe vineri la Brăila. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă incursiune în lumea sporturilor. Mergem, stimați ascultători, la Tulcea, o zonă mai puțin frecventată pentru emisiunile de sport din țara noastră. Suntem în direct cu profesorul Alexandru Grecu, președintele, directorul general al Clubului Sportiv Școlar din Tulcea, în același timp președintele sucursalei regionale numărul 9 a Federației Române de Box, și discutăm cu dânsul în calitate de director de club despre evenimentul important pe care îl așteaptă iubitorii de sport din Tulcea și mai ales inaugurarea noii săli, care se anunță a fi pe locul întâi până acum în țară. Bună ziua, bine v-am regăsit!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
1: Domn profesor, n-am mai vorbit de o lună și ceva cu dumneavoastră, a trecut timpul și vă rog să ne spuneți pentru ce vă pregătiți. Aveți competiții importante la Tulcea, dar mai ales dați-ne ultimele amănunte despre sală, că de-abia așteptăm să o vedem

0: dată în folosință și să ne mândim și noi cu ea.
1: Da, păi evenimentul despre care ați amintit este campionatul european FIBA Under 18 Women Eurobasket 2026, competiție care va reuni una dintre cele mai puternice țări și echipe din basketul feminin la acest nivel de vârstă. Cât despre sală, s-a intrat în ultima linie dreaptă, sala deja este gata, partea de sus efectiv deja s-ar putea ține competiția, în partea de jos mai sunt nici amănunte de făcut, dar și acolo deja este terminat. Deja s-a ajuns și la partea exterioară, s-au scos toate acele panouri de protecție, deci este într-adevăr o bijuterie, se vede de afară, s-au făcut căile de acces dinspre trotuare, zona de intrare pentru parcare, deci totul a decurs foarte, foarte, foarte bine.
0: Cât are? 4.800 de locuri?
1: 4.800 de locuri. Și în partea de în jos, aproximativ 160 de locuri.
0: Deci, pentru ascultătorii noștri care n-au ascultat primul interviu cu dumneavoastră când ați dat mai multe detalii, vă rog să mai detaliați un pic ce înseamnă partea de jos, partea de sus, pentru ce competiții este deschisă sala asta.
1: Da, este o sală de jocuri polivalentă, deci basket, handball și volei, și este structurată pe mai multe nivele. Este o sală de joc principală, în partea de sus, care are exact 4.670 de spectatori.
0: Ce tare.
1: Dedesubt este o amprentă exact ca sala de sus, folosită pentru sală de jocuri și o să se și joace în cadrul campionatului european, este ca a doua sală folosită și sub toate acestea mai este și o parcare, unde încap aproximativ 80-90 de mașini.
0: Când a început, domnule profesor, când a început minunăția asta de construcție, de care a știu foarte puțin de lume și iată că pe nepusă masă, așa, pe surprinderea tuturor, o avem angrenat într-un campionat european, un lucru foarte important pentru zona respectivă, dar și pentru țara noastră.
1: Da, deci sala mare, nu știu, aproximativ cam după pandemie a început să fie construită.
0: Am înțeles.
1: Da, și oricum este o investiție foarte mare și s-a lucrat foarte mult deoarece pânza freatică este destul de sus, așa ca un mic amănunt și foarte, foarte mult s-a lucrat la partea aceea de consolidare.
0: Dar
1: acum vă zic, este o bijuterie, într-adevăr, și o să ne mândrim cu asta.
0: E normal, din punct de vedere al capacității hoteliere, aveți locuri pentru toate echipele din campionatul european?
1: Da, chiar acum două săptămâni a fost doamna președinte Carmen Tocale aici la Tulcea ca să punem la punct ultimele amănunte. Inclusiv directorul general de la FIBA, care se organizează de aceste lucruri, și a fost foarte mulțumit. Deci este și ca capacitate de cazare și ca condiții de cazare.
0: Da. Nu mi-a spus câte echipe naționale participă la acest campionat?
1: Participă 20 de echipe, foarte pe scurt, dacă este pus să le și înșir așa ca o idee.
0: Dar nu e grabă, vă rog.
1: Nu. Bun. Deci, Danemarca, Ucraina, Estonia, Slovacia, Irlanda, Grecia, Portugalia, țările de jos, Austria, Israel, Norvegia, România, Islanda, Azerbaijan, Bulgaria, Elveția, Luxemburg, Lituania, Marea Britanie și Macedonia. Deci cam aceasta ar fi lista țărilor participante și așa, acum, dacă tot s-a intrat în linie dreaptă, s-a efectuat și tragerea de sorți. România este într-o grupă cu Islanda, Azerbaijan, Portugalia și Olanda. Sunt 4 grupe de câte 5 echipe.
0: Da, că spune.
2: Nu ziceam că e aproape toată Europa.
0: Aproape toată Europa, da.
1: Deci cuprinde cam da. Și sunt într-adevăr echipe foarte puternice. E o competiție interesantă.
0: Cum să nu? E interesantă în primul rând că noi în domeniul basketului nu suntem în elită. Faptul că am primit organizarea arată cu totul altceva.
1: Da, Și dacă îmi permite să adaug, deci în afară de aceste două competiții, mai sunt două competiții europene. Una este la Pitești, de Under 16 fete, divizia A, și divizia tot la Under, categoria Under 16 la băieți, care este găzduită de Oradea.

0: până în data de 9 august, atunci când o să fie și festivitatea de premiere organizată de FIBA.
1: Deci, practic, asta este, înseamnă inaugurarea, da? Competiția asta.
0: Da, inaugurarea oficială se încearcă... Da. Deci pe 31 iulie va fi inaugurarea oficială.
1: Oficială, da. Până acum n-a mai fost nimica, nicio competiție.
0: Nu. Este prima competiție.
1: Da. Bun, e bine. E bine să aibă parte de o competiție internațională de asemenea învergură.
0: Da, și după aceea luna august o să fie ocupată tot cu basket, deoarece se pare că pe data de 24 august o să fie organizate tot la Turcia campionatele naționale de Under 12. Uh-huh. Deci este o categorie mai mică, a fost festivalul de la Costinești și se pare că aici se va organiza. În schimb, de pe 28, cu certitudine, mai este o competiție Rising Star. Este o finală între selecționatele regionale, ca un fel de selecție, dar este o competiție foarte interesantă. Băieți și fete o să participe, 12 echipe fete, 12 echipe de băieți. Uh-huh. Și la sfârșitul lunii august până în 3 septembrie, aici o să aibă loc și un clinic de antrenori cu toți antrenorii din țară, inclusiv cu toți arbitrii și toți comisarii din România. Deci intrăm din plin în circuit basketul până la sfârșitul lunii august.
2: Da, foarte, foarte important că a venit și că s-a implantat din prima basketul acolo. Ce vreau să vă întreb, atunci când am dialogat cu noastră prima dată, ne spuneați că așteptați și de la Federația Română de Bole. A venit cineva, v-a căutat?
0: Au fost de la Federația Română de Bole și cam atât. Anunțez că vor să organizeze și din și ceva, nu știu, Supercupa României de genul, ceva în septembrie. Mhm.
2: Da,
0: asta a fost tot, da.
2: Spuneți-mi un singur lucru. Dumneavoastră sunteți responsabil pe sectorul 9. Am înțeles că 12 sectoare în România de basket împărțite, câte sunt?
0: Sunt 11 regiuni, sucursale regionale, ca niște microfederații. Uh-huh. Fiecare sucursale regională are aproximativ 4 județe în subordine.
2: Am înțeles. Și asta înseamnă o independență cât de cât pentru competiții zonale, să nu mai se ducă de la Tulcea la Satu Mare,
0: da.
2: Să deci facă Tulcea, Constanța...
0: Când încep campionatele, da, într-adevăr, se ține pe aceste zone și ce e mai important și ne ajută foarte mult, se fac loturi regionale.
2: Aha.
0: Un fel de selecție pentru lotul național și vă dați seama, dacă sunt 11 regiuni, și se ajunge la acest Rising Star de care vă ziceam, unde participă 12 copii, 12 ori 11, 130 și ceva de copii, potențial componența ai lotului național, care la anul vor participa la rândul lor la campionatele europene.
2: Plus că i-a acoperit perfect. Plus că i-a acoperit perfect căutarea. Adică
0: da.
2: Tulcea dă
0: da,
2: patul.
0: Este mult mai eficient așa. Înainte selecțiile se făceau în 3-4 zile, eram convocați nu știu unde, la Bacău, de exemplu, se face selecție la o vârstă, veneau copii din toată țara, nici n-am mai timp. Așa, deci această selecție deja începe practic când începe anul școlar, din septembrie, și se duce până în Rising Star-ul de anul următor, când deja copiii au trecut prin mai multe faze de selecție.
2: Da. Foarte, foarte simplu.
0: Participă la o competiție internațională IDF.
2: E foarte sigură modalitatea asta de a nu scăpa pe cineva care e bunicel să pie în atențiile federației. Plus că aveți și
0: la asta... Se tot revine, deci nu este o singură acțiune de selecție. Noi între timp avem mai multe...
2: Am înțeles.
0: Fiecare regiune se organizează 3, 4, 5, 6 acțiuni de selecție, deci tot timpul se revine.
2: Foarte tare. Cu basketul vă descurcați bine acolo. Ce mai aveți la sporturi de echipă să mai băgați în sală să joace?
0: Păi, la nivelul clubului sportiv școlar mai avem handbalul și voleiul care ar mai fi. Dar toate sunt la nivel de juniori. Asta v-am zis și la în primele dăți când ne-am auzit că sport de senior deocamdată, din păcate, nu prea avem.

0: e o situație generalizată în țară, de la vârsta de 17 ani nu prea mai au unde să se ducă și ori să lasă, ori nu mai fac performanță.
1: Problema ori pleacă.
0: Da, da, da.
1: Cel puțin v-am mai zis și data trecută, noi la volei am fost o pepinieră pentru toată țara, da. Inclusiv la basket, sunt mulți copii care au plecat de la noi și joacă în alte regiuni.
0: Domn profesor...
1: Dar mai revenind la sală, vreau să amintesc că avem și noi clubul sportiv școlar o sală foarte cuchetă.
0: Da.
1: Și legată de că acum se leagă cu campionatul acesta european, au să fie sală de antrenament. Trebuie să asigurăm a treia sală, unde fiecare echipă face antrenamente.
0: Da.
1: Și acum suntem în reparații din acestea mai serioase și suntem foarte fericiți că ocazia asta și sala noastră va fi refăcută. Privitor la lumină, întâmplării, absolut tot.
0: Și rămâne bine mersi în continuare.
1: Da.
0: Vreau să vă spun că în emisiunea trecută, Răzvan și cu mine, am dialogat cu președintele Federației Române de Bolei, Adin Cojocaru.
1: Da.
0: Despre problemele bolei în general, echipele naționale, fete și băieți, cum s-au comportat în campionatul european, dar am vrut să vă spun că domnia sa ne-a spus un lucru foarte, foarte interesant, de o fată de 14 ani, deci, repet, 14 ani, voleibalistă care a fost ofertată și deja a plecat în Italia să joace pentru Italia. Apropo de ce spuneați noastră, de depistarea precoce a talentelor pe zonele astea care le aveți, să dea Dumnezeu să aveți cât mai mulți de genul ăsta, să faceți echipe bune.
1: Da.
0: La 14 ani. La 14 ani au luat-o italienii.
1: Da.
0: Se poate. Se poate.
1: Se poate. Să știți că și la basket avem.
0: La basket. Da. La basket, da, că am vorbit și aici, tot de Căruțașu. Familia Căruțașu.
2: Da, da, da.
1: Da, ea este o voleibalistă foarte bună la Galatasaray. E la Turcia. Chiar acum a jucat senzațional, că este chiar în Turcia campionatul mondial de under 17 băieți.
0: Da.
1: Este acolo cu naționala Turciei și foarte bine. A făcut niște jocuri foarte bune.
0: Păi ne bucurăm și pentru ei. De la Turcia vin repede acasă. Au alt nivel de campionat mult mai puternic decât la noi, alte condiții de viață și materiale, foarte bine că s-au dus. Să avem câți mai mulți ăștia și la fotbal, dacă
2: nu,
0: se
2: dar poate. Nu, să nu se ducă să joace pentru naționalele lor.
0: Că, să joace
2: dacă joacă pentru
0: club,
2: de club,
0: la club și
2: da, dacă joacă pentru echipe naționale,
0: corect, așa
2: nu ne încălzește cu nimica că câștigă Turcia. Așa, pentru ei e bine că se...
0: Cine am avut primul cu cetățenie turcă? Datcu?
1: Datcu?
2: Da, Ilie Datcu n-a fost, cum să spun, n-a jucat în echipa națională. El a rămas acolo, în
0: da.
2: Turcia și
0: bine
2: trăind acolo așa, băi, i s-a dat cetățenie la un moment dat. Da.
0: Bine, domn profesor, Răzvan, mai ai ceva?
2: Nu.
0: Vă dorim
2: Cum e vremea la Turcia?
1: În momentul acesta ne așteptăm la o ploicică, s-a întunecat.
2: Deci și la dumneavoastră acolo.
1: E ceva violent, așa că puțină apă trebuie.
0: Dar competiții pentru tenis de masă, că aveți tenisul de masă la Constanța foarte puternic, nu faceți, nu va căuta nimeni?
1: Nu, deocamdată.
0: Să-i dăm o idee. Probabil că e departe Tulcea de Constanța și nu știu de existența noastră. E în regulă. Mulțumim foarte mult, domnule profesor.
1: Și eu vă mulțumesc foarte frumos. O zi frumoasă în continuare.
2: Cu bine.
0: La fel. Succes mult. Toate cele bune.
1: La revedere.
0: A fost profesorul Alexandru Grecu cu ultimele informații despre campionatul european Under 18 de la Turcia și inaugurarea noii săli polivalente de acolo. Așteptăm și noi să vedem minunea de acolo. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ima Residence. Acolo, unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, ușor suntem în cea de-a treia oră de emisie și schimbăm disciplina sportivă de la basket, campionatul european Under 18, de la Tulcea și inaugurarea noii săli polivalente de acolo, mergem la rugby în direct cu noi, ziaristul Marian Burlacu. Te salutăm, Marian!
3: Salut!
4: Vă salut pe noastră și ascultătorii postului Sport Total.
2: Mariane, vreau să spun de la bun început, ca să știi cu cine stai de vorbă, între un meci de fotbal și ce văd rugby-ul din altă clasă al țărilor din primul eșalon, mă uit la rugby și nu-mi pare deloc rău. Îmi pare, în schimb, foarte rău că nu mai avem la echipa națională prestațiile pe care le-am avut cu niște ani în urmă, în care ți-era drag să vezi echipa națională. Cum apreciez ce se întâmplă acum în turneul sud-american?
4: E o problemă mai veche a naționalei noastre. De fapt, după ce Lynn Howard, galezul care a stat la cârma naționalei cam 7 ani, are o perioadă destul de lungă, poate Mircea Paraschiv în perioada din anii 90 încoace a mai petrecut atât de mult timp la cârma echipei României. Deci spuneam de pe vremea lui Lynn Howard, care a demisionat în 2019, înainte să izbucnească acel scandal legat de folosirea lui Pacalau Oțilea Tonganu, care a dus la excluderea echipei României de la Cupa Mondială din 2019, deci asta se întâmpla, cred că în 2018, de fapt. Deci de pe vremea lui Lynn Howard, naționala noastră n-a mai reușit să se apere așa cum o făcea. Chiar mă uitam pe rezultatele pe care le-a avut la Cupa Mondială din 2015, unde a primit sub 40 de puncte, jucând cu Irlanda, cu Franța, adică cu echipe puternice. De data aceasta, echipa României în ultimii ani a încasat foarte multe puncte. Apărarea nu mai este un punct foarte al stejarilor, cum erau recunoscuți pe vremuri pentru placajele pe care le dădeau, pentru modul în care se apărau. Și duminica trecută, practic, meciul s-a jucat noaptea la ora 1 în România, diferență de fus orar între România și Chile. România a pierdut din nou cu Chile, 31-48. De remarcat că am dat 4 esteuri și am luat punctul bonus ofensiv, numai că am primit 48 de puncte și asta e îngrijorător, pentru că la Cupa Mondială de anul viitor, deci peste aproape un an, vom întâlni Africa de Sud, care e campioană mondială de 4 ori, campioană mondială, a câștigat ultimele 2 ediții și care acum a depășit foarte clar Anglia în campionatul națiunilor. E vorba despre o nouă competiție, echipele majore, națiunile importante, joacă în campionatul națiunilor, iar noi suntem în Cupa Națiunilor, aceasta e diferența, deci prima divizie valorică e campionatul națiunilor, divizia noastră, care e a doua, e Cupa Națiunilor.
2: Da. Bine, realitatea că
3: nu
2: noi...
3: Nu vreau să mă gândesc ce...
2: Da, nu avem ce să căutăm în prima grupă.
3: Ce o să ne facă Africa de
2: Sud? Ne descleiază, dar da. Te întreb ce caută Japonia în campionat.
4: Că... Japonia a investit enorm în rugby, a organizat Cupa Mondială din 2019, campionatul Japoniei la rugby, dar nu pot să vorbesc de sponsorii pe care îi au echipele, sunt practic... Imaginați-vă, gândiți-vă la toți producătorii de automobile japonezi, producătorii de electronice, deci toți sponsorizează această competiție. Merg inclusiv din Noua Zeelandă să joace acolo. E deci un campionat extrem de puternic. Au și foarte mulți jucători practicanți, legitimați, câteva zeci de mii. Dacă nu mă înșel, sunt, cred că, între primele 5-6 națiuni după numărul de practicanți.
5: Japonia
4: e un fenomen. Țin minte că prin anii 90, premierul Japoniei, în pauzele de masă, mergea să joace rugby în parc. Deci, lor li se potrivește ca o mănușă rugby-ul, pentru că rugby-ul e un sport al disciplinei, al respectului, al onoarei. Și cei care îi cunoaște pe japonezi știm că sunt caracterizați de aceste...
2: Popor,
3: auzi, deci, Mariane, după ce ai spus caracteristici astea, îmi dau seama că nu ți se potrivește deloc sportul ăsta.
4: Păi, din păcate,

0: în ultimii ani, într-adevăr, da, ce să mai spun, mă și abțin, adică nu vreau să vorbesc cu păcat sau să fac comentarii deplasate, dar probabil că nu mi se mai potrivește.
1: Nu se potrivește, da, da. Japonia mi se pare că a bătut o mare forță la ultimul campionat mondial sau... una din
0: Japonia a bătut Africa de Sud în 2015, că tot pomenim campionatul Cupa Mondială din 2015.
1: Da,
0: deci o națiune care a progresat enorm,
1: exact.
0: Unde se vede clar de multe țări au probleme cu financiare federațiile. De exemplu, în Anglia spuneam mai de mult în tot așa într-o intervenție la postul de radio Sport Total FM, că în Anglia s-au desfințat vreo 2-3 echipe extrem de importante, London Irish, cu o istorie de peste 100 de ani, Westpire, care câștigaseră și titlul de campioane a Europei și s-au întins prea mult. Au vrut să știți cu un stadion modern, nou, cu mulți bani și acolo nu e ca la noi să facem două stadioane în Târgoviște și să nu ne întrebe nimeni de sănătate. Acolo, în momentul în care nu ai garanții bancare, nu ești pe minus, practic intri în faliment automat și o echipă de mare tradiție, practic, a intrat în faliment.
1: Da. Da, mare, într-adevăr, mă mir totuși că măcar așa, știi, să nu salveze echipa asta, să rămână, adică să nu intre în faliment, să o scoată cât
0: bine,
1: de cât din...
0: Clubul a rămas, să nu facem confuzia.
1: Da, clubul a rămas.
0: S-a desfințat echipa profesionistă.
1: Am înțeles.
0: Clubul,
1: da.
0: Echipa de copii junior a rămas.
1: A rămas
0: adică
1: și...
0: acolo era vorba de echipa care toca cei mai mulți salariile jucătorilor, pe deplasări.
1: Da, adică echipa asta într-un viitor apropiat sau îndepărtat...
0: Poate reapare, da.
1: Da, poate să reapară, da, am înțeles.
0: Dar ei au și englezii și Franța, de exemplu, spuneam de japonezi, au un campionat bine pus la punct și totul e la milimetru măsurat acolo.
1: Da.
0: La fel se întâmplă și în Franța, unde practic nu te lasă... e o entitate a fiscului care se ocupă de asociațiile sportive profesioniste, care te controlează și în fund, iertați-mă expresia, trebuie să te ai garanții bancare înainte cu câteva luni să începi următorul campionat. Dacă n-ai toate garanțiile bancare, adică în caz că ai probleme financiare, vine banca și îți acoperă problemele. Nu intri în campionat, retrogradează în prima ligă amatoare. Și așa e și la rugby și la fotbal. S-a întâmplat, dacă nu mă știu, cu Bordeaux, care a ajuns la fotbal, care a ajuns în liga a treia, Bordeaux, care... Vă aduceți aminte, în anii 80 a jucat Craiova cu ei.
1: Domina.
0: Era super echipă, cu mari jucători internaționali francezi.
1: Bordeaux a fost multă vreme, a fost pe primul loc în clasamentul all-time al primului eșelon francez, dar nu numai Bordeaux, da. Și alte echipe. Francezii au fost primii care, mi-aduc aminte, la ei s-a produs prima oară chestia asta. Prin anii 90, Stade Brestois, care retrogradase, dar nu s-a dus în Liga a doua, ci i-au trimis în Liga a treia pentru că aveau probleme financiare, exact ce spui tu.
0: Exact, da.
1: Da. Mariana, eu asta prevăd, rugby-ul românesc o să ajungă cam cum e handbalul masculin acum, deci undeva jos de tot, așa, adică când o să...
0: Exact, că ceilalți vin pe turnante.
1: Exact.
0: Depășesc, toți investesc.
1: Exact.
0: Toți merg la rădăcinile rugby-ului sau ale sportului în copii și juniori, investesc foarte mult. Uitați, acum în Georgia e campionatul mondial de sub 20 de ani. Georgia organizează pentru a doua oară Cupa Mondială la sub 20 de ani. Deci, practic, e campionatul mondial de tineret.
1: Da.
0: Imediat după Cupa Mondială de seniori.
1: Da, da, da.
0: Georgia se menține de câțiva ani în această divizie de elită. Noi n-am mai ajuns. Culmea că noi pe vremuri eram în acest campionat mondial, am luat medalie de bronz în 1996 la Brescia. Uh-huh. Echipa României putea chiar să și câștige atunci, dacă în semifinala cu Țara Galilor conduceam la un punct sau două, am vrut să dăm la Bețe o lovitură de pedeapsă de la distanță, a ajuns mingea, a căzut în fața buturilor, au contraatacat galezii și ne-au învins printr-un eseu. Au intrat galezii în finală, noi am jucat pentru locurile 3-4, am câștigat.
1: Da.
0: mi se pare bătând Scoția, dacă nu mă știu, adică rezultate super tare. Da, de atunci noi n-am mai avut, am tot regresat, am mai avut o generație prin 2007 sau 2006 cu Fercu, Calafeteanu, Vlaicu, care a bătut, a băgat tot așa Scoția la retrogradare în 9-16, iar noi am jucat în 1-8, am bătut Argentina și ne-am clasat pe locul 7 la campionatul mondial, deci cu echipe adevărate, nu cu echipe mici. Cam de atunci noi n-am mai avut, am tot regresat și asta e, știți din ce cauză e, după părerea mea, pentru că la România cluburile n-au nicio treabă, toți vor să câștige o cupă de Tinichea, să se laude că au titlul de campion sau nu știu ce medalie și să-și mai dea niște prime, că astea să dau mai ușor că ești campionul României, numai că astea n-au nicio valoare. Noi nu mai insistăm pe formarea unor jucători. Și chiar a fost duminica asta sau sâmbătă asta, a fost o întâlnire, s-au împlinit 50 de ani de la înființarea Clubului Sportiv Școlar Locomotiva al lui Vasile Constantin Bao, care a dat super jucători, a avut vreo 13, 14, 15 titluri de campioană, dar nu asta a fost important la juniori mari. Și faptul că a format jucători pe bandă rulantă, care după aceea s-au regăsit la Naționala de Seniori. E, noi nu mai urmărim lucrul ăsta, să formăm jucători sportivi, oameni. Păi noi alergăm cu limba scoasă după niște rezultate pe moment, ne băgăm cu fundul în poartă ca să le obținem, deci nu avem nici măcar o strategie sau o evoluție sportivă impecabilă la vârf și nu rămânem cu nimic, practic ne păcălim singuri, ne furăm singuri căciula, ajungem în competițiile internaționale și pierdem cu Temir cine? Cu cineva care nici nu exista acum 20-30 de ani.
2: Exact. Mariane, mi-aduc aminte de un meci al selecționatei de tineret a României, de care tot tu ne-ai relatat un an, doi în urmă, chiar nu mai știu acum, care a plecat să joace în Spania și au pierdut cu 100-0. Tineretul. Mai avem așa ceva echipe de tinere noi, că practic avem patru echipe mari și late, dintre care jumate sunt naturalizați.
0: Păi avem, da, participă, ne-a bătut Belgia la U18.
2: Mai nou.
0: Și acum vom juca la U20 în toamnă în la campionatul european, dar e fără Anglia, fără Franța, fără țara galilor, aia joacă în campionatul mondial. Deci sunt în altă sferă. Nici georgienii nu participă, că am zis că sunt acum în Georgia, la Tbilisi, joacă campionat mondial. Noi suntem, am putea, dacă am câștigat titlul european, să revendicăm așa, să ajungem în, la campionatul mondial. Spania, de exemplu, Spania este. Acum luptă să se salveze de la retrogradare. E, cred că, a doua sau a treia ediție când participă. Deci Spania e și ea acolo reprezentat. A pierdut, într-adevăr. Dar e acolo, se luptă cu aia mari.
2: Are echipă, are lot. Noi nu avem.
0: Exact, da.
2: Că tu vorbeai de 15...
0: Noi nici măcar nu mai existăm acolo.
2: Da, așa adică e, că n-avem cu ce.
0: Nici nu ne mai gândim să existăm
2: acolo. N-avem cu ce.
0: Mi-e pare rău că, practic, aruncăm vina pe niște copii. De asemenea, nici federația, că vorbim tot timpul de federație, chiar mă gândeam, ca să rezolvă o problemă, trebuie să găsești cauzele care generează acea problemă și să acționezi asupra cauzelor. Acum toată lumea zice de președintele federației, de Petrache. Să ne gândim că dispare Petrache. Credeți că dispărind Petrache sau nemai având președinte la federație, vor apărea dintr-o dată sute de ruibiși, mii de ruibiși și super echipe? Nu, pentru că de fapt nu aia e cauza, sau nu aia e cauza principală. Problema pleacă de jos, de la cluburi, de la echipe care nu există, de la lipsa implicării.
1: Da.
2: Ai perfecte de...
0: Ministerului Educației, care nu se implică în multe alte chestiuni mult mai grave și mai importante.
2: Ai perfectă dreptate, dar spuneai de Locomotiva și că Constantin a avut 13, 14, 15 jucători după ce au câștigat titlul.
0: A avut peste 100 și ceva care au jucat la Naționala de Juniori și vreo 50 cred că au fost la Naționala de Seniori.
2: Așa, și spuneai că s-au întâlnit cu forțe mari, mă rog, ale ruibilei. Dom'le, dar și ei erau jucători importanți și pe plan național și pe plan internațional. că toți au făcut
0: erau
2: cinste.
0: Erau formați Pasile Constantin și cei care au mai lucrat acolo la club nu erau interesați numai să obțină un rezultat cu orice preț.

0: erau interesați și să îi înarmeze pe cei tineri cu cât mai multe cunoștințe ruibistice, cu cât mai multe elemente pe care să le facă la modul corect.
1: Altă mentalitate.
2: Și aveai de un să alegi, Mariane, păi, că de-aia au ajuns toți, aveai toți și în mai campionate
0: era problemă,
2: puternice.
0: Era Ministerul Transporturilor, că aparținea de Ministerul Transporturilor, da. Locomotiva. Ministerul Transporturilor, care a fost condus de niște ministri, inclusiv de unii care au fost președinți ai Federației Române de Rugby. Burada, de exemplu, Cornel Burada, inginerul, a fost ministru al transporturilor în perioada comunistă și care au acordat sprijin, susținere materială și da, la vremea aceea, că era liceul industrial 11, de lângă Podul Grand, actualul colegiu Dinicu Golescu, dacă nu mă înșel, sper să nu spun grosia. Copiii veneau la liceu, aveau casă, masă, că erau la internat, casă, masă, școală și formare sportivă. Deci, da, dintr-o dată, părinții lor știau că acei copii au un viitor în față.
1: Da, acum, sunt pe un drum.
0: Cum e în Anglia, de exemplu, sau în țările din emisfera sudică, unde ai la școli, la colegii, tot ce trebuie. Ai școală, după aceea ai o cantină unde mănânci, ai un internat unde dormi, îți faci lecțiile acolo, ai profesorii lângă tine și mai faci și antrenamente. Joci rugby, fotbal, cricket și ce mai joci.
1: Da.
0: La noi lipsesc chestiile astea. Nu, adică nici măcar nu ne punem problema, hai de dumne să le facem. Adică asta e lucru grav, după părerea mea. Nu numai că lipsesc, dar trebuie să ne gândim să facem asemenea campusul. Campus, cum e și în America, campus universitar, în care ai totul acolo.
2: Mariane,
0: a fost mască, somn, cască, plus sport.
1: A fost liceul de fotbal din Bacău, de pildă.
0: Pe sport, când alegi universitatea, întrebi, domnule, dar ce sport, în ce sport e, sunteți stat?
2: Eu altceva vreau să spun, domnule, faci asemenea investiții sau asemenea direcție pentru sportul respectiv când ai clienți, când ai copii care vin. Și dacă ai făcut liceul ăla, înseamnă că ai 50 sau 100 care vor să facă. La noi din toată țara nu găsim 100. Nu vezi, avem 4 echipe bune și încă 2 care nu știu cum să eschiveze, să nu promoveze în prima divizie, că sunt depășiți la toate lucrurile. Asta este realitatea. N-ai de unde să selecționezi. De-aia avem străini în echipa națională.
0: Materialul uman există. Că nu suntem un popor de slabi din punct de vedere fizic, totuși. Avem zona Moldovei, avem acolo oameni puternici. Poate noi în București nu mai suntem așa puternici, dar sunt zone în care încă au rămas românii panici.
2: Românii verzi.
0: Problema e ce le ofer.
2: Da.
0: Că le ofer niște lucruri mai proaste sau mai puțin importante decât ți le oferă alte slujbe, alte meserii, alte...
2: Da.
0: Și deci ca să-i atrage, trebuie să oferi mai mult, să fusezi. Problema e cum găsești acele resurse ca să oferi mai mult celor care ar dori să facă rad.
2: Bine, noi când avem meciul următor?
0: Meciul următor e sâmbătă, la ora 20, ora României, jucăm cu Uruguay. Uruguay e mai bine clasată decât Chile,
1: bineînțeles,
0: și decât noi. A căzut pe locul 16, era pe 15, a pierdut cu Georgia la câteva puncte diferență săptămâna trecută, deci va fi un meci mult mai greu decât cel cu Chile. Să sperăm că ne vom apăra mai bine, că problema asta a fost. Acum ne apărăm foarte slab. Am avut și accidentat Joart de la Dinamo, un sud-african naturalizat, a dat un esem foarte spectaculos, a făcut o intercepție în propriul teren și a făcut o cursă, cred că de vreo 70 de metri și a dat eseu. Din fericire, pe finalul meciului s-a accidentat, a fost operat în Chile, probabil va reveni acasă. Dinamo a mai avut 2 jucători, e de la Dinamo. Dinamo, care e liderul campionatului, la zi a mai avut doi accidentat cu echipa națională echipa secundă a României, care a jucat o competiție în Africa de Sud, a pierdut 3 meciuri cu niște francize sud-africane Păi acolo s-au acționat doi dinamomiști, Mihai Popescu și Williams, un demit de mele. Am doi mari probleme, o să-i afecteze, că vedeți că e șapa o problemă, că și cluburile se dau uneori după Cireș pe ideea că, domne, se accidentează jucătorii la echipele naționale.
2: Păi este, că nu sunt pregătiți.
0: Dinamo va avea nevoie de jucători pentru la toamnă, când se decide campion.
2: Vom vedea. Problema este limpede. O ducem greu și va fi și mai greu. Chiar sunt curios să vorbim după meciul cu Uruguay. Eu zic că cel puțin 50 luăm, dacă nu chiar mai mult.
0: Va fi greu, oricum. Să sperăm că ne apărăm mai bine. Avem o speranță, măcar atât.
2: E în regulă. Îți mulțumim foarte mult, Mario Burlacu.
0: Sănătate mult.
1: Cu bine.
2: Toate cele bine. Luăm pauză și revenim. Venim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii Trafic Sport de astăzi și în ultima parte am rezervat un dialog cu Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv. Bună ziua, bună seara!
2: Bună ziua!
3: Vă salut pe dumneavoastră, pe cei care vă ascultă.
1: Ați intrat în silențiu, stampa, nu v-am mai auzit pe radio, nu v-am mai văzut în presă, ce se întâmplă?
3: Am emisiunea mea săptămânală, dar probabil că nu vreau să mă urmăriți.
1: Păi, atunci faceți-ne și nouă un rezumat cu ce ați găsit acolo interesant din punct de vedere juridic în lumea deci, sportului.
3: Eu, în general, fac discuții care nu au asistență de cancan, fac discuții foarte serioase cu respectarea legislației și cu găsirea soluțiilor de a ieși din impas, din situația în care se află sportul românesc de performanță. Raportat la legislația europeană, raportat la legislația națională, la jurisprudența instanțelor de judecată și a Curții Constituționale a României, completând și cu jurisprudența Curții Europene de Justiție în materie de sport.
1: Da, punct și de la capăt. Ce ați descoperit interesant pentru noi?
3: Păi acum

0: ca să discutăm un subiect foarte intens la ordinea zilei în sportul de performanță, este modul cum se cheltuiesc banii acolo alocați federațiilor sportive naționale, care așa cum ați văzut în urma unui raport al curții de audit al curții de conturi, situația se pare că este dezastruoasă. Sunt milioane de lei care s-au cheltuit fără justificare, pe care Curtea Constituțională a dispus să fie recuperați de la cei vinovați și în paralel a sesizat Departamentul Național Anticorupție. Da. Pentru că sumele sunt așa de mari și așa de mari sunt neregulile cu care s-au plătit aceste sume, încât nu au mai putut să fie acoperite.
1: Bun, dați-ne exemple. Veniți cu atuurile pe masă.
0: Păi, sumele imputate de Curtea de Conturi sunt în jur de 18 milioane de lei, vinovați făcându-se în același timp ANSU, câteva federații sportive naționale și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Adică cei care ar trebui să se ocupe de sportul românesc și să-l facă să meargă pe principii legale. Părerea mea asupra acestui lucru sunt cunoscute, am spus-o chiar și în emisiunea dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, sportul românesc de performanță funcționează ca un sistem infracțional organizat și mi-asum responsabilitatea celor spuse și am să vă explic și de ce. Cu legea, nu după părerile mele personale. Plecând de la finanțarea federațiilor sportive naționale, în special finanțarea sportului de performanță. Conform articolului 71 litera A din legea 69/2000, alocațiile de la bugetul de stat către federațiile sportive naționale se fac pentru programele sportive proprii pe bază de contracte. Cine este autoritatea competentă să acorde aceste sume federațiilor sportive naționale? În niciun caz Agenția Națională pentru Sport, care la ora actuală nu are fire de buget. Ca să coroborăm legile între ele și să vedem cine trebuie în realitate să facă această finanțare, nu avem decât să vedem considerentele în alte curs de casație și justiție, în recursul în interesul legii, decizia 19 din 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, numărul 86 din 30 ianuarie 2024, care a spus un lucru elementar. Federațiile sportive naționale nu se supun legii sportului, ci se supun ordonanții 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Din punct de vedere legal, federațiile sportive naționale sunt autonome. Ce înseamnă autonome? Nu se subordonează Agenției Naționale pentru Sport. Agenția Națională pentru Sport face niște invenții, să zic, legislative, emițând ordine de ministru, care nu finanțează programele sportive proprii, și au inventat acum o noțiune de genul finanțarea activităților sportive. Și aceste cu totul și cu totul pe lângă lege. De ce vă spun acest lucru? Finanțarea persoanelor juridice non-profit, conform ordonanței de guvern 26/2000, se face raportar la articolul 46 litera E din ordonanța, care spune că asociațiile și federațiile primesc alocații de la bugetul de stat, iar cu specificul federațiilor se găsește la articolul 48, care spune că sumele se acordă de Ministerul de Finanțe, nu de Agenția Națională pentru Sport și nici de Secretariatul General al Guvernului.
1: O secundă.
0: Aceste sume ar trebui să fie cuprinse individual pentru fiecare federație sportivă în parte, iar alocarea acestor sume se face raportat la articolul 18, aliniat 1, litera I din legea 69/2000, care spune că autoritatea statului repartizează sumele alocate federațiilor sportive naționale.
1: Punct.
0: Păi una este a repartiza, alta este a aloca.
1: Domnul
0: Popescu, sumele pentru federații ar trebui să fie cuprinse acum în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la care se subordonează Agenția Națională pentru Sport, și ele trebuie să vină distinct pentru fiecare federație sportivă națională și aprobate cu legea bugetară anuală.
1: Domn Popescu, domn Popescu, domn Popescu,
0: să zic așa, da, vă rog.
1: Vă rog frumos, opriți-vă un pic, ați dat foarte multe informații și chiar mă interesează ca din multitudinea asta să înțeleg și eu ceva. Deci, dacă greșesc, să mă corectați, deci eu v-am urmărit cu atenție. Am plecat de la faptul că nu

0: agenția trebuie să dea bani federațiilor.
1: Ci, corect, așa spune legea.
0: Așa spune legea. Și mergând înapoi pe firul la cine trebuie să dea, teoretic eu mă gândeam că la guvern, secretariatul general al guvernului, dar ați lămurit și lucrul ăsta, a spus Ministerul de Finanțe. El
1: corect,
0: ar trebui,
1: asta da. Spune legea.
0: Bun, până aici am înțeles bine. Dar ce vină are Federația Română de Baschet sau de, eu știu să zic, oină,

0: promosima. Federațiile sunt în culpă în situația de față pentru că acceptă așa să stare de lucruri. Deci federațiile cerere de finanțare nu trebuie puse la ANS ca să le evalueze domnul de la etajul 4, ci trebuie trimisă la Ministerul de Finanțe să fie verificate de direcția de buget din cadrul Ministerului de Finanțe. Pentru că ele fiind autonome și având în vedere și specificul prevăzut că sunt de interes național și utilitate publică, ele sunt asimilate autorităților publice. Ori autoritățile publice să finanțează prin legea bugetară anuală. Și nu spun eu că sunt autorități publice, a zis o Curtea Constituțională a României prin decizia 45 din 2006, care a spus foarte clar că federațiile funcționează în regim de autorități publice, chiar dacă sunt de drept privat, fiind asimilate raportat la articolul 2 alineatul 1 litera B din legea 554/2004 a autorităților publice, pentru că desfășoară un serviciu de utilitate publică. Pentru că sportul prin lege este activitate de interes național și de utilitate publică. Asta este cadrul legal.
1: O secundă, domn Popescu. Lăsați-mă și pe mine să mă dumiresc cu ajutorul dumneavoastră. Bun. Până aici am înțeles că este ceva complet greșit. Dar cine poate să îndrepte această situație greșită în privința modului de repartizare a banilor? Că niciun caz eu ca federație nu mă apuc acum să fac gălăgie că mie îmi vin 10.000 de lei de la ANS în loc să-mi vină de la Ministerul de Finanțe sau de la Guvern. Care este autoritatea care a sesizat acest lucru? Că este nelegal și ar trebui să facă modificare. Cine poate să o facă?
0: A sesizat o curte de conturi în raportul de audit.
1: Păi și rămâne cu ea.
0: Vor trebui să facă ordine sunt cei de la DNA pe care curtea de conturi i-a sesizat.
1: Bun.
0: Atunci procurorii când vin să verifice, vin cu legea în brațe, nu vin cu povești după ei.
1: Bun. Am ajuns de unde am plecat, adică la cele 18 milioane care da. îți date aiurea. Este corect până acum tot ce a spus, dar ce facem ca să recuperăm banii ăștia? Că în situații de-astea, cred că mai durează 4-5 ale până se va...
0: Nu durează atâta, pentru că banii care au fost cheltuiți ilegal, să zic așa, de federații sau de cine l-au cheltuit, se recuperează de la conducătorii acestor persoane juridice. Deci președinții de federație vor fi cei care vor trebui să dăie banii înapoi, pentru că ei au supervizat cheltuirile prin propria lor semnătură.
1: Da, ei fiind ordonatorii de credite, e normal să fie și oamenii care răspund pentru ce semnează. Dar, vă repet încă o dată, ne-ați dat o sumă globală care este mare, e uriașă, asta înseamnă, să zic, 3, aproape 4 milioane de euro.
0: Da,
1: care
0: exact, 3 milioane și jumătate de euro.
1: Problema este în felul următor, domnul Popescu, sunt banii de recuperat. Dar în această sumă de 18 milioane aveți și o defalcare, ceva cu 2, 3, 4, 5 exemple să ne dăm seama?
0: Ele sunt detaliate în raportul de control al Curții de Conturi și mari, sumele cele mai mari care sunt cheltuite, să spun așa, pe lângă lege, sunt la Federația Română de Canotaj. Însă este o problemă mult mai gravă pe care nimeni n-a sesizat-o, dar care va fi descoperită. Pentru că am văzut că un eurodeputat, Vlad Gheorghe, care îl am văzut eu, a făcut o plângere penală împotriva primului ministru, Marcel Ciolacu, pentru modul cum a cheltuit banii din rezerva de la dispoziția guvernului, da. Fondul de rezervă al guvernului, care a cheltuit cam 96 de milioane de lei și dacă a fost atent și a reținut în perioada când au fost jocurile olimpice, banii pentru Comitetul Olimpic, pentru Federații și pentru Premier au fost dat din acest fond de rezervă al Guvernului. Cum vă explicați acest lucru și unde poate fi încadrat? Pentru că banii ăia sunt pentru catastrofe, pentru cataclisme, pentru Doamne ferește. E adevărat că sportul românesc este o catastrofă acum, dar nu se poate regresa cu banii din fondul de rezervă al Guvernului.
1: Da, este un lucru important ca noi să vedem acești bani. Că întreabă cineva de ei. Că putem să stăm bine mersi.
0: Întreabă cineva de ei. Și v-am spus, singurii care pot să fac cu lumină sunt procurorii, nu alte persoane. Ei sunt îndrituiți în lege să verifice cheltuirea legală sau ilegală a fondurilor publice. Nu le putem face noi. Și să se sesizeze de organele abilitate de control. Curtea de conturi, ANAF și care mai sunt.
1: Aveți prieteni mulți dumneavoastră, domnule Popescu.

0: pescuit. Iată, mă, cine mă întreabă cineva, finanțarea pentru așa zisa Federație de Pescuit, de unde are fonduri? Le-ați avut de la
1: ministru? Vreau să vă spun că Federația Română de Pescuit Sportiv nu a solicitat fonduri de finanțare de la bugetul de stat, pentru că și atunci când am finanțat, când am solicitat banii, onor Ministerul Tineretului și Sportului la vremea respectivă, ne-a acordat imensa sumă de 16.000 de lei. La care eu am făcut o scrisoare de mulțumire către doamna ministru Elisabeta Lipă de la aceea de atunci și am spus, doamnă, vă mulțumesc mult, dar vă dau o veste bună. M-am lăsat de fumat, pentru că banii pe care dumneavoastră îmi dați niște tigări pentru sportiv nu le putem cumpăra. Și ne descurcăm cu fonduri proprii, prin cotizații de la cluburi, contracte de legitimare, venituri care sunt cuprinse la fel ca veniturile de la bugetul de stat la articolul 71 din legea 69 pe 2000. Deci Federația Română de Pescuit Sportiv nu a solicitat fonduri de la bugetul de stat, cu atât mai mult cu cât Ministerul și acum ne blochează filiera internațională, drept pentru care suntem într-un litigiu cu acțiunea constatării că onor agenția nu pune în executare o hotărâre de către definitivă și am cerut să ne dea daune de 100.000 de lei pe care probabil îl voi executa pe președintele Agenției Naționale pentru Sport. Că el este cel responsabil cu cheltuirea sau necheltuirea legală a sumelor care sunt destinate persoanelor juridice de utilitate publică. Astea sunt problemele și o să vedeți că de curând, probabil că din 2028, finanțarea federațiilor se va face exclusiv din fonduri private, nu vor mai primi alocații de la bugetele de stat, pentru că, așa cum arată o inițiativă a unui raport al Parlamentului European dat către Comisia Europeană, federațiile sportive naționale vor funcționa în baza unui regulament aprobat de Parlamentul European, care va fi obligatoriu pentru toate statele membre, legea 69 pe 2000, rămâne fără obiect. Să vedem atunci cum se descurcă domnii cu federațiile când nu vor mai putea beneficia de alocații de la bugetul de stat.
0: Da, rămâne de văzut în primul rând ce se va întâmpla cu sumele care sunt descoperite că au fost date aiurea, cum se va recupera și după aia o să vedem ce se va întâmpla cu finanțarea pentru 2028. Cert este
1: că vor fi ceva contestații, vor fi trimise până instanțe, se vor judeca ani de zile până se vor prescrie după vestita rețetă românească.
0: Da, nu ne mai miră absolut nimica. Răzvan, mai ai ceva?
2: Nu.
0: E regulă. Bine, mulțumim foarte mult.
1: După atâtea lucruri, mai este ceva de spus?
2: A fost, da, a fost suficient.
0: A fost suficient, dar pe mine mă interesează. Am deschis emisiunea domnului Popescu cu fotbalul și am deschis cu fotbalul de la Iași, acolo unde echipa care a fost în prima ligă și a retrogradat a avut datorii în insolvență 2.800.000 de euro și acum fiind în insolvență a mai făcut 2 milioane și nu sunt bani. Motiv pentru care echipa care este în Liga a doua va dispărea, se va unifica, va lua denumirea unei echipe care nu există, dar care va fi a autorităților locale.
1: De rețetă, Universitatea Craiova.
0: Exact, asta am vorbit și noi în direct, Răzvan, și cu mine, și am făcut socoteala. Dom'le, nu vă spăreați la Iași 2.800.000 și cu 2 milioane de acum, îs 4.800.000. La Dinamo făceam socoteala în cele două etape în care a avut de genul ăsta, au fost 21 de milioane de euro. Plătim noi ca fraierii pentru că alții s-o ducă bine și după aia să dea prescrieri după 10 ani. Așa se va întâmpla și cu banii descoperiți că-ți dat aiurea de Curtea de Conturi.
1: Nu. Stau și mă întreb când se va sesiza cineva împotriva Agenției Naționale pentru Sport. Pentru că nu pune în aplicare recursul în interesul legii declarat de înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia 19 din 2023, care a obligat federațiile sportive să nu mai aibă ca membri decât structuri sportive organizate ca asociații și fundații de drept privat. Asta este o gravă neglijență în serviciul Agenției Naționale pentru Sport, pentru că în conformitate cu articolul 49 din legea 69 pe 2000, ea supraveghează structurile sportive. Ele nici măcar dar mai trebui finanțate, că sunt, ați văzut problemele din handbal. Handbalul, deși este declarat ca sport profesional,

0: profesionist, nu are ligă profesionistă, pentru că Liga Zimbrilor și Liga Florilor cred că sunt luate din cartea de botanică, nu sunt luate din legea sportului. Dumnealor n-au ligă profesionistă, deși sportul este profesionist. Angajează sportivi străini, îi plătesc din bani publici, pentru că 98% din membrii Federației Române de Handball sunt cluburi sportive de drept public, nu sunt cluburi sportive de drept privat. Eu am identificat două cluburi de drept privat, Potaița Turda și Sport Clubul Zalova, domnului Tadic. Astea sunt două cluburi private. Restul toate sunt cluburi de drept public. Cum rezolvăm această problemă? Pentru că recursul în interesul legii a devenit lege cu publicarea în Monitorul Oficial. Despre ce discutăm? Unde este responsabilitatea statului, în primul rând? Pentru că dacă cineva avea curiozitatea să citească raportul Comisiei de Educație și Cultură din Parlamentul European, care a făcut un raport către Parlamentul European privind dimensiunea europeană a sportului, ar fi observat că aportul sportului de performanță la bugetul Uniunii Europene este de 2,92%. De asta vă dați seama că sportul la nivelul Uniunii Europene este deja o industrie. Unde este industria sportului din România?
1: La pământ este. Bine.
0: Așa va fi tot timpul, domnul Sima, până când nu se înțeleagă cineva că sportul de performanță nu poate fi administrat de sportiv de performanță, ci trebuie manageri competenți, oameni cu școală, cu doctorate, care știu cum se administrează o persoană juridică, pentru că nu poți să faci performanță doar cu bune intenții și cu două, trei medalii pe care le-ai cucerit la locul
1: Olimpic. Stați o secundă, domn Popescu, stați o secundă. Degeaba ai diplome și tot ce trebuie și ești pus în funcția aia de conducere dacă politicul îți dă peste mână când vrei să schimbi ceva.
0: Îți dă peste mână pentru că nu știi să o administrezi, pentru că ar fi trebuit să înțelegi că în conformitate cu articolul 35 din legea sportului, federațiile sunt apolitice. Despre ce discutăm?
1: Discutăm înainte de alegeri, după alegeri nu mai e aceeași concluzie că sunt apolitice.
0: Cu atât mai mult cu cât în codul administrativ a aprobat în ordonanța de urgență 57 din 2019 privind codul administrativ, acolo s-a lămurit și cum și ce pot să finanțeze autoritățile publice locale privind sportul. Nu să-și înființeze structuri sportive, ci să finanțeze structurile sportive de drept privat.
1: E în regulă, îți mulțumim foarte mult, domnul Ștefan Popescu, e întotdeauna interesant să dialogăm, dar eu rămân cu întrebarea mea, să vedem când vor fi recuperați cei 18 milioane de lei, sau mai ales dacă se va mișca ceva în sensul de a...
0: Sunt indicate în acest raport și două, nu mai doi foști conducători ai Ministerului Sportului, respectiv ANS, respectiv domnul Carol Novac, Eduard Novac și doamna Elisabeta Lipă. Sunt nominalizați cu nume și prenume la acest raport ca responsabil de aceste nereguli în cadrul finanțării sportului de performanță.
1: Păi unul la Comitetul Paralimpic Român, celălalt este vicepreședinte la așa și membru în comisii la Parlament. Nu, cred că li se întâmplă nimic.
0: Deci încălcarea unei legi nu te exonerează.
1: Păi e dată pentru fraier, domnul Popescu, e dată pentru fraier, nu pentru a fi pusă în aplicare. Stați din
0: eu sper că ne revenim odată și suntem și noi rând oamenilor normali.
1: E în regulă, ne dorim acest lucru. Mulțumim foarte, foarte mult, toate cele bune.
2: Cu bine.
0: Eu vă mulțumesc pentru că v-ați adus aminte de mine.
1: Ne-am adus la 18 milioane, e normal să ne aducem aminte.
0: Mulțumesc încă o dată.
1: Toate cele bune, domn Popescu. Răzbune, te gândeai la suma asta așa de mare? Care Curtea de Conturi a găsit-o, deci nu vorbim noi.
2: Da.
1: Aici
2: da.
1: E problema.
2: Dar, cum ai spus tu, din păcate, fraierii, pentru fraierii sunt legile.
1: Așa.
2: Pentru fraierii sunt legile, că altfel intervine doamna Lia.
1: A sunat Lia.
2: Așa și rezolvă.
1: Hai să-l sunăm și noi pe Rares, că luăm o pauză.
2: Păi nu mai luăm o pauză, că suntem aproape de final.
1: Da.
2: Și n-are rost să mai
1: luăm
2: o pauză. Astăzi avem pauză de meciuri de la campionatul mondial, ceea ce este binevenită. Pentru că, repet, este o intoxicație de fotbal. O fi de bună calitate, nu zic, nu cel mai bun, nu neapărat ultimul meci Elveția cu Columbia, dar au fost meciuri de calitate, cu suspans, cu așa, dar, domne, puțină

pauză, puțină pauză așa, pentru că e prea mult, e prea mult. Sunt însă meciuri în preliminarele cupelor europene, inclusiv va debuta reprezentanta României, CSU Craiova, campioană României, și ieri au fost meciuri de calificare în preliminarile Ligii Campionilor. Câteodată stau să mă întreb, când vezi echipele astea așa, știi că n-au aproape nicio șansă, aproape că n-au nicio șansă să ajungă în tururile următoare, nu mai zic de grupe și de fazele finale, când vezi ce balauri sunt acolo, așa, dacă au rost meciurile astea așa, și te și zoresc cu campionatul, că domne, hai ca să fie echipele în formă, te și zoresc să începi să n-ai și tu o pauză cum trebuie. Cairat Almaty, Sutiecka din Muntenegru, Cairat din Kazakhstan, campioana Kazakhstanului, Sutiecka, campioana Muntenegrului, Flora din Estonia cu Iberia 1999, fostul Saburtalo, campioana Georgiei, ML Vitebsk cu CSU Craiova la ora 20, Cairat la 18, Flora la 19 și tu la 20 cu meciul din Belarus. Este Petrocub, campioana Moldovei, cu Egnatia Rogojină din Albania. Sunt și meciuri de calificare din Conference League. Zira din Albania cu Torpedo Kutaisi din Georgia la ora 19. Konah Quaid din Țara Galilor cu Balcani din Kosovo la ora 20:30. Aceeași oră Differdange din Luxemburg cu Ilves Tampere din Finlanda. Da, să vedem ce urmează, se încalecă fotbalul peste fotbal, așa. După, în afară de fanii olteni, care cu siguranță vor urmări, după ce am văzut atâtea meciuri la campionatul ăsta mondial, zău că nu mă trage nimic ca să mă uit la meciul ăsta din Belarus. Da, aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost Orațiu Sima și Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Ne reauzim zilele următoare. Până atunci să aveți o vară cât se poate de răcoroasă și cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit. Ușor, ușor, iată, caruselul campionatului mondial își încheie parcursul acolo pe tărâm american, pe tărâm mexican, pe tărâm canadian. Și cu siguranță că vom avea parte de sferturi și semifinale și poate chiar de cele două finale de mare, mare spectacol, pentru că încet, încet au rămas echipele care cu adevărat merită. Este foarte adevărat că s-au mai strecurat așa și câteva formații la care nu ne așteptam, iar altele care erau puternice au plecat acasă. Ziua de marți, ziua de ieri, a adus o victorie argentiniană în extremis după ce Egiptul a condus cu scorul de 3-2. Și sigur că forța de joc a lui Messi, care a ratat și un penalti în minutul 21, și echipei sale de a reveni spectaculos și a învinge Egiptul este de remarcat. Astfel Argentina ajunge, iată, în sferturile Cupei Mondiale, o partidă de zile mari în care Lionel Messi a condus Argentina spre o revenire miraculoasă împotriva Egiptului, reușind un gol și o pasă decisivă pe final. Chiar dacă a ratat un penalti în acest meci în care echipa sa a revenit de la 0-2, Messi rămâne unul dintre fotbaliștii excepționali. Iată, în timp ce Cristiano Ronaldo a plecat acasă, Messi își continuă ascensiunea în ultima sa participare, probabil, la un turneu final al Cupei Mondiale. Presiunea argentiniană, chiar dacă era condusă formația îmbrăcată în alb și blu, a continuat fără întrerupere, dragi prieteni, și după ce echipa a primit al doilea gol. Sigur, e de remarcat cum faraonii au preluat surprinzător conducerea la primul lor șut pe poartă. Și un pic de noroc, Yasser Ibrahim, ați văzut, a punctat cu o lovitură de cap de vreme, minutul 15, însă după ce fundașul central a marcat, acesta s-a trezit în postura de a se apăra, iar un fault imprudent al lui Hassan i-a oferit Argentinei șansa de a egala din 11 metri, un penalti irosit cu foarte multă superficialitate, e adevărat, de Lionel Messi. Nu și-a pierdut încrederea în el, marele jucător argentinian,

Și așa cum era de așteptat, jocul s-a desfășurat într-un singur sens și după pauză. Deși, iată că golul a venit, golul al doilea al echipei egiptene. Dar Argentina, dragi prieteni, așa cum scrie flashscore-ul de astăzi, a continuat să ignore semnalele de alarmă și s-a năpustit peste Egipt. Chiar dacă Egiptul a reușit să-și dubleze avantajul, nu a contat. Salah a fost decisiv în construcție, l-a servit pe Hassan, a cărui pas l-a pus pe Zico în situația ideală de a marca. Era 2-0 pentru Egipt și nimeni nu mai credea că Messi și echipa sa vor reuși împreună să întoarcă soarta acestei partide. Nici o echipă nu a dorit să ajungă la prelungiri, s-a jucat pe contre, ceea ce a dus la un final greu de descris. Egiptul a considerat că ar trebui să primească un penalti, s-a enervat, s-au repezit jucătorii Egiptului pe la arbitru, l-au presat, dar sigur acest arbitru, care a condus minunat această întâlnire, nu a stat la discuție cu ei și evident că totul s-a rezumat la niște proteste care n-au avut niciun fel de efect. Aș remarca până la urmă prestația impecabilă, impecabilă, aș spune, a arbitrului francez Letexier, care a știut să domine patimile jucătorilor de pe teren, ale ambelor echipe, când ale argentinienilor, când ale jucătorilor egipteni. Un mare arbitru care cu siguranță că va rămâne candidat pentru una dintre finale, probabil francezul Letexier. Dar acum noi ne gândeam la Ișvan Kovac. Păi dai, dă finala. Măi, oameni buni, suntem la UEFA aici. Păi bă, la UEFA îi dădea și finale, și semifinale, și toate partidele pe care le gestiona forul european. E, aici e cu totul altceva. Aici este Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri a Mapamondului. Așa că nu e tot una cu UEFA. El gestionează tot ceea ce înseamnă arbitrajul pe glob. Așa că nu poți să lași arbitrii de tip Letexier, arbitrii francezi, nu poți să lași arbitrii germani, nu poți să lași arbitrii italieni. Uite, de exemplu, Maurizio Mariani este unul dintre arbitrii care cu siguranță vor fluiera în continuare. Nu poți, pentru că totuși calitatea campionatului intern, și nu vreau să uităm, una e să arbitrezi pe Bayern München, pe Borussia Dortmund, sigur pe Red Bull Leipzig și pe celelalte echipe de top ale Germaniei. Nu poți să arbitrezi AS Monaco, nu poți să arbitrezi Paris Saint-Germain și celelalte echipe grele din Franța și să nu fii băgat în seamă. Nu poți să arbitrezi Inter Milano, Juventus, Roma, Lazio și celelalte, Atalanta și celelalte echipe, fără să fii băgat în seamă. Adică, băi, oameni buni, în momentul în care un arbitru mare din o astfel de țară, cu câte 4 echipe în Liga Campionilor, 4-5 chiar echipe, sau englezii, Oliver, sau ceilalți, măi oameni, cum să-i pui la răboș, să-i ții departe de meciurile mari, când ei arbitrează numai partide de calitate, etapă de etapă? Vă dați seama, un Oliver arbitrează Manchester City, Liverpool, arbitrează Arsenal și celelalte formații grele ale Angliei și e preferat la finalele mondiale un arbitru care vine de la FCSB, de la Dinamo, de la UCluj. Adică nu știu, nu pot să cred că de data aceasta lucrurile se vor îndrepta la finale, vorbesc în direcția lui Ișvan. Dar, oricum, prezența lui acolo înseamnă o mare, mare performanță și cu siguranță că pentru România prezența lui Ișvan în astfel de posturi trebuie apreciată ca atare. Da, celălalt meci care s-a jucat azi noapte, ceva pe la ora 23, este unul de mare echilibru, în care nu ne-a plăcut pentru că nu s-a marcat gol. Am stat până la 1 noaptea și n-am văzut goluri marcate. Selecționerul Elveției totuși atribuie victoria asupra Columbiei, pentru că a fost o victorie elvețiană la penaltiuri, schimbărilor făcute la momentul potrivit. Adică se laudă selecționerul formației elvețiene.
Acum, Murat Yakin este omul care a știut să puncteze, e foarte adevărat, în locuiri, a blocat Columbia din atacurile sale, Elveția a rămas răbdătoare și a profitat de introducerea jucătorilor potriviți la momentul potrivit.

și este un lucru pe care și site-ul FlashScore îl scoate în față și este un lucru foarte real, pentru că echipa până la urmă a ajuns la egalitate cu Columbia la loviturile de repartajare și iată cu un pic de noroc ajunge în sferturile de final ale Cupei Mondiale. Loviturile de repartajare au înclinat balanța în favoarea Elveției. E adevărat că acestea sunt lovituri norocoase. Știm cu toții, este un fel de loterie. Loteria penaltiurilor de repartajare. După ce portarul Gregor Kobel a apărat penaltiul lui Hernandez. Asta după ce Davinson Sanchez lovise anterior bara transversală pentru Columbia. Și uite așa, cu ghinion, Columbia pleacă acasă, cu toate că mi s-a părut o echipă un picuț mai pragmatică, mai posesivă în joc. Adevărul e că mie nu prea-mi place Elveția. Elveția, Austria, nici Suedia nu mă impresionează. Sunt echipe care, nici Turcia, nici atât. Turcia nu mă impresionează sub nicio formă. Dar uite, cu toate acestea, Elveția a rămas mai departe, dar cred că este maximum ce poate da naționala de fotbal a Elveției. Gata, până aici a fost. Nu cred că Elveția se poate contra cu Argentina, pentru că Elveția va întâlni Argentina în următoarea fază a competiției. O Argentină care, ați văzut, a revenit spectaculos și remarcabil totodată împotriva Egiptului. Da, un meci spectaculos, super spectaculos de vreme la ora 19 seară și unul care te făcea să adormi pe la miezul nopții, când nici Elveția și nici Columbia nu se regăseau în atac pentru a introduce balonul în poartă. E, uite cum a păcălit Elveția Columbia și merge mai departe. Și vă spuneam, cam atât, pentru că mi-e greu să cred că Messi și Lautaro Martinez vor fi blocați de o națională elvețiană care nu spune deloc prea multe. Haideți să vorbim puțin și de ce s-a întâmplat aseară în Liga Campionilor, pentru că, iată, Champions League în calificări a adus multe meciuri la care puteați să vă orientați. Vorbeam ieri de o victorie a lui Ararat Armenia 2-0, nu, 2-0 s-a terminat, dar despre o victorie a lui Ararat împotriva letonilor de la Riga. Vă mai spuneam ieri că finlandezii de la Cups sunt peste ceea ce joacă macedonenii de la Vardar Skopje. Acolo unde finlandezii au reușit o lovitură, 2-0 pentru Cups, echipa finlandeză e deja calificată. Meci foarte echilibrat, vă spuneam, între Borac Banja Luka și Levski Sofia. Vă propuneam o dublă de 1x la Borac Banja Luka. Vă spuneam că bosniacii nu vor pierde partida cu bulgarii de la Levski, cu toate că bulgăricii, dragi prieteni, erau favoriți. Vecinii noștri de la sud au fost încălecați încă din minutul 9, iar arbitru turc Turkmen a indicat punctul cu VAR pentru bosniaci. Borac Banja Luka a deschis scorul foarte devreme din Juricici în minutul 9, dar Okoflex din pasa lui Serginio, irlandezul Armstrong Okoflex din echipa lui Levski Sofia marchează golul egalizator și stabilizează tabela la 1-1. Cu siguranță că bulgarii vor face un efort de voință, prieteni, în următoarea partidă acasă, vor pune presiune pe adversari și probabil că se vor califica. Eu cred în șansa lui Levski, dar meciul nu va fi deloc ușor, pentru că bosniacii vin la luptă mare în Bulgaria în partida retur. Va fi un meci tare, tare frumos pe care mi-aș dori chiar să caut să îl văd. Tot în ziua de marți și tot în Liga Campionilor, echipa Zera Sabah Baku, uite, aici n-am avut o predicție corectă, pentru că echipa galeză TNS, The New Saints, care în campionatul inter marchează enorm de mult. Când îi vezi numai 3-4 goluri, 3-4 goluri. E, uite că în Azerbaijan n-a fost așa, luptători cum îi știm, jucătorii lui Sabah Baku au trecut cu 2-0 de galezi și cu siguranță că e un rezultat care nu poate fi întors de echipa din țara galilor. Mi-e foarte greu să cred că galezii vor bate cu 3-0 pe Sabah Baku pentru a trece mai departe. E, Drita, așa cum o știm noi și am văzut-o și pe aici, pe la București, făcând act de prezență, a terminat la egalitate în Lituania cu Kauno Žalgiris. 1-1 și kosovarii au prima șansă în returul de acasă, pentru că vă dați seama cu ce abnegație, cu ce determinare vor juca partida retur pentru a merge mai departe în calificările Champions League. Ce vă mai spuneam ieri? Marele solist al acestei zile, al zilei de ieri, este echipa din insulele Feroe, Klaksvik. Vă spuneam, și fiul meu a

fost acolo și a fost real impresionat de prestația lui Klaksvík, o echipă deosebit de arțăgoasă, deosebit de determinată, care luptă la epuizare pentru fiecare balon și care nu lasă adversarul să miște în front. Sigur că luxemburghezii de la Bissen au obținut și au stors tot ceea ce au putut mai bine din partida din insulele Feroe, dar să știți că luxemburghezii nici în returul de acasă nu vor putea să treacă de Klaksvík. Klaksvík din insulele Feroe este o echipă care efectiv se agață de adversar și marile echipe care joacă împotriva lui Klaksvík au simțit pe pielea lor crampoanele apărătorilor formației feroeze care se bate pentru fiecare balon. Hey, Vikingur Reykjavik, echipa de pe locul întâi din Islanda, dragi prieteni, a învins-o pe Raba Eto Gjork 1-0 și nu-i va fi deloc ușor echipei maghiare în returul de la Gjör să o bată pe Vikingur și să o trimită acasă. 1-0, destul de subțire, dar cu toate acestea, cu siguranță veți vedea Vikingur Reykjavik și o să vă spun atunci, va înscrie în poarta lui Gjör în retur, așa cum e obișnuită să dea goluri multe în campionatul intern. Dacă înscrie la Gjör, pentru mine este clar că Raba Eto Gjör nu poate câștiga cu 3-1, să zicem așa, pentru a obține calificarea. Luptă grea și acolo în Ungaria la partida retur. Da, e foarte ciudat pentru mine cum echipa malteză Floriana La Valletta bate pe Shamrock Rovers, echipa care domină quasi total campionatul irlandez de fotbal. Un 2-0 pentru Floriana La Valletta în partida tur pare să fie un scor calificant. Dacă nu cumva irlandezii, care joacă tare de tot acasă, vor reuși să marcheze de vreme. Pentru că dacă irlandezii de la Shamrock Rovers marchează de vreme, atunci Floriana La Valletta, care nu este o echipă cu experiență mare în cupele europene, va ceda până la urmă sau va merge în prelungiri. Vă spuneam că albanezii de la Elbasani ar trebui, în mod normal, să bată echipa bielorusă Bate Borisov. E, uite că n-a putut să fie așa. Chiar n-a fost așa. Am avut o premoniție că abnegația, determinarea și lupta albanezilor acasă, care nu te lasă să joci, ar putea fi determinantă pentru o victorie cu Bate Borisov. N-a fost așa în Conference League, într-o partidă super echilibrată jucată aseară în Albania. Echipa Strazen din Luxemburg a bătut-o pe La Fiorita din San Marino. În San Marino este așa o viață relaxată, liniștită. Am fost acolo și am luat la produse electronice destul de multe. O cameră de luat vederi, mi-aduc aminte, un player, parcă o combină muzicală la vremea respectivă de foarte mult timp și n-am plătit niciun fel de taxă în plus peste valoarea obiectului electronic. Așa este acolo, este țara fără taxe, fără TVA-uri, fără, deci te duci și ți-ei direct din magazin fără să-ți adauge nimeni nimic peste ceea ce oferă piața. Acum, sigur că ieri ne-a însoțit foarte serios și tenisul pe parcursul unor partide de-a dreptul electrizante. Djokovic a reușit să se califice în semifinalele Wimbledonului, este o calificare de-a dreptul fantastică a lui Novak Djokovic. După ce a câștigat cel mai lung meci din sferturile de finală, se mută în semifinale. Un meci câștigat de marele campion sârb este unul determinant și este unul de mare clasă în istoria turneelor de la Wimbledon. Novak Djokovic sigur a devenit foarte mândru de el în urma unui 3-2 pe care l-a obținut, dar el a fost amendat la Wimbledon după un moment tensionat pe teren. El a fost sancționat de organizatorii de la Wimbledon după ce a încălcat regulamentul de conduită în timpul turneului. Sârbul a primit o amendă de 5.600 de lire sterline, vreo $7.500 pentru un limbaj obscen audibil. Cum zicea Ilie Năstase pe vremea aceea, când nu-i convenea ceva, se întorcea către public și îl trimitea la origini pe cel care îl deranja la ureche. Așa că așa a procedat și Novak Djokovic, atunci nu era regulamentul cu amenda, acum iată că cei $7.500 îi va plăti Novak Djokovic după partida cu Roman Safiulin.
pentru că în duelul cu Safiulin, Djokovic a avut acel moment de nervozitate, de

rătăcire în setul al treilea după ce și-a pierdut serviciu și a văzut că e condus de către jucătorul rus. Dar ulterior vă dați seama calitatea lui de fost lider mondial l-a trezit practic pe jucătorul sârb acesta, întorcând jocul și câștigând în fața lui Safiulin. Djokovic, iată, continuă parcursul la Wimbledon, competiție pe care a câștigat-o de 7 ori în cariera sa și tare mi-e teamă că ușor, ușor Novak Djokovic se apropie de finală, pe care cu siguranță că are și el șansa lui să o câștige, în ciuda faptului că Novak Djokovic a ajuns la o vârstă memorabilă de 39 de ani. E clar, este foarte, foarte clar că partida următoare din semifinale pe iarba de la Wimbledon, în care Djokovic îl va întâlni pe Jannik Sinner, nu va fi una deloc simplă pentru jucătorul sârb, pentru că Sinner este mult mai tânăr, este în primul rând este numărul 1 mondial, are 24 de ani față de 39 ale ani ai campionului din Serbia. Dar de remarcat această partidă memorabilă a lui Novak Djokovic, pentru care urmează un duel de foc cu Jannik Sinner. Păcat că a căzut cu Sinner în semifinale, că eu cred că se va opri aici. Dar nu-mi doresc, chiar vreau ca jucătorul sârb să meargă mai departe, dar nu e după cum vrem noi. Tot așa, ziua de ieri aș remarca, dragi prieteni, că a adus o victorie a lui Zverev în fața lui Lehecka. Jucătorul ceh s-a bătut și el cât a putut în fața neamțului, care a câștigat cu scorul de 3-1. Dar cu siguranță că neamțul are mari probleme, mari probleme în fața unor jucători importanți. Setul 4 se putea modifica, adică ca și câștigător, în sensul că Lehecka s-a ținut cai de Zverev și s-a ajuns la 8-6, scor cu care Zverev a câștigat tiebreak-ul și a ajuns mai departe în semifinale. În ceea ce înseamnă competiția masculină, Jannik Sinner s-a distrat cu germanul Struff, 7-5, 7-6, 6-3, probabil că n-a vrut să-l bată măr și atunci a jucat așa și un tiebreak și s-a antrenat un pic Jannik Sinner, dar n-a trecut peste 3 seturi pentru că oboseala și-ar fi pus amprenta pe evoluția lui înaintea partidei cu Djokovic, lucru care nu l-ar fi avantajat pe campionul italian. În turneul de la Wimbledon al fetelor, Cori Gauff are mare șansă în fața Jessicăi Pegula. Cori Gauff pierde primul set, a fost bulversată efectiv de break-ul pe care Pegula l-a reușit și cu siguranță că jucătoarea americană Cori Gauff s-a gândit că în seturile următoare ar putea să-și revină și uite că a reușit. 6-3, 6-3 pentru tânăra Cori Gauff, ajunsă în acest moment la 22 de ani, evident incomparabilă vârsta lui Cori Gauff, care a fost un mare atuș ieri pentru jucătoarea americană în fața Pegulei. Asta în condițiile în care jucătoarea tot americană, Jessica Pegula, dragi prieteni, a ajuns la 32 de ani. 10 ani diferență a contat foarte mult într-un duel american decis la Wimbledon, în care Coco Gauff s-a calificat în semifinale după ce a întors partida de la 6-4. Scrie site-ul gsp.ro, nu site-ul Frescor, ci site-ul gsp.ro, că această Coco Gauff și-a învins demonii și s-a calificat pentru prima dată în semifinalele de la Wimbledon. Reacția lui Coco Gauff cu iarba n-a fost cea mai bună până în acest an, de fapt până în această săptămână, pentru că americanca de 22 de ani avea titluri de mare șlem pe alte suprafețe, pe suprafața dură la US Open, pe zgura de la Roland Garros, dar la All England Lawn Tenis din Croquet Club nu trecuse până acum de optimi, fază pe care a atins-o în vreo 3 ani așa, 2019, 2021, 2024. Ei, uite-o acum în semifinale la Wimbledon. Coco Gauff a fost destul de emoționată când a început partida cu Pegula, știind pe cine are în față. Ea a făcut multe duble greșeli și erori neforțate și Pegula a câștigat astfel primul set, dar plină de încredere și-a întors fața către tenis și a controlat actele 2 și 3, actul cu numărul 2, 6-3, actul numărul 3 al

partidei din nou 6-3, a urcat des inspirat la fileu și a greșit foarte puțin. Astfel că în semifinale ea se va întâlni cu cine credeți? Cu Carolina Muchova. De ce cu Carolina Muchova? Pentru că Muchova ieri a reușit să o învingă pe una dintre jucătoarele de top. O jucătoare care a trecut prin multe, și prin naștere, și prin accidentări. Este vorba de Naomi Osaka. Naomi Osaka, dragi prieteni, jucătoarea japoneză, a început timid această partidă, dar până la urmă a urcat într-un tiebreak pe care Muchova l-a reușit câștigător în final, un 7-4, după care Muchova în actul 2 a reușit victoria printr-un break obținut atunci când trebuia. Așadar, Cori Gauff, Carolina Muchova este partida pe care o vom vedea. Nu o văd bine pe Cori Gauff, jur că nu o văd bine pe Cori Gauff la partida cu jucătoarea din Cehia. Va fi un meci probabil de 3 seturi despre care vom vorbi mâine, aș opina. Se joacă pe data de 9, adică mâine la ora 15:30, meciul dintre Muchova și Cori Gauff. Foarte spectaculos acest turneu de la Wimbledon. Apropo de turneul de la Wimbledon, prieteni, înainte să luăm pauza publicitară, aș vrea să remarc faptul că astăzi în Regatul Unit, pe iarbă, Taylor Fritz îl întâlnește pe Zverev. Să nu vă mire dacă jucătorul cu origine americane, Taylor Fritz, locul 7 mondial, va trece de neamțul Zverev. Să nu vă mire. Cu toate că, dacă vă uitați așa pe cote, lumea merge ușor, ușor și pe mâna lui Zverev. Sunt foarte sigur că meciul ăsta se va duce în cel puțin 4 seturi. Nu există ca Alexander Zverev să nu ia și el un set. Eu îl văd pe Fritz câștigător. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că americanul e super șmecher. Alexander Zverev, când dă de jucători de tip Taylor Fritz, luptători, agresivi, își pierde cumpătul. Și tare aș vrea să cred că meciul acesta va fi unul lung, pentru a vedea, fără discuție, spectacol. De la 16:30, Taylor Fritz și Alexander Zverev vor fi față în față. Eu opinez că va câștiga Taylor Fritz, dar nu în minimum de seturi. Vor fi schimburi foarte lungi, probabil, între doi jucători care activează bine de tot de pe fundul terenului. Stau să mă întreb dacă meciul de după ora 17 va fi sau nu din nou în favoarea lui Flavio Cobolli. Un jucător italian care are marea șansă de a întâlni un neexperimentat britanic, Ferry. Ce însă are Ferry în plus față de Cobolli? Rutina pe suprafața de iarbă. Ferry este pe locul 114 mondial. Flavio Cobolli a arătat foarte multă constanță în acest turneu de la Wimbledon. Locul 10 mondial, italianul Cobolli a evoluat deosebit de impresionant în ultimile două tururi, revenind după un prim set pierdut cu 0-6 în fața rusului Kachanov. Și apoi l-a mutat în 5 seturi, obținând o victorie excelentă, apoi 3-0 cu Alex de Minaur. Dacă mă împușcai, nu puteam să cred că Alex de Minaur nu reușește să ia un set italianului Cobolli în optimile de final. Mai ales că Alex de Minaur a avut și un break în unul dintre seturi. Dar, fără îndoială, acest succes cu 3-0 în fața lui de Minaur este un rezultat extrem de satisfăcător pentru Cobolli, care vine în fața lui Arthur Ferry astăzi cu aer în piept și cu o încredere uriașă că poate să meargă în semifinalele turneului de la Wimbledon, ceea ce ar fi un mare, mare vis realizat pentru Cobolli. De ce cred că îi va fi greu lui Flavio Cobolli? Va fi un meci mai greu decât cel cu Alex de Minaur. În primul rând, pentru că statisticile Flash Score ne spun tuturor că singura lor întâlnire anterioară între Flavio Cobolli și Arthur Ferry a avut loc la Australian Open pe hard la începutul acestui an, când britanicul incredibil s-a impus clar cu 2-0 în fața lui Flavio Cobolli.
Și aici cred că vom avea parte de un meci care se va întinde peste 3,5 seturi, fără discuție. Arthur Ferry a demonstrat că deja îi poate pune probleme lui Coboli, reușind să-l învingă fără emoții la Australia 9.

0: Open. Și acum, având în vedere că Arthur Ferry vine după două meciuri consecutive epuizante de 5 seturi, se pare că la tinerețea lui rezistă și la o întâlnire cu Coboli. Pare totuși să fie ușor favorabilă situația pentru Coboli, care nu e atât de obosit venind după un 3-0 cu Alex Deminaur. Dar meciul va fi din nou cât se poate de spectaculos, aș putea spune, pentru că Arthur Ferry e obișnuit cu suprafața de iarbă pe care s-a născut până la urmă în tenisul britanic. Da, și aici amândouă meciurile de azi cred că se vor întinde peste 3,5 seturi. Atât Taylor Fritz-Zverev cât și Coboli Arthur Ferry. Înainte de a vorbi de fete și de evoluțiile lor pe iarba de la Wimbledon, sunt două meciuri puternice astăzi, Linda Noscova cu Elise Mertens și Marta Kostiuk cu italianca Paolini. Iată, italienii au în sferturile de finală reprezentanți atât la fete cât și la băieți, ceea ce este remarcabil pentru tenisul din peninsulă. Prieteni, hai să luăm acel moment de publicitate cu care ne-am obișnuit și, sigur, după aceea vom discuta și de Liga Campionilor, vom discuta despre Universitatea Craiova, o formație minunată, sper eu, să fie în fotbal, pentru că astăzi, de la ora 20, Universitatea Craiova joacă în Belarus împotriva lui Vitebsk. Mă aștept, fără discuție, ca echipa olteană să reușească direct o victorie după acel 4-3 într-un amical împotriva echipei ucrainiene Poliza Zitomir, acolo unde Baia Ram, Mora, în Simba s-au distrat pur și simplu cu adversara ucrainiană, cu toate că au neglijat apărarea și au primit 3 goluri. Sper să nu fie la fel în această seară, când Craiova n-are voie să primească gol, dar cu siguranță că echipa va fi una de mare intensitate și de mare ambiție, această Universitate Craiova, o adversară frumoasă. Eu cred că oltenii vor elimina campioana Belarusului Vitebsk. Vom discuta despre asta imediat după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, m-am întors pe calea undelor alături de voi, prieteni. Face mare tevatură Federația Egipteană după partida cu Argentina. Este și o reclamație depusă la FIFA de către echipa națională din Africa, echipa egipteană, Federația Egipteană de Fotbal, așa cum scrie și GSP-ul astăzi, a depus o plângere oficială către FIFA privind arbitrajul lui Letexier din Franța la meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Argentinei. Știți cu toții, a fost 3-2, un rezultat întors de sud-americani, dar echipa africană și-a exprimat nemulțumirea față de multe decizii ale arbitrului francez François Letexier, iar egiptenii au contestat câteva faze. O plângere destul de stufoasă, așa, a Federației Egiptene solicită o investigație a momentelor controversate din meci și solicită ca brigada de arbitri franceză să fie exclusă de la continuarea participării ulterioare la turneu. În sferturile de finală ale mondialului, Argentina o va înfrunta pe Elveția pe data de 12, peste 4 zile.

Dar apropo de nemulțumirea egiptenilor, ea a fost alimentată și de faza din minutul 58 în primul rând, când Mostafa Zico a marcat, dar golul a fost anulat după intervenția VAR. Arbitrul François Letexier a revenit asupra fazei și a dictat fault la o acțiune petrecută cu câteva secunde înainte. Da, un punct destul de important al acestei partide. Pe lângă asta au existat două faze care i-au nemulțumit pe egipteni. Prima a fost cea din acest minut 58, când Mostafa Zico a marcat și golul a fost anulat. Și cel de-al doilea moment s-a produs în minutul 90+3, când egiptenii au cerut un penalti la o pătrundere a lui Salah în careul argentinienilor, considerând că atacantul ar fi fost faultat și nu a existat o sancțiune din partea arbitrului, care a lăsat jocul să continue, iar Argentina a plecat imediat pe contraatac. După meci, scandal mare, selecționerul Egiptului Hossam Hassan a contestat vehement arbitrajul la finalul partidei. Voi spune ce cred, indiferent de consecințe, acest meci a fost clar aranjat, incredibil. Și toată lumea a văzut asta. Și mai vreau să spun un lucru. Dacă își doresc atât de mult ca ei, argentinienii, să câștige, atunci de ce îi mai cheamă pe toți să participe? Nu știu. Poate totul e doar o chestiune de marketing. Adică s-ar putea să se dorească ca la acest campionat mondial să fie prezentă fostă campioana mondială și să-l aibă pe Messi acolo. Cam așa a comentat selecționerul Egiptului, foarte, foarte supărat, mâhnit așadar, după ceea ce s-a întâmplat cu arbitrajul. Dar iată și o părere a specialiștilor de la Marca și chiar de la AS, care s-au pus de acord la faza în care Egiptul ar fi fost dezavantajat în optimea cu Argentina. Scriu cele două publicații referitor la această intervenție a VAR. Fostul arbitru internațional spaniol Eduardo Iturralde González e de părere că decizia VAR a fost una greșită, nu neapărat pentru că faultul nu ar fi existat, ci pentru că faza nu reprezenta o eroare clară și evidentă. E o încălcare foarte minoră, care în conformitate cu filozofia VAR nu ar fi trebuit niciodată să fie subiect de revizuire, ci să rămână o decizie a arbitrului pe teren. Ăsta este punctul de vedere al lui Eduardo Iturralde González, un fost important antrenor, arbitru spaniol. Încă din faza eliminatorie vedem un VAR foarte intruziv. Indiferent dacă ne place sau nu, va trebui să ne obișnuim, a declarat Iturralde González pentru publicația AS și sigur regăsiți și o știu eu, un articol foarte interesant pe care GSP-ul îl aruncă pe piața presei, aducând și o fotografie a lui Iturralde González, jucător care arbitru care a evoluat cam în perioada mea. În perioada când eram și eu arbitru FIFA și Iturralde González cam în acea perioadă a arbitrat meciuri de calibru înalt pe firmamentul fotbalului european. Fostul arbitru spaniol consideră că problema nu e doar pe această fază, ci lipsa unui criteriu unitar de a aplica sistemul VAR. De când a fost introdus acest VAR, un instrument folosit fără un criteriu unitar, motiv pentru care jucătorii și fanii ajung să fie confuzi de utilizarea sistemului care este una diferită în diverse competiții. Cam aceasta este părerea publicației AS și Alfonso Perez Burul, specialistul celor de la Marca, consideră că reușita ar fi trebuit validată, pentru că nu e o greșeală evidentă, clară, înainte de marcarea golului. Da, de notat și faptul că Marca și chiar AS sunt considerate publicații apropiate de Real Madrid, fostul club rival al lui Lionel Messi. Da, nu știu în ce măsură punctul de vedere a celor doi specialiști are vreo legătură cu Real Madrid, cu Barcelona, chiar nu știu ce să zic. Dar cert este că au fost două faze controversate în care egiptenii susțin printr-un memoriu depus către FIFA că au fost dezavantajați de François Letexier. Ne întoarcem la fotbal. Universitatea Craiova, vă spuneam că joacă o partidă cu Mele Vitebsk, campioana Belarusului. Și știm cu toții, din cauza contextului geopolitic, este clar că lucrurile nu sunt deloc

0: deloc simple. Spun asta pentru că fără doar și poate contextul geopolitic a determinat ca meciul să nu se joace în Belarus din cauza contextului și a conflictului cu Ucraina și de susținerea oferită Rusiei în război de către Belarus. Echipele acestei țări au interdicție din partea UEFA să joace pe teren propriu. În aceste condiții, dragi prieteni, sigur că nu avem niciun fel de motiv să credem că va fi greu pentru Craiova. De ce? Pentru că oficialii clubului Vitebsk au fost obligați să-și mute partidele de acasă, de pe teritoriul național, pe un alt stadion și ei au ales ca destinație Ungaria. Conform agenției de presă Belta, citată de digisport.ro, duelul cu Craiova se va disputa în localitatea Mezocovești, oraș situat foarte aproape de granița cu România, un oraș în apropierea lui Debrecen, dragi prieteni, un oraș cu puțini locuitori, cu vreo 17.000. Meciul va fi găzduit de stadionul Varosi Arena, formației locale din Liga Secundă Maghiară, care are o capacitate de 4.500 de locuri. Adică nu știu dacă e normal ca un meci de Liga Campionilor, fie el și în faze preliminare, să se dispute pe o partidă, pe un stadion al unei echipe de Ligă Secundă. Un aspect extrem de important care poate transforma într-un avantaj substanțial pentru Olteni rezultatul acestui meci este acela că partida se va desfășura cu porțile închise, atenție, fără spectatori în tribună. Iarăși este un mare câștig, pentru că la retur, știm cu toții, Ion Oblemenco va fi plin. Confruntarea din deplasare are loc astăzi, în timp ce manșa retur e programată o săptămână mai târziu pe Ion Oblemenco, care cu siguranță va fi arhiplin după un succes al Craiovei. Eu cred că Universitatea va câștiga cu ușurință partida cu Vitebsk. Acum, pe lângă faptul că vor juca pe teren neutru și fără sprijinul fanilor, bielorușii traversează o perioadă de criză internă profundă, scandal mare acolo în interiorul campioanei bieloruse, pentru că chiar în ziua în care s-au stabilit turnele de la Nyon, conducerea clubului Vitebsk a anunțat pe Instagram suspendarea din funcția antrenorului principal, rusul Magomed Adiev, și a secundului său, evident, Filip Sokolinski. Acești doi au fost eliminați de pe banca lui Vitebsk și au fost aduși, sau a fost adus doar interimar Serghei Balanovici, capitanul echipei formației bieloruse. Așa că sunt probleme acolo, tensiuni mari în interiorul clubului, se joacă și pe teren neutru și fără spectatori, este limpede că Universitatea are mari șanse de a câștiga partida. Sub comanda tehnicianului rus, echipa bifase 7 meciuri oficiale în 4 victorii, o remiză și 2 eșecuri. Acum, statistica Flescor ne spune că acest club Vitebsk, înființat în anul 1971, a reușit o performanță rară în stagiunea precedentă. Din postura de nou promovată din divizia secundă, echipa a avut un parcurs impresionant și a reușit să ia chiar titlul de campioană, acesta fiind primul trofeu major din istoria grupării bieloruse. Bun, deci o echipă fără mare experiență internațională sau deloc cu experiență internațională. Fotbalul din Liga Campionilor ne oferă și cu altă ocazie o partidă interesantă, chiar meciul care se joacă în deschidere la ora 18, cel dintre Cairat Almaty și Sudgesca din Muntenegru, ce se joacă la Almata pe stadionul central, ar putea să fie o victorie clară a echipei kazace, chiar la 2 goluri diferență cel puțin. Deci handicap de 1 cred că va fi pe mâna lui Cairat Almaty, care nu lasă nimic la mâna norocului. Am văzut și ieri, echipele din Muntenegru se comportă prost, slab, e un campionat foarte, foarte modest și asta pentru că nu există cine știe ce calitate. Mă uitam, macedonenii de la Vardar Skopje au pierdut partida cu Kups din Finlanda, scor 0-2, deci cine joacă în acea parte a Europei nu aduce un cine știe ce suflu bun pentru echipele de acolo. Muntenegru, Macedonia, sunt echipe slabe cu campionate modeste. Cred că totuși kazahii de la Kairat Almaty vor obține victoria și vă vor oferi un solist foarte important. Flora Tallinn din Estonia joacă împotriva formației Iberia din Georgia. Și acolo estonienii cred că ar trebui să fie cotați favoriți. Se joacă la Tallinn și cotele arată un pic către georgieni, dar nu știu de ce. Meciul e unul care se poate încheia pauză sau final X oricând, pentru că sunt echipe puțin, foarte puțin marcatoare. Dar uite că bookmakerii aruncă zarurile pe mâna georgienilor de la Iberia. În Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut, se joacă un meci important în Champions League în calificări. Meciul dintre cunoscuta formație Petrocub, care joacă la Hâncești, dragi prieteni, și albanezii de la Egnatia. E, dacă albanezii n-au reușit ieri să facă ceva cât se poate de interesant, probabil că vor face astăzi, pentru că albanezii de la Egnatia au un stil interesant de abordare a partidelor. Am văzut ieri o formație albaneză terminând la egalitate cu Bate Borisov, acel 1-1. Acum albanezii de la Egnatia vin în Moldova cu gândul de a da lovitura și să știți că pot să dea lovitura jucătorii Egnatiei în Moldova, mai ales că experiența lui Petrocub în cupele europene este una subțire. Cred într-un X2 la acest meci dintre Petrocub și Egnatia din Albania. Se mai joacă astăzi și Conference League, dragi prieteni. Echipa Azer Zira întâlnește echipa georgiană Torpedo Kutaisi. Să nu credeți că georgienii sunt foarte slabi, dar echipa din Azerbaijan va lupta din răsputeri pentru un rezultat pozitiv și avantajul terenului propriu pare că înclină cât se poate de ușor cota către azerii de la Zira. 1x și peste 1,5 goluri la meciul cu Torpedo Kutaisi. Da, între două echipe atât de mici chiar nu știi ce să joci. Georgienii nu sunt răi deloc ca fotbal. Galezii de la Conan câștigă partida cu kosovarii de la FC Balcanii. Eu așa cred, pe stadionul Lanelian Road, echipa galeză Conan, chiar dacă are șansa a doua, se va bate din răsputeri cu kosovarii și zic eu că e bine să jucați handicapul de 1, adică galezii nu pierd la mai mult de un gol cu formația din Kosovo și atunci aveți o triplă. Victoria lui Conan din Țara Galilor, egalul și un succes al lui FC Balcanii la diferență. Nu știu de ce au atât de mult a coborât calitatea fotbalului din acea zonă britanică. Țara Galilor, iată, nu mai are o cotă nici când joacă acasă bună la echipele lor de club. Differdange din Luxemburg evoluează împotriva lui Ilves Tampere din Finlanda. Echipele finlandeze s-au descurcat bine. Cu siguranță că și în această seară pe stadionul din Differdange vom avea parte de o partidă incendiară cu Ilves Tampere. Și uitându-mă așa pe cote, Ilves este ușor favorizată de cote. Așa că până la urmă cred că luxemburghezii vor face un efort de voință și nu vor pierde partida cu finlandezii de la Ilves, dublă de 1x într-o astfel de partidă. Să știți că Luxemburg a crescut foarte mult în calitatea fotbalului pe care îl oferă. Cam asta pot spune, dragi prieteni, pentru astăzi. Este limpede că aș mai ataca și partidele care se joacă în Țara Galilor, în ceea ce înseamnă semifinalele campionatului european de juniori under 19. În Țara Galilor se joacă de la ora 18:30 Spania-Croația. Se pare că fotbalul spaniol este peste cel croat la nivel juvenil și ar trebui să vedem Spania în finală. De partea cealaltă, Ucraina-Germania, un meci în care nemții nu încep să piardă în fața ucrainienilor semifinala a doua, ce se va juca la ora 21. Așadar, eu mă aștept să văd o finală Spania-Germania. Da, iată că Sile își butonează telefonul și a așezat tacticos cana de apă aici pe masa. în care noi evoluăm. Înțeleg că trebuie să mă ușchesc de la microfon. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, prieteni, și sigur că ne vom reauzi mâine la aceeași oră. Din punct de vedere al fotbalului, ce se joacă în Statele Unite, astăzi se pare că avem așa o zi mai puțin prietenoasă, dar vom avea multe meciuri amicale, intercluburi, Steaua București, Concordia Chiajna, ASA Târgu Mureș, CS Ștefănești, Slavia Sofia, CSM Slatina, deci atâtea echipe românești care sunt implicate în multe, multe partide amicale pe care le puteți aborda în funcție de inspirație. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă las în compania lui Sile, care este solo voce astăzi, dragi prieteni. Așadar, vă spun la revedere.
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Șampionul, bine v-am regăsit. Dacă mă ascultați aseară la 2-2, când m-am spus că marchează Argentina până la finalul meciului încă o dată, erați multimiliardari astăzi. Cum a zis și Viorel aseară, ia uite că dacă paria oamenii și te ascultau, era nebunia pământului. Da. De aceea v-am și spus, șampionul, țineți minte, v-am zis, cu ăștia nu te joci. Dacă până exact așa, dacă până minutul 80 Argentina marchează, îi și bate. Și s-a și întâmplat. N-ai ce să faci cu echipele astea africane, șampion, nu ai ce să faci. N-ai ce să faci. Eu mă bucur că a ieșit și Columbia, mai avem o afacere, mai sunt Argentina, Maroc și 6 echipe europene. Asta apropo de mari specialiști care spuneau că Europa nu mai are nicio treabă cu fotbal. Pe cum? Că ea îl conduce în continuare, ea l-a perfecționat, ea l-a dus la nivelul care este astăzi. Europa oferă cele mai mari salarii și cel mai bun fotbal. Astăzi este zi liberă pentru că joacă Craiova în Champions League. E prima zi fără fotbal, șampionilor. Așa că e zăvârșe, fraților. Drejan Petronescu nu s-a dat. Bă, v-ați ascultat, adică nu pot să ziceți că am băgat în ele. V-am zis clar. V-am zis aseară, eram fiert, țineți minte aici, și spuneam lui Viorel. Nu-i venea să creadă Viorel că dreptate am avut. Echipele astea sunt super, super labile. Deci, asta apropo de șampionii, că păi sunt 6 echipe din 8 din Europa. Da? Franța, Spania, Belgia, Norvegia, Anglia, Elveția. Și mai sunt Argentina din America de Sud, care Argentina s-a calificat greu de tot cu două topite. A avut un traseu super, super ușor. Capul Verde și Egipt, pe care le-a bătut pe ambele cu 3-2. Apărare de Unirea Slobozia când a retrogradat, așa are. Va fi Argentina, Elveția, Norvegia, Anglia, Spania, Belgia, Franța, Maroc, câte un meci în fiecare zi. Mai avem fix 8 meciuri până se termină mondialul ăsta și gata, scăpăm de el. Mâine, șampionilor, se joacă și Conference League și Europa League. Mâine joacă Dinamo Kiev cu Ucluj la ora 20, iar la Franța, Maroc de la ora 23. Vineri, la ora 22, Spania, Belgia. Sâmbătă se joacă, cred că sâmbătă e pauză la Cupa Mondială. Cred că și sâmbătă e pauză. Duminică, la miezul nopții, Norvegia, Anglia și la 4 dimineața, Argentina, Elveția. Și apoi avem iarăși pauză, semifinale. Da, am ascultat ieri, ai avut dreptate, am ascultat emisiunea de ieri, toată durerea că m-am bucurat la 2-0. Toată lumea s-a bucurat la 2-0 pentru Gigi și mai ales eu și Viorel și toți. Te bucur pentru că întotdeauna vom ține cu echipele astea mai mici. Ne-am săturat de hegemonie. Undeva în sufletul nostru există acolo o parte de stânga, da, șampionilor. Ideologia de stânga, poate o să o explicăm și noi, cum este în America de Sud, care pune accentul pe egalitate socială, dreptate economică și solidaritate, care susține implicarea statului să reducă inegalitățile, protecția categoriilor vulnerabile și să redistribuie bogăția prin politici precum impozitarea progresivă, să intervină statul. Egalitarismul, progresismul, șampionilor, sunt principalele caracteristici ale stângii, da? Socialdemocrația, socialismul, extrema stângă. Bine, extrema stângă e cea care propune transformări radicale, uneori prin mijloace revoluționare, Che Guevara și așa mai departe, era un extremist de stânga. Socialdemocrația este cea care, bine, nu cum e la noi, promovează un capitalism de bunăstare, e calea de mijloc, unde piața liberă e combinată cu protecția socială puternică și reglementare, așa cum a pornit România. Dar nu ce este astăzi. Astăzi nu cred că mai știe cineva. Dacă stai și vorbești cu un om dintr-un partid, cu un președinte partid, nu cred că poate să-ți spună. Sâmbătă e pauză la mondial pentru că joacă amical Petrolul Chindia, corect. Turneul sau toate echipele cu care am ținut în emisiune au pierdut. Bravo, șampion. Atunci să ții cu Argentina, da? Bine, acolo nu mai interesează, că e Europa acolo. Europa, venim, Europa, șampionim, Europa din Berceni. Da, acum nu mai interesează, gata, au plecat astea de Brazilia, Columbia. Doamne, fiți atenți ce am pățit azi noapte, bă, șampion. M-am uitat la tot meciul ăla care a fost o
labă incomensurabilă. Deci cel mai urât meci de până acum de la Cupa Mondială ăsta a fost dintre Elveția și Columbia. Bă, nu s-a jucat absolut nimic. Absolut nimic, șampionilor, da? Bă, nimic, nimic. Nu știu dacă v-ați uitat la meci. Și am stat. Nu se întâmpla nimic. Și am ajuns la penaltiilor. Fraților, am adormit la penaltiuri, mă. Și m-am trezit când se bucurau elvețienii că s-au calificat, mă. Deci vă dați seama să stai la mizeria aia de meci și să adormi fix la penaltiuri. Numai mie mi se putea întâmpla una ca asta. Deci am văzut tot meciul. N-a avut nimic, nimic, mă, bă, nimic n-au jucat. Au fost vreo 3-4 șuturi pe poartă, două mari ocazii ale Columbiei. Columbia ocazii mai mari decât Elveția. Elveția mai echipă, mai legată. Columbia naivă, așa. Dar foarte slabe, ambele. Adică, jucat așa, le era frică să atace. Ăia jucau un 8-1-1, așa a jucat Columbia. 8 fundași a jucat. Soares ăla n-a jucat absolut nimic. Era, la ei, când a intrat Quintero și cu Campas, când a ieșit ăla, cum îl cheamă, John Arias, care a fost praf. Dar slab rău de tot. A avut Cobel două intervenții bune. Da, bă, șampionilor, și am adormit la penaltiuri, bă, incredibil, bă. Știu după aia că am văzut, evident că m-am uitat și eu să văd cum s-au bătut penaltiurile cu Aratata Kanji și la aia de Sanchez și cu Hernandez. Dar impecabil, Ceacam, Dunii, Iten, Vargas. Dar eu am adormit la penaltiuri, bă, fabulos, bă. Deci stai și te uiți la meciul ăla și la tot meciul, bă, tot meciul integral, 120 de minute cu pauze de hidratare, cu reclame la pariuri, cu toți nervii pe care îi poți acumula la un asemenea meci. Na, nu mă lua somnul, mă. Bă, și la penaltiuri au ales să ia terenul, așa, și hai că acum fii atent, hai să vedem că se termină până la urmă. Și eram sigur că, bă, în 5 minute maxim bat ăștia penaltiurile, că nu se trece de serie mai mult de 5. Bă, șampion, când s-a dus la elvețienii, parcă au bătut primii, se ducea la ușor așa gale spre să bată, i-am adormit. Și m-am trezit fix când ăia se bucurau, elvețienii. Ia uite, bă, am stins de nerv televizorul și aia a fost. Și ăsta a fost tot meciul. Da? Am spus, două intervenții bune a avut, dar și Elveția a avut două ocazii mari. Dar ăsta a fost meciul. Cea mai mare a fost una prin

Repriza a doua, nu, prima repriză, când a scăpat la ba, nu, în repriza a doua pe final, când a scăpat singur. Da, și columbienii au bătut bine până când au venit ăștia, Sanchez și cu Campeonato. Chaka, ăștia, senzațional, da, unul a dat în bară, în transversală și mingea căzut pe linia porții. După aia elvețienii cu Amduni și cu toți campionii bătut foarte bine, dar portarul Elveției a fost cam pe toate. Akanji a dat peste poartă, s-a dus mingea lui, dar și ultimul care a ratat de la columbieni a părat foarte bine, s-a întins excelent portarul Elveției campionilor și aia a fost Zăvârșe, fost 4-3 pentru Elveția. Putem să-l punem omul meciului pe portarul Elveției, pe Kobel, de la Borussia Dortmund, o echipă interesantă. Ia uite, s-a câștigat aici la pariuri. Argentina exit final X575. Aceea zicea, de ce ai câștigat șampion? Și Argentina-Egipt 1 final. Bravo, șampion! Așa, acum 8 ani de semifinal a fost Franța-Belgia și Croația-Anglia. Columbia o panoramă de echipă, exact. Eu am văzut tot meciul șampionilor. Eu am adormit la sfârșitul reprizei a doua de prelungire, nu m-am mai trezit. Eu la penaltiuri. Nu doar la tine, și eu am adormit la penaltiuri, am aflat dimineață că m-am trezit pe tardă de meci. Așa. Da, și eu sunt de acord că este cel mai slab turneu din istorie. Foarte slab. Foarte diluat, așa e. E Zăvârșe, fraților. Începe Mele Vitebsk cu Universitatea Craiova pe Mezocovești, aproape de Debrecen, aproape de graniță Mezocovești. Au ajuns repede oltenii. Mezocovești, campionilor, e după Debrecen, la Oradea. Ești la Oradea, ajungi la Debrecen și după aia în drum spre Budapești, pe lângă Tiszaújváros, dai în Mezocovești. La Mezocovești, dacă ții M3-ul, ești pe M3, cred că întâi pe M25, de pe M25 te bagă în M3 și în M3 ajungi la Budapest, la Budors, Veces, Dunai Polinemzeti Park. Și avem Craiova, a dat cash-out la 2-2, bravo șampion. Am înțeles. Așa. Câștigă băieții, bravo șampionilor. Bravo vouă, spectaculau în Iarbao. Păi și legat de prima parte, da? Hai să vedem dacă au apărut echipele la Craiova cu Vitebsk. Antrenorul Vitebsk spunea, dacă țineți minte, că au un antrenor care e de 2 ani jumate, dar e de 8 luni nenea ăsta. Gata, începe debutul campioanei preliminarele Champions League. Craiova-Vitebsk, văd că echipe probabile momentan. La ora asta se joacă Cairat Almaty cu Sutjeska din Muntenegru, 18:00. Încă nu sunt, mă, ia să vedem pe grupul de WhatsApp al Craiovei. Că ne pune aici Copăcel tot timpul pe grupul de presă al Craiovei. Te pe ăsta nu mă uitai pe WhatsApp, vedeți? Ia. Hai băieți, ai cu pasa, încă nu le pusără nici ăștia, înseamnă că mai e până anunță echipele, totuși mai avem o oră și jumătate până când va începe partida. Așa că e da, o meci amical sâmbătă, ora 19:30, Petrolul Chindia, ultima repetiție înainte startului noului sezon. Spectacol, accesul public va fi liber. Va fi permis doar în zona tribunei 0 și a tribunei 1 pe baza unor bilete cu titlu gratuit, care vor putea fi ridicate la casa stadionului în ziua meciului începând cu ora 18. Hai Petrolul, hai Petrolul. Da. Spectaculau în Iarbao. O să fie senzația verii. Da. Deci pauza astăzi de Cupa Mondială, și așa mă săturasem de meciuri s-au jucat până acum. Păi nu, antrenorul n-ai înțeles, campion, ce am spus.

Da, probabil că m-am prezentat, n-ai înțeles ce am spus. Antrenorul Lumele Vitebsk a spus la conferința de presă că antrenorul Craiovei e de 2 ani și jumătate. Asta a zis, adică a făcut o gafă, asta spunea nenea ăsta care la Mele Vitebsk. El greșind, pentru că Filipe Coeliu este campionilor de 8 luni la Craiova. Deci asta spuneam. A plecat și Zlatko Dalić după 9 ani pe banca Croației. Zlatko Dalić, de la 50 la 59 de ani campionilor, a reușit într-adevăr un spectacular Unier Bau. După 9 ani a plecat, l-a anunțat pe președintele Marian Kustić că va demisiona din funcția selecționer după 9 ani. Decizia a aparținut lui Zlatko Dalić, care a condus Croația la medalia de argint din 2018 și cea de bronz din 2022. Atenaș pe locul 2 în Liga Națională în 2023, notează Sports Chenovosti. Federația de la Zagreb a postat pe conturile de socializare o emoționantă scrisoare de despărțire. Izbornici ca Ulo Gazaftie va pună teșchi în odruca. Ariova mi se sigur nobila n-ai deja. O sosire modestă, o călătorie, da, și-o cu translate, o călătorie de neuitat, un rămas bun cu mândrie, după 9 ani Zlatko Dalić închide un capitol plin de succes, încheie un capitol plin de succes în conducerea echipei naționale a Croației. Antrenorul, îți mulțumim pentru tot, victorii, clasamente, succese, medali, unitate, respect și dăruirea de a lupta pentru Croația pe teren și în afara lui. Păi da, este antrenorul cel mai titrat din istoria Croației campionilor cu generația asta lui Modric. A fost cu siguranță cea mai grea decizie a mea. Am spus mereu că nu există onoare mai mare decât să-mi conduc echipa națională și că nu pot avea un loc mai important de muncă, responsabil și frumos ca acesta. Locul lui Zlatko Dalić ar putea fi preluat de Slaven Bilic, rockerul, campionul cel care a fost între 2006 și 2012, 6 ani. Presa croată spune că Slaven Bilic s-ar întoarce. El n-a mai antrenat din 2024, mai condus-o pe Croația 65 de meciuri între 2006 și 2012. Champions League. Da, Zlatko Dalić, excepțional, campionilor. Așa. Dalić a plecat întrebat. Da, ca Zeliko Kopić a plecat. Poate antrenorul numără în... Nu numără șampion. Meci amical FC Argeș cu Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Când este? Vineri, ora 10, pe stadionul Mioveni. Mai există stadionul din Mioveni, șampionilor. E cac vă șansă, cac tănimojătă. E fabula sau șampionului. Așadar și prin urmare... Dă-i și șampionului de mâncare. Asta e. Eu am zis, mi-aș dori. De ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Deci, campionilor, cam astea sunt datele despre fotbal. Azi noapte a fost și cel mai lung meci de tenis la Wimbledon pentru Novak Djokovic. A jucat 5 ore și 7 minute, 5 ore și 8 minute și l-a bătut pe Ojeal Yasim. S-a calificat mai departe, bravo lui, este în sferturi, Novak Djokovic, în semifinală, pardon, scuzați-mă, va juca cu Jannik Sinner, evident. Jannik Sinner a trecut în 3 seturi, i-a bătut, în afară de primul tur, când a bătut pe Kezmanovic în 5 seturi, cu Borges, Brooksby, Mochizuki și Struff a trecut în 3 seturi, iar Nole campionilor, 3-1 cu Uiu, 3-0 cu Tsitsipas, 3-1 cu Rinderlec, 3-1 cu Safiulin, 3-2 cu Ojeal Yasin după 5 ore și 7 minute. Jannik Sinner cu Novak Djokovic în semifinale la Wimbledon, iar în sferturi Coboli Ferry și Taylor Fritz cu Zverev, câștigătorii din seara asta, vor juca cealaltă semifinală. Avem medic acum pe teren la Zverev cu Taylor Fritz, 6-4 pentru Neamț în primul set. Este 2-1 pentru Taylor Fritz în

setul 2 și a intervenit medicul. Coboli cu Ferry, 4-6-3-4, incredibil acest britanic, a apărut de nicăieri șampionilor, locul 114 și este în sferturi. Arthur Ferry, nu îl văzusem pe nicăieri pe nenea ăsta, numai în Challenger, a fost în Challengerul din ăstea, 23 de ani, locul 114 și iată în sferturi în acest moment. La fete, Linda Noscova a trecut și de Liz Mertens 6-3-7-5 și Marta Costiuc a mis-o pe Paolini 6-3, 6-2. Avem și programul semifinal de la fete, Carolina Muchova cu Cori Gauff și Linda Noscova cu Marta Costiuc, două jucătoare din Cehia, una din Ucraina și americana Cori Gauff, campionilor. Știm și semifinalele, mâine se joacă Muchova cu Cori Gauff și Marta Costiuc cu Linda Noscova. Iar tot mâine o să avem și poimine, nu, mâine se joacă și prima semifinală la barcă. Djokovic la jumătatea meciului a făcut pauză de masă și a servit cina exact la ora aia șampionilor, dar a câștigat, bravo lui. E în semifinale, la vârsta lui, uite că poate, e în continuare un super atlet. Kairat Almaat cu Sutjeska a venit 27-0-0. Aseară s-au jucat Ararat Armenia cu FC Riga din Letonia 2-0, Kaunas Žalgiris din Lituania cu Drita din Kosovo 1-1, Lincoln din Gibraltar cu Inter Escald 3-1, Sabak Baku cu The New Saints 2-0, Vardar Skopje din Macedonia cu Skopje din Finlanda 0-2, Floriana din Malta cu Shamrock Rovers 2-0, Irlanda, Boras Banjaluka din Bosnia cu Levski Sofia, campioana Bulgariei 1-1, Trei Fiori din San Marino cu Larn din Irlanda de Nord 0-1, Klaksvík din Feroe cu Bissen din Luxemburg 2-1, iar Vikingul Reykjavik cu Gyor din Ungaria 1-0. Vedem ce face și Craiova în această seară, peste o oră și jumătate șampionilor, pe stadionul din Mezăcovești. Arbitrează un bosniac, Bilbia. Mâine joacă și Cluj împotriva șampionilor de la Dinamo Kiev. Tot așa se joacă în deplasare partida. Fost și declarații oferite de antrenori și Felipe Coelho cu Nicușor Bancu, doi jucători, un antrenor și un jucător interesant. Dar la ora asta avem și Rapid cu Cosițe amical. Apropo, Rapid Cosițe amical, șampionilor. Hai să ne și logăm aici frumos pe pagina de YouTube Premium, ca să nu avem 7.485 de reclame. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Nu vreau să țin minte username-ul. Adio. Așadar, șampionilor, use Chrome without an account. Asta zic chat. Ia uite, începe chiar acum Rapid cu FC Cosițe. Ahoe, dați bă like. Hai Rapidu. Nu erau sterili, hai că priori, hai Rapidu. Șucu titular, o să rupă plasele într-un să ai campionat. Hai Șucu JR. Chiar joacă Șucu JR? E titular? Hai să vedem. Și FCSB joacă cu Al Jazeera împotriva lui Leroyu. E 1-0 pentru FCSB. Tavi Popescu a marcat în minutul 11. Zicea Marius Baciu că Franța încearcă să se apropie de jocul FCSB-ului. Încă n-a ajuns la jocul FCSB-ului. FCSB care a pierdut 4-0 cu Union Saint-Gilloise. Dar el spunea că se apropie de jocul Franței. O Franța încearcă să se apropie de ce joacă FCSB. Ne-a povnit un pic râsul, dar știți, vorba aia nu e râsul nostru. Însă, șampionilor, putem spune că nu mai... Mă, ce faci, mă, șampionia? Așa, mă, gata, merge. Da, FCSB a început cu Târnovanu, Crețu, Daua, Duarte, Pădurariu, Cisoti, Radunovic, Toma, Stoian, Tavi Popescu și Bârligea, Gencler Bârligea. Iar el spunea că ne gândim la sistemul de joc, Franța este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm și noi să jucăm. Deci se apropie Franța, încă nu joacă.

Așa. Păi am vorbit despre Djokovic, ce să vorbim despre el? Eu v-am mai spus că sunt foarte, foarte mulți fotbaliști din ăștia bunicei, jmecherași, da? Sunt jmecherașii ăștia campionato din bănie, ăștia care vin pe la fel și fel de echipe și normal că după ce nu-și plătesc, nu-și primesc salariile, ei vin pe o rețea de oameni dubioși din fotbal. Așa. Așa că așa că campionilor cac vă șansă, cac tăni mojătă. Ei aduc niște fotbaliști fix pe profilul ăsta. Ia-l tată că atunci când avem nevoie de bani, îi facem la pariuri. Asta e rețeta. Fix ce vorbeam aseară cu Grigoroiu, cu Viorel. Că am, cum îi spune, am dezbătut aseară, da? Și cu Viorel campionilor, da? Fix despre subiectul ăsta. A apărut copilul care copilul care copilul al copilul care era lui Marian, lui copilul care copilul venea copilul copilul copilul copilului copilului Ivașcu și tot felul de dubioși din ăștia care au fost parașutați în fotbal și cumva și au făcut și o reclamă printre oamenii de fotbal, antrenori și fotbaliști care îi lăudau peste tot. Mă întreb de ce, că dacă ești venit de pe nicăieri sau ai fost condamnat pentru că ai furat din bani, da, și ai dat țepe la oameni, tu ajungi în fotbal, crezi că ajungi ca să te speli sau să fii cinstit? Nu, tată. Îți creezi o rețea foarte interesantă și aduci tot felul de fotbaliști din ăștia care nu sunt foarte slabi. Înțelegi? Dar sunt fotbaliști care oricând te ajută și sunt coruptibili șampion. Adică tu îi spui, bă nene, avem nevoie să furăm meciul ăsta. No problem. Furam-o banii. Înțelegeți? E foarte adevărat. Păi și ce dacă are? Păi tu te iei după Caparcu. Ce să știe Caparcu? Păi ăla cum a făcut banii? Sunt foarte inteligenți ăștia. E foarte ușor să iei un cartonaș galben. E adevărat. E o problemă campionilor și cu casele de pariuri, că tot casele de pariuri vin și spun, domnule, se fac anchete că pe noi ne prejudicează. Păi stai, Gian Gavelea, când voi puneți acolo toate pariurile posibile, că poți să pariezi și că ăla ia 45 de goluri și că ăla ia 47 și că ăla ia galben între minutele 75 și 79. Când le dați toată oferta asta, crezi că ăla nu o să fure? Ba, o să fure. O să fure și nu o să fure așa cu... o să fure cu... Nu cu o mână, cu toate mâinile echipei. Înțelegeți? Și unde îi aduci? Îi aduci exact acolo unde corupția este cât mai mare. E ușor să vii să spui că, bă, nene, eu nu cred că ăștia fac nenorociri. Păi pe ce te bazezi când spui că nu crezi că fac nenorociri? Hm? Pe ce? Pe ce considerente stabilești tu, da? Care sunt valorile tale și ne spui tu că, domnule, nu cred că l-are nu știu câte apartamente. Păi cum le-a făcut? Le-a făcut furând în fotbal, nu? A zis, tată, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, dar mai am de jucat afară. Că așa se întâmplă. Voi ce credeți? Voi credeți că campionii ăștia aduc așa fotbaliști de nicăieri? Nu! Îi aduc strict din locurile

care cu asta se ocupă. Ei fac parte dintr-o rețea din asta foarte dubioasă, șampionilor, da? O rețea super dubioasă cu mulți fotbaliști și așa vin. Voi ce credeți că ei vin, vin aici că nu tată, că noi facem, că dregem, că nu știu, nu tată, nu. Dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Eu vă spun, ăștia vin pe prăduială. Și cum poți să prăduiești? Uite așa.

E foarte simplu. Că ea nu degeaba te cheamă șampion când văd că se pariază 80.000 de coco fix în momentul ăla, fix pe treaba aia. De ce crezi că te-au chemat? A, că o să fie greu de demonstrat? Asta e partea a doua. Și că e posibil să-l ardă pe Ivașcu și pe ăia, aia da. Dar fotbalistul e foarte, foarte greu de prins. Fotbalistul doar dacă n-are, păi ce crezi, că Arlauschi nu era la fel? E, nu. Mulți veniți pe pe rețeaua asta. Păi ce, pe Șumudică nu l-au prins? La fel. Ăia cu ambii portari faultați, cotă 15, faci o grămadă de bani. Da? Cotă 15 aproape în toate meciurile că ambii portari vor fi faultați. Deci ai pus șampion 10.000 de lei. Bă, 10.000 de lei. Hai să zicem că, na, nu ești foarte, foarte bogat. 10.000 de lei și arată 150.000 de lei. Care înseamnă 30.000 de euro. Deci tu cu 2.000 de euro faci 30.000 de euro șampion doar într-un meci în care ambii portari sunt faultați. Peste tot aproape, dacă vă uitați, există cotă 15, ambii portari vor fi faultați. Asta apropo de a început de 7 minute rapid cu FC Cosițe. E o biserică aici, văd, și un Adler, și mai e un supermarket și Mama, acolo unde joacă Rapidulețul în Austria, cantonamentul în Austria, 0-0 șampionilor, Rapid FC Cosițe, superb. Rapid joacă în alb, FC Cosițe în galben. Da, deci e foarte ușor, să știți. Nu degeaba îi aduc ăia acolo. Nu, tată, nu. Ăia îi aduc fix pentru fix pentru vrăjala asta, înțelegeți? Îi aduc exact pentru vrăjala de 2 lei și 44 de bani. Că sunt foarte, foarte mulți oameni care zic, nu, domne, că nu mai fură, că cum să nu, mă? Cum să nu? Păi da, astăzi cu 70.000 de case de pariuri, e jalea pământului. Păi nu ne povestea și Porumbăiu ce-i făceau ăia sârbii și croații când veniseră pe acolo? Ciprioții? Păi aia erau, ăia sunt experți, ăia, noi acum învățăm să ne specializăm. Și încă ne prindă ăștia, dar păi aia prin Cipru, prin Serbia, prin Croația, ăia sunt experți astăzi, nu-i mai prinde nimeni, ăia înveți să fur șampionilor, să nu te mai atingă nimeni. E cacvă șansă, cactă nimojătă. E la revedere și un praz verde. Așa că șampionilor nu e mare scofală. Dacă au făcut, imaginați-vă de ce ai pus 80.000 de coco și poate era cotă să ia galben Djokovic 3 și ceva sau 2 și ceva. Și la 3 și ceva a triplat banii. De la 80.000 de euro a făcut 240.000 de coco. Da? Dacă era cotă 4, făcea 32.000 de euro. 320.000 de euro, pardon. Cârcă de bani. Ai dat în capră de la pariuri. 80.000 de euro pariat, pac. Și aia a fost. Normal că se fac. Normal, șampion. Cum să nu. Și eu cred că sunt mai multe echipe din prima ligă care mai au jucători de genul ăsta. Foarte, foarte mulți. De asta și aduc niște dubioșenii de fotbaliști care nu joacă pe nicăieri sau poate că sunt bănuiți că fac din astea. Și le trimit acasă. Le spun, bănene, lasă-ne că... Păi, da-ți văzut și ăla și Achim ăla și... Sunt o grămadă șampion care trântesc la pariuri. Trântesc ăștia de... N-aveți idee. Rup Dudu, da? E, cac vă șansă, cac tă nimojătă, șampion. Sunt foarte mulți care fac asta. Adică să nu credeți că e ceva... nu știu... Că e ceva nou. Nu. Acum ușor, ușor, probabil au perfecționat-o și

0: la noi. Era nevoie de momentul ăsta să perfecționeze șampionii, cum îi spune, blătenile astea la pariuri. Că nu e nevoie să fie blat meciul. Nu, tată, astăzi ați văzut, dă-ne dată fotbal, dă-ne ceva. Astăzi doar cu de-astea. Faul la portar, faul la ăsta, galben la Giangavelea, galben la copil. Copilul care nu știu ce făcea și alții o învârteau și toate cele. FCSB Al Jazeera, meci amical șampionilor, așadar 1-0, Tavi Popescu a marcat în minutul 11, iar Craiova astăzi, pentru că n-are voie să joace cu firme de pariuri în Champions League, va juca cu Visit Craiova pe piept. Legislația din Ungaria nu permite reclame la casele de pariuri în competițiile sportive și Craiova va veni cu Visit Craiova, mai ales târgul de Crăciun. Așadar, de la ora 20, împotriva lui ML Vitebsk, pe stadionul din Mezocovești, 4200 de locuri este stadionul. Uite cum a început Rapidulețul cu Cosițe, Ungureanu în poartă, Sălceanu, Grauvaț, Ignat Pop, Vulturar, Grameni, Dobreșu cu Camara și Iambor. 4-2-3-1. Un detaliu important va fi sesizat din start pe tricolele de joc ale juveților la debutul în preliminarele UEFA Champions League. Numele sponsorului principal al albașilor, Superbet, nu va fi inscripționat pe echipament. Așa. Explicația este simplă, întrucât industria jocurilor de noroc în cadrul competiției sportive pe teritoriul țării este interzis pentru ei, așa că au pus Visit Craiova. Se joacă și noul echipament. Bravo lor. Da, Champions League. Așa că, fraților, e spectacular un iarbau. Da, ăștia scrie și Conference League. Champions League. Superb. Superb șampionilor. Va Bulasau. Și că Conference. Visit Cracovia. Cred că știu maghiarii pe acolo. Eu cred că și arbitrii pariază. Posibil. Există cică și o cotă 7 că varul va schimba decizia din teren. Aia e mai grea, șampion, dar merge și aia, într-adevăr. E și aia de făcut, să știi. Sunt convins că și acolo pot să lucrez cu vrăjeală de 14 lei și 44 de bani. Andrei Șucu, așadar titular la Rapidurile Șampionilor. E superb. Așadar, Cluj joacă mâine cu Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, și au adus Alibek Aliyev, Neofitos Michael, o grămadă, au adus foarte, foarte mulți șampioni. Iar Dan Istor a spus că echipa este într-un moment istoric. Să urmeze și conferința de presă. Hai să-l ascultăm pe Dan Istor.
1: Sunt foarte frumoase. Sper să ne ridicăm la nivelul acestor echipamente. Îmi plac foarte mult, sunt superbe. Nu știu, sper să facem o performanță și să ne ridicăm atât la nivelul echipamentului, cât și la nivelul, nu știu, suporterilor, pentru că acum au așteptări mult mai mari față de anii trecuți la noi. Noi am făcut acest lucru și sper să ne ridicăm la nivelul lor, pentru că am venit de puțin timp în Cluj, nu știu, o zi sau două de încantonament și am auzit niște chestii foarte frumoase și foarte importante, că la meciurile din deplasare vom avea foarte, foarte mulți suporteri.

0: ceea ce pe mine mă bucură acest lucru, mă motivează foarte, foarte tare. Acasă nu o să mai pune problema 100%, vor veni număr foarte mare și vor umple arena. Sper, v-am zis, să ne ridicăm la nivelul lor, pentru că anul acesta cred eu că este un an istoric pentru noi și cred că putem face lucruri mult mai bune ca în anii trecuți.
1: Am mai trecut un cantonament, sunteți pregătiți pentru că e un început de foc pentru europene, după
0: aceea
1: Supercupa.
0: Da, a fost un an destul de greu. Din păcate am avut o problemă cu vremea, ceea ce, din ce știu, a fost toată Europa. A fost o căldură insuportabilă, dar nu avem ce să facem. Asta ne meseria, nu trebuie să ne plângem, nu trebuie să căutăm alibiuri. Și alte echipe s-au pregătit la fel ca noi și trebuie să fim foarte, foarte puternici. Cred că ne-am încărcat bateriile foarte bine și sper la meciul care le vom avea joi să fim bine, pentru că va fi un meci important, după care va fi și acel meci care va fi pus în joc încă un trofeu. Sper de această dată să nu mai dăm cu piciorul așa, pentru că de când sunt la clubul ăsta, parcă am așa un ghinion, nu știu, am ratat destul de multe trofee. Practic nu prea am câștigat așa multe trofee în carieră, dar puteam să le câștig aici într-un timp foarte scurt. Cu siguranță vom face lucruri frumoase și chiar sunt nerăbdător să începem această luptă, să zic așa, europeană, Supercupa, campionatul și așa mai departe.
1: Ați văzut-o pe Dinamo Kiev, cel puțin am calul cu Rapid, ce informații aveți?
0: Da, am văzut o echipă foarte puternică, au foarte mulți jucători tineri, de valoare, perspectivă. Ne va aștepta un meci foarte, foarte greu, va fi un adversar puternic. Din păcate am picat cu unul de cele mai grele adversare. Vedem ce va fi, în fotbal s-au văzut multe surprize și sper ca de această dată să fim noi surpriza plăcută.
2: Rezultatele din amicale nu contează, mai ales pe tine sau pe Alex, la experiența voastră nu cred că vă afectează, dar crezi că au vreun impact asupra celor mai mici, mai tineri din lot?
0: Nu, pe noi nu ne afectează și să vă fac așa o mică paranteză. Domnul Bergu, tot timpul când a pierdut toate amicale, pentru că acest lucru s-a întâmplat și la Craiova. Țin minte, toate amicale din cantonament am pierdut, după care am fost la un pas să luăm campionatul. Anul ăsta la fel, am făcut decât un egal 0-0 și restul le-am pierdut. Sper să se adevărească și anul acesta, și pentru că în cantonament și dumneavoastră e multă alergătură, multă disciplină, contează mai puțin rezultatele de meciuri amicale, important e să ne pregătim și să venim toți sănătoși acasă.
3: Nou veniții s-au integrat, simți că vor aduce un plus?
0: Să sperăm, noi suntem o echipă care integrăm repede jucătorii care vin noi. Sper că s-au adaptat la cerințele noastre, la cerințele antrenorului, pentru că mai am ajutat, să zic așa, cu mici excepții, a jucătorilor care au venit noi, de-a lungul anului s-au adaptat.
1: Ce înseamnă pentru un jucător să aibă sute de meciuri
0: gigante? Oboseală, supărări, bucurii, tristețe, bucurie, nu mai știu ce să mai zic, sunt momente incredibile care nu mă gândeam că o să le trăiesc. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și cu sinul alături veți fi în continuare, chiar dacă v-am mai supărat câteodată și am mai spus, nu știu, prostii pe la televizor sau ce am mai spus eu, dar ăsta sunt, îmi asum ce spun, mai greșesc câteodată mai spun adevărul, dar sper să vă mai plictisesc încă mult timp de acum încolo.
1: Pregătești invitația și pentru Danciu?
0: Da, o pregătesc, dar să vedem acum, pentru că am văzut că nu știu dacă vom putea juca acasă, vor fi niște chestii interesante, dar până acolo mă gândesc la meciul de joi, pentru că este foarte important pentru noi și pentru club. Cu siguranță va veni și această chestie cu invitația lui Danciu, siguranță va veni, dar v-am zis, important este meciul de joi.
2: Te uiți la meciurile de la Mondial?
0: Mă uit la meciurile de la Mondial, bine, cele care nu sunt trecute de 12 noaptea. Favorita mea clar e Argentina, dar cred că va câștiga Franța, pentru că este o echipă foarte puternică, care are un lot foarte valoros. Și sper să iasă Messi golgeter.
4: Să iasă Messi golgeter, a zis Dan Nistor. Acum vedem ce mai fi și ce s-a întâmplat mai departe. Așteptăm și conferința dinaintea meciului cu Dinamo Kiev. Rapid, FC Kosice, mă uit în continuare, este 0-0 șampionilor. Minutul 20, a avut Rapid o bară. E Gagvă șansă, Gagvă de Limojătă. FC Kosice, echipă din prima ligă slovacă. Nu știu pe cât au terminat sezonul trecut. Putem să verificăm. FC

0: Osițe, Champions League, 0-0 bar pentru Rapid și băiatul Ușu că este titular. Daniel Pancu, 48 de ani. Ungureanu în poartă, așadar, Sălceanu, Grauvaț, Ignat Pop, Vulturar, Grameni Dobre, Șucu, Iambur și Camara. Așa. Rapid a adus pe Ștefan Senciuc, fundaș dreapta de 19 ani venind la CFR Cluj, a anunțat pe pagina de Facebook astăzi. Născut în Italia, Senciuc a ajuns în fotbal românesc în urmă cu un an și reprezintă una dintre soluțiile giuleștenilor pentru îndeplinirea regulii sub 21. Lisa Veisat pleacă de la Maccabi Haifa la Bristol City. Numai azi a fost Sile, ce aveți? Azi a fost Sile la radio. A atins mingea Micuțușu cu da, a atins-o de vreo două ori. Da. Avem și echipa de start a Craiovei, a venit acum. Craiova cu Popescu, Laurențiu Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanović, Adi Rus, Teleș, Cicâldome, Vabișvili, Bancu, Etim, Amlaui, Baiaram. Joacă un 3-4-3. Rezerve Sava, Maxim, Crețu, Însimba, Băluță, Badeli, Carlos Mora, Tavares, ăsta nou, Elisor, iar fotbalist nou, Bășceanu, Matei și Muntean. Lipsește Screciu, accidentat. Felipe Coelho, antrenor. Se joacă așadar pe Mezocovești Arena. Mezocovești Varoși. Vitebs cu Pavliucenko în poartă. Gomanov, Volkov, Moșalencic, Conțevoi, Skipski, Abdullahi, Gromioco, Galiata, Diabate și Glușcov. Rezerve Șcerbacenia, aia că nu e Scârboșenia, Baranoc, Juc, Gnaca, Ivanov, Balanoviec, Nicholson, Cleonis și Mesarović, Filip Sokolinski, antrenor. Nu prea mai aducea niște străinezi pe acolo, dar de când cu războiul au rămas numai de ăștia din Belarus. Pe micul Șucul a debutat și Mudică, cred că pe... A, da, și pe ăsta, corect, că celălalt s-a lăsat de fotbal. De ce să-i fie Craiova Africa? Nu, o să, eu zic că o să câștige Craiova. Și dacă nu bate astăzi, bate la Craiova, se va califica șampionilor, să știți. Adică nu am să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii șampion. Nu. Stați pe ale voastre că nu. Belarus n-a mai investit un nimic șampion. N-a mai adus nici străin, n-a mai adus nimic acolo. Dar vă dădui echipa mai devreme, vă zisei, șampion, nu jucăm. 3-4-3. Tocmai v-am spus mai devreme. Popescu, Romanciuc, Stevanović, Rus, la mijloc Teleș și Cîldău, Anzor, Mevabișvili, Bancu, Mande, Etim, Alhamlaui și Baiaram. Asta este echipa Craiovei, care va debuta peste o oră în Champions League. Craiova n-a mai jucat în Champions League șampionilor de la meciul cu din 1991 cu Apollon Limassol. Câștigat 2-0 aici, acolo a pierdut 3-0. Foarte multe acuze la adresa lui Marcel Popescu cu Prunea, că au făcut blat atunci, a fost nenorocirea pământului, dacă țineți minte. Uite, ne-a trimis și Copăcel acum echipele. Frumos cu UEFA Champions League. Da. V-am zis și rezerve, vă zisei tot. Hai să luăm și noi o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru

0: cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Come As You Are de la Peter Wolf, o piesă clasică șampionilor. Așadar, haide să vedem ce se întâmplă în continuare. Mai avem mai puțin de oră, exact 55 de minute până când începe partida dintre ML Vitebsk și Craiova. Da, mă se aude? Cred că se aude, nu? Așa. Se aude șampion. Cred că trebuie așa. O să avem și niște telefoane în seara asta. N-am citit, da, așa este, mă. N-am citit logo UCL Craiova, jucam Cupa Campion atunci în 91, da. Mergem televizează Craiova pe Digi Sport 1, este la ora 20, mai aveți 55 de minute până să vă puneți, nu știu, sucul, berea, ce beți voi înainte de meciuri. Ne-am săturat de Cupa asta mondială, în sfârșit vedem și echipele noastre la lucru. Victor Becali este alături de noi la radio la Sport Total FM. Bună seara, domnule Becali, ce mai faceți?
1: Bună seara. Bine, ce să mă bucur că începem și noi. Jucăm odată, ne simțim ca la mondiale și noi. Jucăm în același timp cu mondialul, cu fazele finale, nu pot să fac.
0: Da, dar adevărul e că ne-am cansăturat așa la cât fotbal a fost în perioada asta, mi s-a cam luat, sincer.
1: O să vedem și mai mult.
0: Și mai mult. O naiba, adică mondialul ăsta...
1: O să ne facă nea Infantino de 64. Ca face... la BGM, de la...
0: Exact, face Mărin. Dacă îl bagă și din 2 în 2 ani, nu știu când naiba să mai joace.
1: Păi, bune. Să-l bagă din 2 ani, ăsta europeanul în fiecare an.
0: În fiecare an și gata. Și uite așa, o să avem fotbal non-stop.
1: Toată lumea cu toată lumea.
0: Dar am mai spus eu că în curând...
1: Nu, preliminari, nu e direct.
0: Eu v-am zis, în curând...
1: niște grupe, inventează niște...
0: Da,
1: niște grupe, inventează ceva. O să se joace probabil până atunci 2-3 ore un meci.
0: Da.
1: Două ore acum se joacă, dar o să trebuie să ajungeți la 3.
0: Păi da.
1: Nu?
0: Exact.
1: Mai bagă 3-4-5 pauze de hidratare și dacă e frig apare, băgăm pauze de hidratare.
0: Păi da, și dacă n-ați găsit, dacă erau 15 grade afară, tot băgau pauze de hidratare.
1: Da, păi dar nu contează. Da.
0: Totul a făcut-o pentru bani, vă dați seama.
1: Totul face pentru bani, la oameni nu se mai gândesc. Nu mai omul acest a ajuns și probabil poate să facă și un de ăsta peste, nu o să mai apuc eu, da. O să joace, o să facă de ăsta de roboți, așa, ca să joace într-una.
0: Păi cred că o să facă,
1: o
0: să-l avem și pe ăla canetul mondial de roboți. Cred că în curând o să existe și ăla, da, sunt ferm convins. Da.
1: Da.
0: Ce v-a plăcut la mondialul ăsta, domnule Becali?
1: Domnule, mi-a plăcut, nu știu, mie nu mi-a plăcut, adică, cum să vă spun, n-a mai fost, cred că favorita certă este Franța, din niciun, adică nu mi-aduc aminte așa o ediție în care să fie așa o favorită certă. De-aia au ieșit, dacă au ieșit Olanda, au ieșit Germania, au ieșit de vreme, nu? Acum, văd, Argentina, dar Argentina s-a chinuit până acum.
0: A avut niște Spania, adversari.
1: N-a luat niciun gol, dar parcă nu-i Spania aia, n-a mai luat gol, dar parcă nu e Spania aia care ne încânta la

0: Gratul. La campionate europene și campionate care le-au câștigat, campionat mondial care l-au câștigat și europene. Nu mai este aceeași Spania. Nu ia, ia gol mai greu, că n-au luat niciun gol până acum. Dar noi și ei n-au luat un gol. Noi că n-am fost și ei că sunt acolo.
1: Noi nu luăm de 28, de 28 de ani, nu luăm goluri, domnule, pe care la mondial. Mamă, 28 de ani, avem, suntem invincibili.
0: În schimb, vezi echipele, Norvegia mi-a plăcut foarte mult.
1: Da, e... Yes, Norvegia, Anglia, Franța sunt cele mai serioase.
0: Da, Norvegia mi-a plăcut, adică a crescut foarte mult, o generație extraordinară. Și cu Haaland ăsta care este extraterestru, ăsta chiar extraterestru.
1: Da, pare genul ăla care dacă lovește tirul pe teren, se ridică și îi dă gol tirului.
0: Da. Bun. Mi-a plăcut, spre exemplu, Marocul îmi place. Echipele astea mici care nu contau au crescut. Egiptul, care nu știu, acum probabil că scandalul e prea mare, pentru că n-au fost purați, ce să spunem.
1: Au fost naivi, domnul, care au fost naivi și te enervezi.
0: Da, asta e vina lor.
1: Păi da, și te enervezi, că știi, ai 2-0 și după aia simți.
0: Te enervezi și eu cred că și toate declarațiile astea și tot ce s-a întâmplat vine și pe fondul a ceea ce a făcut Infantino cu anularea celui cartonaș roșu, care este ceva așa de...
1: Da.
0: Cascadorul râsului este ceva care nici nu puteai să-ți imaginezi înainte să înceapă campionatul mondial că se poate întâmpla așa ceva. Nu puteai să-ți imaginezi. Și cred că pe fondul ăsta de nemulțumire al echipelor astea, adică tot țări, că mulți au fost revoltați de această decizie, că tot ne spune domnul Infantino, ne spune mereu că nu are ce căuta politicul în fotbal, nu? Vădăm, el ne arată că nu are ce căuta. Nu? Ne arată, în fiecare zi ne arată că nu are ce căuta politicul în fotbal. Că asta decizia a luat-o de la mine și de la tine. Noi am decis să amuleze cartolanca.
1: Corect.
0: Și probabil acum și declarațiile astea. Dar oricum, eu rămân la părerea mea. Nu știu, eu cred că trebuie găsită o altă variantă cu varul ăsta. Parcă nu mai e fotbalul ăla dinainte.
1: Așa e. Nu mai e bărbătesc, ajunge ca basketul, adică e dat un pic peste mână, e fault, adică...
0: L-am americanizat.
1: Fix asta s-a întâmplat. La mondialul ăsta a fost super americanizat. Nu mai e voie, ca basketul, nu știu, nu mai e fotbal. Nu mai e joc bărbătesc.
0: Mâna la gură, iei roșu.
1: Exact.
0: O să ajungă...
1: Cred că dacă o să te bășești pe teren, o să-ți dea roșu ăștia, domnul.
0: Da, aoleu, am auzit eu.
1: Mama a tras la un pârț. Mamă, ce pute să moară măsa roșu. Da. Adică acolo o să ajungem, vă spun eu.
0: Nu, mie nu. Asta e lucru care îmi displace la campionatul ăsta mondial. Prea americani, doamne ferește, n-avem... Eu nu spun, americanii știu să facă spectacol, știu să facă ce fac ei la basket, ce fac la baseball, ce fac. Sunt numărul unu. Da, acolo e al lor, nu mai e, dar ăsta e fotbalul ăsta. Nu știu, eu îmi spun, ți rupe ritmul de joc, te scoate din ritm o echipă. Vă ce-ți aminte cu Barcelona, cu Atletico? L-au jucat în Champions League,
1: normal.
0: 2-0 pentru Barcelona, conduceau 2-0, erau călare, păi fac accidentare, 7 minute, cu 7 minute s-a ieșit din ritmul ăla.
1: Exact.
0: Bine, dar acolo a fost o accidentare. Nu facem că trebuie să bem apă. Nu? Ca la reclamă aia, cum fac ăștia, 2 litri de apă pe zi. Probabil n-au băut 2 litri de apă pe zi și trebuie
1: exact.
0: Să... Dacă sunt 14 grade, 15 grade, trebuie să bei obligatoriu... apă, domnule, scăldurile fără pauză de hidratare sunt corecte, dar și acum am mai văzut așa că jucătorii ăștia mari, uite,

0: cei mai rezistenți sunt africanii ăștia. Păi și la Franța, și Franța, ce Franța, ce
1: Franța. Bine, sunt, aia zic,
0: cetățenie.
1: Aia zic,
0: au cetățenie.
1: Dar ADN-ul și forța e tot, rezistența e tot din zona
0: Africii. Forța naturii, nu vezi ce joacă și ce condiție fizică au, mult mai rezistenți decât noi. Și, în rest, eu îmi doresc să vedem, o să văd o finală, să spun Franța-Spania.
1: Așa vedeți, Franța-Spania, nu?
0: Așa văd eu, da. Nu văd pe Argentina.
1: Eu am zis Spania, Spania sau Anglia a câștigat.
0: Sau Anglia, da.
1: Așa am zis
0: Anglia,
1: eu. Eu am zis-o.
0: Anglia mi-a plăcut.
1: Da.
0: Mi-a plăcut mult.
1: E mai bună ca niciodată. Mai bună ca niciodată generația asta.
0: Mi-a plăcut mult. Generația asta bună, Kane ăsta e și el un jucător extraordinar, marcator extraordinar. De mult n-am mai văzut așa un marcator. Nu?
1: Da, și eu stăteam și mă întrebam, cred că din vremurile bune al Ronaldo, Cristiano, n-am mai avut așa un vârf.
0: Da, da. Vârf, ce să fie, jucători. Și au echipă bună. Sigur, Norvegia poate să facă figură grafică. Nu știu, nu văd câștigând campionatul mondial. Nu văd jucând final. Nu văd jucând final. Deși m-a încântat. M-a încântat. Ce să ai tu posesie mai bine decât Brazilia? Se invadă de în felul ăsta care au văzut bine ce se facă pe ăsta. Golul ăla care l-a dat cu capul, ce să nu o scotea nici radarele astea care pe care trec dronele astea ale noastre, nu puteau să-l depisteze cum a dat, ce căpățâna a dat.
1: Corect, așa
0: nu,
1: este.
0: Totuși o echipă este o generație foarte bună, poate să facă la, cred că la european, la campionatul european vor face o figură frumoasă, poate se mai maturizează, mai cresc jucătorii, mai experimentați, pentru că ce aici e nevoie de să ai experiența așa de campionate mondiale, campionate europene. Cam asta am văzut eu la campionatul ăsta mondial. Dar păcat cu lucrurile astea care se întâmplă, că umbresc mult spectacolul, care, ce să spunem, între bune au fost. A fost spectacol, cu lume multă, stadioane mari, stadioane frumoase, a fost, eu zic, un campionat mondial reușit. Pentru că ei știu să facă asta, americani.
1: Da.
0: Dar jocul în sine s-a americanizat prea mult.
1: Da. Deci Franța cu Spania se pot întâlni semifinale. Deci una din ele pleacă acasă. Eu am zis Spania-Anglia finală, așa am spus-o de când cu mult înainte să înceapă mondialul. Da, am și emisiune aici la radio și am și video în care spun că văd o finală Spania-Anglia. Doamne ajută.
0: Da.
1: Sunt 6 echipe din Europa. Vedeți, până la urmă tot Europa dă ora exactă în fotbal.
0: Două ore exact, păi toți ăștia de până în Sud-America, unde vin? Vin din Europa.
1: Așa e, păi de-aia nici Argentina, nici Brazilia, corect, vin de la 15-16 ani, ajung în Europa la 15-16 ani și deja ăia nu mai pot crește în stilul lor. Păi, pentru că e deja...
0: Messi este catalan, e spaniol.
1: Corect, e european 100%, așa este.
0: Da. Da.
1: Brazilienii e la fel, brazilienii toți sunt așa.
0: Brazilienii la fel vin și la 16-17 ani, se în Portugalia sau pe 18 ani, în Portugalia fac, sau pe echipele mari fac un salt. Deci deja joacă de 7, 8, 10, 15 ani până în Europa, sunt deja europeni, ca să spun așa.
1: Corect.
0: Asta e, vedem. De mâine avem din nou, nu? De când avem?
1: De mâine seară, da. Astăzi
0: de mâine seară.
1: Mâine avem...
0: Orele astea,
1: la ora
0: orele astea te...
1: Da, la ora 11, la ora...

0: 11 noapte, Franța cu Maroc.
1: Ora 11 merge, nu e o problemă. Ora 11 neapărat.
0: A, alea de la 3-4. Păi Anglia, sunt... știți că Anglia cu ăștia, cum îi cheamă, cu Elveția, Argentina-Elveția e la 4 dimineața și Norvegia-Anglia e la 12 noaptea.
1: Crezi că are meciul pe cu Elveția? Argentina?
0: Eu zic că Elveția, la cum a jucat, e, cum să spun, e aproape de semifinale, nu știu. Eu zic că Argentina are meci foarte greu cu Elveția. Foarte
1: greu. Greu meci. Ei au avut, aseară, bine, au jucat 14 minute alea care au jucat.
0: Da, atât că în rest.
1: Dar au avut și șanse.
0: O apărare slabă, o apărare slabă, domnul Becari, ați văzut și cu...
1: Slabă, naivă.
0: Foarte naiv, da,
1: naivă,
0: asta
1: rău.
0: Zic.
1: Naivă, rău. Bine, și dacă cred că dacă ar fi început meciul și cu Lautaro, cred că alta ar fi fost situația. Lautaro e jucător. Păi a schimbat soarta meciului.
0: Cum a intrat ieri, cum au schimbat Scaloni?
1: A schimbat soarta meciului.
0: A băgat trei vârfuri și a băgat pe Lautaro, s-a schimbat meciul, așa e, corect?
1: A schimbat soarta meciului.
0: Și aia la 2-0 s-au răhățit pe ei, s-au retras, s-au speriat, s-au retras cu toții, cu 10 inși.
1: Cred că erau, s-au speriat de unde pot ajunge.
0: Așa zic și eu. Da,
1: da, s-au speriat. Dar, totuși, pentru ei a fost o mare realizare.
0: Da, corect. Apropo, torcându-ne la noi, ce așteptări aveți de la nou sezon? Ca suporter, evident, al fotbalului, că de sunteți un suporter al fotbalului, nu mai sunteți implicat așa, poate doar sufletește cu Dinamo, nu?
1: Da, dar nici nu prea mai ce să fii implicat. Nu că n-aș vrea, dar nu prea e la ce să fii implicat.
0: Și asta e adevărat.
1: La ce să mai fii implicat? Ce mai contăm, nu contăm noi undeva? Noi ne ducem până la... Mă rog, că au apărut ăștia tot. Cel arabe care mai înșeală statul pe acolo, care mai iau bani de la stat, plătește statul, îi plătesc cum îi plătesc, când îi plătesc.
0: Cât o mai plăti statul și pe acolo, că înțeleg așa. Că...
1: Și să duc 6 luni, un an, vin înapoi. Ce faci? Uh-huh. Ce mai contăm noi în fotbal? Mai contăm, mai zicem până pe Europa, așa, mai zicem nici pe la... nici până Ucraina e război, până Rusia nu te mai poți duce, atunci ce, unde contăm noi? În Europa. Și atunci nu prea ai ce face, nu că n-aș fi vrut să facem, dar n-ai ce face.
0: Corect. Suntem tot mai departe.
1: Eram în Anglia, drăgușit în Anglia, a venit acum, nu că Italia e păi... campionat bun. Este un campionat bun, dar... Deocamdată nu se poate compara nimic cu Anglia.
0: Așa este, nu? S-a văzut clar că nu e pentru el Anglia.
1: Da. Ei, el oarecum a crescut până, s-a format așa în
0: Italia.
1: În Italia, nu? Adică uh-huh. A fost de mic la Juventus. Juventus clubare a crescut acolo, mai jucat la Genoa. S-a format așa, spunem, ca jucător. Poate îi vine mai mult, mai bine campionatul ăsta. Chiar dacă nu știu, am înțeles prin ce am văzut prin presă că ar fi renunțat la bani. Foarte bine, bravo lui, dacă a făcut asta, își dorește să joace la nivel. Nu mulți jucători pot face lucrul ăsta și nu mulți îl fac. Adică să renunți la bani, să treci și aici sigur că este o altă posibilitate pentru el de a arăta și de este, că e jucător pionier. Poate în Italia, pentru că este campionatul care se potrivește, pentru că îi și cunoaște.
0: E adevărat, să duce și la o echipă care n-a rupt gura târgului sezonul trecut.
1: Da, dar Fiorentina e Fiorentina.
0: Este și are foarte mulți bani. E înțeleg că anul 2025 a fost cel mai bun an financiar din istoria clubului.
1: Da, deci acum și să vedem că fotbalul ăsta, uite, cam... În Italia, marea majoritate a cluburilor sunt deținute de fonduri de americani, de...
0: Păi da, s-au umplut, da,
1: americani care au stat prin, care explicați, prin Canada.

0: sau prin Australia sau prin America și au investit în fotbalul italian, că nu prea mai sunt patron italien. Patron italian cred că mai e Lotito și nu știu altcineva dacă mai e.
1: Are Lotito, îi duce spre Pierzanie pe de la Lazio, n-au dreptul la transfer.
0: Da, el totuși trebuie să ținem cont că echipa asta la care a rezistat și echipa asta a redevenit acea o echipă bună în campionatul italian este datorită lui Lotito, pentru că când el a salvat la faliment această echipă.
1: Și asta e adevărat, corect.
0: Când a preluat-o el, pentru că omul ăsta trebuie să... În perioada când mă duceam eu pe la el, omul ăsta era, avea el și familia lui verzi de cont plătite de, adică de la stat, pentru că era frică de suporteri. El și familia lui aveau verzi de cont 24-24. Cred că și acum cred că e și senator, ceva deputat, nu mai știu ce. Dar el a salvat echipa asta de la dezastru. Pentru o lege care s-a dat o lege și s-au reeșalunat datoriile, bine, a fost pentru toate cluburile și a fost aprobată după câteva zile, dar a făcut efecte.
1: Uh-huh.
0: A produs efecte. Și s-au reeșalunat datoriile, altfel Lazio n-ar mai fi existat. S-au beneficiat fotbalul italian, nu neapărat Lazio.
1: Da, corect. Și uite că astăzi l-a dus pe Gattuso antrenor și... De văzut, înțeleg că n-au momentan...
0: Da, uite, am văzut așa de curând o declarație a lui Adi Mutu, în care spune că, domnule, bine, Gattuso a fost un nume în fotbal, fără discuții.
1: Corect.
0: Dar s-au sperindat atâția antrenori care nu au avut rezultate. Uite, Igor Tudor.
1: Evident, care a dat kicks peste tot.
0: A fost, la da, câte da, echipe da. A fost și n-a făcut absolut nimic. Nu știu, intri într-un circuit de ăsta așa și știi, te duci, nu știu, de colo.
1: Păi mă uitam și acum, că...
0: Nu găsesc o explicație.
1: E bună observația și știți de ce mă uitam și acum, Amorim, ce-l recomanda după dezastru de la United, ce-l recomanda să-l ia Milanul, de exemplu? Sau pe Arbeloa, care i-a îngropat pe Real Madrid, îl ia Fulham acum în Anglia de nicăieri, așa îi faci un nume, bine, poate o să și retrogradeze cu Fulham, dar...
0: Domnule, bine, da, când ai fost la Real Madrid, că întrebarea era, pe mine, nu știu, era discuția pornită de la Chibu, că și-a făcut, domnule, Chibu, cu siguranță, cred că va mai avea, adică va avea rezultate bune și va avea o carieră frumoasă, dar așa, prin absurd, se spune că dacă domnule și-a făcut o carte de vizită și mai... Câțiva ani de zile tot mai prinzi echipe.
1: Da, corect.
0: Chiar dacă nu fac nimic. Dar, pentru că totuși, el a făcut o performanță mare după campionat la primul an la Inter, în care multă lume nu îi dădea șansă, că toată lumea spunea că echipa îmbătrânită, că trebuie să schimb, trebuie să faci. Uite, el a câștigat, a făcut dubla.
1: Da, corect, așa e.
0: Da, da. Și intri într-un circuit de ăsta și este normal să fii. Ca și jucătorii, uite, Dembele, ce a făcut la Barcelona?
1: Nimic. Dezastru.
0: Nimic, era o umbră. Și a câștigat două Champions League.
1: Și uitați-vă cum joacă și la ce nivel este și ce câtă încredere în el, corect.
0: Atunci, vezi, asta este, nu a fost locul potrivit pentru el acolo.
1: Asta e, sunt niște
0: așa,
1: echipe.
0: Cred că și pentru antrenor există o echipă, două, trei, dar bă, frate, dar să schimbe echipele ca păciorea pe zi, să n-ai nicio realizare, să nu rămână nimic. Bă, sunt antrenori care și după ce pleacă sau tați afară și-au pus amprenta. Deci pune amprenta pe ceva. Adică vezi ceva, care rămâne ceva în urma lui, un joc, un stil, o ceva, o schimbare a fost la echipa respectivă, nu? Dar nu, e greu să înțeleg. Nu pot găsi o explicație ce se întâmplă cu antrenorii ăștia care ajung așa. Da, mă rog.
1: Da, e foarte, foarte ciudat. Și eu zic la fel, pare așa, cum să spun, doar marketing, adică tai că s-a fost acolo, da, hai să-l căutăm, să luăm antrenor, că nu se mai bazează pe nimeni, nu cum era înainte, că era totuși antrenorul, era protejat așa, duceai niște antrenori, niște oameni, acum Lasă, tata, a fost la ăia.

0: gata, hai să luăm repede de bun. Exact cum a zis că Tudor ăsta, pe Igor Tudor l-au plimbat pe la toate echipele, nu recomanda nimic, nimic, nimic, nimic.
1: Nimic.
0: Și toți îl luau. Contează foarte mult, cred că manageri, impresarii de astăzi, are, sunt o grămadă în fotbal. Dar ce ziceți, domnul Becari, că chiar vreau să vă întreb, ce ziceți de nenorocirile astea de apar fel și fel de oameni din ăștia dubioși care n-au nicio legătură cu fotbalul și aduc jucători pe la noi prin campionat și mă uitam așa, Djokovic acum cu Ivașcu și cu Marian Copilu suspectați că joacă la pariuri și că...
1: Da, și Marian Copilu este...
0: Da, și că și el e implicat, da, da, și că și el e implicat, da.
1: Nu am citit semn de... Dar mi se pare puțin puțin ciudată povestea asta, nu știu, adică așa să... Adică și chiar minți diabolice așa să te duci să iei cartonaș și...
0: Eu cred că o fac. Faci... Eu cred că de asta nici nu plâng după salarii.
1: Nu știu, nu știu că au făcut ei. Cu siguranță se fac eu. Nu știu, nu zic de Djokovic, că nu pot să zic eu de cineva care nu știu sau nu s-a dovedit ceva. Dar acum te spun de Marian, eu îl cunosc și nu, chiar nu cred că Marian e implicat în așa ceva.
0: Da, așa ziceți, nu știu, până știți cum e.
1: Da,
0: până
1: eu așa cred, așa, asta e părerea mea. Eu nu cred că Marian Copilu este implicat în așa ceva.
0: Da, nu știu, eu, mie mi se pare foarte, foarte ciudat ce se întâmplă la noi. Adică da. Și jucătorii ăștia, deci ei vin, pentru că ei vin, apar în fotbalul nostru și după aia zic că sunt neplătiți, dar nu pleacă de la echipă, pentru că
1: știi,
0: mă gândesc...
1: Știi, am avut discuția asta... De multe ori vin jucători. Eu nu vreau să se înțeleagă că eu am ceva împotriva jucătorilor străini. Eu spun că o echipă să aibă, o echipă să fie 2, 3, 4 jucători străini, chiar mai bine plătiți decât jucătorii, așa să spunem, de restul grupului, nu? Dar să facă diferență. Să facă diferență. Pentru că în toată lumea asta, de asta se iau jucătorii străini. Îți aminte când era cu extracomunitarii?
0: Nu? Da, da, da.
1: Extracomunitari, să aveai dreptul la 3 extracomunitari, dar aia trebuia să fie jucători, să facă diferența, că altfel la ce să-l iei un jucător, da? Ce să-l iei dacă nu face diferența? Nu?
0: Păi da, și uitați-vă că la noi...
1: Din păcate la noi nu știu. Nu știu dacă au fost ceva jucători care să facă diferența. Păi câțiva. A fost, a venit a Dailton, a venit alaltul la Vastrui, cum îi cheamă?
0: Wesley.
1: Wesley, care a fost, într-adevăr, jucători. Jucători buni. Da.
0: A mai fost Eric pe la media și...
1: da!
0: Bunicel și el.
1: Da, a fost jucător, dar n-a fost așa. A fost jucător bun.
0: Bunicel, de asta zic. Bunicel, bunuț, bun. Așa, da.
1: În Brazilia joacă și... găsește... Fotbaliști pe plaje.
0: Așa e, ei și aduci, îi aduci din Liga 5-a, 6-a și sunt super bune aici la noi, corect? Așa este. Da. Așa este.
1: Da. Asta e, nu știu, acum să mă întâlnesc, dar asta în sensul trebuie să fie jucători care să facă într-adevăr diferența. Corect, mult mai bine plătiți, chiar bine plătiți să fie. Dar decât să aduci jucători așa care găsești la noi, că dă-i șansa unor copii, dă-i șansa unor tineri să joace în România. Să că, nu știu, ce șanse mai au copiii ăștia, ce perspective mai au copiii să promoveze în România când noi aducem trei.
0: Niciuna. Absolut niciuna. Și atunci, e plin. Uitați-vă
1: și atunci, cum vrem
0: asta.
1: Să avem și fotbal? Cum vrem să avem echipă națională. Cum vrem.
0: Și uitați-vă vara asta, că e plin, plin, plin. Au venit o grămadă de străini.
1: Acum, știți care este problema? Mulți o să zică, dacă aud, zic că n-aduc ei străini și de aia nu. Nu, eu spun cum văd eu. Cum, dacă eu m-aș pune într-o postă, nu sunt conducător. Dacă aș fi conducător, aș aduce niște străini care, într-adevăr, să facă diferență. Pentru că de asta este străin. Așa mi-aduc aminte. Era Popescu, era...

0: Păi, știu că fac străini. Știu că fac străini trebuie să facă întotdeauna diferență. De-aia e mai bine plătit. Da. Acceptă și aia, spaniolii sau italienii, sau acceptau să fie străinii mai bine plătiți, pentru că să facă diferența.
1: Ăia de-aia au crescut, și cu fotbalul, pentru că au adus tot ce e mai bun, da. Pe când noi am scăzut pentru că am adus tot ce e mai slab, tot ce rămâne și liber de contract.
0: Și atunci,

0: nimeni nu se poate, nu poate să vină de la, de la juniori. Uite, ce-mi aminte, cum creștea Lucescu, cum i-a crescut pe ăștia la Dinamo, pe băieții ăștia, pe Brăduciu, pe Lupescu. Și era pe lângă echipa mare, ea, și pe la națională și pe acolo, numai jucând. Jucând, antrenându-se cu vădatul și așa poți să crești. Dar dacă era la internă generatul, la revedere.
1: Exact.
0: Că nu are un să ducă.
1: Exact.
0: Pe la divizia B aduc străini. Păi doar ce și pe la divizia B străini.
1: Da, corect.
0: Noi nu putem să trecem strada, să aducem străini. Ce mai da.
1: E vorba, da. n-avem. Și uitați-vă, sunt echipele astea cu mă uiți la Oțelul și la Petrolul. Ăia, uitați-vă, începe Liga a doua și tu nu știi, noi nu știm dacă în momentul ăsta Sibiu și Iașu încep campionatul. Deci,
0: sau câte echipe vor începe campionatul.
1: Asta zic, asta zic. Este ceva sărăcie asta.
0: Nu vrem să avem niște reguli clare, nu vrem să avem niște o strategie pentru relansarea fotbalului, nu vrem să avem. Urmărim doar momentul. Momentul. A, poate ne mai calificăm o dată, întâmplător, nu știu ce, nu știu cum, și ne-am scos. Nu e asta, nu asta este soluția. Asta este soluția.
1: Da.
0: Eu
1: da.
0: Cred că fotbalul românesc are nevoie de o strategie.
1: Da.
0: Cum au făcut și alte țări, duce și Norvegia, să știu ce era Norvegia acum 20 ceva de ani.
1: Da, da, știți că a avut-o pe Rosenborg, care a fost vreo 10 ani în Champions League, țineți minte.
0: A avut-o, corect, a avut 10 ani. A avut o strategie, Belgia a avut o strategie. Mai discutăm de echipele astea, de țările astea importante, așa, Germania, Anglia și Franța, care, Franța ne produc jucători de, au până toată lumea asta.
1: Dar știți că nemții asta spun acum, că ei au avut atunci strategia când a bătut România și Ungaria, 5-1 România, 2-0 Ungaria,
0: da.
1: Așa, da. Au avut și au înființat centrele de excelență și a apărut echipa care în 2014 la Mondialul. Și acum critică, citesc analizele din presa germană, și niște analize foarte, foarte bune făcute, foarte bune, legate fix de asta. Bă, da, ok, am făcut atunci, am revoluționat cumva fotbalul. Bă, da, astăzi cu ce venim noi nou să îi facem pe oameni să readucem din nou? Ei plângându-se că nu mai vine nimic.
0: Ca orice și cu telefoanele astea și cu tot. Nu poți, a apărut un telefon acum 10 ani sau 20 de ani și toate s-au îmbunătățit.
1: Corect.
0: Și strategiile astea și toate astea ce s-au făcut. Trebuie să faci ceva mai bun. Fotbalul nu mai este același ca acum 20 de ani.
1: Corect.
0: Metodele sunt altele. Cu toate s-a schimbat atât de mult. De ce să nu vedem? Nici nu, poate nici nu ne vine să credem ritmul care s-a schimbat.
1: Da, foarte corect.
0: Dar asta este. Sperăm să avem și noi, să ajungem să avem așa o strategie, o viziune de viitor. Nu știu, măcar să încerc, nu știu dacă întotdeauna țiese, dar să încercăm, noi nici măcar nu încercăm.
1: Asta, eu cred că nu o să mai, nu știu, mi se pare așa că avea dreptate, vorbeam și cu Viorghi Groia seară, avea dreptate Cornel Dinu când ne spunea că se duce totul și a spus-o de mulți ani, Cornel Dinu.
0: Dom'le, Cornel Dinu, acum, știu, ne place, nu ne place, eu chiar sunt foarte bun prieten cu el. Dar totuși este o voce importantă din fotbalul românesc.
1: Și nu doar fotbal, adică un om, un vizionar, să știți că a avut dreptate
0: despre
1: societate, despre fotbal.
0: Da.
1: Deci chiar a văzut, fix acum mă regăsesc în cuvintele lui. Vă spun, chiar mă regăsesc.
0: Da.
1: Mulțumim mult de tot, domnul Becali, pentru prezența Radio la Sport.
0: Sănătate,
1: FM.
0: Numai bine.
1: Sănătate, numai bine, să ne auzim cu bine.
0: Sănătate.
1: Victor Becali, Radio la Sport, Total FM, Campionilor, despre Cupa Mondială, despre fotbalul nostru, despre Cupa Champions, despre ăștia care joacă pe la pariuri. El nu crede, da? Și spune, până la proba contrariu. E posibil să nu-i găsească niciodată, da. Să știți că FBI-ul anchetează Federația Argentiniană de Fotbal, fraților, da? S-a deschis o anchetă. E informație de ultim moment apărută în presa internațională. A deschis o investigație potriva Federației

Federației Argentine de Fotbal, conform ziarului argentinian La Nación, operațiunile financiare organizate în Statele Americii par să fie sub tot ce au făcut ei cu banii prin America, sunt deja sub ochii FBI-ului. Ia să vedem acum, cine știe cu ce or fi prins, ce au făcut acolo. Eu cred că în careu la corner trebuie penalizate, cei toată lumea atrage pe asta, dar acum dacă tragem șampion, dacă atingem orice atingere, ajungem basket, nu mai e fotbal. Lasă-mă să fie fotbal bărbătesc, tată, că de asta și ea seară la că îl calcă un pic pe talpă și e zăvârșe. Între timp, Rapid Cosițe este 1-0, Cătălin Vulturar a marcat. Da? Champions League, 1-0 pentru Rapid. Începe și Craiova în 20 de minute. Craiova întâlnește la Mezocoveș pe Vitebs, campioana din Belarus, campionilor. Da, deci vedem ce face FBI-ul cu Federația Argentiniană de Fotbal. Da. Vitebs, Mele Vitebs, că mai este și Vitebs gaia veche, asta e o echipă nouă înființată. Între timp, la tenis, la Wimbledon, să nu uităm campionilor, că se joacă sferturile Coboli Ferry, 4-6, 6-7, 0-6, incredibil, Ferry este calificat în semifinale, îl va întâlni pe Zverev, care l-a învins pe Taylor Fritz, 6-4, 6-4, 6-2. Zverev cu Ferry, Ferry ăsta a urcat campionilor, incredibil, da, după semifinală deja, britanicul, Champion League. Era pe 100 și ceva, ia să vedem cât este acum, Ferry. Era pe 114. Pe cât e campion acum? A urcat în prima sută lejer. Ia uite, Stefano Tsitsipas pe 83. Ferry, Ferry, where are you? Hai să mă uit în top. Hai mă, doar n-a intrat în primii 30, ce naiba. Mă uit pe un clasament un clasament live campionilor. E pe locul 36, băi, incredibil. Ce înseamnă să faci semifinală de Wimbledon? 36. Iar în cazul în care va câștiga campionilor, ar urca până pe poziția a 13. Fabulos. Ai văzut? Ai făcut un turneu de ăsta și ai mai ajuns. Am mai cercetat FBI odată și a lăsat posturi vacante prin Elveția. Păi ei mai fac din astea. Ai văzut și cu exact cum i-au scos pe aia definitiv. Uite, revedem aici Rapid FC Cosițe, șutarul Vulturar de la vreo 60 de metri. Mamă, era portarul plecat după gâște. De la 60 de metri a dat golul Vulturar. L-a văzut pe Nenar, a ieșit și a dat de la 60-70 de metri, direct dincolo de centrul terenului, 60 de metri, hai să punem că e teren mai mic. Portarul era după prune. În Champions League, minutul 86, Carat Almată cu Sutiesca 1-0 și Flora Tallinn cu Iberia 1-2, minutul 45. În Conference League, NK Zira cu Torpedo Kutaisi din Georgia 1-0. Prelungirea, Ghencea prinde contur cu tramvaiul. Ce frumos că l-au ridicat campion în sfârșit. Superb. Se face și tramvaiul pe aici după 1894 de ani. Da. Foarte bine că se face. Cac vă șansă, cac de nimojetă. Deci Vulturar a marcat de la mijlocul terenului. Între timp, FCSB cu Al Jazeera este tot 1-0. Într-un meci amical, Rapidul are 1-0. ML Vitebs, Craiova, debutul campioane în preliminarile Champions League. Avem și surprize așadar. Iar România U20 a ratat debutul european de handbal organizat în Cluj-Napoca și Turda. Am pierdut cu Bosnia 34-36. La handbal masculin suntem din ce în ce mai jos. Dani Coman spune că FC Argeș a contat până acum pe Vagoras Antoniu și Taylor Luvambo,

0: nu venise nimic dinspre FC Argeș. Spune că anul ăsta campionilor, ia uite, Argeșul a luat din sponsorizări 920.000 de euro. În 2019 doar 68.000 de euro. La sponsorizări în 2025 FC Argeș a primit 925.000 de euro. Puh, record. Bravo lor. Argeșu! Argeșu! Spectacol. Va fi tramvai pe prelungire când își va face fiul majoratul. Spectacol, campionilor. Da. Așa. Păi v-am mai zis, mă, că e dictator. Nu v-am mai zis că e star indirect ăsta. Donald Ceaușescu. Vă tot spun. De 1577 de ani. Așa. Începe așadar Craiova în mai puțin de 14 minute, 13 minute așa, la Mezocovești în Ungaria. Un meci foarte interesant. Iar cartonașul galben primit de francezul Michael Olis a fost menținut. Toți acum au încercat să anuleze eliminări și galbene către FIFA, doar Donald Ceaușescu l-a scos pe Balogun, dar Balogan a fost pilaf. Zero barat. Așadar, Marta Costiuc și Linda Noscova vor fi adversare în semifinale, iar în cealaltă semifinală, Cori Goff, campionilor, mâine o întâlnește pe Carolina Muhova, două jucătoare din Cehia. Iar la masculin avem vineri Ferry cu Zverev și Jannik Sinner cu Novak Djokovic. Superb. Da. E Wilson campion. E Wilson din film. Prezentarea lui Wilson la Leeds. Au pus mingea și cu Wilson. Superb. Din film cu Tom Hanks. All here are Leeds. Hai, pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Începu chiar acum și meciul dintre Emil Vitebsk, campioana din Belarus și Craiova. Zici că e meci de pregătire în Antalya sau în Austria. Nu e nimeni în tribune la Mezocovești, îți dai seama că nu interesează. Vedem Craiova dacă are ceva suporteri. Între timp, Petrocub Hâncești deschide scorul foarte repede, campioana Albaniei, Ignatia. Ignatia Rogojine, 1-0 pentru șampionii ăștia. Păi normal că Getro Tale de la mine șampion. Matei poate să joace orice șampion. Poate joace și mijlocaș ofensiv, și mijlocaș central, și coordonator. Are foarte, foarte multe calități, să știi. E într-adevăr unul dintre cei mai buni tineri pe care i-are fotbalul românesc la această oră, șampionilor. Dacă nu, de cel mai bun. Mergem la următorul invitat telefonic al zilei, Enka Jira din Azerbaijan, 2-0 cu Torpedo Kutaisi. Gol! Bayram, 1-0 Craiova, minutul 4, minutul 3-4. Iată, la prima fază, Craiova reușește să deschidă scorul 1-0. V-am spus eu că n-are nicio emoție cu Vitebsk. Fotbalul din Belarus e de 2 lei și 44 de bani. 1-0 Craiova la prima acțiune. Este un dribbling, o cascadă de dribblinguri a lui Bayram și un șut din afara careului, diagonală perfectă în colțul lung cu dreptul. Mingea se duce aproape de vinclu. 1-0, un gol super marcat de Fane Bayram și Craiova își face misiunea ușoară pentru turul al doilea din preliminarele Champions League. 1-0 Craiova, gol Bayram și noi mergem la președintele AFAN, Emilian Hurubei. Bună seara, Emilian, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Marcis. Bine v-am regăsit.
0: Intru tare în subiectul ăsta cu pariurile, că noi vorbim de atâția ani, de 15-16 ani, de când discutăm aici la radio, la Sport Total FM. Și vedem că nu se potolesc. Am vorbit despre cazul Metaloglobus, acum apare și cazul Djokovic. Cumva, parcă și casele de pariuri invită pe fotbaliștii ăștia și pe cei implicați, până la urmă, că nu știm dacă e doar Djokovic implicat, sunt mai mulți. Am și Vașcu, sunt foarte mulți suspectați acolo. Și acum sunt judecați în calitate de suspecți, da? Până nu avem o decizie, da? Chiar vreau să te întreb, pentru că știu că tu ai dezbătut și ai fost printre primii oameni cu Radar Bet, cu Sport, toate astea. Adică ai fost unul dintre promotorii unui fotbal curat. Dar el e din ce în ce mai murdar.
1: Da, am avut contribuție la proiectul Don't Fix It organizat de FIFPro
0: Exact,
1: în
0: exact.
1: 2012, când am fost la o conferință împreună cu Tudor, cu arbitru, cu Costine Gralu, care atunci era ziarist, și cu Ionuț Badea, care era antrenor. Am fost la un seminar unde s-a discutat și despre problemele meciurilor trucate, iar în România am făcut o colaborare în momentul ăla cu cei de la DIICOT și Federația Română de Fotbal, mai mulți am fost implicați atunci, am încercat să facem o legislație care să pedepsească cu penal pe cei care aranjează meciuri sau care participă la trucarea meciurilor. Din păcate, în continuare, în România nu este o faptă penală aranjarea meciurilor, așa că în mare parte cei care aranjează meciuri de scapă doar cu niște suspendări sau cu excluderea din viața sportivă, dar din punct de vedere penal este foarte greu să sufere, pentru că pot fi arestați sau pot fi incriminați și acuzați doar în cazul în care sunt organizați în grupuri infracționale. Sunt alte criterii care trebuie să stea la baza arestării sau incriminării pe plan penal, ceea ce face aproape imposibilă pedepsirea jucătorilor sau oamenilor din fotbal care sunt implicați în pariuri.
0: Deci e o luptă cu morile de vânt.
1: Nu știu cu morile de vânt, dar în momentul în care se va modifica legislația și trucarea meciului, implicarea într-un meci trucat devine faptă penală, atunci cred că și fotbaliștii și oamenii de fotbal din România care sunt implicați oficial, atunci cred că s-ar gândi de două ori în momentul în care ar aranja meciul, ar încerca să facă chestii de genul ăsta. Cu toate că tentația este foarte mare, pentru că sunt niște sume în joc exorbitante dacă pariezi, mai ales pe piața din Asia, și dacă ai intrare și în piața neagră, pentru că piața nereglementată din Asia,
0: acolo se fac bani.
1: Sunt imense, riști, într-adevăr, dar dacă ai oameni potriviți în Asia, să știi că poți să faci bani foarte mulți.
0: Păi asta e și rețeaua, de fapt, că și la noi, dacă te uiți, au apărut în ultimii ani niște oameni prin fotbal care au venit de nicăieri. Au venit din domenii cu totul și cu totul diferite, n-au nicio treabă cu fotbalul și au apărut și jucători, niște jucători străini foarte dubioși așa care vin pe la noi, care nu se plâng niciodată de salarii neluate, adică îți dau impresia că ei pentru asta vin.
1: Din păcate și România este o țară expusă din punctul său de vedere, având în vedere salariile plătite odată la 3 luni, la 4 luni, întârzierile salariale sunt ceva la ordinea zilei în România și atunci vulnerabilitatea jucătorilor este una crescută față de țările din Europa de Vest, unde se plătesc și salarii mari și la timp. Știi? Și atunci, bineînțeles că din ce în ce mai mulți caută piața din România, pentru că este o piață unde te poți desfășura și unde poți aranja mai ușor meciurile față de alte țări.
0: Aduce întârzierea salariului, aduce vulnerabilitate, corect.
1: Bineînțeles. În momentul în care nu ești plătit de 4-5 luni și vine cineva la tine și spune că poți să câștigi o sumă care să acopere poate un salariu pe un an de zile, atunci tentația e foarte mare. Oricâte educație am face noi și oricâte prevenție am face cu proiecte, cu vizite la cluburi, va fi foarte greu, din ce în ce mai greu, dacă, exact cum s-am spus, nu rămâne o faptă pedepsită penal, dacă rămâne o faptă nepedepsită penal la trucarea meciului.
0: Da. Și ce puteți să faceți din punct de vedere fotbalistic?
1: Din punct de vedere fotbalistic, facem ce facem în fiecare an. Vizităm cluburile. Acum, în august, mi-am propus să vizitez toate cluburile de Liga a doua. Vreau să-ți transmit un mesaj clar jucătorilor că dacă aranjează, riscă să fie expuși din viața sportivă. Cei care au conturi deschise la pariuri să și le închidă, iar să înțeleagă că nu au voie să parieze pe nimic în sport. Dacă vor să parieze ei, dacă este trampa a treia oară, eu știu, pe alte chestii, poate, se poate, dar este interzis în momentul ăsta și din partea federației și din partea FIFA să participi la pariuri sportive, să pariezi pe orice sport. Știu că poate ne batem cu mâinile de vânt acum, poate dacă o să se dea câteva exemple, o să se mai sperie jucătorii și nu or să mai participe. Și chiar aici nu e vorba numai de jucători, din păcate, e vorba și de oficiali ai cluburilor care sunt implicați.
0: Asta zic, că cei mai mulți sunt oficiali ai cluburilor. Asta au apărut niște oameni, deci tu, înainte știai clar că ăia sunt toți foști fotbaliști, oameni de fotbal, aveau experiență, dar acum apar de nicăieri și vezi că ăla e masior, ăla merge sportiv, ăla nu știu ce, și după aia prind că le spuneau jucătorilor să joace la pariuri. Și acum uite și la Ștefănești. Nu vezi că au plecat ea din cantonament că le-a cerut președintele să piardă amicalul.
1: Sunt curios acum dacă o să instaleze toți jucătorii aplicația Red Button, pentru că avem o aplicație prin care poți să raportezi în cazul în care ești contactat sau cineva te forțează să aranjezi un meci, poți să raportezi în aplicația respectivă anonim, raportul se duce la FIFA, FIFA contactează mai departe FIFA o contactează FIFA, FIFA mai departe Federația și Ofițerul de Integritate din țara respectivă. Unele țări au această aplicație conectată și cu poliția direct, unde, exact cum ți-am spus, fapta se inclinează ca faptă penală. Nu știu dacă o să ajungem acolo, poate să ajungem la un moment dat în România ca să schimbe lege și să modifice o lege, vezi ce se întâmplă. În momentul ăsta nu avem guvern, nu se știe când vom avea.
2: Două luni.
1: Este
2: atât de greu
1: să schimb ceva în România încât aceiași oameni să perindă în Parlament de ani de zile în interese personale, nu interesează pe nimeni de sport, nu interesează pe nimeni de legea sponsorizării, pur și simplu mie mi se pare că sunt atât de mulți bani la mijloc încât toată lumea este pe căpătâi, pe luat, nimeni nu se interesează să fac ceva bun pentru țara.
2: Așa e, așa simt și eu. Simt că interesează doar persoana proprie și atât. Cât să se căpătuiască, pe ce să pună mâna, cum să pună mâna, nici de cum bunăstarea țării, corect?
1: Da, total, eu asta simt de ani de zile, de când mă tot chinui și tot am avut proiecte legislative băgate în Parlament prin diferiți parlamentari care chiar vor să facă ceva bine, nu trec, rămân până blocate pe undeva, se bagă într-un sertar. Am auzit de sertarul ăsta, nu știu, e destul de adânc sertarul ăsta, că sunt multe proiecte legislative care ajung în el și rămân acolo pur și simplu, nu mai văd lumina zilei niciodată. Și cu insolvența, am avut inițiative nenumărate, încercăm în continuare, eu tot sper că la un moment dat cluburile care intră în insolvență și practic plăcălesc jucătorii să nu mai aibă dreptul să joace în ligile profesioniste, să se ducă să se reorganizeze în Liga a patra, iar mai departe să ia locul echipe sănătoase, să le ia locul echipe sănătoase care plătesc la timp jucătorii, care sunt corecte. Eu nu înțeleg încă un lucru, cluburile între ele, cum poți să fii un club care ești imaculat, plătește, ești finanțare de particular și vine un club care dă niște salarii mai mari ca tine, mai mari ca tine pentru câteva luni, după care intră în insolvență. Ar trebui în primul rând cluburile să se trezească, să zică, domnule, hai să facem un regulament de licențiere, hai să facem mai corect, hai să facem niște criterii, să punem niște garanții financiare. Dacă vrem să avem o competiție curată și dacă vrem să avem o competiție corectă. Pentru că în momentul în care nu ai o competiție corectă și unii promit niște salarii foarte mari și aduc jucători de valoare, dar nu-i plătesc și bagă clubul în insolvență, care concurează cu cluburi care plătesc la timp, se chinuie, fac

0: eforturi ca jucătorii să nu fie plătiți, chiar dacă nu sunt jucători de valoare, atunci e foarte greu să controlezi competiția.
1: Mm-hmm. Corect. Da, uite ce spuneai, adu-ți aminte, uite-te la Iași și la Sibiu. N-ai nicio siguranță că echipele astea vor începe campionatul, adică ele sunt...
0: Dar eu simplu... tot zis, trebuie să existe un plan și tot zic la federație, trebuie să existe un plan pentru echipele care retrogradează, pentru că toate echipele din ultimul timp care au retrogradat s-au dus în colaps. Foarte puține au rezistat echipe care au retrogradat din Liga 1. Vorbim de Voluntari și Chindia Târgoviște, care Chindia Târgoviște a avut și ea probleme financiare la un moment dat foarte mari, când a retrogradat din Liga 1. Dar în rest, dacă le iei din 2018-2017, o să vezi că toate echipele care au retrogradat din Liga 1 s-au dus, pur și simplu au dispărut. Gaz Metan Media, Chinceni. Mamă, nu mai bine acum.
1: Brănești, Brașovul, toate alea au dispărut, să știi. Uite, doar Chiajna e singura care rezistă de atâția ani.
0: Chiajna, da. Chiajna, exact. Chiajna Voluntar, care chiar dacă a retrogradat, s-a redresat financiar și ea a avut probleme destul de mari, dar au reușit să le rezolve. Exact cum am zis, Chindia Târgoviște, când a retrogradat, a avut probleme. Arestul, uite, Iașiul se duce în cap, cine a mai retrogradat din
1: Sibiu.
0: Slobozia a intrat în insolvență.
1: Slobozia în insolvență, acum. Exact, exact.
0: Da, cluburi care au retrogradat. Fermaștar nu știm dacă se mai înscrie, asta e doar ce știm de anul ăsta. Dar
1: dacă exact jucătorii nu...
0: Anii trecuți, când echipele au fost ajutate să termine campionatul, aduți aminte de Gaz Mental Media și de Clinceni.
1: Exact, exact. Păi da, gândește-te că echipele... gândește că echipele astea, în primul rând mă gândesc acum la echipele de Liga 2, au început de 3 săptămâni pregătirile și Sibiu și Iașu nimic.
0: Exact. Sibiu și Iașu încă își caută finanțatori.
1: Ce aștepți? Păi de asta zic, ce aștepți? Au păpat...
0: Am văzut că se vehiculează la Iași că o să preia echipa primăriei, echipa... E destul de greu să faci o preluare de genul ăsta, pentru că sunt foarte mulți bani, trebuie să plătești foarte mulți bani ca să joci. El zicea, am văzut că primarul de la Iași spunea, era vorba de 100.000 de euro, dar sunt mult mai mulți bani. Nu știu dacă îți permite legea să iei echipa fără plan de reorganizare, nu cred că să iei una curată, e complicat să iei locul, pentru că nu-ți permite regulamentele sportive, e foarte complicat.
1: Da, corect, așa este. O să fie, repet, nu știu ce o să facem, dar e din ce în ce mai rău, din păcate, pentru fotbalul nostru.
0: Nu am zis asta de ani de zile. În fiecare an e mai rău. E mai rău, e mai rău și nu se întâmplă nimic. Adică rămânem la același sistem de competițional, la Liga 1, Liga 2, Liga 3, echipele dispar în fiecare an. Riști, uite, acum la Liga 2, riști să rămân cu 20 de echipe, dacă Hărmașteadu și ea să nu se înscriu, au termen de înscriere până pe 15. Iulie.
1: Mai au o săptămână. Înscriu,
0: probabil o să rămână Satul Mare în Liga a doua și Câmpul Lung. Eu știu cine au retrogradat, astea care au fost primele retrograde.
1: Dinamo, CS Dinamo e prima.
0: Dinamo, da, CS Dinamo, corect. CS Dinamo care e stabilă din punct de vedere financiar. Uite, un club care este finanțat de stat din banii statului. Problema este iară, avem pe ordinea de zi probabil la următorul comitet executiv și se va aproba că echipele care sunt care nu au drept de promovare nu vor putea juca în play-off în Liga a doua din sezonul următor.
1: A, ce bine, fie, asta e bună.
0: Da, da, o să fie o nebunie, sincer.
1: Atunci înseamnă că ce o să faci? Le bași pe celelalte, nu? Adică să intre în play-off echipele care chiar au
0: drept. Exact, discuția este și unde ne-am împotmolit și de ce nu am aprobat până acum a fost până la ce loc ne ducem în jos. Ne ducem în cazul în care ai primele 6 echipe care sunt de drept public și nu au drept de promovare, te duci până la locul 12, 13, 14, locul 14 se bată la promovare.
1: Da, scuză-mă, egalează Valemi Gromicu, da, pe Craiova. Da, Vitebsk egalează, deși începuse foarte slab. A pus control asupra jocului și minutul 20, minutul 19, de fapt, marchează pentru un la un.
0: Pierd alt sponsor, tot case de pariuri, bineînțeles, la toate echipele în Europa de Est.
1: Nu că ăștia...
0: principal sunt case de pariuri.
1: Mamă, ce execuție a prins ăsta, ce șut cu stângul în vinclu, golul nu mai frumos ca altul, dat

0: 30 de metri. Nu, ăștia nu au sponsori șampion. În Ungaria n-ai voie să joci pe piept cu sponsor. Și asta nu e echipă, nu e
1: Maxi Vit sau
0: Da. Ăștia de la Vitebsk nu sunt
1: în Ungaria, deci se poate. Și în Ungaria n-au voie să joace cu Maxi Lani să sunt pe piept.
0: Da.
1: În Ungaria nu ai voie să. În Turcia am impresia că nu ai
0: nici
1: voie.
0: Nici în Ungaria. Craiova deci joacă cu Vizit Craiova astăzi. Da.
1: Uh-huh.
0: Da.
1: Trebuie făcut ceva, gândit un sistem, pentru că e din ce în ce mai riscant și deja sportul în general în România, nu mai fotbalul, a început să fie ceva suspect. În orice meci este suspectat, orice meci este dubios, e păcat, pentru că se strică competiția sportivă.
0: Da,
1: noi în continuare
0: corect.
1: O să milităm, o să avem proiecte mai departe, să vedem ce putem să mai facem cu FIFPro, cu cei de la FIFPro, poate găsim finanțare acolo, să mai încercăm, să mai luăm legăturile cu cei de la DICOT, să mai, poate ei au forța și puterea să ducă să în Parlament o modificare legislativă care să ne ajute să avem un fotbal curat, un sport curat. Nu
0: neapărat
1: fotbal, că aici nu mai vorbim numai de fotbal.
0: Da, apropo, cu Eda Metal Club s-a întâmplat ceva?
1: Știu că în continuare se investighează. Au fost chemați și alți martori, dar deocamdată nu s-a luat nicio decizie.
0: Păi asta spun, că n-a fost nimeni pedepsit, nu s-a întâmplat nimic. Metal Club începe în Liga 2.
1: Probabil că probele nu au fost suficient de clare.
0: Da, mai ales că înțeleg că era...
1: E și foarte greu să demonstrezi aranjarea unui meci. Crede-mă, e destul de complicat. Trebuie să ai instrumente
0: de
1: urmărire. Am participat la mai multe ședințe, la mai multe seminarii organizate de Interpol și Europol. Și am mai zis de mai multe ori. În cele mai multe cazuri în care mi s-au prezentat studii de caz, în 9 din 10 erau implicați români în aranjarea meciurilor, la tenis, la handbal, la basket, la fotbal, la tot. Deci românii sunt foarte inventivi când vine vorba de industria pariului.
0: Asta zic că noi o specializăm. Au fost sârbi la un moment dat, erau experții pământului și cu croații și ăștia i-au tăiat și de pe acolo.
1: Păi cei mai mulți suntem noi, bulgarii și sârbii, stai liniștit,
0: exact,
1: nu s-au potoliți sârbii.
0: Ăștia în Balcani aici sunt Champions League, sunt cei mai șampioni de
1: exact,
0: peste tot. Da.
1: Exact, da.
0: Da. Penalti pentru Craiova, e 11 metri pentru Craiova, Sadal Hamloi bate în 24, a fost penalti, hai că se poate, da? Penalti, îi explic acum, durează până se bate, explică arbitru din Bosnia, explică portarului probabil cum să stea, da? După nou regulament. Să vezi că n-ai voie decât cu un picior pe linia porții. Probabil că ăștia nu prea știu din țările astea, știi? Mă gândesc, da. Așadar, unul la unul.
1: Stadionul zici că e stadionul de la Chiajna.
0: De la Chiajna, da, numai că e galben și e albastru, da.
1: Exact.
0: Ia lui Mezocoveș.
1: Sau de la Slobozia, mai degrabă. Da. Acum Slobozia are așa.
0: Exact, în Ungaria e la Mezocoveș, lângă Debrecen. Între Debrecen și Budapesta, da. 2 la 1 marchează Asad Hamlaoui, 2 la 1 pentru Craiova, a venit 24, da. Cred că nu o să aibă emoții Craiova în primul tur.
1: Nici eu nu cred, sincer, da. Nu e echipă care se încurce.
0: Da. Mulțumim mult de tot pentru prezență.
1: Cu multă plăcere,
0: Naci. Emilian, să ne auzim cu bine, sănătate.
1: Pa.
0: Emilian Hulubei la radio, la Sport Total FM Champion. L-am avut astăzi pe Victor Becali și pe Emilian Hulubei, vorbind despre blaturile la pariuri. Craiova marchează din penalti, Asad Alhamlaoui, 2 la 1, Bayram, o super execuție, apoi și golul. Jucătorul din Belarus absolut senzațională, lovitura lui Gromyko direct în vinclu. Bine, 4 minute s-a bucurat de gol egalizator, atât, 4 minute s-a bucurat de gol egalizator Emil Vitebsk Craiova, a fost un penalti și Asad Alhamlaoui, fără nicio emoție, l-a învins pe portarul Vitebs la trimis.

0: după ciuperci. 2 la 1, bravo campionii. Minutul 26. Uite așa se începe cu încredere. Dar noi tot timpul am avut emoții încă din primul tur preliminar al Champions League. Acum, iată, nu mai avem emoții. Craiova așa a făcut o echipă interesantă, doar că Bayern spunea că ăsta e ultimul lui sezon la Craiova, văd că e în continuare jucătorul Craiovei. Am văd că nu-l ia nimeni. Vedem dacă există vreo ofertă pe adresa clubului, că îl ia cineva pe șampion. Dacă nu-l ia, aia e. Eu v-am zis, mi-aș dori încă un sezon la Craiova. Deși el spunea că gata, că am iubit, am luat titlul, am spus că dacă iau titlul și astea și o să plec, uite că n-a plecat momentan. Poate mai așteaptă. Așa, mi s-a părut simulare, a fost, eu zic că e penalti, e zavârșe. Mamă, ce gură a dat Tabi Popescu cu Al Jazeera, văzut mai devreme acum pe pagina lui FCSB, execuție absolut superbă. Ce execuție a avut Tavi Popescu. Uite că îl face Baciu să joace pe Tavi Popescu, să sperăm. 2 la 1, Rapid a fost egalată la DFC Cosițe la ultima fază, s-a terminat 1 la 1, amicalul Rapid, dacă vă interesează. Iar FCSB cu Al Jazeera s-a terminat 1 la 0, a câștigat FCSB-ul. Golul super marcat de Tavi Popescu. Al Jazeera, echipa antrenată de Cosmin Oloroiu. Astea sunt șampionilor. 2 la 1 pentru Craiova, minutul 27 al întâlnirii. Bayram ar vrea, de ce nu, și-ar dori, dar nu are de jucat la Craiova. Exact. Păi fix ăsta e, cred că ăsta este și sloganul. Da? Eu am zis, mi-aș dori, dar mai am de jucat la Craiova. Mi se potrivește de minune șampionului. Da. Așadar, 2 la 1 pentru Craiova, 28 în Ungaria, la Mezocovești, acolo unde joacă șampionii ăștia. Da. În vreme ce Victor Angelescu ne spune că Rapidul va mai aduce 3 fotbaliști, să-l ascultăm pe Victor Angelescu.
1: Văzându-ne la prezentare, cum
2: mi-e plac foarte mult. Sper să fie niște echipamente, așa cum am spus, care să ne aducă primul trofeu după foarte mulți ani. Mie cel mai mult, așa, personal, îmi place al treilea echipament, care cu echipa din 1967, are gravați toți jucătorii, arată, cred că a fost o idee foarte bună să facem un tricou cu legendele clubului. Am pus la fiecare tricou câte o emblemă diferită, ca să zicem, a Rapidului, din diferite perioade. Arată bine, îmi plac, sper să avem și succese cu aceste echipamente. O să fie prezentat ulterior. Vrem să fie separat. Da, o să fie prezentat ulterior și al treilea. Știu. Nu, este sticla clasică, este și ea pe unul din tricouri, pe cel dușină.
1: Poate acest tricou să facă auzite glasul roților de
2: prin țara? Așa sperăm, nu știu. Eu cred că da, cred că poate. Așa sperăm să avem un succes mai mare decât în ultimele sezoane în anul care vine. Echipa să joace un fotbal așa cum ar trebui să jucăm pe Giulești. Agresiv, să redevenim echipa care tuturor le era frică să joace cu noi pe Giulești și sper eu să mergem în cupele europene, măcar după foarte, foarte mult timp.
3: Ce informații
2: sunt bune? Informațiile sunt bune, au muncit foarte mult, au avut și două meciuri amicale, zic eu, reușite. Îmi doresc să vină fără accidentări, să nu avem jucători accidentați, dar pare că, cel puțin așa din ce am înțeles, că o să arătăm și arătăm altfel în meciurile astea. Avem mai multă agresivitate, mai multă dorință, vom vedea, important până la urmă, sunt meciurile oficiale.
1: Denis Țăbotariu va apuca să joace în acest tricou? Denis Țăbotariu va apuca să joace în acest tricou?
2: Nu știu, da, e jucătorul nostru, dacă nu avem o ofertă importantă sau o ofertă care să ne convină pentru el, probabil că va rămâne.
1: Nu
2: avem nicio negociere avansată pentru Ciobotariu.
1: Noi vor îmbrăca acest tricou.
2: Încă cel puțin 3 de acum încolo.
3: Mariana Ivani rămâne la Rapid?
2: Da, am spus, rămâne la Rapid, Pancu e foarte mulțumit de el, are contract cu noi și rămâne la Rapid.

0: Da.
1: Sperăm noi să vină cât mai repede. Eu sper să în următoarea săptămână să ajung aici.
0: Bine, foarte
2: mult.
1: Noi, asta e un lucru pe care îl decide antrenorul împreună cu grupul de jucători, dacă așa au decis. Lars era un jucător important și înainte și sezonul trecut. Nu văd o problemă, sper să avem rezultate și cu Lars, capitan.
2: În ceea ce privește portarii, mai sunt discuții, Ioani va fi titular în nouă
1: sezon? Nu știu cine va fi titular, dar Ioani rămâne, Bogdan Ungureanu rămâne, îl avem și pe Iliev, deci avem portari, nu e o problemă.
0: Vor mai fi jucători invitați?
1: 100%, unii jucători după cantonament, probabil. Când vom vorbi cu Daniel Pancu, vom definitiva lotul și există posibilitatea unui jucător să-i împrumutăm. Vă
2: uitați la mondial?
1: Normal că mă uitam. Eu în Franța, îmi place cum a jucat foarte mult Franța. Principala favorită.
3: Domnule Angelescu, dacă ați avea de ales dintre cupă și campionat, ce trofeu ați vrea să câștige Rapidul în acest nou tricou?
1: Campionat.
0: Cine credeți că s-a mișcat cel mai bine pe piața transferului?
1: Nu știu. Cred că după cifre până acum Craiova. Dar vom vedea, pentru că e perioada foarte lungă. Sunt convins că vor exista foarte multe mișcări la toate echipele.
4: Da, Craiova, corect, s-a mișcat cel mai bine pentru că a dat și mai mulți bani pentru transferuri șampionilor. Între timp, Oprița intră în al 8-lea an, al 8-lea sezon cu Steaua, echipă care spune că n-are nimic, dar și-a luat salariul în 8 ani, n-are nicio emoție. E foarte, foarte bine șampionilor. Păi, dar n-avem ce să facem, șampion, nu este vina noastră. Acolo este, dacă așa se trage la conferința de presă, nu e vina noastră. Nu noi trebuie să facem ceva cu microfonul de fond. Așa ne vine conferința de presă, ceartă-i pe aia care au făcut conferința de presă cu declarații și cu muzică de fundal. Pentru că la muzica aia pusă de club acolo, da, cred că are undeva la 5.000 pe lună, 4-5.000 de euro pe lună, de 8 ani de zile, Champions League. A făcut bănuțul. Da. Deci, n-ai ce să faci. Aici o greșeală, când iei declarații de presă, trebuie să vorbești cu aia, cu organizatorii și să le spui, bă, opriți naiba muzica. Da? Opriți muzica pentru că e nasoală treaba, e zăvârșa zăvârșelor. Da. Și Oprița intră la 8-lea sezon, fraților. S-a tot plâns că pleacă de 5 sezoane, exact ca în fabula aia cu lupul și până într-o zi când a venit lupul.
5: Cu tot echipe din Superliga, ce va determina să rămâneți la
6: fel? Nu prea m-au căutat echipe din Superliga în vara asta când am rămas liber. A fost o discuție cu o echipă sau două, trei chiar, de Liga a doua, dar nu clare. A fost o discuție și cu Hermașta, dar Hermașta în situația care e acum, nici nu prea am avut ce să discut, pentru că nu se știe nimic. Acum, în rest, nu am fost, am ales să continui aici, să nu, până la urmă să nu stau, pentru că am o clauză, am mai spus în care, dacă voi avea vreo ofertă să pot să plec, dacă nu, să rămân în continuare. E clubul la care sunt de 7 ani, plec pe al 8-lea, dar e greu să mă despart pentru că îmi stai așa mult într-o și la un club cum este Steaua, cu suporteri, cu oamenii care sunt aici, nu e ușor să te desparți. Și da, sunt la în inima mea, e greu.
5: Deci ați semnat prelungirea?
6: Eu am semnat-o. Acum trebuie să semneze și clubul.
5: Despre situația juridică, ce se mai întâmplă?
6: Nu știu ce se mai întâmplă. Eu n-am spus că nu o să avem drept nici sezonul ăsta. Că toată lumea a spus că gata. Însă haideți să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Că am văzut și eu o grămadă de soluții care s-ar putea face și nu se fac. Ceva toată lumea spune, dar nu până la final. Ceva se întâmplă, ceva nu se vrea. Nu știu, asta e părerea mea, ceva se blochează, nu că nu am avea posibilitatea, cum spun și suporterii să-ți bat pentru lucrul ăsta, dar probabil că se blochează undeva.
4: Nu se blochează nicăieri, șampion, nu se blochează nicăieri, adică e fabula sau un ierbau, da. Nu se blochează nicăieri, e vorba de lege, cum e făcută legea în...

Romania is our country. 2-1 pentru Craiova, minutul 36, Bayram și Asad Alhamlaoui din penalti, un gol superb al lui Bayram și golul egalizator al lui Gromieco, o execuție superbă de la 30 de metri în vinclu, goluri foarte frumoase. Așadar, 2-1 pentru Craiova, un pas important. Între timp,

0-0 și Diferdanș cu Ilves din Finlanda, tot 0-0. Iar Alexander Nübel pleacă la Beşiktaş de la Bayern München. Oli Watkins va fi nou jucător al lui Fenerbahçe. Mamă, ce pocnește Fenerbahçe, aduce super echipă. Oli Watkins, fraților. Se fac foarte multe transferuri. L-au prezentat și Leeds, l-a prezentat pe Harry Wilson, v-am spus, cred că de 2 săptămâni. Harry Wilson l-a semnat pe 4 ani cu Leeds United până în 2030. De asemenea, să spunem că Lorenzo Insigne, îl mai țineți minte pe Lorenzo Insigne, campionilor? Ei bine, Lorenzo Insigne a ajuns la 35 de ani, a semnat cu Sampdoria, fusese ultima dată la Pescara și semnează cu Sampdoria. El este din Napoli, din Frata Maggiore, semnează cu Doria. Juca la Napoli 337 de meciuri în campionat. A fost la FC Toronto și la Pescara anul acesta și acum semnează cu semnează cu Sampdoria. Alexia Putea să pleacă la în Anglia, campionul părăsește de Barcelona. Da? Superb. Gata. A supărat, pleacă de la FC Barcelona, cea mai bună fotbalistă. De asemenea, Giovanni Quenda a semnat cu Chelsea de la Sporting Lisabona până în 2034 contract. Mamă! Ipswich Town a luat pe brazilianul Emerson de 21 de ani de la Toulouse. Foarte interesant fotbalist. Așa, azi că mai avem câteva transferuri de anunțat pe aici. Imediat vă spune Champion League. Denis Radu așa se duce la Kayserispor de la Petrolul Ploiești într-un transfer permanent, definitiv permanent, dau știu, definitiv, nu venea cuvântul, mă uitam la meci de asta. Așadar, cam astea sunt campionilor în mare. Hai să văd dacă mai apare vreun transfer pe aici. Andrei Santos la Manchester United, ăsta era corect. Andrei Santos la Manchester United, uite, mi-a apărut și ăsta aici, da, l-aveam. Ilan Melie, portarul francez care nu mai apăra nici măcar în amicale la Leeds, la Arsenal, ca rezervă, că le-a plecat Kepa Arrizabalaga. Așa, Arsenal îl vrea pe Morgan Rogers, Champion League, lui Aston Villa, are cere 100 de milioane de lire sterline pe el, Morgan Rogers, maică. City plătise clauza pentru Anderson, 116, Elliot Anderson, 116 milioane de lire sterline. Ei bine, ăsta, Morgan Rogers, de la Aston Villa, are o clauză de 100 de milioane de euro. Poate o să o plătească. Nu e de, nu m-ar mira. Ce s-a dat penalti la Craiova iar? Bancu centrează, ia. Sare Romanciuc aici. Aoleu, îi plezni peste față. În săritură aici se lasă. E adevărat, dar pleznește ăla peste față. Ia să vedem dacă dă penalti. N-a dat nimic. Hă? Ăștia cred că n-au niciun var pe aici. 40 de minute trecute. Discută cu Samuel Tereș pe margine cu Elio. Îl văd foarte, foarte verbal la meciul ăsta. Felipe Coelho. N-a fost nimic. Dvana Edin pentru Craiova. El dă fault în atac, am impresia, la Romanciuc aici, pentru că se pune acolo, îi pune șampionul, îl împiedică și dă fault în atac. Ia stai că varul se duce la var. Au și var, mă, uite, vedeți? Avem și var chiar și în prima, în primul tur preliminar. Și eu zic că îi dă peste față lui Romanciuc cu palma. Uite, mă, se duce la var, are și var, avem și var, bă, în Champions League, în turul 1 preliminar.

Aici, uite aici când sare. Ia. Îi dă cu cotul în nas lui Romanciuc în săritură aici. El sare să respingă, dar și Romanciuc îi pune, îi pune contra într-un fault în atac și mie e la limită acolo. Dar acum să vedem ce ia, dacă a fost prima. E penalti sau nu e penalti? Hai să vedem. Ai toate, ia uite câte, câte reluări, nu? Așa la noi în campionat nu vezi așa ceva. Andrei Santuș de la Chelsea, 50 de milioane de lire sterline. Ia să vedem ce zice arbitru din Bosnia-Herzegovina. Ce fluiră că e penalti. Uite și un grăsuț acolo pe margine. E foarte, e penalti pentru Craiova. Pelanti. Așa, Nisa l-a pus antrenor pe Maurice Coan. Așa. Așa, președintele, nu, Lunisa anunță că clubul său îi duce șampionul, îi cheamă în fața legii pe Olympique Marseille împotriva directorului sportiv Gregorii Lorenzi. Penalti pentru Craiova. Da, asta zic, a luat prima fază când ăla îi dă cu cotul în gură lui Romanciuc acolo. A dat Dita mai cotul în gură. Încă un penalti, al doilea pentru Craiova. Mai devreme a marcat Craiova pentru 2-1. Pe Digisport 1 este meciul Craiovei. Vitebs Craiova 1-2, minutul 43. A fost fault în atac, dar arbitru împărțit în recunoaște. Nu, n-a fost. E penalti șampion. E penalti fără discuție, pentru că în prima fază ăla îi dă cu cotul. Da? Așa. Hai să vedem penaltiul, cine bate. Tot Asad Al-Hamlaoui. O să-l facă goal getter ca pe Messi în Champions League. Champions League. Oh! Ce bine a bătut 3-1. Sus. Nicio șansă pentru portarul din Belarus. 3-1 pentru Craiova. Și avem o calificare. Cred că de pe acum putem spune Craiova se califică șampion. N-are nicio emoție. Pentru că în sfârșit avem și noi, nu mai gândim cu interes cald și cu toate zăvârșele planetei și ale pământului. Da, ce bine a bătut Asad Al-Hamlaoui sus. Parcă a presimțit că portarul se va duce pe colțul ăla. Dar nicio șansă. Și iată, este 3-1 pentru Craiova șampioni. Craiova Uberales. Pelanti după Pelanti, grande squadra, grande ragații, insieme per ragații, tutto per noi, meravingi per noi. Flora Tallinn cu Iberia din Georgia 2-3, minut 87, Vitebsk Mele cu Craiova 1-3, aproape de pauză, pentru 45 acum, Petrocub Hâncești cu Egnatia Rogojine din Albania 1-1, Hâncești din Moldova 1-1. Așadar, și în Conference League, minutul 90, Zira din Azerbaijan cu Torpedo Kutaisi din Georgia 3-0, Kona din Țara Galilor cu FC Balcani 0-0, minutul 15, și Diferdanș cu Ilves 0-0, de asemenea șampionilor. Asta a fost. Craiova nu o să aibă nicio emoție, se califică lejer mai departe în următorul tur al preliminar turul 2 al Champions League. Are o formalitate. Ăștia săraci de la Vitebsk sunt străini de fotbal. În cagvă șansă, cactă nimojătă. Probabil că o să dea două trimite de prelungire. Două a dat. Uite ce tabeluță mică de prelungiri. O ții frumos așa micuță. Zici că e tabelă. E tabletă. Probabil că n-au mai avut buget și au zis hai să dăm cu tableta asta. 3-1 pentru Craiova, dubla Asad Al-Hamlaoui, am reușit din penalti și un gol superb reușit de un gol absolut minunat reușit de Bayram, dar și golul lor al lui Gomieco, un șut minunat. Minunat. Da. 3-1. Craiova are un corner,

0: șansa unui, unui nou gol. Ies acum foarte bine din apărare băieții ăștia din Belarus, care sunt destul de pilăfiori. Ia uite ce fault aici, lui Samuel Teleș. Stai că s-au enervat ăștia. Începe nebunia, ia fii atent. Ia. Sper să nu ia vreun cartonaș mai portocaliu Samuel Teleș pentru intrarea asta. Ia. Stați așa. Așteptăm acum să vedem care este decizia. Dacă îi lasă sau nu îi lasă. Rameca este la pământ, nu se ridică, șampionilor. Ia. E un atac imprudent, atinge mingea. Probabil că nu o să-i dea nimic lui Samuel Teleș. Îi face la semn să scoateți, mă, ăștia nici nu știu că în Belarus probabil că în continuare și astăzi în 2026 jucătorul este tratat pe teren în Belarus. Le-a făcut la semn că aici e Uniunea Europeană și fotbalul s-a modernizat și jucătorul primește îngrijiri pe margine, nu pe teren. Dar în Belarus ăștia au gâscă, fraților, pe spate. Asta este... Deci au o gâscă desenată pe spate, dacă vine să credeți. Champions League. Echipa gâștelor. Superbă echipa gâștelor. Pauză. Campionilor Craiova conduce pe Vitez cu 3-1. Asta a fost și emisiunea. Seară plăcută, noapte bună. Ne auzim mâine seară de la aceeași oră 18. Noapte bună.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total.

certainly was in the right.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 23.